0: et sul telefon keset ööd hakkab päriselt lõugama ja sellest kontekstis nagu see SMS-i teavitus võib olla ka nagu adekvaatne, et nad ikkagi on hea kombinatsioonina, et meie kriitika alati oli selles suunas, et lihtsalt kõige tähtsam funktsionaalsus puudus, et päris kriisi korral teavitus saata ei saanud. Aga teised on ka vajalikud.
1: No nii, aga lähme siit edasi tehisaru uudiste juurde ja rääkides siis ka kriisijuhtimisest, siis Microsoft, Google ja XAI on siis annud Pentagonile ligipääsu oma uutele mudelitele ja annavad siis ligipääsu ka sellistele mudelitele, mis veel saadaval ei ole. Kõik selleks, et siis tagada riikliku turvalisust. Ja nii naljaks kui see ka ei ole, aga noh, siin on olnud väga palju diskussioone selle üle, et Anthropic teatavasti on ikkagi jätkuvalt mustas nimekirjas Ameerikas selle tõttu, et nad ei annud Pentagonile ligipääsu siis oma uusimatele mudelitele, noh ilmselt on müütus nende seas. Ja nüüd on siis Google töötajad seoses sellega, et Google on siis sellise ligipääsu annud ikkagi Ameerika valitsusele moodustamas ametiühingut, et põhimõtteliselt siis DeepMindi töötajad on kokku tulnud ja öelnud, et nemad ei ole sellega nõus. Et antakse sellistele võibolla võimekatele ja mitte täiesti järele proovitud mudelitele ligipääs ja nemad tahavad siis ametiühingu kaudu selle vastu võidelda.
0: Samal ajal on OpenAI kohta öeldud, et nad tulevad välja 2027 aastal oma telefoniga, mis siis peaks pakkuma parimat AI kogemust kui sellist üldse.
1: No, siin on päris hea, jah, et ega ausatöödes on raske ette kujutada, et mis see täpselt olema saab, aga noh, üks noh, võimalus selle peale mõelda on see, et kui me täna räägime agentsest tehisarust ja siis sellest, et kõik võimalike teie probleeme lahendavad erinevad agendid, siis võibolla selles telefonis siis on, ei ole enam äppe, vaid on agendid ja võibolla on ka sellised agendid, mis siis sinna noh, vastavalt teie vajadustele automaatselt tekivad, ehk nii nagu noh, sa võid täna ette kujutada, et sul on vaja mingisugust asja teha ja sul ei ole selle jaoks rakendus, siis sa lood selle jaoks agentse süsteemi abil endale rakenduse, noh, võibolla see on ka selline telefon, kus siis kõik teie probleemid leiavad lahenduse, süsteem ise otsib siis selle lahenduse.
0: Mina ütleks selle peale niimoodi, et ma tegelikult päris selgelt enam ei saa aru, millest nüüd üldse räägime, sellepärast või mis probleemi nad lahendavad, sest esiteks ma arvan, et see telefon, mida me täna telefoniks nimetame, see on tegelikult tasku arvuti, eks ju, ja tal on need kõik funksionaalsused olemas, et ma hästi ei kujuta ette, mida uut, ma ei tea, ette kujutas võimele vist piirid, et mis uus asi on, mida veel...
1: Ei, no selles mõttes, kui sa nüüd mõtled selle peale, et sul on telefon, kus ei ole ühtegi äppi, mm-hmm. aga ta pakub kõiki neid võimalusi, mis sul nagu vaja on ju, sellel hetkel, kui sul neid vaja on, mida sa täna saad läbi kümnete, aga võibolla läbi sadade äppide ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et enamus inimesi tegelikult ei kasuta oma telefoni kõiki võimalusi sellepärast, et me teame, et noh, keskmine inimene ei taha üldse oma telefoni äppe tõmmata ja tõmbab võibolla neid sinna 10 võibolla ajal juhul 20, eks, et noh, et kõik ei ole nagu sellised nagu sina ja mina,
0: no, kelle on sadu äppe telefonis. Võtad selle uue iPhone, eks, ma lugesin, et Apple annab märku, et tegelikult sa saad tulevikus valida, millist AI-süsteemi oma telefonis peaasjalikult kasutad, nagu veebilehitsejad või kõike muud. Valitselt selle platformi ära ja sul on see AI-seade nagu taskus juba olemas, et ekraani sul on ikka taskusse vaja.
1: Jaa, aga noh, ma arvan, et see on nagu noh, noh. Vaata, ta ei ole nagu nii agentne, eks, et noh, nüüd on, vaata, siin on võibolla ka see küsimus, et noh, lõpuks on, vaata, selles telefonis, noh, kui sa täna räägid nagu näiteks iPhone'is, siis selle telefoni nagu nii-öelda värava valvur on Apple, kes ütleb, mida seal täpselt teha saab ja mida ei saa, noh, vaata, aga
0: ma olen nõus,
1: selles mõttes, et maailm ju, noh, nagu nii-öelda kordab ennast, ajalugu kordab ennast, et ka Facebook on olnud selles olukorras, kus ta on olnud ikkagi Apple'i peale väga tige, et ei ole võimalik seal telefonis võibolla kõike seda teha, mida Facebook siis tahaks oma platvormidega kasutajatele võimaldada. Noh, kui sa mäletad, siis ma ei mäletaks, 10 aastat tagasi oli Facebook tegemas oma telefoni, eks. Microsoft on teinud oma telefoni, eks. Noh, ükski neist ei ole nagu väga õnnestunud ja noh, kas ka see OpenAI telefon väga õnnestub, ma noh, ütleme, et sügavalt kahtlen sellest, noh, võibolla on tegu ka turundustrikiga, võibolla on tegu sellega, et Johnny Ive pidi ikkagi lõpuks mingi seadme välja mõtlema ja noh, mõtles, mis ta mõtles, aga mõtles uuesti iPhone'i välja.
0: No, ütleme niimoodi, ainuke asi, millega ma 100% nõus olen, on see, et kõige tõesti, kui sul tänane nii-öelda nagu selle turuhoidja, no, mis on Apple telefoni, võibolla kõige suurem häda on see, et kui sa tahad mingid muud kõrvaklappi neid kasutada, siis mitte ükski nendest kõrvaklappidest ei tööta nii hästi kui Apple oma Apple ökosüsteemid, sest Apple lihtsalt ei lase kedagi teist sinna lähedale ja kõikide muud asjad käib sama asi kokku. Nii et selles mõttes ma olen nõus, et kui sa tahad saada platvormi, mis töötab sama terviklikult, tee enda oma, muidu ja, sa ei saa.
1: Aga noh, rääkides Apple'ist, siis on nüüd siis ka tulnud uudis selle kohta, et kuna Apple ju teatavasti on aastast 2024, siis ikkagi osasid vähemalt kasutajaid lollitanud sellega, et kohe tuleb ülivõimekas Siri, mis noh, teeb võibolla kõike seda, mida siis OpenAI telefon lubab aastal 2027. Ja seda Sirit ei paista siia maani veel kuskilt. Noh, loodame, et nüüd siis peagi algaval arendajate konverentsil ikkagi uus Siri välja kuulutatakse ja noh, selle kohta on igasuguseid siis kuuldusi ka liikveleks. Noh, ütlen viimased on siis see, et selle Siri kaudu saab siis kasutada praktiliselt kõiki siis olemasolevaid suuri foundational mudeleid. Aga kuna siis ikkagi osad kasutajad on nagu petetud selle tõttu, et seda Sirit ei tulnud
0: ja võibolla telefoni
1: lootuses, et see kohe tuleb, siis nüüd on Apple siis lubanud, et ta maksab 250 miljonit dollarit siis välja kasutajatele selleks, et kompenseerida seda siis suurt koormat, mida kasutajad on pidanud kandma oodates Sirit. Ja noh, see tähendab seda, et mingisugune 25-90 dollarit vist per kasutaja on siis võimalik saada Apple käest. Nii et ma täpselt veel ei tea, et kuidas see kõik toimuma hakkab, aga noh, mul on tunne, et kui see hakkab niimoodi toimuma, et äkki on siis ka Eesti kasutajatel võimalik raha küsida.
0: See oleks mingi revolutsiooniline, ma ikka kaotustan, et see on ainult nagu ühes piirkonnas Ameerika, kus see hagi tehakse ja neid inimesi kaitstakse, et meid ei kaitse siin keegi. Et meie puhul, kui raha saab keegi, siis Euroopa Liit, mitte nagu sina eraisikuna. Aga teisest küljest Chrome on, ütleme siis, saanud võibolla natuke nüüd kriitikat sellepärast, et nad on nagu kasutajate teadmata laadinud arvutitesse AI-mudeli. Mitte kõikidesse, ma vaatsen, et see vabastada, aga antakse kasutajatele kätte regionaalselt ja minule vähemalt see ei ole veel jõudnud. Aga põhimõtteliselt, see on nagu kaks poolt ühest küljest, peaks kõik rõõmustama sellepärast, et AI kasutamine läheb järjest nagu mugavamaks, mingid asjad tehakse ära su arvutis kiiresti, ilma et see peab kuskil pilves käima ja see kuidagi on just kui nagu väga-väga palju parem esiteks Google endel, sest nendel ei vaja andmekeskusi nii palju, et sulle pakkuda seda nagu ägedat teenust, mida sa tegelikult tahad saada. Aga samal ajal jällegi need inimesed, kes ei taha seda enda arvutisse saada, on jällegi mures sellepärast, et nüüd su arvutis on mingi AI agent ja äkki ta jälgib kõike, mida sa seal veebilehitsejas teed. Et noh, võibolla sa ei taha seal isegi oma töölehekülge või noh, me teame kõik asjad ju töötavad täna veebibrauseri põhiselt. Et võibolla ei ole turvaline sinu arvuti kaudu neid asju enam vaadata, sest agent kogu aeg jälgib ja teeb midagi, mida nagu sa asutus ei luba.
1: Noh, ma vist ikkagi päris agendiga ei ole tegemist, et tegemist on ikkagi Gemini nano mudeliga ja noh, me oleme tegelikult ka siin saates rääkinud väga palju sellest, et ühel hetkel see tehis intellekt peab ikkagi kolima nendest suurtest sentraalsetest andmekeskustest ka nii-öelda siis sinna võrgu äärealadele ehk lõppkasutaja seadmetesse kui me tahame noh, saada, ütleme, et kiiresti vastuseid noh, lihtsatele küsimustele, siis tegelikult ei ole selleks vaja kasutada mingisuguseid supermudeleid, et selleks piisavad need väikesed mudelid täiesti hästi. Ja noh, minu arust on see hea asi, mis illustreerib seda, et noh, et kõigest 4 gigabaitise noh, nagu faili suurusega võimalik tegelikult noh, ilmselt Google arvates siis juba laadida inimeste arvutisse ikkagi selline mudel, mis võimaldab ilmselt nagu suure osa nendest küsimustest ära lahendada, mille pärast täna pöördutaks võibolla kuhugi enne. No mis tähendab tegelikult vähem võrguliiklust ja noh, lõppkokkuvõttes noh, kindlasti ka Google'ile väiksemat kulu on ju selles mõttes, et ta ei pea neid oma andmekeskustes kõiki neid päringuid menetlema, aga noh, tõepoolest probleem on selles, et seda lihtsalt tehti vaikides ja noh, 4 gigabaiti ikkagi on nagu päris suur andmemaht ja noh,
0: ja mõne inimese
1: arvuti võib see umbe ajada.
0: Aga ma arvan, et pragmaatiliselt võttes selge on see, et need mudelid meie arvutatesse tulevad ja see alati on niimoodi, et võibolla kõik inimesed, kes ei tea, kui sa laed endal mingisuguse AI mudeli kuskil arvutisse täna, sul on ka võimalik valida need erinevate suurustega mudeleid. Ja miks need suurused on olulised? Suuremad mudeleid oskavad rohkem, aga samal ajal su arvuti pruugi need välja vedada, väiksemad mudelid võtavad küll vähe energiat, aga üldiselt ka väga tunduvalt nigelemad oma tulemuste poolest.
1: Ja, aga selleks jällegi, et väga lihtsatele küsimustele vastata, mitte teadusprobleemi lahendada, on see väike mudel täitsa okei ja enamus küsimusi ongi lihtsad. Aga noh, rääkides sellest, et ega me tõenäoliselt saame kuulda selle kohta päris palju huvitavat, sest Google I.O. on juba kohe tulemas, seal me ilmselt saame teada kõiki neid uusi vägevaid uuendusi, mis siis Google rahvale hakkab pakkuma, aga juba enne seda on kuulda olnud siis seda, et Google täna juba katsetab oma siis töötajate peal toodet nimega Remi, mis on siis põhimõtteliselt OpenClaw sarnane siis agentne süsteem ja noh, kui me nüüd mõtleme, et mida Google Google sellega saab teha, kui ta ühendab ära kõik sinu Gmaili, kalendri, noh, ma ei tea, sinu Google Docsid, Drive'i, mida iganes, fotod, siis ausalt öeldes, noh, ma näen, et on tekimas ikkagi väga-väga võimekas platvorm.
0: Aga ma ütlen endiselt, siin on suur risk ka selles, et üks asja on see, et ühes küljest me tahame, et meil on assistent, aga teises küljest ärge unustage, assistent on võimalik häkkida oma, et see on nagu turvalisuse mure on see, mis inimesi teises küljest muretsema paneb.
1: Nii, aga lähme, juhul... lähme siit vist reklaamipausile ja siis räägime juba mõne hetke pärast edasi.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, Mait Tafena, Andrus Raudsalu stuudios. Jätkame veel kiiresti tehisintellekti uudistega. Tehisintellekti maailmas on toimunud siis uskumatu abielu. XAI ja Anthropic on oma vahel siis ühte heitnud, võiks nii öelda. Elon Musk, kes on olnud ikkagi kõikide teiste tehisintellekti firmade väga häälekas kritiseerija ja noh, teatavasti ka täna käib OpenAI-ga kohut, siis nüüd andis teada möödunud nädalal, et XAI siis kõige vägevam andmekeskus nimega Colossus 1 on siis tänasest Anthropicule avatud ja noh, kõigile siis näiteks Claude Code'i kasutajatele on see toonud kaasa selle, et need viimasel ajal vägagi piiratud tõukenimahud on läinud nagu natuke siis ladnamaks, et
0: see on lihtsalt ressursi jagamise koostöö, mitte nagu...
1: Absoluutselt, jah, see on ressursi jagamise koostöö, ehk tegelikult siis need võimsad arvutid, mis XAI on valmis ehitanud, need on siis ka nüüd Anthropicule saadaval. Ja Anthropic samal ajal andis siis teada, et Claude'il on uus võime siis und näha. See unenägemine tähendab seda, et tegelikult siis AI-süsteemid, noh, ütleme sellel hetkel, kui nad päris aktiivselt töös ei ole, siis suudavad oma mälu natuke parandada, on umbes nii nagu inimesed und nähes teevad. Kiireid uudiseid veel Telegrami stiilis. Startup Pantalassa on saanud Peter Thieli käest $140 miljonit selleks, et hakata ehitama siis merre andmekeskusi, kui me oleme rääkinud sellest, et osad andmekeskused tahavad kolida kosmosesse. Siis Pantalassa nüüd hakkab andmekeskusi ehitama kookiani. Noh, jällegi, et jahutamisega on seal nagu lihtne ja teistpidi on siis see, et elektrit toodetakse siis ookeani lainetest, mis teatavasti see elektritootmismehanism on ka varem olemas olnud.
0: Ja teatud pärast on seda merepinda oluliselt rohkem kui maismaa pinda, nii et...
1: Ja, saab kõvasti andmekeskusi teha. Siis tore uudis on selle kohta, et Harvardis on uuritud siis seda, et kuidas see AI võiks näiteks kiirabi triaažis tööd teha ja üllatus, välja on tulnud siis see, et umbes 60% paremini kui tavalised arstid, siis AI vähemalt selles esmases triaažis suudab patsiendi probleemid ära või tuvastada. Noh, nagu me teame, seal on alati see probleem, et lähed sinna ema ukse taha ja siis noh, võid seal istuda nagu mitmeid tunde, kui sa ei paista nagu väga haige olevat. Et...
0: Aga võibolla see on ka see koht, kui sellegi tekib nüüdsed haigeid, kes leivad viisi, kuidas nagu AI-agent nagu ära pettaga inimest, kes vaatab sulle otsa, et kuule, mis jama sa ajad ja suudab suunaksa mujale.
1: Jah, ja võibolla siis viimane selline päris tehisintellekti uudis, mille on siin mõned tehisintellekti seotud uudised veel, millest ma tahan rääkida, aga on see, et on siis uus võibolla startup, mida jälgida on siis Qtwo, Soome uus siis kõva startup, mis on tõstnud oma esmainvesteeringu ja selleks, et luua siis kvantarvutite jaoks AI lahendusi, nii et Soomest teatavasti see kvantarvutite teema on olnud kogu aeg päris tugeval tasemel Euroopas ja nüüd siis on võibolla lootust, et me saame sealt niisugust vägevat drive'i juurde.
0: Siin korra on hea meenutada ka, et kvanttehnoloogia on see, mis varem viljem tuleb kindlasti, nii et kui te tahate tulevikuga tegeleda, siis ma arvan, et see on asi, mida täna tasub kodus ikkagi harjutada, uurida ja õppida ja nende jaoks on väga palju võimalusi olema saata
1: sarem rääkida. Kvante.
0: Ei, päriselt, see ei ole üldse nali, et täitsa tõsine teema, et tahate tulevikku näha, siis tegelege tuleviku tehnoloogiaga.
1: Jaa, aga võibolla siin kohal on ka hea ära mainida see, et Euroopa komisjon siis lõpuks pärast pika vaidlemist ja siin on teatavasti igasugused, noh, küll ettevõtjad on sõna võtnud ja siin ka Friedrich Merz näiteks kirjutas Euroopa komisjonile siis selle kohta, et Euroopa komisjoni siis AI Act ikkagi piirab ettevõtete võimekust süsteeme arendada ja nüüd on siis võetud vastu otsused, siis neid vastavustähtaegu siis kõrge riskiga teenustele, mis pidi rakenduma selle aasta augustis, on lükatud edasi siis 2027. aasta detsembrisse.
0: Ja võibolla natukene mitte AI teemadel veel, et GTA 6 mäng, mida siis väga nagu kõik ootavad, aga mida ei tule ja see on võibolla kõige rohkem edasi lükatud teenus üldse, siis on tänaseks öeldud, et tootmiskuludeks on hinnatud 1,5 miljardit dollarit, et see on üks läbi aegade kõige suurema investeeringuga mäng vist üldse.
1: Kindlasti maailma kõige suurema investeeringuga.
0: Isegi ma ütleks, et see skaalalt on nagu nii palju eest ära, et noh, põhimõtteliselt teised nagu ei investeerikski midagi.
1: No võtta, aga siin võibolla veel nagu siis hindadest ja skaaladest rääkida, siis huvitav juhtum oli ka eelmisel nädalal, kus siis Alphabet ikkagi korraks seljatas Nvidia, maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte positsioonil. Noh, tõsi küll, Nvidia võits selle jälle tagasi, aga nüüd on seal ikkagi käivad suhteliselt käsikäes. Ja noh, ma eeldan, ausalt öeldes, et pärast seda Google IO-d, kus siis ikkagi päris palju tõenäoliselt uusi tehisintellekti lahendusi välja tuleb, siis tõenäoliselt võib Alphabet ikkagi või siis Google ka minna Nvidiast mööda, nii et noh, ma näen, et siin täna on täiesti uus nagu tase tekkimas. Noh, me oleme seda pikalt oodanud, Google on olnud pikalt maha jää ja aga hetkel tundub, et ta on saanud oma süsteemid käima ja nad on suutnud kõik need tehisintellekti lahendused, mida neil on seal üle siis ettevõtte igas nurgas laiali olnud kuidagi ka ära integreerida ja teha siis nii, et need päriselt ka inimestele hakkavad kasu tooma.
0: Ega sellest on ka erakordne olukord, kus kirvetootja on oluliselt rohkem väärtuslikum kui kõik kirvekasutajad.
1: Ja. Muuses tehisintellektis veel rääkides, siis ikkagi üks väga märgiline kohtuotsust tuli ka Hiinast möödunud nädalal, kus siis Hiina kohus menetledes siis mingisuguste inimeste lahtilaskmist seoses sellega, et noh, mida siin paljud ettevõtted täna maailmas armastavad, ütlevad, et noh, et näete, et meil siin tuleb AI ja teeb kõik töö ära ja selle tõttu me laseme 10% inimesi lahti ja noh, mõned ettevõtted on teinud seda iga kvartal umbes niimoodi ja samasuguse jutuga. Siis Hiina kohus on siis otsustanud, et see, et töö teeb ära AI, ei anna ettevõtjale õigust töötaja vallandamiseks ega talle ka odavamat tööd pakkumiseks, nii et eks me saame näha siis, kuhu see meid viib, aga noh, hiinlased on nüüd siis AI vastu kindlustatud.
0: Jutuks, hea küll. Pragmatismi jõuab ikka varem Villem kohale. Aga teine võibolla mänguinimeste uudis on ka see, et Steam Machine äkki ikkagi nagu on tulemas, sellepärast, et Valve on importinud 100 tonni riistvara ja vaevalt neil seda kodus.
1: No jah, tulemas on ta muidugi siis Ameerikaseks, mitte nagu
0: no, äkki meil. Nii hull see asi ei ole, äkki meie saame ka mõne masina kuskilt kätte, kui kudu ei saa, siis küll selle keegi teiselt poolt lampi niisama ära toob.
1: Ma tahaks, noh, juba ütleme, et kui me siis igasugustest toredatest vidinatest räägime, siis soovitan inimestel otsida YouTubeist üles siis Boston Dynamicsi uue roboti tantsuvideo. Et no ausalt öeldes, noh, kui me nüüd mäletame neid tantsuvideoid ja noh, kõik võimalike hüppe ja muid videoid nagu mõned aastat tagasi, siis mis olid üsna kohmakad, siis ausalt öeldes see tantsuvideo ikka annab nagu ma arvan, et enamusele parimatele inimetantsijatele silmad ette. Noh, ja mitte ainult sellepärast, et ta suudab oma keha väänata nagu sellistes kohtades, kus inimese keha lihtsalt ei väändu, vaid tegelikult ikkagi noh, kogu see nagu mikrodünaamika ja see, et kuidas ta liigub, on ikkagi täiesti uuel tasemel, nii et noh, ütleme, et see, mida me nägime ka hea Pekingi maratonil, kus robotid ikkagi ilma igasuguse inimliku abita juba suutsid inimestele maratonis ära teha, arvestas seda, et eelmine aasta nad ainult koperdasid seal kuskil raja peal, siis see edasi liikumine on olnud ikka väga tõsise.
0: Minu arvast on naljakas, kuidas me alati nagu mingitsikeste nagu meelelahutus valdkondade kaudu nagu imestama kogu nii lahe uus äge tehnoloogia, eks või järgmisel hetkel kasutatakse seda Miltekis ja siis sa nagu mõtled kohe, et tegelikult üle kahju, et sellised masinad, no kuna ei ole sinu poole peal olemas on. Aga võibolla nüüd toredatest asjadest Fitbit Air on selline uus huvitav toode, mis on siis ütleme niimoodi, et mina ütleks uus tagasi tulemine toodetes, kus siis on sul nutivõru, millel ei ole mitte mingisugust ekraani, mitte midagi, ta on lihtsalt selline nagu tore vigur su käe ümber ja kui sa tahad kasutada klassikalist käekella, ei taheta nutikella, mis on kõik läinud väga suureks ja kohmakaks, paned üks võru peale, ta jälgib su tervist ja sarnaselt nagu nende sõrmustele, eks ju, aga ta ei ole võibolla nii nähtav. Saad kasutada teise kella kõrval ja samal ajal ikkagi omada siis kogu oma tervise ülevaadet, mida sa tahaksid saada, sest Fitbit oli ka vanasti üks vähesed seadmed, mis oli võimeline pulssi jälgima kogu aeg, mitte korra minutis ja arvutama mingit keskmist, vaid kogu aeg sensor all loeb.
1: Ja kui juures Google siis on ka Fitbiti nüüd koondanud, siis Fitbitist tulevad andmed siis Google Healthi nimelisse rakendusse, kus siis ka tehisintellekt hakkab kõiki neid andmeid analüüsima, nii et tõenäoliselt saate siis oma seda võru kandes oma tervisest palju parem ülevaate, aga võibolla lõpetuseks kaks teadusuudist ka, et esiteks Austraalia teadlased on leidnud siis meetodi, kuidas plastikjäätmetest toota vesinikku, mis teatavasti vesinik on ikkagi tulevikus ka, saab olema ilmselt üks tulevikukütuseid. Ja kui seda teha ikkagi sellest asjast, mis täna on nagu totaalne loodusprügi ja noh, seda põhimõtteliselt on võimalik teha, siis kasutada selleks päikeseenergiat, siis see on nagu väga äge. Ja teine natukene selline, noh, kuidas ma nüüd ütlen, kõhedust tekitav uudis või õigemini aru, noh, siin juba võib-olla peaks küsima seda, et kas peaks kuidagi looduskaitsjat asuma tegutsema või loomakaitsjat, ma ei tea, eks. On siis see, et on teadlased loonud ühe sellise inimneuronitest siis koosneva masina, mis on siis õpetatud tuumi mängima ja mis mängib siis täiesti adekvaatselt tuumi, nii et noh, et ma ei tea, et võib-olla see on juba selline siis, noh, ma ei oska öelda, olend.
0: No kui te teete midagi, olend, mis tuumi õigusi, ei mängi, siis
1: kelle,
0: valesti
1: teinud. Kelle õigusi peaks hakkama varsti kaitsma. Nii, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast koos külalisega tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund jätkab ja lisaks Andrus Raudsalul ja Mait Ahvelonel on külas nüüd Priit Orasson, kes on G4S-i turvatehnika divisiooni juhti ja juhatuse liige. Ja me kutsusime Priidu siia selle jaoks, et aru saada natukene, mis meil turvamaailmas toimub, sellepärast, et minu arust klassikalis mõttes on turvateenus olnud selline lihtne asi, et sa paned enda mingisuguse keskuse, mingisugused sensorid ja siis on kuskil mingi turvamees, kus tuleb kohale, kus on mingisugune häire on, aga kuna selles valdkonnas minu arust on väga palju asju nagu siin viimase paarikümne aasta jooksul ikkagi jõudnud muutuda, siis mõtlesime, et teeme korra kiiresti nagu ringi peale, et mis seal valdkonnas toimub, mida on mõistlik teha, mida ei ole mõistlik teha, sellepärast, et võib-olla see entusiastid tegelikult ehitavad ka endale täna ise mingid valvelahendusi ja mis on nende boonused ja miinused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et Priit, räägime natuke nüüd sellest, et teeme selgeks, et mis see siis see klassikaline valveteenus, kui selline on, mida inimesed endale tavaliselt ostavad?
3: No tere, et klassikaline valveteenus ongi nii, nagu sa ise jõudsid, et tegelikult ega ta nüüd 20 aastaga muutunud ei ole, küll aga siis tehnoloogia seal taga on ikkagi päris palju muutnud. Ta on üsna konservatiivne ala tegelikult, et nagu väga palju ka pole muutunud, aga noh, ütleme need näited, mis mul siis tuua on praegu, et tegelikult ikkagi standardseid tehnoloogiaid võetakse hästi palju kasutusele, põhiline andmekandja või andmemeedia on siis arvutivõrk, et mõnes mõttes, et G4S on ka siin suurima turvasüsteemide paigaldajana saanud viimase 10 aasta jooksul üheks suuremaks majasiseste taristute ehitajaks, et passiivsed arvutivõrgud on üks meie nagu leib täna, sest et põhimõtteliselt kogu süsteemid või enamus süsteemid kasutavad neid võrke siis selleks, et ise töötada ja siis infot edasi kaanda.
0: Ma mäletan, et 25 aastat tagasi esimene valvekeskusse püsti pandud, see töötas üle raadiovõrgu, mis töötas täiesti veel selles sagedusel, kus need piiperid olid, eks ju, ja tänasel päeval nagu sa ütlesid, töötab see kõik üle arvutivõrgu.
3: No päris ei saa öelda, et kõik, et me täna kasutame kõikagi VHF sagedust just näiteks dubleerimiseks.
0: Okay.
3: Et meil on ikkagi olnud juhtumeid, kus on telko ka maas olnud ja siis, et signaalid läbi tuleks, et tavaline VHF töötab väga hästi.
0: Ma olen tähele pannud ka seda, et kõik need valvekeskused, mis tänapäeval on, et kui vanasti oli valdavalt nagu üks või kaks, siis minul on valvekeskus kodus, kus on kolm andmeliini, et mul on võimalik nagu mitu operaatorit sinna külge panna, pluss siis kaablivõrk.
3: Põhimõtteliselt küll, jah, et seda varianti nagu on võimalik kasutada, aga noh, ütleme, täna praktikas ikkagi kasutatakse enamasti ikkagi üht teenusepakkujat ja noh, see on lihtsalt mõistlik, et ja noh, seal on ka vastutuse küsimus, et kes vastutab selle eest, et siis asjad pärast, kui midagi peaks juhtuma, et oleks ikkagi korras.
0: Aga nende sensorite koha pealt mulle tundub, et on ka päris palju revolutsiooni juhtunud, sest vanasti oli pehmeldades liikumisandur ja siis oli mingi suitsuandur, mäletan termoandur, mingid magnetid, aga sellega valdavalt see nagu kodukasutaja teekond piirdus ja nüüd kui ma hiljuti uuesti panin endale mingisuguse keskuse, siis avastasin, et on olemas selline äge suitsuandur, kus oli sees nagu kolm andurit, et on termoandur, suitsuandur ja ka siis vingugaasiandur ja ma saan need üks aval otsustada ka, et millist nendest anduritest ma tahan, et seal sees töötaks, milline ei töötaks ja mul on võimalik neid siis vastavalt olukorrale siis õigesti kokku panna niimoodi nagu selles asukohas või objektis nii-öelda vaja on.
3: Jah, et see on tegelikult nagu vajaduse põhiselt arenend on ju, et seadusandus Eestis on ka muutunud suitsuandur on muutunud kohustuslikuks, vinguandur on muutunud kohustuslikuks nendes kohtades, kus siis on tulekolle majas sees, et et põhimõtteliselt ja nii on, et selle, see traadita siis signaalide edastus andurist keskseadmesse tegelikult on võimaldanud seda ka siis, et üks andur saab nagu mitut asja teha. Et kui me nagu tavalise kontakti või kaabliga andurit ühendame, siis on ikkagi...
0: Analoog signaal, häire või mitte.
3: Loogika on ikkagi see, et hoiame asjad lihtsad, et meil on nagu liikumine, meil on ukse lahti tegemine, meil on suits, meil on ving, aga et kui on üle traadita ja mingi protokoll, et siis tegelikult on võimalik rohkem infot ühest andurist kätte saada.
0: Aga see traadita protokoll, see on alati kõik turvainimesed, ma kujutan ette, kes on nagu ütlesid konservatiivid, eks, ja siis mingid juhtmäevava tehnoloogiad. Kas sa saab seda usaldada?
3: No saab ikka, et täna on need protokollid on krüpteeritud, et noh, see risk alati on, et kui sinna segaja peale panna, siis nagu raadio ikka, et siis võib vaikus tekkida eetris, et see on see risk, mida nagu tuleb siis võtta, aga noh, täna ütleme selle paigalduse soodsus tegelikult kaalub üles selle riski.
0: Et kas sa oled ostanud nendele maja, millel ei ole sul kaablid ette veetud, mis väga tihti peale tehakse ja nüüd sa tahad seda paigaldada, siis ei olegi sul muud varianti.
3: Just. Ja ta on ikkagi nagu mõistlik alati panna ja noh, ütleme, minu soovitus muidugi alati on, et kui maja ehitada, siis tasub nagu kaablite peale ikkagi mõelda, et sest kaabel on ikkagi täna kõige kindlam viis, kuidas signaali edastada. Nii et...
0: Ja olust odavam on need juhtmed ennem ära tõmmata, just, juhe vist ei maksa eriti palju, just, aga kui need juhtmed ei ole, siis selle peitmine on väga kulukas. Kuulega, mina lugesin välja, et minul jällegi dokumentatsioonis oli kirjas, et kui nüüd häiritakse seda raadiosignaali, siis see tekitab oma ette häire ja saad ikkagi nagu mingisuguse alarmi.
3: Jah, et seal on kontroll peal, et anduri ja keskuse vahel ikkagi kontrollitakse, et kas see andur on olemas. Aga noh, ütleme, et kui siis segatakse, siis segatakse nagu mitut asja, et segatakse nii seda kommunikatsiooni siis andurite ja keskuse vahel, kui ka seda kommunikatsiooni, mis siis signaali kuhugi edastab, et loodetavasti. Et noh, kui on autonoomne süsteem, siis otseselt pole vahet, on ju, aga kui on ikkagi valveteenus seal taga, siis tegelikult see signaalide edastamine on nagu ülioluline komponent sellest kogu sellest ahelast, et kui signaalid kuhugi ei jõua, siis tegelikult noh, koha peal on tore teada, et midagi on juhtunud, aga kui keegi reageeri ja midagi sellele mingi tegevusi järgne, siis on tegelikult tavaliselt on paha.
0: Kus mina mõtlesin ka, et kui ma nagu omal selle valvelahenduse püsti panin, et kas mul on seda teenust sinna taha vaja või ei ole, eks? Ja ma jõudsin järeldusel oma peas, et nad kujuta ette, et lapsed lasevad seal midagi kärsama, eks pehmelt öeldes, et kas nad tollel hetkel, kui sul see õnnetus juhtub, kas sa üldse julged või suudad helistada või võib-olla unustad isegi ära, kuhu ma pean helistama ja kutsuda kedagi kohale ja kui see läheb keskusest välja, siis igal juhul keegi juba asub sellega tegelema.
3: No mis puhutab tuleohutus, siis tegelikult minu nagu selge soovitus on, et igal juhul tasub ühendada, et noh, selle meie noh, see... Kõige lihtsam lahendus siis Nublu suitsu ja vinguandur, mis siis, või vinguanduri teenus, et mis tegelikult siis täna on kõige lihtsam meie teenustest, et tellid teenuse, paned anduri üles ja põhimõtteliselt kõik signaalid jõuavad meie juhtimiskeskusesse. Teenuse ülesehitus on selline, et kui mingi häire tuleb, siis me kindlasti anname sellest märku ja sõnaga häiretes siis ja võtame kliendiga ühendust ja noh, meie tänane praktika on see, et meil on siis umbes 50 000 pluss kodu on sellega kaitstud ja täna on ikkagi meil noh, rohkem kui üks elupääste juhtum nädalas.
0: No päriselt?
3: Jah, see tähendab seda, et meie patrull läheb kohale ja siis koha peal selgub, et no, tüüpilised näited on siis see, mis siis juhtuvad, on see, et toit läheb kõrbema, inimene on magab samal ajal, on ära väsind ja meil on kõige markantsem näide, mul tuleb meelda, on see, et andur andis siis häiret kõrval korteris, kus ta ei olnud ka veel üles pandud, vaid oli veel karbis. Ja siis kõrval korteris siis inimene sai selle tänu sellele päästetud, nii et loomulikult tuleb ta õigesse kohta panna, õieti nagu seadistada, et see on nagu punkt üks, et ta ikkagi töötaks, aga meil on ka siuksed näited, jah, et kus...
0: Päris hea, minu arvastu klassikaline näide on selles, et läksin kööki kartuleid keetma, eks, ja läksin korraks Facebooki.
3: Jah, täpselt nii.
0: Ja sellel kerimise ajal juba see häire toimus, aga me rääkisime hetkel juba täitsa uuest teemast. Meil on andur, mis on täiesti iseseisev, see ei ole mitte mingit keskust, mitte mingit paigalduse vaeva, pehmeldus üks kruvi ja juba see on keskusega ühendatud.
3: Põhimõtteliselt küll, jah. Et see teenus ongi selline, et seda saab internetis meie käest tellida ja andur tuleb kohale, isekirjad lakke ja asi töötab.
0: Tal ei ole vaja mingit interneti ühendust, elektrit.
3: Kõik on seal sees, kõik on teenuse sees. Et see ongi teenus, et see andur isenesest ei ole nagu, noh, et seda eraldi osta ei saa, et meie käest, et see ongi teenusena mõeldud, et me siis tagame kõik selle, et signaalid jõuavad õigesse kohta, me teame, kus kohas see on ja noh, see aku seal siis anduri sees peab ka 3-4 aastat vastu. Andur ise, siis vinguandur just tõenäoliselt oluliselt rohkem, umbes 7 aastat, et me, aga noh, meil on kõik kogu see akude vahetus, andurite vahetus, kõik see on teenusesse planeeritud, nii et inimene selle peale peab mõtlema, et asjad juhtuvad põhimõtteliselt.
4: Minu arust see on ikkagi päris lahe, et sa ei pea nagu päriselt mitte mingit kaablit, mitte midagi vedama ja tahad elementaarselt ohutust saada. See on ainult, kas see on ainult suitsuandur või oskab ta midagi veel?
3: Suitsu ja vinguandur.
4: Okei, nii et tegelikult me ikkagi saame päris kerge vaevaga terve maja, et me lihtsalt ei pane lihtsalt andurit, vaid see on midagi, mis on ühendatud ja
3: just.
4: Jällegi sama küsimus, et kes siis tegeleb, kui seal midagi päriselt piiksuma hakkab, eks?
3: Ja noh, tüüpilised näited on siis see, et mida hästi palju kasutatakse, et vanematele, et kui nooremad on rohkem tehnoloogiateadlikud, et siis vanematele, et inimesed on juba vanemas eas, mingid asjad juhtuvad, et siis oleks keegi, kes alati nagu ootaks ja nagu reageeriks, kui siis midagi juhtub.
4: Minu arust on ikka nagu hea näide, väga, väga positiivne, me ei pea nüüd asjade peale muretsema. Aga me teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
4: Digitund jätkab ja räägime praegu siis Priit Orassoniga igasugusest turbest kui sellisest ja valveseadmete lahendustest. Ja võib-olla jätkame nüüd nagu huvitava nurga pealt, et meil on tegelikult igast huvitavad sensorid juurde tulnud, mida minu arust vanasti ei olnud. Et alustame sellest, et kui sa tahad näiteks kodus aeda valvata, siis noh, klassikaliselt pandi aeda ülesse kaamera, siis mida vahel said vaadata. Aga ma saan aru, et sellega see asi piirdus, on võimalik panna õue sensorid.
3: Põhimõtteliselt küll jah, et täna noh, minu soovitus, et õue tingimused või keskkonnatingimused on ikkagi oluliselt keerulisem kui toas, aga liikumisandur koos kaameraga, et noh, ma arvan, et see kaamera järjest rohkem tuleb nagu õues teemaks, et ütleme äripoole peal ma ütleks, et täna me ikkagi valvame põhiliselt ainult kaameratega, et see kaamera ongi täna andur.
4: Aga see on ainult kaamera, see ei võta ainult piltide tegelikult analüüsid ka.
3: Aga ütleme erapoole peal on ikkagi, noh, see tehnoloogia on natukene, noh, peab natukene odavam olema, et see Tiina teema on ka seal juures ja sellistel juhtudel ikkagi me täna kasutame siis andurid koos kaameraga, ehk siis õue liikumisandur koos kaameraga.
4: Ja kui mul on mingi rebane naias, kas ta siis ka läheb äiresse?
3: No sõltub, et kui suur rebane on, et tavaliselt ei lähe, aga et kui on väga suur rebane, siis võib-olla isegi läheb. Aga noh, selle mõte ongi siis, et saab läbi kaamera valideerida, et millega on tegemist. Et selge on see, et seal tuleb rohkem häired, et see valehäirete teema on jätkuvalt noh, meie nagu valdkonnas asi, millega me peame tegelema, et siuksed andurid veel, mis ainult nagu õiged häired annavad, ei ole olemas. Ja noh, see valideerimine ja äirete valideerimine ja aru saamine, et kas siis tegu on nagu päris asjaga mitte, et see on nagu meie, üks osa meie tööst.
4: Mul natuke tundub, et võib-olla me elame praegu sellisel turvalisel ajastul, kus inimestel väga suur nagu häda ei ole, aga üks sõber ütles, et tema konkreetselt ikkagi väliandur läks häiresse ja läks vaatama, mis toimub, eks ju keset ööd ja avastaski, et aias on mingisugune mees huvitav ringi ja uurib, mis on seal kõike nagu ägedat on, et selles mõttes see ei ole ikkagi nagu asi, mis peaks olema valveta, et selle jaoks on lahendused olemas ja seda võimalik korraldada.
3: See on nii, jah. Ja noh, äripoole pealt on ikkagi väliterritooriumite valve on nagu üks põhiosa meie tööst. Et see, et ikkagi mitte nagu hoonetesse tungimine ainult, vaid just see, et ka, et hoonesse ligi pääsemine, et see on, ja kaameratega täna see on nagu täitsa teostatav, et seal on nagu loomulikult nüansid tehnilised, et kuidas seda peab tegema ja noh, süsteem või noh, kogu see teenus ise peab arvestama siis kõigi nende ilmastiku tingimustega ja aastaaegadega nii edasi on ju, aga põhimõtteliselt täna jah, me oleme suutelised sellist lahendust pakkuma, et asjad on ikkagi kontrolli all kogu aeg.
4: Üks levinud müüte on ka minu arust see, et me panen endale koju valveseadmed, et siis ma ei tohi lemmikloomi võtta, sellepärast, et ajavad kogu aeg häiresse, et kassid on kodus ja probleem on.
3: Ja ei see nüüd tänapäeval enam probleem ei ole, et seal on ainuke probleem võib olla siis, kui see kass siis nagu päris mööda kardinet või sinna anduri juurde läheb, et siis tema no, kogus selle anduri ees on nii suur, et või kogu, et siis võivad veel vaja tekkida, aga tavapäraselt, kui see loomad liiguvad mööda põrandad, siis enamus meie andurid siis täna, mis kodus paneme, on kõik loomakindlad.
4: Üks asi, mis ma olen alati tähele pannud ja mis nagu tekitab segadust, on see, et iga kord, kui ma olen jälle nagu, ma ei tea, mingil aadressi tahtnud turvaseadmeid panna, siis räägitakse mul mingist müstilisest hooldusest, et jubedest on vaja hooldada need seadmed, et teie korra kiiresti selgeks, mida te hooldate?
3: jah , et see on võib-olla on tõesti niisugune müüt , et mis nagu paneb kulme kergitama , aga noh , isegi tänasel sellisel tehnoloogia ajastul noh , minu selge sõnum on küll , et hooldust nagu tasub teha ja noh , tegelikult me ei tee mitte ainult siis hooldust , et see ei ole mingi tolmupühkimine , vaid me teeme kontrolli ja hooldust ja me tegelikult inimene kontrollib siis koha peal , et asjad andurist alates kuni juhtimiskeskuni seni töötavad , ehk siis signaal õigest kohast hakkab pihta , me jälgime õiget asja , see süsteem teeb seda , mida ta nagu peab tegema ja need tüüpilised näited , mis siis võivad juhtuda , on ikkagi keskkonnamuutused , et noh , kodudes või noh , kõige lihtsam näide on see , et suitsuandur tavaliselt tuleb koos kattega , kui ta ehitatakse ja kate on peal selleks , et siis ehituse ajal ta nagu tolmu sisse sinna ei läheks , kõige tüüpilisem on see , et seda katet pealt sealt ära ei võeta , et elektrooniliselt kogu masinavärk töötab ideaalselt , aga ühtegi häiret sellest andurist ei tule , nii et tegelikult ta oma tööd ei tee . teine tüüpiline näide kodudes on liikumisandurid , et liikumisandur pannakse seina peale ja reaalselt kardinad ette ja kardina tagant enam andur ei tööta või kapp pannakse ette .
0: See on päris hea .
3: Et jälle , elektroonselt kõik töötab , süsteem näitab , et kõik on fine , on ju , aga tegelikult häiret sealt ei tule ja noh , ütleme uksemagnet näiteks , et noh , see võib-olla kodudes ei ole nii aktuaalne , aga ärides samamoodi , et on mingi evakuatsiooniuks , käiakse suitsu tegemas , lahti tegelikult ei tohi teha , on ju , pannakse täiendav magnet sinna peale , uks käib lahti , ilma et häired tuleks , aga noh , päris pärast , kui mingil hetkel on vaja siis nagu päriselt aru saada , et kas see uks oli lahti või kinni , siis enam ei tea seda ja noh , ütleme , et see selline kontroll on see , mida me täna ikkagi ainult üle võrgu või elektroonselt teha ei saa . Kord aastas asjad üle kontrollida minu arust on väga mõistlik .
1: Kusjuures mina ikkagi ei alahindaks ka seda tolmu pühkimist , et selles mõttes , et mõelda nagu selle peale , et teil on liikumisandurid , mis tegelikult ju ikkagi noh , on nagu peenike kaamera , mis peaks nagu mingisuguseid siis ruumis toimuvaid asju nagu salvestama , eks , ja noh , midagi ei ole teha , eks , ühe aastaga ikka koguneb sinna sisse tõenäoliselt ka mingi tolmu , on ju , ja noh , kui ta seda tolmu ära ei puhu , noh , see on täpselt sama , nagu te noh , oma fotoaparaadi läätse kunagi ei puhasta , et vaadake , mis pildid välja tulevad , et loomulikult hakkab ta kehvemini nägema ja ühel hetkel võib-olla üldse mitte .
3: ja teine pool on siis putukad , et igasugused toredad putukad sinna , seal on natuke soojem , jah , tehakse sinna igasugu asju . ja no ütleme , tolmu poole pealt jah , kui siin veel sõnasabast kinni võtta , et siis tegelikult keskseadmed või ütleme , kui me räägime videost , et siis mingid valvestid asjad , et sinna , kus on juba ventilaatorid ja asjad , et siis need on kindlasti kohad , kus tasub üle vaadata .
0: aga on tulnud ka igast uusi ägedaid minu arust sensoreid , näiteks nagu mingi veelekkesensor , mis moodi see töötab , kas ta paneb mul ka maja vee kinni , kui ma selle sensori sinna kuskile õigesse kohta paigatan ?
3: no teoreetiliselt on võimalik seda nii teha , aga noh , üldiselt need tänased turvalahendused pigem annavad siis märku , et selles kohas , kus see andur siis pandud on , et on siis veetase on , ma ei tea , oluliselt kõrgem või noh , on seal vesi , et lihtsalt teavitada siis läbi süsteemi noh , eelkõige siis kasutajat , aga kui kasutaja ei ole kohal või telefon on väljas või mis iganes , pole võimalik seda vastu võtta , et siis ikkagi juhtimiskeskust teenuse puhul ja siis meie saame siis nagu teha need sammud , et ikkagi see info ei jõuaks õigete inimesteni .
0: aga väga praegu populaarne ka igasugust nutikodu ehitada ja siis ma tunnen , et võib-olla on äge , et lähen koju ja siis võtan endal ma ei tea , signalisatsiooni maha , selle peale lähevad tuled põlema , muusika läheb mängima ja nii edasi , kuidas täna teie seda maailmas üldse poole pealt näete , et kas need süsteemid integreeruvad , on need võimalik integreerida või on see üldse hea mõte neid siduda omavahel ?
3: no ütleme , kõike on võimalik alati teha , et ei ole asja , mida pole võimalik teha , meie soovitus või minu soovitus eelkõige on siis see , et mina neid asju kokku ei paneks , minu sõnum on see , et asjad võiksid olla võimalikult lihtsad ja seal on , tuleb siis vastutuse pool sinna taha , et kes vastutab , et juhul , kui seal on inimene ise ehitab või ettevõte või kes iganes ja ise programmeerib , ise teeb , siis juhul , kui need signaalid mingisugused peavad siis ka juhtimiskeskus või teenusega seotud olema , näiteks GNS-i tulema , et siis ja midagi ikkagi juhtub ja signaalid ei tule , on ju , siis on alati see , et aga kes siis vastutab ja meie oma teenustest üritame ikkagi jälgida seda , et asjad oleksid arusaadavad , kokku lepitud , rollid oleksid selged , me tahame , et need süsteemid oleksid meie kontrolli all , me kontrollime sidet alati , et side oleks olemas , on ju , et selle väga tüüpiliselt nende nutiasjadega või no integreerimistega võib tekkida see , et mingi asi ajab mingi teise asja lolliks ja tegelikult siis jälle , kui ta on , see süsteem peab töötama ja oma funktsiooni täitma , siis mingite asjade kokkulangemisel ta ei tööta ja meie seda üritame vältida .
4: konservatiivsus on siis ühesõnaga põhjusega tagada parem töökindlus selle arvelt , et ei oleks väga palju neid mugavusi . aga teisest küljest arvupidajad ikkagi tahavad saada näiteks telefoniga valvestamist , telefoniga valvest mahavõtmist , lukkude avamist . kas seda kõike saab ?
3: Seda kõike saab jah , et see tüüpiline integreerimine kodus ongi siis see , et ikkagi mingisuguse garaaži uks , värava lahti tegemine , et need funktsionaalsused tulevad siis selle valvesüsteemiga üldjuhul nagu kaasa või noh , et kui valmidus olemas väravat elektriliselt siis juhtida , et siis seda on võimalik kindlasti ühendada ja siis sama puldiga juhtida , et ja noh , siis valvestamist ja kõike seda poolt samamoodi , et ja no äpid on loomulikult olemas , et sõltub natuke tootjast , et kui mugavad või lihtsalt nad kasutada on , aga põhimõtteliselt tänapäeval võiks nad olla ikkagi kõik enamasti sellised , millega saab igaüks hakkama .
4: ma olen tähele pannud , et väga populaarne on omad endal nagu põhimõtteliselt nagu autol on see pult , kus saad uksed lahti teha , siis samamoodi on võtmete küljes pult , millega saad signalisatsiooni maha võtta .
3: just , et see , seda lihtsust on võimalik teha , et sest noh , turvalisus on niisugune asi , et mida aeg-ajalt tuleb ikkagi meelde tuletada , natuke nagu tööohutus , et kui sa nagu 2 aastat ei räägi , siis on tõenäosus , et midagi juhtub , on suur . sellega on sama asi , et ikkagi hoia asjad lihtsalt , kasuta kindlasti , on ju , et see on ka üks asi , mida meie oma klientidele , siis GNLS oma klientidele rõhutab , et kasutage süsteemi , kui teil süsteem on olemas , kasutage , et ärge kartke neid müüte , et ma noh , sama asi , millest me siis rääkisime alguses , et kui lapsed ajavad häiresse , et mis siis juhtub , et juhtub see , et keegi võtab kellegagi ühendust ja küsime üle , kontrollime üle ja asjad on igal juhul kontrolli all , et see on palju parem kui see , et me , süsteem on olemas , aga me tegelikult ei kasuta seda .
4: kusjuures mina olen mõelnud vahepeal , et näiteks kas on need samad puldid taskus , et mina ei ole neid kasutanud väga lihtsalt põhjusel , ma kogu aeg tunnen seda , et mida mugavamaks ma selle teenuse teen , seda nõrgemaks see süsteem muutub , et kaotan võtmed ära , aga kui keegi teab , et minu võtmed on , siis tegelikult ta saab ka valve maha võtta , et siis ma ikkagi olen seda uskunud , et igal juhul on kood see , mida sa pead ikka teadma , et ilma koodita tuppa ei saa .
3: jah , et aga see on nüüd nagu puhtalt valiku küsimus , et kuidas seda teha , et saab nii üht kui teistpidi .
4: aga saab teha ka niimoodi , et see pult töötab ainult mingisugustel aegadel , näiteks et sellel ajal , kui laps tuleb koolist , saab kasutada , aga see on ainult mingi kindel aken .
3: Saab nii teha ka .
4: minu arust lahe , et sul on võimalik neid seadistusi niimoodi nagu timmida ühele ja teisele poole ja vastavalt siis vajadusele neid kõiki ära teha . kas on mingisuguseid uusi sensoreid veel , mida inimesed on tahtnud saada endale , mingid siuksed asju , mida me ei oska isegi küsida ?
3: no ma isegi , ütleme , et võib-olla kaamerate poole peal on nagu rohkem sellist küsimust ja
4: noh ,
3: ütleme , et jah , ja seal on ka võib-olla siis täna rohkem sellist innovatsiooni ja kõike seda poolt , et need kaamerad , noh , nagu ma ütlesin , et nad muutuvad järjest rohkem nagu jälgimise asjast niisuguseks anduriks . et põhimõtteliselt see kaamera sensor on juba nii odav asi , et sellega noh , mingil hetkel , noh võib-olla mitte täna veel , aga mingil hetkel ta ongi nagu liikumisandur , noh et ta on nagu lihtsalt üks tehnoloogia , mis tegelikult töötab nii hästi .
4: aitäh sulle , Priit , seda teemat meile tutvustamast ja loodame , et mõni kuulaja siis sai ka natukene võib-olla inspiratsiooni või teadmist juurde , mismoodi need valveseadmed töötavad , sest turvalisus tegelikult ei ole lihtsalt see , et kas tuleb varas , vaid ka tegelikult on tulekahju , veeleke ja kõik muu on samasugused riskid ja mina ise ikka ütlen , et parem kui peale minu veel keegi jälgib , sest mina vahel võib-olla magan , reisin , puhkan , olen ära , mis iganes . aga head kuulajad , teiega kohtume taas nädala pärast .
2: digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia . Kuku Raadio . väärtmõtete lainel .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärast lõunat. Kuku Raadio stuudios on kaks vanameest. Reilang Väino Koorberg oleksin tahtnud öelda küll lisaks, et onu Heinodele on lisandunud onu Väinod ja onu Reinud praegu, kes ka vaimselt veidi tigevad vanamehed, kes on, kellel on oma vaated ajakirjandusele omad prioriteedid.
2: Kes tuleb tühistada,
1: aga räägime olukorrast ajakirjanduses. Ajakirjanduses on mitmeid tähtsaid päevi, mida tähistada. 102 aastat tagasi läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusel mõeldud katsasaade. Palju õnne Eesti Ringhäälingute Liit, aga 1158 aastat tagasi anti Hiinas välja puidust trükiplokiga trükitud teemant suutra ehk vanim säilinud trükis. Me tahaksime rääkida võib-olla ringhäälingust ajakirjanike vaigistamisest, tahaksime rääkida võimust ja ajakirjandusest tegelikult ja rääkida siis ka sellest, kas paperajakirjandus üldse võiks püsti jääda ja mis siis möödunud nädalast meelde jäi, ma ei tea, onu Heinode vaidlus jäigi meile kohe väga selgelt vist silma. Hästi palju asendustegevust, poliitilist asendustegevust.
2: Ei ära räägi, see onu Heinode küsimus, ühesnaga peaministri väike säuts ja tema riietusesemed on, nagu omal ajal Taavi Rõivases sokid, on põhjustanud šoki. Ja tegelikult räägitakse sellest Kersti Kaljulaiu maha valimisest ja siis tema ilisemast avaldusest, et tegemist on väärtuskonfliktiga Eesti perekondades täna väga palju. Ja tõepoolest, kui ma hakkan mõtlema, et seal on nagu väike koht küll, et ühiskond peaks selgeks vaidlema mingisugused küsimused. Et kui palju ikkagi lasub vanematel ühelt poolt kohustust ja teiselt poolt õigust määrata seda oma järeltulijate ja laste tegevust ja tulevikku. Et kas on tõesti siis nii, et kui lapsed valivad näiteks mingisuguse hobi, siis edaspidi on sellega hobiga tegelemine puhtalt ainult nende asi ja mingit sellist...
1: See on vanemate kohustus.
2: Kas vanemad võivad survet avaldada või ei või, kust läheb see piir? Kas üldse vanemad tohivad olla treenerid? Ma ei pea silmas ainult näiteks spordiala, aga võtame peotants.
1: Kas peotantsu
2: tohib õpetada ja siis kui süstemaatiliselt jõnglane vastu punnib, et talle käratada, äkki ei või?
1: Rein, ma olen pikka aega mõelnud seda, et kas last tohib sündida õhtul koolitööd tegema tegelikult, et ka seal on teatav vägivaldsuse moment alati juures.
2: Või võtad lapselt ära tema nuti seadme õhtul 10:00. Ja minu meelest seal on nagu tegelikult seda väärtusdiskussiooni kohta küll ja küll.
1: Aga mulle siiski tundub, et suur osa sellest vaidlusest ja pigem nagu Kristen Michali poolsest vaidlusest on ikkagi see poliittehnoloogine asendustegevus, sellepärast, et mulle tundus ta ka, et Kersti Kaljulaju käis ta välja ju tegelikult presidendi kandidaadina, keda kõik palavalt armastavad ja toetavad, et mulle tundus küll, et see oli selge sõnum igasugustele poliitilistele konkurentidele, et me oleme valmis läbi rääkima, et see on nagu see, ütleme, see nagu skaala üks ots on paika pandud.
2: No, mina ei kavatse ennast siin tagasi hoida, minu meelest oli see tegemist täieliku häbematusega ja igate pidi eetiliselt väga-väga taunitava käiguga. No, aga niisugune tsirkus, ka presidendi valimiste ümber on, jah, loomulikult, võibki öelda ju küüniliselt, et poliitikas on kõik lubatud ja pane üks kõik mida banaanikoori ja knopkasid teisele istumise all, aga kuskil peab minema nagu piir. Ja see on piiri ületamine, väga selge piiri ületamine. Seal on mitu põhjust. Ma tihti peale pole Priit Õbemägiga nõus, aga keskpäevatunnista pidas pikema monoloogi onu Heinode teemal ja ma olen temaga selles küsimuses täiesti nõus, et tahad võita, eks ole mingisuguste natukene radikaalsemate noorte, naissoost, potentsiaalsete valijate toetus, siis sõima 60 plus mehi, ja kes ei ole suutelised ennast kaitsma, eks ole. Ja see ei ole okei. No, ja peale selleta keetis ju Kersti Kaljulaiu lihtsalt poliitiliselt pankri määrdeks.
1: Ei, sellega olen ma sinust nõus, et see, et ta kasutas seda poliittehnoloogiliselt, eks ju, et see ongi taunitav ja minu mõelest möödud nädal oli seda poliittehnoloogiat päris mitmel moel täis, et toimus väga palju niisugust väärtusvaidlusi, ütleksime niimoodi. Üks neist oli Kersti Kaljulaid presidendiks, eks ju, mille peale Hansa Luik irooniliselt ütleb, et ta meenutab ka seda, et suvel oli Michalil avaldus, et Sõõrumaa Tallinna meeriks, et suhteliselt samasuguse otstarbena välja käidud asi, eks niimoodi, toimus tohutu väärtusvaidlus Tartu rahu teemal haridusministeeriumi telje peal, eks tähendab, küllap see oli kõige olulisem nagu haridusministeeriumi nagu puudujääk tegevuses, eks millele ka minister pidi reageerima, tundus mulle.
2: No ega nüüd niisuguseid kirju välja saata ei ole ka mingit mõtet.
1: Loomulikult ei ole, aga klassikaliselt, et see tõmbas ära tähelepanu sellest, et tõepoolest koolid hakkavad lõppema ja olge mausad, eksamisüsteem ei ole valmis, eks ju tähendab õpetajad ei ole palgaga rahul, ei tea, koolisüsteem ei ole nagu piisalt, et kõik see, millega nagu haridusministeerium peaks tegelikult tegelema, et kõik see on jäänud tähelepanekute ja siin ma mina tahtsingi tegelikult juhtida tähelepanu, Hans Aluik kirjutas arvamusloo, Delfis oli suhtekorraldus valitsusest, mis ütleb, et tõmmake selga särgid kaitsetahe ja tegelike asjadega, kus ta tegelikult väga tugevalt Reformierakonna tegeles ründas nii kaitsepoliitika seisukohalt, eks ju, kus ütles, et palun väga, et droonikaitse ja küsimus on jäänud pikka aega lahendamata, meil on pakutud strateegilist kommunikatsioonilist tegelike lahenduste eest. Ma ei tea, kas see, kuidas Läti kaitseminister maha võeti, eks ju, tähendab drooniteemalise intsidendi pärast, eks ju, et kas see oli nüüd nagu eeskuju või hoiatus, ei osanud midagi. Ja teine teema oli täpselt see sama, et kus ta tõstatas üles selle teema, mis puudutas rahapesu teemat, eks ju, finantsinspektsiooni ja finantsinspektsiooni nõukogu esimehe rolli selles küsimuses ja sellest, kuidas rahandusminister jõudis küll aega, leidis küll aega sotsiaalmeedias sellel ajal sõimata kõike ja kõiki, eks ju, mis tahes muul nagu teemal, eks ju, tähendab, aga mitte tegelda väga konkreetse teemaga sellest, et vaadata, kuidas Vene jõmmid, eks ju, võtsid selle raha, eks ju, mille eest praegu saab droone ja pomme toota, kuidas nad selle puhtaks pesid, eks ju, ja puhta särgi esisega läksid ära riigist, mille juhtkond rääkis, et me kõik oleme geneetiliselt pankurid,
2: edukad pankurid. Mina väidan, et ega see rahapesu suur lugu, kus siis Rootsi pankade kaudu liikusid mingisugused rahad läände ja pesti siin Eesti kaudu puhtaks. Tõsi küll tõenäoliselt mitte nüüd selles ulatuses, nagu üritatakse siin kollase ajakirjanduse poolt väita. Et see ei ole kaugeltki lõppenud. Et ma arvan, et ajaloolastel on siin suur töö ees. Et see raha ju tegelikult jaguneb kaheks. Üks oli see raha, mis tõesti Venemaa loodusvaratest saadi, ja varastati ära ja pöörati üksikisikute huvides nii jahtideks kui ka kinnisvaraks, mida iganes. See on klassikaline varguseskee. Ja sinna juurde ehitas jah Vene eriteenistus sellise ka globaalse rahapesu masina, mille saab siis ka tänase päevani osta. Kuskil on mingi firma, mis ostab mingeid kiipe täiesti legaalselt ja siis keegi portfelliga toob need kuskil Vene sõjatööstusele. Ja see oli pikkaaegne tegevus. Ja seda ei märgatud. Ehkki muide...
1: Võt ongi küsimus, et kas ma pean selleks minema Eesti Draamateatri külalisetendustele Riia teatris, eks niimoodi, et vaadata, sest kas seda ei märgatud või seda ei tahetud märgata või see oli tegelikult ühel hetkel ka SKP-le kasulik.
2: No ole nüüd, ega siis Draamateatri etendusraha ma on ikkagi ilukirjandus. Ei maksa nüüd arvata, et see on mingi ajalooline tõde, et sellest tuleb alati hoiatada.
1: No Draamateatri etendustega on niimoodi, on olnud päris mitut ministrit, kes on nagu solvunud ilukirjandusliku nagu teatritükki.
2: Aga see on ka muide, Eestis on see probleem, et Eestis luuakse hästi palju tegelikult puhtalt kunstilisi teoseid, mille pinnalt nende vaatajad hakkab, vaatajad, kuulajad, tarbijad üldse tervikuna hakkavad looma endale pilti ajaloost. Ja seal peaks olema tegelikult juures see kiri suurelt, mitte väikeses nonpareil kirjas, eks ole, vaid et see on teos, kus kõik tegelased ja nende tegevused on fiktsioon, väljamõeldis. Ärge arvake, et see on tõde. Ja tõepoolest, ja näiteks Draamateater on selles suhtes kaks korda olnud pihtide vahel. Tema väga hea näitemäng ükskord Liibanonis põhjustas ju siin väikese poliitilise tõmbetuule, eks ole, keegi arvas, et see ongi absoluutne tõde. Ja nüüd siis ka rahamaa, nii et veel ükskord kõik, kes lähevad rahamaad vaatama, on suutnud kalli pileti soetada, kas alt õlma või siis õigel teel, arvestage seda, et see on ikkagi väljamõeldis. Et seal on, jah, faabulas on väga palju selliseid fakte, mille ümber saab ehitada teose, aga see ei ole absoluutne tõde.
1: Seda küll, aga lihtsalt, et me järelikult me tõde peaksime ka soovima kuidagi nagu välja selgitada ja Hansa Luik tegelikult selle peale oma arvamusloos ikkagi juhtis tähelepanu, et meil on hästi palju soovmõtlemist, meil on hästi palju uneskõndimist ja meil on hästi palju strateegilist kommunikatsiooni sellel teemal, võibolla on aeg siis tegude asuda ja võibolla on aeg tõepoolest nagu tähelepanu nende, et nad ja sellelt, mis värvi sokke me kanname või siis, et kui vanad me oleme või millises väärtuskonfliktis, eks üks minister saab teist tuntud poliitikud nagu sõimata ja avalikult kuidagi nahutada, et sellelt tuleks nagu tegelikult pöörata sellele, et ajakirjandus peaks küsima, et kas need poliitikud nagu tegelikult ka nüüd nagu teevad midagi selle jaoks, milleks nad on seatud ja valitud, et kas haridusminister, eks ju, hoolitse sellest, et õpilased oleksid õpetatud ja õpetajad oleksid rahul ja koolimajad oleksid köetud, eks niimoodi. Kas kaitseminister hoolitseb sellest, et Eesti oleks kaitstud, eks niimoodi. Kas rahandus hoolitseks selle eest, et meil raha oleks ja raha tuleks, eks ja meid kõiki nagu surnuks ei
2: maksustata. Enne kui sa teed pausi, ma lihtsalt ütlen, et peale väikest pausi ma tahaksin ühest väärtuskonfliktist rääkida.
1: Ja siis me teemegi siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg on saates olukorrast ajakirjanduses, et kuulejale, kes tunneb huvi, et miks me ei räägi, mida teeb viinavabriku Korsten, et peame me üles tunnistama, et me salvestame täna seda saadet tund pool teist varem, et jõuda õigeks ajaks tähtsatele riiklikele aruteludele juurde, aga rääkisime väärtuskonfliktidest ja Rein lubas, sa lubasid rääkida nüüd omalo.
2: No võtame kas või selle sama sildarude juhtumi, et terve ajakirjandus on ju tegelikult informatsiooni selle kohta täis, mis minu jaoks on isiklikult täiesti vastuvõetamatu, et ühe perekonna sise asju lahatakse nagu üleriiklikult, kõik räägivad sellest.
1: Aga see on väga efektiivne, tegelikult ütleme niimoodi, et tulla nagu oma nagu suurte vaidlustega väärtuskonfliktidega tulla avalikus, et on väga efektiivne ja minu mõelest sellel on, et süüdistatud on mõlemaid, eks ju tähendab ja ega pada sõimab kattelt, et ühte pidi alguses tundus, et ajakirjandust kasutati väga selgelt ära nagu ühe poole vaidluse toetamiseks ja nagu suhte korral tusliku tausta loomiseks. Nüüd süüdistatakse teist poolt, et kirjutab siin sotsiaalmeedias ja loob endast ohvrikuvandit.
2: No ajakirjanik ei tohiks olla minu arvates nii loll, et ta ei tea seda, mis moodi Eestis õiguskord nendes asjades on. Et ei maksa siis hakata lahmima, eks ole, ilma tõsi asju teadmata. Aga no üks asi, mis on läbi vaieldud ja mis Eestis hakkas ju kehtima, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis aastal 2008, kui Riigikogu võttis vastu vastava seaduse, on see, et lapsele kuuluvad varad on lapse omad ja neid ei tohi vanemad ilma väga selgete põhjusteta ja ka muide eestkoste organi loata kasutada. Ja ma mäletan, et kui seda asja aeti, siis mina sain Riigikogus oma enda fraktsioonis raskelt sõimata, et mida sa üldse mõtled, et mina, isa, hea isa, ei tohi nüüd äkki lapse panga arvelt võtta raha ja seda investeerida kuskile. Mina ütlesin, et ei või jah. Ja see põhjendus on selles, et lapse varad ei kujune ju mitte ainult sellest, mis tema ema ja isa panevad näiteks tema ujusele. Aga võtame näiteks, kui vana isa on pärandanud lapsele mingisuguse raha, ja loonud temale pangaarve, siis see ei tähenda seda, et isa või ema võiksid selle raha võtta ja sellest näiteks soojamareisile sõita. Ja see kehtib Eestis juba väga tükk aega. Ja ma väidan, et Eestis on vähemalt veerand ühiskonda, kes ei saa sellest üldse aru. Kuidas nii? Mina olen eestkostja kõikide õigustega ja nüüd äkki ma ei võttagi lapse vara ja sellega teha, mis ma tahan. Ja mulle tundub, et see on nüüd ajakirjandusele kapsaajada üks tõsine kivi, et nendest ka väärtuspõhistest uuendustest, mis on toimunud viimase 20 aasta jooksul, ei ole suudetud inimesi piisavalt üldse teavitadagi. Ja siit tulebki välja, et kui nüüd näiteks tuleb järjekordne kampaania tasuta õigusabi, kus tudengid annavad näiteks tänava nurga pealt kevadisel ajal kellelegi tasuta
1: õigusabi. No ütleks küll, et viimase ajal tehisaru.
2: Või tehisaru. Siis väga paljud asjad, kui inimesed lähevad oma konkreetsete muredega, tulevad inimestele täiesti totaalsete üllatustena. Sest nemad on kuskil kuulnud onu Heinost õigusabi osutajale, et asjad on nii, aga asjad olid nii 30 aastat tagasi. Vahepeal on asjad muutunud. Ja seda ei ole suudetud inimesele selgeks teha.
1: Asjad on muidu palju keerulisemad. Detailev ja nüansse ja olukordi võib olla ka keerulisemad.
2: Eestis kehtib korrakaitseseadus juba tükk aega. Ja toona, kui see vastu võeti, siis üks meie suur hirmudes oligi see, et politseinikud tegelikult ei õpi seda asja selgeks. Ja need hirmudel oligi alus. Väga paljud Eesti kamundrikandjad ei tea, mis on korrakaitseseaduses tegelikult kirjas, mis asi on see ohupõhine tegutsemine. Aga ma arvan, et üks 20% Eesti inimestest arvab, et politsei ongi loodud selleks, et ta karistab neid inimesi, kes rikkuvad korda. Ehk siis piltlikult on nii, keegi sülitab põrandale, siis küsimus ei ole mitte selles, et see tuleb ära koristada, mis on selle sülitaja pea ülesanne täna kehtiva seaduse järgi. aga tähtis on see, et oleks kohale politsei, kes teeks selle sülitajale trahvi, mis siis, et lärakas jääb ikka põrandale. Et olukord on muutunud, aga sellest ei ole aru saadud.
1: No olukord on muutunud päris mitmes koha peal ja ütleme, neid arusaamatusi tekib, et möödunud nädal tõi ju meile veel ühe, ma ei tea, kas see oli nagu torm veeglasis, aga kõik, mis juhtus Riigikogu julgeoleku asutuste järelvalve komisjoni istungil, kus Igor Taro siseminister tutvustas andmed varjatud jälgimise mahtude kohta Eestis, eks ja siis toimus nagu arusaamatus, et kas, et kui minister ütles pärast, et vaadake, et need andmed on kuidagi, et mitte ei ütelnud, ta saati see kirja, et andmed on asutuse siseseks kasutamiseks, eks ju, et ärge siis neist midagi nagu rääkige ja et siis selgus, et isegi ministril, siseministril ja Riigikogu liikmetel oli erinev arusaam sellest, et millised kõnelused on konfidentsiaalsed ja et kas iga kõnelus, mida peetakse siis nagu toob peab paksuda sente vahelt, kust elektroonilised signaalid välja ei imbu, et kas need on automaatselt salajased või mitte. Ja sealt tekis ikkagi päris suur arusaamatus, mis ühel hetkel viis ikkagi no, üleskutseteni reformindu väga tugevalt tegelikult siis nagu kohtueelset uurimismenet.
2: No mina toimetades saadet ajakirjandusest siis küsin ajakirjanike käest, et aga kas te olete tegelikult tundnud huvi selles suhtes, et kui palju näiteks 2026. aasta aprillis anti välja pealt kuulamiseks kohtu lubasid. See on selge, et ajakirjandusele ei väljastata neid nimesid, kelles suhtes seda on tehtud. Aga arv, mitu luba, see peaks olema ju tegelikult väga avalik informatsioon. Ja kuidas see asi ikkagi käib? Kas Eesti ettevõtjatel ja ka tavakodanikel on olemas ikkagi selge pilt, kuidas see pealt kuulamine üldse teoks saab?
1: Kas ka Eesti parlamendil?
2: Kas Eesti parlamendi liikmed teavad? No, Rait Marustale siljuti kirjutas,
1: ma saan, et Eesti parlamendi
2: mis asja on immuniteet.
1: Eks mõni parlamendi liige ju tegelikult sai üllatusena teada, eks ju, tähendab oma enda toimikuga tutvudes, et kaitsepolitsei oli tema sideandmeid vaadanud, eks ju, niimoodi ja tuvastamaks, eks ju, kontakt, et kellega Riigikogu liige suhtles. Eks ju,
2: tänaseni niimoodi. Kehtib muide seadus, mis ütleb üheselt, et kui kedagi on pealt kuulatud ka kogemata. No see tähendab, näiteks kohus on annud loa Väino Korbergi pealt kuulata. Juhu, tal on midagi hämarat, eks ole, plaanis. Aga kui me sinuga räägime telefoni teel, siis kuulatakse ju ka mind pealt, eks ole, ja minu suhtes ei ole kohus seda luba annud. Ja minule tuleb igal juhul teada anda sellest, et ma olen sattunud sellisesse pealt kuulamise affääri. Kas seda on tehtud? No, Karri Kinter ajas asja nii kaugel, et ta sai tutvuda sellega, eks ole, et pidi sõitma Pärnusse.
1: Karri Kinter sai sõita, jah, Pärnusse, eks see niimoodi suure rõõmuga, et e-riik saaks talle tutvustada paperi peal.
2: Aga no see kõik niisugune seaduste väänamine ja niisugune toimetamine on väga selgelt Eesti põhiseadusega vastuolus. Aga nüüd on küsimus, et kes selle mängu katki peab vilistama? Ja no seda saab
1: kas see on parlament, kas see on ajakirjandus, kas see saab olla ajakirjandus?
2: No esiteks, kui ajakirjandus survet ei avalda ja pigem laulab seda laulu, mida need informatsiooni väänajad siis teevad, eks ole, siis ega parlamendisaadik on loomult täpselt sama laisk nagu suvaline kelner, eks ole. Et kui tema suhtes puudub nõudlikkus, siis järelikult ei tehta midagi.
1: No aga ühel hetkel saabub ka see lootusetus või mingis määral, me ju ühtepidi näeme, nagu see, kus sellist käed vajuvad jõuetult rüpped, eks ju, et uudisimulikud inimesed on käinud sinu pangaarvel nuhkimas, eks ju, niimoodi pangad ütlevad, et meie peseme käed puhtaks või selles mõttes, et me väga ei tahaks, et me oleme olnud olukorras, kus me ei ole saanud nende andmete andmisest, eks ju, keelduda niimoodi ja õiguskantsler tõstatab selle teema teravalt, eks ju, tähendab, ja no ei ole nagu näinud, et oleks midagi suurt juhtunud.
2: Aga nii täpselt Ungaris läkski.
1: Kaamerate kasutamine peaaegu, et näo tuvastamiseks, eks ju, varsti ma ei imestaks sugugi, et tehisaru kasutamine, eks ju, kuritegevuse ennetamiseks, eks ju, tähendab, vaatama prognoosimaks, kas Rein Langil äkki ei ole, eks ju, plaan rahapesuga tegelema hakata, eks ju, või, sooritada ränka rasket isikuvastast kuritegu, sellepärast, et tema nagu suhtluses on tajuda teatavaid, ma ei tea, lingvistilisi jooni, eks? Et see kõik kuidagi nagu liigub iseseiselt ilma parlamendi kontrollita. Me näeme nüüd tõepoolest seda pealt kuulamiste teemat. Me näeme sideandmete kasutamise ja säilitamise ja mina ütleks siiski, et kuritarvitamise, ma ei tea, kas see misjuus võiks olla väärtarvitamise juhtumeid väga selgelt, eks? Ja tõepoolest, et midagi just nagu ei juhtu, eks ju, ja näidatakse, tõepoolest, et siseminister näitab näpuga, eks ju, Riigikogu komisjoni liikmetel, et teie pidage suu, eks ju, tüüpi niimoodi. Et mina Riigikogu liikmena küll seda alla ei neelaks.
2: No vat ongi, aga teilegi see samme Ungari labor. Tuleme selle Ungari juurde tagasi. Et
1: konnakeetmise labor samat.
2: Ungaris ja konn keedeti niimoodi ära, et keegi ei saanud arugi ja 16 aastat läks aega enne, kui ühiskond üles ärkas, et no nii ikka päris ei saa, eks
1: ja suure laulu saatel hakkas võimu vahetama.
2: Ja nüüd on siis see, nagu see asi, no vaatame, ega me ei ole veel ju näinud, eks ole, mis selle asja tulemus on, aga no võib oletada, et asjad hakkavad liikuma hoopis teises suunas. Meil ei ole põhjus seda endal seda 16 aastat nagu ette võtta. Et see, et parlament praegu, ma ei usu, et ta ärkab lõpuni, et arvestame sellega, et seda parlamenti on jäänud vaevalt aastaks ja alati üks aasta enne valimisi ei toimu tegelikult mingeid suuri asju. Aga parlament võiks täna küll saata neid signaale. Ma olen väga siin parlamendisaadik ja tuntud poliitiku Kaljulaidiga, mitte segi jääda Kersti Kaljulaiuga. Väga nõus, et no niisugused asjad, mida Taro tegi, eks ole, need, see on poliitiline viga, mitte end poliitiline, vaid ka õiguslik viga. Sellele tuleb juhtida tähelepanu. Ja parlamendisaadikud võiks tõesti üles ärgata ja öeldagi, et kuulge, et niisugused asjad ei sobi. Kaasaratud see praegune kuulsusrikas initsiatiiv, et ettevõtete juhid peaksid vastutama ka nende võlgade eest, mis on tekitatud enne nende ametisse asumist. Terve maailm, kogu äritegevus baseerub selles, et kui on aastaaru on esitatud, siis on juhatus vabastatud, eks ole, vastutusest. Välja arvatud, kui tegemist on selge kriminaaliga, aga noh, ma ei tea, kõik need initsiatiivid, mida ma olen viimasel ajal näinud, kust need tulevad jälle mingite kaamerate paigutamised ja politsei ütleb, et nemad ei taha vedada joodikuid, näid ei taha inimesi püsti hoida, et anname selle voli hoopis mingitele munitsipaalpolitseinikele, aga munitsipaalpolitseinikud ütleb, et selleks andke meile munder ja andke meile kaamerat.
1: Kumminui andke meile veel õigus seda kasutada, eks see niimoodi,
2: mis on... Me liigume vales suunas,
1: me liigume mingis mõttes ka, et ja siis tõepoolest, et ka kohtunikud ja mõnikord ka ametnikud ei taha otsustada, eks see, et nad tahaksid selle otsustamise anda üle tehisarule, sellepärast, et tehisaru käest ei saa poliitilistega ka ametniku vastutust, eks ju, nõuda. Ja nii me olemegi jõudnud suhteliselt düstoopilise olukorda, kus me tegelikult olla ei taha, aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, väga palju teemasid, millest tahtsin rääkida. Mina tahtsin väga, väga tegelikult rääkida ajakirjanike vaigistamisest. Nädalal käisin Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldatud pidulikul üritusel, mis tegelikult tähistas siis kuulsa SLAPP-direktiivi, ehk siis nii, et ajakirjanike ja ühiskondlikus elus osalejate vaigistamise vastaste sammude direktiivi nagu täieliku jõustumise tähtpäeva, ehk et möödunud neljapäevast oleks pidanud Euroopa Liidu riigid selle direktiivi oma õigusesse üle võtnud olema. Kahjuks vist ma saan aru, et 8 või 9 riiki on seda jõudnud, kõik ülejäänud püüavad kiirkorras järgi jõuda, et mis see ajakirjanike vaigistamise siis tegelikult nagu on, et ühtepidi peaks see siis tähendama seda, et hageme neid ajakirjanike ja hageme meedia väljaanded nii seni, kuni nad enam ei taha mitte millestki kirjutada ühtepidi, teiseks, et kuni nad on väsinud ja tüdinud, et nad ei taha oma tööd teha, teisipidi, et nad on nii vaeseks jäänud selle kohtukulude maksmisega, et nad ei taha oma tööd teha ja nõnda tegelikult ongi see, et siukeste kohtuasjade eesmärk mitte siis võita, saada õigust ja õiglust, vaid lihtsalt kurnata vastast rahaliselt ja emotsionaalselt, et ta suu kinni paneks. Ja see sai tegelikult, see vaigistamise direktiiv sai alguse väga traagilisest juhtumist. Oli meil Malta ajakirjanik Daphne Caruana Galizia, kes pidas ise blogi, tegeles uuriva ajakirjandusega ja tegeles korruptsiooni uurimisega. Tal oli isegi hüüdnimi ühe naise Wikileaks. Eks? Ja tõepärast tema uuris valitsuse korruptsiooni, tema uuris seda onupaja poliitikat, rahapesu, Malta kodakondsuse müümisi, online kasiinode seoseid organiseeritud kuritegevusega. Eks? Ja tegelikult uuris väga selgelt ka siis Malta valitsusele kõrgete isikute investeeringuid, salajasi ettevõtteid, eks ju niimoodi kusag, mis olid registreeritud kusagil offshore firmades. Ja teda siis tegelikult nagu üritasid kõik need, kelle tegevust ta uuris, et nad üritasid teda igal moel takistada ja vaigistada. Üks asi on hirmutada, et tema maja oli mitu korda püütud põlema panna, tema koeri oli umbes 3 tükki seal ära tapetud, eks, et iga päev praktiselt tulid nagu ähvarduskõned, eks, kirjad, tekstisõnumid, aga teda oli tegelikult võetud, et kogu kohtusüsteem oli ta võtnud siis väga selgelt siikule, et teda muud kui hageti au ja väärikuse ja ükskõik millega iganes kuni siis 16. oktoobril 2017 äkki tema liisingauto Peugeot 108 plahvatas ja ta lendas tükkidena kõrval asuvale põllule lihtsalt oma poja silme all. Ja selleks hetkeks, kui ta oli siis ära tapetud, eks, ta oli ikkagi tellitud täitsa selge mõrve, eks, selleks hetkeks oli tema vasta käimast 48 kaebust. Ma olen teanud, varasti siin olen ma selles saates maininud seda, et kuidas kasetta võõborsse sai 130 nagu hagi ühe aasta jooksul, eks, üks suur ajalet, aga üksik ajakirik oli saanud 48 kaebust, millest enamik isegi tegelikult ei olnud, millel ei olnud nagu juridist alust või ei olnud ka väljavaadet, aga mis lihtsalt kurnasid teda, kus oli ka tegelikult, mis oli esitatud erinevates riikides, erinevates kohtades, niimoodi, erinevate kahjunõuetega suurim oli 40 miljonit dollarit, et mis tema käest üks pank nõudis, eks ju, niimoodi, et siis pärast seda plahvatust muidugi niimoodi võeti see kiiresti tagasi. Ja no võt, see tekitas tegelikult mitte üksnes Maltal, vaid see tekitas kogu Euroopas väga tugeva siukse vastuga ja et midagi tuleb ette võtta ja siis tegelikult otsustati, et võetakse vastu selline direktiiv, et tuleb kaitsta tegelikult neid samas avalikuses elus või avalikus diskussioonis osalejaid, tuleb kaitsta selliste hagide eest ja sealt siis nagu on nagu igal riigil on kohustus võtta siis oma õigussüsteemi üle ja siis teatavad põhimõtted, et ühtepidi, et kohtul peaks olema õigus ja kohustus säärased tühjad, eks, vaigistavad kaebused, neil on terve rida tunnused pandud, eks, et need varased tagasi lükata, et garanteerida, et need kohtukulud, eks, saaksid hüvitatud, sest näiteks väga sageli oli ka siis, et esitati väga tugev kaebus, niimoodi nõuti ka pikka aega peeti seda protsessi ja siis enne lõpptulemus saabust võeti kaebus tagasi või muudeti seda, eks, mille tulemusel kohtukulud, teise poole kohtukulud, eks, jäidki sisse asja nõudmata, eks niimoodi. Et praegusel hetkel, et oleks selliste kaebuste esitajal nõus, eks ju, võimalust nagu küsida tagatist, eks ju, niimoodi, ja neile saaks määrata sanktsioone. Idee on ilus, aga tegelikkuses on see päris nagu keeruline ellu viia ja nagu me seal suurepärasel üritusega nägime, et suur osa sellest ajakirjanike ja avalikus elus osalejate vaigistamist ei toimu mitte suguli kohtusaalis või kohtuvaidluses, vaid toimub selleks, et tegelikult kasutatakse riiklikke süsteeme, kasutatakse riiklikke asutusi, kasutatakse riiklikke regulatsioone, ehk et kasutatakse litsentsimehhanisme, kasutatakse andmekaitseorganisatsioone, kasutatakse autoriõigusorganisatsioone, mida iganes, eks? Ja neid võtteid on jube palju ja võtted ühtepidi kohtusüsteemi vastu saaks, aga tavalise justiitskiusu vastu ei saa.
2: Läinud nädalast tuli meile ju ka uudis jällegi Ameerika Ühendriikidest, kus siis suur telekorporatsioon ABC lõi selja sirgeks ja ütles, et kuulge, aitab küll. Et kõik need FCC, kõik võimalikud sellised signaalid, et me vaatame üle teie litsentsitingimused ja nii edasi ja nii edasi, et see on tegelikult esimese konstitutsiooni esimese paranduse vastu suunatud tegevus. Ja ühesõnaga läks nagu Trumpi administratsiooniga ja Valge Majaga väga selgelt tülli. Nüüd minu jaoks on väga huvitav vaadata, kas teised konkurendid tulevad kaasa selle sellise sirgeseljalisusega või vaadatakse, et no las ABC jääb selles võitluses nagu üksi. See on väga sümptomaatiline. Aga see, mida sa Väino räägid, ma saan aru küll. Jah, tähendab on eriti muidugi see Malta juhtum on väga drastiline. Aga mul on vastu küsimus, et kui palju Eestis on neid släppe kohtusse esitatud ja kui üldse siis mõned?
1: No häda ongi
2: kas
1: nagu selles,
2: on et, täna Eesti probleem?
1: Et see ei ole, ma arvan, et ajakirjanike vaigistamise probleem on Eesti probleem küll, aga häda ongi selles, et tegelikult et seda vaigistamist ei tehta mitte kohtusse selgete agide esitamine, millele on punasega peale kirjutatud, et see on vaigistusagi. Et siin nagu ongi nagu see, et kohtunikul peab olema väga palju jumaliku valgustatust ja tarkust selleks, et seda hagi sellist hagi ära tunda. Loomulikult nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Nõukogu on selle kohta andnud oma soovitused ja on andnud teatavad tunnused, eks, mis sellel asjal võiksid olla. Aga see vaigistamine käib avaliku teabe seaduse kaudu, see vaigistamine käib, eks, tähendab isikuandmete kaitse seaduse kaudu. See vaigistamine käib hoopis teiste asjade kaudu ja no ma mäletan, et ma seal ümarlaual mainisin ka, et tavaliselt juristi ülikoolis ju tegelikult õpetatakse, kuidas nagu kohtuvaidluses vastaspoolt kiusata, et neid nagu menetluslikke nagu kiusamisvõimalusi on palju olemas, et kuidas saada nüüd võtta vastu sellist seadust või reeglit, et selle kiusu vastu saada. Vaat seal mina ei oska küll nagu head nõu anda.
2: Ma loodan, et Tartu ülikoolis kiusamist ei õpetata, aga mine sa tea. Aga vaata, igal medalil on teadupoolest kaks külge. Ma saan aru küll ajakirjanike tohutus soovist saada täiendavat õiguskaitset ja kuni immuniteedini välja.
1: No küsimus on praegu, et siin ei ole nagu vastupidi, et me oleme ka kinnitud, et ajakirjandus peab vastutama oma vigadest. Ajakirjandus peab vastutama, kui ta on ebaõigeid faktiväiteid esitanud, kui ta on ebakohaseid väärtushinnanguid esitanud. Eks? Et selles, et küsimus ei olegi, et ajakirjandus tahaks ja ajakirjandus ei ole olnud selle protsessi nagu käivitaja. Käivitaja tegelikult on olnud Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon, kes tegelikult tundsid, midagi tuleb teha, sest asi oli kuidagi väga drastiliselt käest
2: ära. Jaa, ainult, et see ei tohi nüüd jälle minna, nagu pendel ei tohi minna teise serva, eks ole, et ongi niimoodi, et ootamatult hakkavad kohtud tagasi saatma kõiki neid agisid, mis võivad olla ka põhjendatud. Küll, aga minu mõelest on suur teema ongi kohtukulud. Ja mis seal salata, Eestis on õigusabi kulud ikkagi jõudnud arenenud maailma keskmisele tasemele, aga seda ei ole siis võimalik õigusabi saajate, palgad ja muud sissetulekud. Ja see ja kohtud muide ei mõista ka välja õigusabi kulusid, siis võitja kasuks alati täies mahus, vaid on hakanud siis arutlema, kas nad on põhjendatud, kas advokaadid ikka liiga palju ei teeni. Nüüd on viimane initsiatiiv, et advokaadi kulud tuleks riiklikult üldse reguleerida ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on käärid. Igal juhul. Ja mina läheksin seda lahendama hoopis sellisel teel, et kui kohtunik tõepoolest näeb, et siin võib olla tegemist sellise släpp-tüüpi hagiga ja see ei puutu ju mitte enda ajakirjandust, vaid ka naabrite vahelisi vaidlusi, siis võiks ju nõuda lisaks riigilõivule ka mingisuguseid õigusabikuluste ettemakse hageja poolt, et panna no, mingi summa näiteks
1: sellised, notari sellised mehanismid ongi praegu ette nähtud ja ma arvan, et ka Eesti vastavas seaduses see mehanism on olemas ja aga no kõige põhilisem nagu ongi see, et tegelikult ühtepidi nagu no arutasime ka, et see on ajakirjanike, juristide ja kohtunikega koostus ühiselt nagu kuidagi seda teemat arutada, et ära tunda nende asjad, sest olge mausalt, et need seal samas lauas olnud ajakirjanike organisatsioonid ei olnud sugugi sellel seisukohal, et me tahaksime saada absoluutselt immuunsust. See oli juttu sellest, et ajakirjandus teeb vigu, eks ju niimoodi ja peab oma vigadest vastutama. See juttu tuli ajakirjanike suust, aga tuli ka teisipidi sealt samalt Euroopa komisjoni suunalt ikkagi seda, et ilma ajakirjanduseta ei ole tegelikult Euroopa demokraatlik ühiskond üldse võimalik. Ja võt selles mõttes, et kaitsta neid väärtusi on, noh, ma kõlan nagu poliitik, eks ju väga halb on selles raadios sellisena esineda, aga et kaitsta neid väärtusi on selline seadus tõepoolest oluline ja et no siin on vaja tegelikult hästi palju niisugust ühist koolitust, et me nendest silotornidest välja tuleksime ja jõuaksime kuidagi keskpõrandale kokku. Aga siin kohal teeme väikese pausi.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, olukorrast ajakirjandusest viimane veerand, millest meil veel rääkimata on?
2: No räägime Raul Eametsast ja tema raportist, põhimõttete koda. Selline tore kooslus on loodud, kes siis peaks tegelikult avalikus ette tooma mingeid läbitöötatud seisukohti ja mingisuguseid raporteid, mille ümber saaks nüüd hakata keerama püsti seda ühiskondliku diskussiooni. Lugesin Postimees seda Raul Eametsa raporti ülevaadet ja
1: Ärilehes oli ennem isegi.
2: See oli väga sümpaatne, tõepoolest selles mõttes, et ajakirjandus ütles siin kohal väga selgelt ka ära, et ärge arvake, et see on mingisugune meie seisukoht, et meie ei taha tegelikult suruda peale poliitilisi seisukohti, meie trükkime selle ära selleks, et tekitada arutelu, eelseisvate valimiste kontekstis tekitada arutelu. Ja see, et mida Eamets on kirja pannud, on puhtalt ka väga, no tema muidugi vaatab teadlasena seda asja, on võtnud teatud andmedeks, ole teinud sealt oma järeldused ja tulnud välja teatud ettepanekutega. Mina olen paljudega nendest nõus, paljudega ei ole nõus ja ma tahaksin täna saada seda, et Postimees jätkaks seda iga jumala nädal, tuleksid põhjendatud kirjutised nende Eametsa seisukohtade vastu, et valmistuda ette järgmisteks Riigikogu valimisteks.
1: No mina tahaksin, et mitte üksnes Postimees jätkaks, et tõepoolest, et Eesti ajakirjandus jätkaks, et vastasel korral oleks väga lihtne ütelda, et Postimees, kuigi tema esimest juurist ametisse asuv uus peatoimetaja ütles, et ta pole nagu märkimisväärselt tajunud Postimehe poliitilist kallutatust, eks tähendab, et kindlasti mõni poliitik on märganud, et Postimehe poliitiline joon tema üksiku vaatega kokku ei lange, järelikult tegu on kallutatusega, aga minu jaoks oligi see nagu märk, sest et kas meie ühiskond nagu talub sellist noh, arvamuse vahetust enne, kui tulevad mängu sellest asjad, et lollid, idioodid, Kremli käsilased, mis iganes, eks ju tähendab, kriminaalne element, eks ju tähendab, hullutatud ja pimestatud. Võt see sama nagu avalikus diskussioonis osalemine ja nende vaigistamine, noh, käib ju väga sageli just sellisena naeruväärist kaudu. Ja mingil määral me nüüd mõtleme, et kus see piir läheb, et kas ajakirjandus tunneb seda piiri ja kas ühiskond tunneb seda piiri. Iga kord, kui me räägime vaktsiinide kõrvalmõjust, eks ju, või sellest, et meie vaated geograafiale võivad muutuda, või kui me räägime sellest, et kas tuuleenergia on kõige rohelisem, eks ju, või et kas elektriautod, eks ju, päästavad, eks ju, keskkonna, või et kui me räägime, ma ei tea, maalade ja metsade taas soostamisest, eks ju, niimoodi, või kui me räägime, ma ei tea, kas või Nursipalu kui riigikaitse katse või harjutusväljakust, eks niimoodi, et kas siis need inimesed, kes tulevad, eks ju, mõnikord murelikuna, mõnikord võib-olla tõepoolest valgustatuna või ka kuidagi nagu eriliselt valgustatuna tulevad ja tõstatavad murelike küsimuse selles suunas, et kas nende arvamustel on eluõigus?
2: No ja küsimus, et kas arvamustoimetuse juht paneb teatud arvamused sahtlisse, üks Eesti juhtivaid...
1: Osad paneb kinga sisse.
2: Ja et näha pikem välja, muide üks Eesti juhtivaid poliitikuid on alat kalambuuri välja mõelnud, et ühe kalatite lõpetas koosolekud sõnadega, et no nii, nüüd me oleme arutanud küll, kui kellelgi on veel mingeid arvamusi, siis hoidke need endale. Et kui arvamustoimetus ei avalda või mingisuguseid seisukohti, eks ole, siis mis ei tähenda muidugi seda, et kõik tuleb avaldada. Et vahepeal oli meil ju selline et aru saam, et sõnavabadus tähendab seda, et kõik tuleb avaldada. Et see ongi poliitiline tasakaalustatus, et kui keegi ütleb, et maakera on ümmargune, siis ilm tingimata tuleb anda nendele sama palju ajalehe ruumi, kes ütlevad, et maakera on lapike või kandiline. Et see ei ole kindlasti nii.
1: No aga ütleme, Eamets pakkus ju välja tõepoolest pensionid 8 aastaks külmutada ja vaadata siis indekseerimine selles osas üle. Sealt saab palju pensionäride hääli, eks ju. Lõpetada teise pensionisamba riiklik toetus, sealt saab ka västi palju pensionäride hääli, eks ju. Et siis siduda sotsiaalmaksu määr laste arvuga. eks ju, või isegi mingis mõttes ka lapselaste arvuga, eks ju, et selles mõttes, et sealt saab ühtepidi, saab palju hääli, aga millegi pärast need hääled ei ole praegu sel hetkel isegi nagu muundunud selleks maailma kõige peresõbralikumaks poliitikaks, eks niimoodi, et lisaks oli ta nagu hariduses pakkus välja terve hulga niimoodi tasulisi õppekohti ja tegi isegi see kohustuslik nagu, kuidas selle asja nimi oli, suunamine oli vanasti nõukogude ajal vist, et kohustus töötada pärast riigi kulul õppimist mõnda aega, eks Eestis sellel erialal, eks niimoodi, et sealt tulevad arvatasti noorte hääled niimoodi, et siis avalikus halduses annaks neid töökohti oluliselt nagu vähemaks võtta sealt.
2: No selle poolt on kõik.
1: Ametnike armee tuleb sealt selles osas, et tõsta kapitali makse, eks ju tähendab teha tulumaks progressiivseks. Ainukene tõepoolest, mille osas ma kujutasin ette, et suur osa välja arvatud rahandusmeester Jürgen Ligi, eks ju, oli see toiduainete käibemaksu väiksemaks tegemine, eks ju, et süüa laame me kõik, eks ju. Et kui suurt toetus sellel sellisel mõttepaberil võiks olla, sest et teiselt poolt töötakse, et meil on tore niigi ilma selleta.
2: Ja me ei saa mõelda tegelikult nüüd arvestades tänas situatsiooni ainult häältele. See olekski nagu hukatus, et see kaugem ette nägelikkus ja mingite otsuste tegemine, mis...
1: Sa hakkad rääkima Eesti nagu välispoliitika pikemast plaanist.
2: Ei, ma ei hakka rääkima sellest, aga loomulikult üks aasta enne valimisi kõikide teemade käsitlemine on sensitiivne, aga see ongi muide ajakirjanduse ülesanda. Ajakirjandus ei lähe ju valimistele. Ajakirjandus
1: ei püüa hetkel, et hoida, et küsida, esitada neid küsimusi ja nõuda neid seisukohti ka siis, kui nagu meid üritatakse hullutada täpselt nende ilusate mustvalgete kultuurisõdadega.
2: Ja kui see ajakirjandus, mis mind häirib nagu kõige rohkem see valimiseelsel perioodil, et tegelikult ajakirjanik näiteks teeb intervju mõne poliitikuga, ta on täiesti ette valmistamata. No võtame näiteks energeetika, et keskmine ajakirjanik loomulikult ei tea sellest asjast ja kööd ega mütsi, eks? Aga mõni võiks teada ja see mõni võiks tegelikult neid hakata küsitlema ja siis kui sul aetakse nagu sula selget jama, vaadates sulle sügavalt silma, siis tuleb ka parandada seda, et kuulge, oodake, te nüüd praegu ütlesite seda, et kuidas see asi ikka täpselt välja näeb. Ma ootaks näiteks Eesti rahvusringhäälingult sellist saadet esimeses stuudios, mitte lihtsalt seda noogutamist, kui keegi saab jällegi oma pika juttu ära rääkida, siis saatejuht noogutab, ütleb, et aitäh, väga tore, et saite tulla, eks.
1: On tuhanded teemad, millest me tänases saates ei ole oluliselt jõudnud rääkida. Lubasime rääkida küll paberajakirjandusest ja Omniva erastamisest. Möödunud nädalal oli väga mitmes erinevals foorumil see teema aruteluks, eks ju, et mis saab, eks ju, ajalehtede kojukandest. Eks me jõuame sellest vist arvatavasti edasigi teha. Et me Reinul ka oleme sellel teemal erinevatel vaadetel. Natukene sina ütled, et paberajakirjandust pole tarvis. Mina ütlen, et FM raadio võiks varsti kinni keerata, et kõikidel on kindlasti olemas taab ja internet on ka olemas, eks niimoodi, aga 200 000 inimest kusagil on ikkagi need, kes tarbivad uudiseid paperkujul, eks ju, ja uuringud on näidanud, et nad sinna trükkige, ei jõua mujale.
2: Trükkige aga edasi. Aga loodetavasti leiate kuskilt neid ammasrattaid ka, et trükkimasinad ikkagi käigus hoida.
1: Aga oleksime tahtnud tegelikult rääkida ja järelikult jääb ka järgmistel kordade rääkida ikkagi sellest, et mis mõju selle tehisaru tulekul meie nagu kogu demokraatiasüsteemile võiks olla, et selles osas ikkagi oskaksime soovitada lugemist päris mitmest kohast, et Tõnis Saarts Sirbis nädalapäevad tagasi avaldas väga mureliku suuga loo sellel teemal. Tahtsime rääkida sellest, kuidas teadlased on murelikud selles osas, et toimingu piirangud ohustavad ka nende võimet oma avastusi ja leiutusi tegeliku ellu ja tegeliku majandusse kaasa ja küllab ka selle teemaga läheme edasi.
2: Hea sõber Priit Pullerits võits hea teema üles, nii et vaadake Postimehe artikli 29. aprillist. Seal kirjeldatakse, kuidas nii Tartu Ülikooli teadlased on murelikud, et nad sattuvad kriminaaluurimise alla juhul, kui nad näiteks teevad mõne avastuse, hakkavad seda rakendama. Ja muide, see ei ole üldse uudis teadlaskonnale, üldse. Ajakirjandus esimest korda korjas selle üles. Ja ma loodan, et ajakirjandus korjab ka edaspidi neid teemasid üles, et see võitlus korruptsiooniga on Eestis omandanud praegu sellise tähenduse, et me paneme pidurit arengule kogu aeg.
1: Aga meie hakkame saadet kokku tõmbama ja lõpul lauluks , avastasin , et me ei ole tükk aega mänginud ühtegi ukrainakeelset laulu ja tähistades möödunud , äsja möödunud just võiduparaadi Moskva väljakul , tahaksime teile siis laulukujul esitada Ukraina presidendi käskkirja number 374 . ukrainlased on ikkagi väga hea huumorimeelega inimesed , nii et nad suurepärase käskkirja , mis rääkis paraadi läbiviimisest Moskvas , võttes arves arvukaid palveid ja humanitaarset eesmärki , mis määratleti läbirääkimistel Ameerika poolega 8. mail , sätestas Ukraina president , et ta lubab Moskvas paraadi läbi viia ja sellest on tehtud suurepärane laul . kohtumiseni järgmisel esmaspäeval .

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, 12. mai on kätte jõudnud ja kell on saanud 6. Nii et kes on nii varakult üleval, siis Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas koos teiega seda teisipäeva vastu võtmas. Tere hommikust, Mart!
3: Tere hommikust, Britta! Tere hommikust, head raadiokuulajad! Meil saab olema järjekordne vahva hommikust teiega!
2: Just! Ja ma kohe teeksin võibolla sükse... Jätku natuke eilsele arutelule, me rääkisime Veneetsia kunstipiennaalist, me rääkisime Heili Sibritsega sellest, mida ta nägi siis Austria väljapanekus ja me natuke eile põgusalt, Mart, jäime ka sinuga arutlema ikkagi seda, et kus kohast kunstnikud saavad kunstnikeks laias laastus, kus kohas käib neil peas see klõps ära, et nad tulevad selle peale, et panna
3: mis mingi... konservi nad söövad.
2: Just, mis konservi nad söövad, aga tõesti nagu need erinevad šokeerivad sellised väljapanekud läbi aja, no sotsiaalmeedias on ka tihti ette tulnud minust läbi aastate üks, ma ei mäleta, mis näitus see küll oli aga samamoodi, kus naised pandi kuidagi mingitele väga veidratele toolidele istuma, ma ei tea tagumik uppis ja nii edasi, nii edasi, et süksid asju nagu tehakse, siis on mingisugune väga kuulus artist, ma jällegi nime ei mäleta, kes lasi ju ennast lasi endaga kõike teha Ja siis mida siis kõik need külastajad seal lõpuks olidki ikkagi päris kurjaks nagu selles mõttes muutunud temaga ja tehtigi haiget talle, et ma mõtlengi seda, et kus kohast need mõtted tulevad. See naine akvaariumis, mis praegu on Veneetsia biennaalil, mis vedelik seal on, mis ei ole puhas vesi, mis on olnud filtreeritud uriin, nagu ma aru saan, et jällegi kui mina kasvasin üles ja ma arvan, et kui sina kasvasid üles, siis meile räägiti ju mingitest asjadest, et noh, ammugi mitte uriin, no see on sükka asja, et hoiad eemale, see on juba instinktiivne selles mõttes, aga kuskil on kunstnik maailmas, kes mõtleb, ma teen sellega mingisugust teost või kunsti. Kus kohas see tuleb?
3: Ei tea, väga keeruline öelda, ei oska ennast mõelda sarnaselt mõtleva või niimoodi sinu poolt kirjeldatult mõtleva kunstniku pähe, aga ma kujutan ette, et üks ajend või impuls võib olla ikkagi see, et maailm areneb tõesti pööraselt, kiirelt ja ilmtingimata mitte nendesse suundadesse, noh, kus võibolla inimesed seda sooviksid, tahaksid, mõistlikuks ja normaalseks peaksid ja sellised noh, tavapärased tähelepanu juhtimised neist enam ei piisa selleks, et kuidagi teemale valupunktidele tähelepanu juhtida. Ja siis kunstnikud noh, teevadki selliseid väga ekstravagantseid, sõna ots mõttes šokeerivaid performanseid ja etendusi, et lihtsalt kogu temaatikale tähelepanu tuua. Kas see eesmärk alati abinõu pühendab? Mina ei oska seda innata. Väga sagedatel juhtudel mulle tundub, et eesmärk alati ei pea abinõu pühitsema. Aga noh, me elame vabas maailmas, inimesed on oma tegevustes selles mõttes ka noh, tõesti vabad, mis seal salata.
2: Kas mitte ei ole tegelikult ka Eestis juba, kas see oli nullindatel või millal see oli üks artist, kes tegi hädapurki?
3: Jaan Toomik loomulikult ja sellest sai nagu suur ja hinnatud kunstiteos, seda peeti šokeerivaks ja suureks, aga noh, eks teiselt poolt muidugi alati peab vaatama ka neid performanseid või etenduskunsti kuidagi nagu aeg reas, et noh, läheb paarkümend, 30 aastat mööda ja mingid asjad, mis tundusid noh, täiesti võimatud, teostamatud ja aksepteerimatud, muutuvad kuidagi normaalsuseks ja neid tehaks, noh, ma ütlen, et arvestades kõike seda, kuhu tänapäevane etenduskunst arenenud on just oma kõige sellist temas võibolla äärmuslikemates vormides, siis see toonane Jaan Toomiku teos.
2: Ja see oli väga šokeeriv vist, jah.
3: No siis oli ta šokeeriv, aga täna, ma ütlen, kõige muu valguses ta tundub kui selline...
2: See on nagu boring.
3: No just nimelt, konservatiivne, igav.
2: Ja täna on jah, konservatiivne juba.
3: Ja noh, eks tegelikult kogu maailma nüüda nagu kunsti ajalugu seal on kas traditsioonid, kultuur on ja tuhandete aastate jooksul on ju ka arenenud selles mõttes teistsuguselt, et alasti keha ja seksuaalse tooniga tegevused, need antiikajal olid ju täiesti mitkit iseenesest mõistetavad, selles ei olnud mitte midagi ebanormaalset. Nüüd nende vahepealse paari tuhande aasta jooksul inimkond on looritanud neid erinevaid, looritanud seda erinevate kultuuri kivikihtide ja katetega. Nüüd me oleme siis kuidagi noh, nagu tagasi selles ajas.
2: Tabud hakkavad just kui avanema teistpidi.
3: Tabud hakkavad teistpidi jah avanema, aga noh, ma ütlen, et veel kord, et see kõik on, kunst on alati nagu ilugi vaate silmades, et noh, ilm tingimata kõigi jaoks noh, ei peagi alati eesmärk abinõu pühitsema.
2: Just, nii et väga varajasel hommikutunnil siin meil küll süksed jutujäämised, aga juuse jättis ikka lisaks minule usutavasti kui mõne teist head kuulejad mõtlema, et millised on need tabud, mida kunstnikud veel kõik murda võiks ja võiks öelda tirida meie ette lahti.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku raadio stuudios on kaks vanameest. Reil Ang Väino Koorberg, oleksin tahtnud öelda küll lisaks, et onu Heinodele on lisandunud onu Väinod ja onu Reinud praegu, kes ka vaimselt veidi tigevad vanamehed, kes on, kellel on oma vaated ajakirjandusele omad prioriteedid.
2: Kes tuleb aga, tühistada?
1: Kes tuleb tühistada, aga räägime olukorrast ajakirjanduses. Ajakirjanduses on mitmeid tähtsaid päevi, mida tähistada 102 aastat tagasi. Läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusel mõeldud katsasaade. Palju õnne Eesti ringhäälingute liit. Aga 1158 aastat tagasi anti Hiinas välja puidust trükiplokiga trükitud teemant suutra ehk vanim säilinud trükis. Me tahaksime rääkida võib-olla ringhäälingust, ajakirjanike vaigistamisest, tahaksime rääkida võimust ja ajakirjandusest tegelikult ja rääkida siis ka sellest, kas paperajakirjandus üldse võiks püsti jääda ja mis siis möödud nädalast meelde jäi, ma ei tea, onu Heinode vaidlus jäigi meile kohe väga selgelt vist silma. Hästi palju asendustegevust, poliitilist asendustegevust.
2: Ei ära räägi, see onu Heinode küsimus, ühesõnaga peaministri väike säuts ja tema riietusesemed on, nagu omal ajal Taavi Rõivases sokid, on põhjustanud šoki. Ja tegelikult räägitakse sellest Kersti Kaljulaiu mahavalimisest ja siis tema ilisemast avaldusest, et tegemist on väärtuskonfliktiga Eesti perekondades täna väga palju. Ja tõepoolest, kui ma hakkan mõtlema, et seal on nagu väike koht küll, et ühiskond peaks selgeks vaidlema mingisugused küsimused. Et kui palju ikkagi lasub vanematel ühelt poolt kohustust ja teiselt poolt õigust määrata seda oma järeltulijate ja laste tegevust ja tulevikku. Et kas on tõesti siis nii, et kui lapsed valivad näiteks mingisuguse hobi, siis edaspidi on sellega hobiga tegelemine puhtalt ainult nende asi ja mingit sellist...
1: See on vanemate kohustus.
2: Kas vanemad võivad survet avaldada või ei või? Kust läheb see piir? Kas üldse vanemad tohivad olla treenerid? Ma ei pea silmas ainult näiteks spordiala, aga võtame peotants.
1: Kas peotantsu
2: tohib õpetada ja siis kui süstemaatiliselt jõnglane vastu punnib, et talle käratada, äkki ei või?
1: Rein, ma olen pikka aega mõelnud seda, et kas last tohib sundida õhtul koolitööd tegema tegelikult, et ka seal on teatav vägivaldsuse moment alati juures.
2: Või võtad lapselt surve. Ära tema nuti seadme õhtul kell 10, et ja minu mõelest seal on nagu tegelikult seda väärtusdiskussiooni kohta küll ja küll.
1: Aga mulle siiski tundub, et suur osa sellest vaidlusest ja pigem nagu Kristen Michali poolsest vaidlusest on ikkagi see poliittehnoloogine asendustegevus, sellepärast, et mulle tundus ta ka, et Kersti Kaljulaju käis ta välja ju tegelikult presidendi kandidaadina, keda kõik palavalt armastavad ja toetavad, et mulle tundus küll, et see oli selge sõnum igasugustele poliitilistele konkurentidele, et me oleme valmis läbi rääkima, et see on nagu see, ütleme, see nagu skaala üks ots on paika pandud.
2: No, mina ei kavatse ennast siin tagasi hoida, minu mõelest oli see tegemist täieliku häbematusega ja igate pidi eetiliselt väga-väga taunitava käiguga. No, aga niisugune tsirkus ka presidendi valimiste ümber on, jah, loomulikult, võibki öelda ju küüniliselt, et poliitikas on kõik lubatud ja pane üks kõik mida banaanikoori ja knopkasid teisele istumise all. Aga kuskil peab minema nagu piir. Ja see on piiri ületamine, väga selge piiri ületamine. See on mitu põhjust. Ma tihti peale pole Priit Õbemägiga nõus, aga keskpäevatunnista pidas pikema monoloogi onu Heinode teemal ja ma olen temaga selles küsimuses täiesti nõus, et tahad võita, eks ole mingisuguste natukene radikaalsemate noorte, naissoost, potentsiaalsete valijate toetus, siis sõima 60+ mehi, ja kes ei ole suutelised ennast kaitsma, eks ole. Ja see ei ole okei. No, ja peale selle ta keetis ju Kersti Kaljulaiu lihtsalt poliitiliselt vankrimäärdeks.
1: Ei, sellega olen ma sinust nõus ja selles mõttes see, et ta kasutas seda poliittehnoloogiliselt, eks ju, see, et see ongi taunitav ja minu mõttes möödud nädal oli seda poliittehnoloogiat päris mitmel moel täis, et toimus väga palju niisugust väärtusvaidlusi, ütleksime niimoodi. Üks neist oli Kersti Kaljulaid presidendiks, eks ju, mille peale Hansa Luik irooniliselt ütleb, et ta meenutab ka seda, et suvel oli Michalil avaldus, et Sõõrumaa Tallinna meeriks, et suhteliselt samasuguse otstarbena välja käidud asi, eks niimoodi, toimus tohutu väärtusvaidlus Tartu rahu teemal haridusministeriumi telje peal, eks tähendab, küllap see oli kõige olulisem nagu haridusministeriumi nagu puudujääk tegevuses, eks, millele ka minister pidi reageerima, tundus mulle.
2: No ega nüüd niisuguseid kirju välja saata ei ole ka mingit mõtet.
1: Loomulikult ei ole, aga klassikaliselt, et see tõmbas ära tähelepanu sellest, et tõepoolest koolid hakkavad lõppema ja olge mausad, eksamisüsteem ei ole valmis, eks ju tähendab õpetajad ei ole palgaga rahul, ei tea, koolisüsteem ei ole nagu piisalt, et kõik see, millega nagu haridusministeerium peaks tegelikult tegelema, et kõik see on jäänud tähelepanekute ja siin ma, mina tahtsingi tegelikult juhtida tähelepanu, Ants Aluik kirjutas arvamusloo, Delfis oli suhtekorraldus valitsusest, mis ütleb, et tõmmake selga särgid kaitsetahe ja tegelike asjadega, kus ta tegelikult väga tugevalt Reformierakonna tegeles ründas nii kaitsepoliitika seisukohalt, eks ju, kus ütles, et palun väga, et droonikaitse ja küsimus on jäänud pikka aega lahendamata, meil on pakutud strateegilist kommunikatsiooni liht tegelike lahenduste eest. Ma ei tea, kas see, kuidas Läti kaitseminister maha võeti, eks ju, tähendab trooni teemalise intsidendi pärast, eks ju, niimoodi, et kas see oli nüüd nagu eeskuju või hoiatus, ei osanud midagi. Ja teine teema oli täpselt see sama, et kus ta tõstatas üles selle teema, mis puudutas rahapesu teemat, eks ju, finantsinspektsiooni ja finantsinspektsiooni nõukogu esimehe rolli selles küsimuses ja sellest, kuidas rahandusminister jõudis küll aega, leidis küll aega sotsiaalmeedias sellel ajal sõimata kõike ja kõiki, eks ju, mis tahes muul nagu teemal, eks ju, tähendab, aga mitte tegelda väga konkreetse teemaga sellest, et vaadata, kuidas Vene jõmmid, eks ju, võtsid selle raha, eks ju, mille eest praegu saab troone ja pomme toota, kuidas nad selle puhtaks pesid, eks ju, ja puhta särgi esisega läksid ära riigist, mille juhtkond rääkis, et me kõik oleme geneetiliselt pankurid,
2: edukad pankurid. Mina väidan, et ega see rahapesu suur lugu, kus siis Rootsi pankade kaudu liikusid mingisugused rahad läände ja pesti siin Eesti kaudu puhtaks. Tõsi küll tõenäoliselt mitte nüüd selles ulatuses, nagu üritatakse siin kollase ajakirjanduse poolt väita. Et see ei ole kaugeltki lõppenud. Et ma arvan, et ajaloolastel on siin suur töö ees, et see raha ju tegelikult jaguneb kaheks. Üks oli see raha, mis tõesti Venemaa loodusvaratest saadi, ja varastati ära ja pöörati üksikisikute huvides nii jahtideks kui ka kinnisvaraks, mida iganes. See on klassikaline varguseskeem. Ja sinna juurde ehitas jah Vene eriteenistus sellise ka globaalse rahapesu masina, mille saab siis ka tänase päevani osta. Kuskil on mingi firma, mis ostab mingeid kiipe täiesti legaalselt ja siis keegi portfelliga toob need kuskil Vene sõjatööstusele. Ja see oli pikkaaegne tegevus ja seda ei märgatud. Ehkki muide...
1: Võt ongi küsimus, et kas ma pean selleks minema Eesti Draamateatri külalisetendustele Riia teatris, eks niimoodi, et vaadata, sest kas seda ei märgatud või seda ei tahetud märgata või see oli tegelikult ühel hetkel ka SKP-le kasulik.
2: No ole nüüd, ega siis Draamateatri etendusraha ma on ikkagi ilukirjandus, ei maksa nüüd arvata, et see on mingi ajalooline tõde, et sellest tuleb alati hoiatada.
1: No Draamateatri etendustega on niimoodi, on olnud päris mitut ministrit, kes on nagu solvunud ilukirjandusliku nagu teatritükki.
2: Aga see on ka muide, Eestis on see probleem, et Eestis luuakse hästi palju tegelikult puhtalt kunstilisi teoseid, mille pinnalt nende vaatajad hakkab, vaatajad, kuulajad, tarbijad üldse tervikuna hakkavad looma endale pilti ajaloost. Ja seal peaks olema tegelikult juures see kiri suurelt, mitte väikeses nonpareil kirjas, eks ole, vaid et see on teos, kus kõik tegelased ja nende tegevused on fiktsioon, väljamõeldis. Ärge arvake, et see on tõde. Ja tõepoolest, ja näiteks Draamateater on selles suhtes kaks korda olnud pihtide vahel. Tema väga hea näitemäng ükskord Liibanonis põhjustas ju siin väikese poliitilise tõmbetuule, eks ole, keegi arvas, et see ongi absoluutne tõde. Ja nüüd siis ka rahamaa, nii et veel ükskord kõik, kes lähevad rahamaad vaatama, on suutnud kalli pileti soetada, kas alt õlma või siis õigel teel, arvestage seda, et see on ikkagi väljamõeldis. Et seal on, jah, faabulas on väga palju selliseid fakte, mille ümber saab ehitada teose, aga see ei ole absoluutne tõde.
1: Seda küll, aga lihtsalt, et me järelikult me tõde peaksime ka soovima kuidagi nagu välja selgitada ja Hansa Luik tegelikult selle peale oma arvamusloos ikkagi juhtis tähelepanu, et meil on hästi palju soovmõtlemist, meil on hästi palju uneskõndimist ja meil on hästi palju strateegilist kommunikatsiooni sellel teemal, võibolla on aeg siis tegudel asuda ja võibolla on aeg tõepoolest nagu tähelepanu nende, et nad ja sellelt, mis värvi sokke me kanname või siis, et kui vanad me oleme või millises väärtuskonfliktis, eks üks minister saab teist tuntud poliitikut nagu sõimata ja avalikult kuidagi nahutada, et sellelt tuleks nagu tegelikult pöörata sellele, et ajakirjandus peaks küsima, et kas need poliitikud nagu tegelikult ka nüüd nagu teevad midagi selle jaoks, milleks nad on seatud ja valitud.
0: Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Tere hommikust ja soovime teile mõnusat teisipäeva jätku ja on see küll väga alguses veel ja sellepärast on ka sobilik aeg rääkida ilmast, et mida siis täna oodata.
2: No täna tuleb selline kergemat sorti vihmamantel vist kuidagi või kilekeep kottis kaasas hoida.
1: Eriti Saaremaal, Läänemaal, Tallinnas ka natuke.
2: Tallinnas ka vist jooksevad mingid pilved päeva peale siit taevast üle, et natukene sellist mõõdukamat sorti vihma meile lubatakse, aga noh, teiselt poolt jälle ilm on mõnusalt kevadiselt soe.
1: Just, ja kui on kevadiselt soe ilm tavaliselt ja õhk on natuke niiskem, siis teadupärast ega seda sinist taevast väga palju ei ole. Ja täna ka mudelprognoos ütleb meile, et väga-väga suur kõrge pilvemass on meie kohal ja jääb ta meie kohale terveks päevaks. Samamoodi tundub, et nii on ka homme. Homme näeb päikest tõenäoliselt eeskätt siis Ida-Virumaal. Aga nagu Mart juba ütles ka, siis on päris soe siin õhutemperatuurid. Ma vaatan, Lõuna-Eestis on õhtupoolikul isegi võtted üle 20 graadi juba.
2: Jaa, koputavad 20 ära ja natukene ülegi. Ja pisut siis ette vaadates veel ka juba kolmapäeva, et siis kolmapäeval tõotab tulla veidi veel hallim ja sajusem päev. Aga see on kõik alles homme, et katsume kuidagi rõõmsalt, reipalt, optimistlikult ja töiselt tänase päevaga hakkama saada.
3: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
4: Kuku Hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Nädalavahetusel toimus taas presidendi haridus häkaton, mis otsis lahendusi, kuidas paremini õppida, õpetada ja koolielu targemalt korraldada, seda korda hindas žürii eeskätt tehisarul põhinevaid hariduslahendusi. Kuku stuudios on Sillamäe gümnaasiumi haridustehnoloog Mari Suviste, tere!
2: Tere!
1: Ja Märt Lume, kes on siis tei hüppe haridustehnoloogia juht, tere!
3: Tere!
1: Häkatoni parimate seas oli ka Aita programm. Selle loojad on vene emakeelega õpilased Elisaveta Kurbatsjova ja Aleksandr Šapoval, kes praegu pajavad paraku koolis olema. Märt, millega on siis võidutöö näol tegemist?
3: Tegemist peegi, et ma laseksin Maril täpsemalt seletada, kuna tema oli ka selle tiimi liige. Aga ma ütleks häkatoni enda kohta, et see siis toimus esimest korda Ja tõesti see, et president kutsus, siis sai tulemata jätta ja tuli, ütleksin, Eesti selline haridusala eliit kokku. Ja see on, või noh, eliit ei ole õige sõna vabandust. Inimesed, kes tahavad luua muutust sellel põneval ajal, kui AI on haridust muutmas. Ja see oli tõesti fantastiline, mis ideid ja mis tiimid ja milline kaliiber nagu sellist mõtlemispotentsiaali sinna ruumi 8 päevaks kokku saadi. Aga ma laseks võib-olla Maril seletada Aita lahendust lähemalt.
2: Ja ma räägin siis, jah, Aita lahendus ja see oli terve meeskond, oli tegelikult Sillamäe õpetajad ja õpilased koos, mis tähendab, et see tegelikult see lahendus tuli täpselt nagu sealt, kus need vajadused on. Ja mõte on selles, et kuidas lahendada seda probleemi, et kui õpetatakse eesti keelt vene noortele, siis on väga vähe õppematerjale. Ja me tegime siis rakenduse, kus siis tehisaru põhimõtteliselt aitab seda probleemi lahendada.
4: Kuidas ta lahendab ja kas te võtate selle kohe Sillamäel ka kasutus?
2: Ma täna hommikul rääkisin õpetajate õpilastega ja juba on kasutus. Ja et nad nädalavahetusel tegid sellega õppematerjale ja praegu juba tunnis töötavad. Ja sellepärast nad ei saanudki siia tulla, et nad on lihtsalt tunnis.
4: Ma katsusin nagu aru saada. See on nüüd põhimõtteliselt see, et kun õppematerjal on vähe, siis põhimõtteliselt tehisaru lahendus võtab maksimaalse, mida võtta annab. Ta läheb vist isegi kas eksami tööde peale või eksami küsimuste juurde ja kuidagi rakendab neid võtab üle siis õppetööprotsessi.
2: Ja see mõte ongi selles, et praegu saab lihtsalt ka ChatGPT või Gemini või muuga rääkides teha neid õppematerjale, aga see ei arvesta Eesti kontekstis, ei arvesta keeletasemeid ja nii edasi. Et me panime need õppekava raamistikud, värgid, särgid sisse, rääkimata sellest, et ta arvestaks kõiki osa oskusi, ehk siis, et saaks harjutada nii kuulamist, rääkimist, lugemist, mingi neljas asi veel oli, ma vabandust, ma ei ole isegi eelõpet.
1: On see ka selline töö, mida võiks Euroopa Komisjon oma digitaalse hariduse arendamisel aluseks võtta?
2: Ma komissioni kohta ei oska rääkida, aga ma räägin seda, et ma tegelikult nädala esimeses pooles olin Brüsselis, kus European Digital Education Hub raames saime siis 40 inimest üle Euroopa kokku ja ma seal tegelikult näitasin meie seda toorest versiooni ja lahendust ja seal oli tegelikult, nad olid väga huvitatud, et me tõlgiks selle kiiresti ka ingliskeelde ja jagaks neile testimiseks.
4: Märt, öelge, millised põnevaid ja kohe kasutus valmis lahendusi veel sündis?
3: Või palju. Et huvitav oli see, et osad tiimid lahendasid nagu samu probleem, et näiteks tööde parandamine on väga ajamahukas ja paljud nagu tundsid ise ennast. Et üks lahendaja isegi rääkis, et ta lahendab enda probleemi, et kuna tema naine ja tema ema vist ka mõlemad parandavad sadu tundi töid nagu aastas, et siis õhtul ei tegele nagu temaga. Ja see oli tema motivatsioon ja kuna ta ise on suht nagu... Ütleme, et oskuslik ja staažikas hea ettevõtja IT-vallas, et siis ta on ka väga võimekas sellised asju lahendama. Tööde parandamine üks kindlasti siis ehitati erinevaid liidestusi, mis annaks nagu õpetajatel, matemaatika vabandust, see maks teisena esile tooma, see oli suur targa tuleviku fondi poolt toetatud nii-öelda track siis ja seal oli hulga lahendusi ka, mis aitavad siis näiteks kaardistada oskusi omal erinevatel õppe nagu tasemetel ja siis vastavalt ka siis minna kohe sinna nende ülesannete ja asjade juurde, mida sa ei oska, et siis valmistada näiteks keskkooli eksamiks. Jah, palju igast liidestusi, mis toetavad nii õppimist kui õpetamist, mida Marika sulle ei meelda, see oli 30 tiimi, et igasuguseid näiteid oli palju, mida esile
2: 30 tuua. 30 tiime, ma jah, võib-olla kohe konkreetselt ideed ei oska tuua, aga täpselt oligi väga selgelt näha see, et need probleemid tuli koolist, et seal oli väga äge oli see, et oli päris palju õpilaste meeskondi, kes lahendasid mitte ainult enda, vaid ka õpetajate probleeme ja noh, ta oli tõesti ikkagi väga praktiline, et isegi need, kes ei võitnud kindlasti lähevad nagu ühel või teisel viisil kuhugi käiku.
3: Ja. Üks toimine, eks suvi haridus poolt nii-öelda õpitud oskusi või kogemust ei arvestata näiteks õpilase hindamise puhul, et siis oli süsteem, mis seda nagu lubas. Noh, et kui su laps käib mingi 5 korda nädalas võistlemas või trennis või kusagil, eks, et siis ta võib-olla ei peaks igas kehalise kasutuse tunnis olema nagu kohal. See oli üks asi ja võib-olla ongi, et õpetaja on nagu kõige selline ala kasutatud nagu tootejuht, kui panna tehnoloogia ettevõtete terminoloogiasse. Mm-hmm. Et sealt tänapäeval on nii lihtne ehitada neid lahendusi. Viimase poole aasta jooksul on võimalikuks saanud see, et sa põhimõtteliselt trükid oma inglise või eesti keeles kas või trükid sisse, mis sa soovid, mis tarkvara oleks olemas ja sul on võimalus seal päevad sa rääkides teiste inimestega probleemi valideerides ja lõpuks sa vajutad lihtsalt nuppu ja sul on mingisugune lahendus. Et seda ei olnud kunagi võimalik, ei ole siia mõni võimalik nii kiiresti teha ja see võimaldab siis põhimõtteliselt nii õpetajatele, õpilastele või mis iganes osanikele haridussüsteemis nagu lihtsalt mitte ainult rääkida lahendustest, vaid neid ise nagu võimalik teha ja luua ja katsetada ja anda testimiseks. Et selles mõttes hästi inspireerim, ma arvan, kõigile osalejatele.
1: Punases pastakast rääkisid, aga tegelikult te jõudsite hackathonil ikkagi laias laastus ka nende suurte probleemide juurde, õpetajate töökoormus, õppijate vajadused, ka koolijuhtimise killustatus, eks ole?
3: Mm-hmm. Jah, ega seal, ma ei tea, et kui oleks mingi üks lihtne lahendus, siis see oleks juba ammu tehtud, eks ju. Ma tean, et see koolijuhtimise küsimus näiteks toob üks mõne auhinnavõitja tõi erinevad andmed kokku igastugustest eri kohtadest ja presenteerib seda siis nii-öelda hea dashboardina koolijuhile. Et teha kiiresti reaalajas otsuseid, kuna noh, tõesti neid igasid tabeleid ja kohti, kust peaks nagu infot saama, mis on kõik relevantne, neid on mingi 5 või 10 erinevat allikat, et seda ongi võimatu aga oma peas kanda korraga. Et sellise tööriistade ehitamine on jällegi hea ja samas saab ka ehitada igasugused veebiliidestusi väga lihtsalt, et ta võib minna sellistesse iganenud, ütleme, mitte enam väga sellist uuendamist väärivatesse tarkvaradesse või vaadetesse sealt selle vajalik info siis kokku nii-öelda kraapida ühte kohta presenteerida, et see on ka väga populaarne kasutusjuht.
2: Ma tooks, jah, õpilaste, sa mainisid õpilasi ka ja ma tooks selle välja, et minu jaoks see nädalavahetus oli täiesti vaimustav sellepärast, et kui sa mainisid just enne Jelise Võtta ja Aleksandrit, siis nemad võtsid selle õpetaja tehtud toote ja tegid sealt oma spin-offi niimoodi, et laupäeva hommikul anti neile üks asi test

0: lisaks tööle Sillamäel koolitate ka õpetajaid tehisintellekti kasutamise üle Eesti ja öelge, kui altid on nüüd pedagoogid väga erinevas vanuses seda abiõpetajat enda kõrval omaks võtma?
1: Väga altid, et selles suhtes, et ma mäletan, mingi uurimus ütles, et Eestis 40% hariduses kasutatakse minu kogemuses, kui ma käin neid koolitusi tegemas, 80% kindlasti kasutavad ja 20% on siis juuksed, kes natukene võib-olla kasutavad või mõned üksikud, kes üldse ei taha kasutada. Ja ma ütleks seda ka, et õpetajad on tehisaru ideaalne kasutamise sihtgrupp, sellepärast, et kui mina tahan teha ala füüsika materjali mingit töölehte või midagi, ma olen ju selle valdkonna ekspert. Ma tean, ma oskan seda tehisaru väljundit kohe hinnata ka kriitiliselt. Et ma arvan, et see on üks põhjus, miks on õpetajate seas kulutulena levinud.
0: Aga on see nüüd pööranud ka siis sellise üldtuntud pedagoogika, didaktika täiesti pea peale ja haridusteadlased peavad hakkama nüüd uusi aluseid kirjutama?
1: Ma ei ütleks, et täiesti pea peale on keeranud, et minu arust osutatud sotsiaalmeedia tegi seda rohkem, aga muudatusi on küll ja need koolid on nagu paremini kohanenud, kes on suutnud kuidagi nagu õppetööd ja kodutööd ja neid muudatusi teha, aga siin on ka väga palju testimist sellepärast, et näiteks mitte nüüd ainult tehisaru pärast, aga paljud koolid enam ei anna iseseisvat tööd, sest sul ei ole mõtet seda anda, aga see ei olnud ainult, ma rõhutan, see ei olnud ainult tehisaru pärast, see oli nagu muudel põhjustel ka, aga samas nüüd me näeme seda tagajärge, et tegelikult on vaja ikka iseseisvat tööd vaja, me peame ja siis noh, et midagi peab ikka muudatusi edasi tegema, et asi on kohanemas, aga ma ei ütleks, et asi on nii hull, et nüüd kõik pea peale.
2: Aga õpetaja elu on, ma saan teie vastustest aru, õpetaja elu on ikka väga palju keerulisemaks leinud. Õpilase elu on nagu lihtsam.
1: No ütleks niimoodi, et ma ei tahaks oma halvimale vaenlasele ka seda, mida õpetajad kogevad, sest see on täiesti hull. Et, ja ma ütleks ausalt, et me nagu vaadates õpetajad kõrvalt, see on nagu palju hullem kui mis iganes erasektori töögi.
0: Ma kõtta ette, kuidas nüüd üldse uut laadi integraal võrrandid hakata õpetama nagu õpilastel, kui samal ajal kodus teeb tehisaru, selle tehta sulle kohe ära.
1: Selle ei tee tegelikult, need matemaatikat väga hästi veel ei tee tehisaru, aga...
0: Aga
1: point jääb.
3: Keelemudelid on need ikkagi.
2: Kirjanditest ka ikka tehisaru niimoodi ei kirjuta, et õpetaja aru ei saa.
1: Õpetaja saab väga hästi aru, kui on tehisaru tehtud.
3: Kuna ta tunneb neid õpilasi, muidu võibolla ei saaks.
1: Jaa, ta tunneb õpilasi, ta teab, mis sõnavara õpilased kasutavad ja kui nüüd tuleb täiesti mingi teine tekst ja siis, noh, siis ma tean, et mõned õpetajad naljatlades ütlevadki, et teeme siis 50-50, et tehisaru saab pool hinnat ja sina saad teise poole hinda.
0: Ja noh, tehisaru minu kogemusele tuginedes ka, olles palunud tal igasugust tekste teha, ta ei oska nii emotsionaalselt väljendada.
1: Ei.
3: Kuigi, kui sa talle oma eelmised 10-20 kirjutis sisse söödad, siis võibolla läheb paremini.
0: Võibolla, aga Mari ei saa küsimata jätta, kuidas Sillamäel üleminek eestikeelsele kooliharidusele sujub, see on vist jätkuvalt kõige suurema venekeele kõnelejate osakaaluga linn Eestis.
1: Seda ma ei oska öelda, kas ta on kõige suurema osakaaluga, aga ma ütleks, et koolikeskkonnas läheb üsna hästi ja koolikeskkonnas läheb üsna hästi, et ma tooks lihtsalt välja see, et ma arvan, et meie koolidirektor Arno Kasaniit on ka väga kuidagi siukse toetava keskkonna loonud, kus väärtustatakse väga palju koostööd ja just seda õppija edulugu ja see aitab hästi palju sellele ka, et õpilased julgevad rohkem keelt rääkida ja nii edasi, aga on väga selgelt näha, juuni keskpaigas räägivad nad eesti keelt päris hästi, kui nad septembris tagasi tulevad, siis me peame hakkama keelt meelde tuletama, sest neil ei ole keele keskkonda ja siin üks Margit eesti keele õpetaja, kes oli ka häkatonil kaasas, ütleski väga tabavalt, et tehisaru on mõnele õpilasele ainuke eesti keele keskkond. Ja see on noh, päris karm.
3: Ja Ida-Virumaal kasutatakse tihüpet päris hästi.
0: Suur tänu teile tulemast häkatonist ülevaadet andmast, neid säravaid silmi ideid kaasa toomast. Märt Lume, Mari Suvist.
3: Aitäh!
1: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Euroopa Liit kehtestas täiendavad sanktsioonid Ukraina laste küüditajatele. Uus lahendus tõi apteekidesse 3 korda rohkem ravimijäätmeid. Zelenski endist tippabi seostatakse rahapesuskeemiga. Ilmapilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, sooja on täna 10-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välisministrid kiitsid heaks 16 isiku ja 7 üksuse sanktsiooni nimekirja lisamise. Sanktsioonid on suunatud nende vastu, kes vastutavad Ukraina laste süstemaatilise ebaseadusliku küüditamise, sunniviisilise ümberasustamise, laste venestamise ja ideoloogilise mõjutamise eest. Varem on samadel alustel Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestatud 102 Venema isikule ja üksusele. Venema on tänaseks oma kodumaalt küüditanud teadolevalt 20 500 last. Eraldiseisvalt kehtestas Ühendkuningriik sanktsioonid 85 isikule ja üksusele, kes on seotud ukrainalaste küüditamise, ideoloogilise mõjutamise ja militariseerimisega, samuti neile, kes juhivad Venema infosõja kampaaniaid. Koordineeritult on sanktsioone kehtestanud ka Kanada. Sotsiaalministeeriumi eesvedamisel Pärnus katsetatud ravimijäätmete kogumislahendus tunnistati edukaks. Eelmisel aastal toodi Pärnu apteekides uudsetesse kogumismahutitesse 6 nädala jooksul kokku 382 kilogrammi ravimijäätmeid. See on ligi 3 korda rohkem kui tavapäraselt. Lisaks toodi üle 8 kilogrammi süstlaid ja muid teravaid esemeid, mida apteekides igapäevaselt vastu ei võeta. Apteekrid hindasid uut lahendust kõrgelt. Pärast projekti lõppu jätkasid 17 osalenud apteeki kogumismahutite kasutamist. Tänaseks on alustatud mahutite tootmisega ning loodud võimalus võtta neid kasutusele ka tervisekeskustes, haiglates, kohalikes omavalitsustes ja teistes asutustes. Ukraina riiklik korruptsioonitõrje büroo NABU teatas, et on paljastanud mitme miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi, millesse on kohaliku meediateatele segatud president Volodymyr Zelenski endine kantseleiülem Andrii Jermak. Organiseeritud rühmitus pesi Kiievi lähedal asuva luksusliku ehitusprojekti kaudu 460 miljonit grivnat ehk umbes 8,8 miljonit eurot. Ühele selle osalisel ehk president Zelenski endisele kantselei ülemale on ametlikult esitatud kahtlustus Ukraina kriminaalkoodeksi alusel. Ukraina võimude teatel langes Kiiev pärast 3-päevase Venemaaga sõlmitud relvarahu lõppemist drooni rünnaku alla. Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon palus elanikel varjenditesse jääda ja hoiatas, et piirkonnas võib tegutseda õhutõrje. 3-päevase relvarahu kuulutas reedel välja USA president Donald Trump vaid tunde enne Venemaa teise maailmasõja võidupüha pidustusi. Trump avaldas lootust, et vaherahu tähistab konflikti lõppu algust. Mõlemad riigid on vastastikku süüdistanud 11 siviilisikute ründamises ja relvarahu rikkumises. Hantaviirusest räsitud kruiisilaevalt evakueeritud Hispaania reisija test osutus positiivseks. Reisija paigutati haiglas isolatsiooni. Ülejäänud 13 evakueeritud hispaanlase testid olid esialgu negatiivsed. 12 haigla töötajat viibivad ennetavas karantiinis pärast seda, kui protseduure ei järgitud korrektselt. Teine ja viimane hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaeva reisijaid transportiv lennuk suundus eile õhtul Teneriffelt Hollandisse, sellega viidi lõpule reisijate evakueerimine Kanaari saartelt. Pärast reisijate laevalt lahkumist teel asunud kruiisilaev peaks operaatori teatel jõudma Rotterdami pühapäeva õhtul. Laeva pardal on 25 meeskonnaliiget ja 2 meditsiinitöötajat.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilma pilves selgimistega mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-20 kraadi, lähnerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 9, Tartus 8.
4: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
2: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 5:07 ja Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas koos teiega hommikus. Siin kohvi joomas, päikest vaatamas.
6: Ja hakkan kohe kiirustama kohvi järgi. Tere hommikust, head raadiokuulajad, kellega täna hommikul veel kohtunud ei ole. Saab olema loodetavasti meil väga tore hommikupoolik.
5: Täna hommikul on tulnud meile postkasti siis tõesti pressiteade Eesti jahimeeste seltsilt ja on tehtud või õigemini hakkama saadud kokku võetud 5 aastat kestnud uuring ja selles uuringus siis uuriti täpsemalt, et kuidas need ulukireflektorid ikkagi töötavad, mis meie maanteedel on ja siin on nüüd kokkuvõttes märgitud, et ulukireflektorid vähendavad liiklusõnnetuste sagedust isegi 3 korda.
6: Sa pead nüüd nende reflektorite all silmas neid blinkivaid...
5: Ja siin pressiteates on muulgas siis välja toodud, et kogu pikkusega või õigemini, kui paljudele teedele neid ikkagi nüüd pandi 5 aasta jooksul selle projekti raames. Minu mõelest, no eks meil on siin see Tartu maante kindlasti, tahaks arvata, et ka äkki Pärnu maante kandis. No võt, igatahes praegu see pressiteade mulle neid kõiki detaile välja ei anna, aga jällegi hea näide sellest, kuidas ei pea nüüd ikkagi meeletuid summasid ka tingimata kulutama.
6: Teinekord piisab sellistest lihtsatest ja väikestest just, lahendustest.
5: Just, nii et no muidugi hommik varajane, ma ei kujuta ette, kui praegu keegi kuskilt näiteks maapiirkonnas sõidab, et kui suur on tõenäosus, et näha kedagi tee peal, eks tõenäosus ikka suur on ja muidugi ka õhtupoolikul.
6: Hommikul vara, möödunud laupäev hommikul sattusin ise suhteliselt vara autoga ringi sõitma ja õnnestus näha nii mitmeidki. Kui loomakesi. Ja täitsa Eestimaa faunat väga nagu mitmepalgeliselt.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Oh, munisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kebabi, sinu maitse biit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Kuku hommikuraadio.
5: Jätkame nüüd Kuku hommikuraadios välisuudiste lainel ja ma ei saaks öelda, et mind üllatab küll, aga täna hommikul ameeriklaste väljaannetes ikka jätkuvalt hantaviirus tundub olevat see number üks teema. CNNil on otse blogi käimas, siin on igasugused lisalugusid sellest. No praeguse seisuga, kui me võtame selle, peame kokku selle vahepealse, siis kolm inimest on nüüd surnud kruisi laeval, kes siis reisisid. Siin on väga palju inimesi lähikontaktsed. 45 päeva on see aeg, ma saan aru, mis nad peavad siis kodus veetma. Aga üks huvitav artikkel veel CNNilt räägib tegelikult ühest teisest puhangust aastaid tagasi, 2018 aastal, kui Argentiinas, ma saan aru, oli üks sünnipäeva pidu, kus ka samamoodi selle järel inimesi suri ja puutusid nad kokku hantaviiruse ühe täpsema tüvega nimega Andes. Ja praegu kruisi laeva puhul me räägime samast tüvest ja juba toona oli siis tegelikult see küsimus, et kuidas saab nii olla, et ühel sünnipäeval siis tõesti mitu inimest haigeks jäid, 11 inimest toona siis suri, siis praegu jah, räägitakse samast tüvest ja tõesti võib olla, et konkreetsel tüvel võib olla võime liikuda ka inimeselt inimesele, sest et hantaviirus üldjuhul ikkagi peaks lõppema inimesega, et närilistelt või rottidelt ta tuleb ja inimene on siis see, kes selle võib saada, aga teistel edasi ei anna, aga täna hommikul me räägime tegelikult hantaviirusest oluliselt täpsemalt ja pikemalt veel, meile tuleb külla Terviseameti esindaja.
6: Just, loodame siis kõik need küsimused õigele adressaadile edastada ja ehk saame teada, kui no, suures ärevuses me peame elama, sest mis seal salata, nagu sa ka ütlesid, tõesti maailm praegu mingil kujul selle hantaviirusega seoses üksel ärevusfoonil edasi elab ja tiksub. No ma jätkaksin siin võibolla siis nende lahesõja uudistega. Ameerika Ühendriikide president Trump on siis eilise õhtul väljendanud no, sellist suurt rahul olematust Iraani rahu ettepanekutega, öeldes, et ta ei lugenud seda paperit isegi lõpuni, sest see oli rumal ja et Iraani vaherahu on praegu põhimõtteliselt reanimatsioonis elustamisvooliku otsas. President vihjas ka sellele, et kaalub siis kaubalaevade tankerite eskordi taas alustamist USA sõjalaevade poolt läbi suletud Hormuzi väina, mis oli teadupärast presidendi möödunud nädala alul välja kuulutatud projekti vabadus keskseks teljeks. Möödunud nädalal selle vabaduse projektiga noh, kaugele väga ei jõutudki. Trump pööras selle kaks päeva hiljem tagasi ajendatuna soovist anda Iraanile rohkem aega oma poolsete seisukohtade kujundamiseks. Kaks laeva ameeriklased jõudsid vist, kui mu mälu mind ei peta väinast läbi eskortida. See tõi kaasa ka väiksemalt sorti tulevahetuse iraanlastega. Iisraeli vaatlejad kommenteerides Washingtonis toimuvat on pigem seisukohal, et rünnak Iraani küsimuses ja nende rünnakute küsimuses tuleb küsida pigem millal kui kas. Ja noh, eks iisraellastel selgelt on Iraani küsimuses ka oma eksistentsiaalsed põhjused mängus. sõjategevuse mingil kujul taastamist tundub, et pooldatakse ka Iraanis endas selle kuumemates peades. Eile on siis öelnud üks islamirevolutsiooni kaardiväe juhtidest, et enne kui sõjategevus pole kõigil rinnetel läbi, kui sanktsioonid pole lõpetatud, kui kahjutasusid pole makstud ja Iraani suveräänsust Hormuusi väina osas tunnustatud, ei saagi vaenupoolega mingeid läbirääkimisi tulla, nii et no, kõik need märgid pluss muidugi see raud ja raketid, mis piirkonda täiendavalt veetud on, siin erinevad allikad ütlevad, et Euroopa Ameerika baasides ei ole kunagi nii tihedat lennuliiklust olnud nagu praegu. Kõik just kui viitab sellele, et ei ole veel isu täis sõditud.
5: Ja sõdimisest, kui siin veel mõnda aega tagasi olime harjunud hommikuti vaatama Ukraina uudiseid, siis nüüd räägime tõesti kahest suuremast konfliktikesest, aga Ukrainast ka täna hommikul uudiseid. Kuulsime juba täistunni uudistes, Siiri rääkis ka sellest, aga tõesti järjekordne, kuidas nüüd öelda, must indiplekk Ukraina mainele võib-olla laiemalt sellepärast, et endise presidendi kantselei juhi Andri Ermaki saaga on saanud nüüd järjekordse vaheetapi ja talle on siis tõesti esitatud nüüd juba kahtlustus rahapesus ja tegelikult novembris me rääkisime sellest rohkem, siis oli ütleme seda saginat kohe esimese paugu peale väga palju ja Ermak astus tagasi presidendi kantselei juhi kohalt, aga kahtlustus seisneb siis laias laastus selles, et kõrvale on pandud energiasektorist ligi 100 miljonit eurot ja no kui nüüd mõelda siin jälle, kui suure lootuse ja panusega vaatab Zelenskõi ka Trumpi poole, siis eks juba ka novembris ju võeti natukene pihtide vahele seda teemat, räägiti laiemalt meedias sellest Ukraina korruptsioonist ja tõusatus teemaga Ukraina usaldusväärsusest nii edasi, nii et aga isenesest täiesti loogiline jätkega siia pidigi tulema nüüd, kas
6: siia pidigi, või jaa,
5: menetluse lõpp, eks
6: just, kõik viitas sellele, et kahtlustusteni ja kohtupoole selle juhtumiga liigutakse.
5: Aga jälle on teema õhus lihtsalt.
6: Teema on õhus, lisaks energiasektorile on siin siis kahtlustusi esitatud endisele presidendi aparaadi bossile ka ühes suuremahulises kinnisvara arendusega seotud rahapesu juhtumiseks näis, kuhu see läheb. Noh, mis paneb neid asju, mis on iseenesest piinlikud ja vastikud, eks? Positiivse külje pealt vaatama on see, et Ukraina tegeleb asjaga ja kui nii kõrge tasemega juhtumid jõuavad lõpuks ikkagi prokuröride lauale, uurimisasutuste lauale, siis see näitab, et asja tõsidusest on ka Ukrainas endas aru saadud.
5: Vaatame, millest räägivad täna hommikul soomlased ja peaaegu pooled põhikoolid on keelanud mobiiltelefonid täielikult ja näiteks tuuakse siin nüüd ainult häid asju välja, mis sellest kõigest ka tulnud on, sellest kuidas põhikooli õpilased räägivad vahetundides nüüd oma vahel palju juttu. No see on muidugi midagi täpselt sellist, mida me oleks osanud ilmselt ka oodata, küll aga vahetundides nüüd ka õpitakse rohkem, istuvad õpilased siis vahetundidel koridorides, neil on õpikud süles, nii edasi ja tegelikult tundub, et ega need õpilased ise ka nüüd väga selle vastu ei ole, et nad on telefonid pidanud ära andma. Aga see on siis ka ajakirjaniku reportaas, ma kujutan ette, et eks mitte keegi meist ei ole 100% erapooletu sellise teema juures, et eks võib kujutada ette, et kindlasti on kuskil väga pahaseid õpilasi, kes tahaks juba sõnumeid saata.
6: Ma kujutan ka ette, et neid koole jätkub kindlasti ka Soomes, kus õpilased muust ei unista kui sellest, et saaks telo kätte ja seda näppima hakata.
5: Aga Mart, mida sinu kooli ajal vahetundides tehti? Samamoodi rääksid juttu, õppisite?
6: Ei, no kui oli vaja õppida, kui oli mingiks järgmiseks tunniks vaja midagi kas ära teha või kontrolltööks valmistuda, eks siis käis palavikuline õppimine, aga kui olid tavalised vahetunnid, ma arvan, siis me kasutasime igat hetke selleks, et noh, kas mängida mingid mänge sõltuvalt
5: valusest. Õue võisite minna?
6: Võisime õue minna, ja meie koolis oli selles mõttes hästi lihtne oli minna välja, suured platsid olid kohe kooli ümber, seal sai sobiva ilmakorral joosta iseenesest pikemate vahetundide ajal noh, võis ka garderoobist joppe võtta ja siis minna välja, nii et see oli täitsa nagu okei.
5: No aga... Vaatake, ma mõtlengi, et näiteks Tallinnas, Tartus, kui sa mõtled nendele suurematele koolidele...
6: Sul ei olegi kuskile minna.
5: No teistpidi jällegi, nendel koolidel on tihti ikkagi sisehoovid või neil on mingid omad staadionid, et ma enda kooli ajast mõtlen ka, et ma saan aru, et sa ei saada muidugi põhikooli lapsi kuhugi vabaduse väljaku ümber sinna ristmikule jooksma, mis iganes, aga sul on mingi sisehoov või midagigi, et ühtepidi, et kui me ei luba neid telefone kasutada, siis teistpidi eeldada, et need lapsed on nagu pikemate vahetundide ajal kuskil koridorides istumas, no see ka nagu ei ole päris see, et ma mäletan küll, et endal oli väga suur soov
6: no just, sa pead neile jah, mingi alternatiivi pakkuma et neil oleks mingit tegevust nende vahetundide ja lähtem täitsa suladesi
5: nii et, aga nii palju koolijuttu räägime nüüd mõne hetke pärast juba rohkem ka Eestist, Eesti uudistest nii et head kuulejad jääge ikka meiega

0: Kuku Raadio.
1: Kuku hommikuraadios kell 7.25. Mart ja Britta ja nüüd võtame ette Eesti uudised. On sul Mart midagi silma juba jäänud?
2: No mul, ma olen sõike vaata juba nagu küpses keskeas inimene, ma tahaks ajalugu meelde tuletada, täna on suur
1: Nii.
2: Päev. Kus sa olid täna 25 aastat tagasi?
1: Täna 25 aastat tagasi ma olin 2-aastane, nii et ma arvan, et ma võisin olla näiteks.
2: Okei, okay, aga siis võibolla sulle siis lühikene ajalootund ja meelde tuletuseks ka raadiokuulajale. Täpselt täna 12. mail 12 aastat või 25 aastat tagasi 12. mail võitis siis Eesti Kopenhaagenis toimunud Eurovisiooni lauluvõistluse. Ivar Musta kirjutatud ja Maian Kärmase tekstistatud laul, mille teadupärast esitasid Tanel Padar ja Dave Benton tegi suurel hääletusel puhta töö ja noh, kinkis meile võidu, mille sarnast ei enne ega pärast pole eestlastel olnud võimalust nautida. See oli üldse vaata ilus aeg, sellele oli aasta varem eelnenud Erki Noole 10-võistluse võit Sydney Olympial, siis Eurovisiooni võit, meil olid teada need
1: võite
2: eesmärgid.
1: Tuli.
2: Võite tuli, aga noh, ka see kontekst oli nagu tähtis. Meil oli teada tee Euroopa Liidu ja NATO suunas Venemaal valitses toona venelastele üldse mitte omajana selline positiivne meelsus lääne suhtes. Just võimule tulnud president Putin tahtis pigem end ja Venemaad angaseerida läände tänast sellist agressiivsust ei olnud. 90-ndate segadus, kriminaal, anarhia oli selja taga. Mingi stabiilsus oli tulnud, teatud jõukuse tase oli tõusnud inimestel, vaata oli, mida oodata, mille poole vaadata. Horisont oli selline tead nagu navitrolla taevas selline hele sinine valgete pilvedega ja no seda sellised võidud nagu Erki Olympiavõit või Ivar Musta Eurovisiooni võit tugevdasid seda tunnest, et jah, Eestil on õigel teel ja astub õigele poole, nii et see oli selles mõttes väga suur asi see 25 aastat tagasi well done, come on everybody
1: ja võt seda laulu isegi ma mäletan lapsepõlves sest et seda lasti ju nii meeletult pikalt ja muidugi põhjusega. Aga täna on poolfinaal Eurovisioonil ja muidugi ma arvan, see on süksel kellaajal, see on iga aasta minu mõelest nii, et süksel kellaajal tuleb Eesti peale, et no, kindlasti meie ilmselt ei jõua seda vist vaadata.
2: No meie jah, vaatame.
1: Aga hommikuks teame.
2: Hommikuks teame, kindlasti
1: ja, hommikuks teame. Ja kohe väga varakult saame sellest rääkida. Aga räägime veel natukene ka teaduses, sest et Tartu Postimehes täna hommikul, no mitte vahva, ma ei saa rõõmustada millegi katkimineku üle, aga kindlasti ole et sinagi Mart näinud, kas Facebookis või kuskil on need videod Hiina robotitest, vaata inimese moodi ja siis kuidas neid pannakse tegema igast asju palli lööma ja kaklema oma vahel ja on jõudnud ka Eestisse Tartu rakendusliku kolledžisse selline robot ja jõudis ta siis juba teha nii mõnegi triki tegi raske jalaga tantsu seal siis ütles juba hiina keeles ka mõne sõna ja siis äkki kukkus purjus inimese kombel pikali Ja tõesti tuleb välja, et humanoid robot, mis siis jõudis Tartu rakendusliku kolledži ruumidesse, viskas juba vedru välja.
2: Äkki tal oli mingit vale mootori eli.
1: No võtma, mine sa teha, et tuleb välja, et aku kinnituses oli asi siis, et ikkagi päris inimene vist jah, nii kergelt nagu siruli ei viskaks. Ja ka see, et robot astudes tahab jala just kui põrandast läbi suruda, see olevad ka katsefaasis loomulik, aga tegelikult garantiikorras saab kool endale siis ikkagi uue korraliku roboti ja selle jaoks, et kutseõppurid hakkavad siis tulevikus õppima tema peal programmeerimist ja hooldamist. Aga no tõesti ma oleks tahtnud ka väga seda näha ikkagi. Üks asi on vaadata videotes neid ja muheled, aga päris elus. Aga saab hirmus ka huvitav natuke, et kui ta ikkagi seal, no vahva küll teeb tantsu ja siis lõpuks kukub pikali.
2: See on nii kaua, kuni ta, ma olen selle peale ka mõelnud, see on sõike nagu huvitav mõtteharjutus, et nii kaua, minu seisukoht vähemalt, nii kaua kui ta on selline, noh, kuidagi rõhutatult
1: toitu.
2: No ja selline mehaaniline näeb välja nagu mingi Star Warsi filmi kangelane, eks või ja käitub kuidagi nagu, liigutused on väga kuidagi jäigad ja sellised et ta ei ole nii-öelda nagu inimlikustatud, eks humaniseeritud nii kaua ma arvan, et mul ei teki hirm, aga ma olen oma mõttekäikudes jõudnud sinna küll välja et siis kui need robotid peaksid ühel ilusel päeval, ma ei tea, minu eluajal saabub, aga olema arendatud sinna maani välja, et nad noh, tõesti näevadki välja nagu inimesed, eks nagu humanoidid.
1: Eks neid on ka üksikuid juba kindlasti on ju olemas.
2: Siis ma arvan, siis see...
1: Siis sa pole rahul enam.
2: Siis ma arvan, et see tekitaks minu särevust.
1: Aga kuuleme nüüd pooltunni uudiseid, kell on saanud 7:30 ja kui paljud need tänahommikused uudised ärevust meist tekitavad või hoopis rõõmu, seda saamegi nüüd teada.
0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välisministrid kiitsid heaks 16 isiku ja 7 üksuse sanktsiooni nimekirja lisamise. Sanktsioonid on suunatud nende vastu, kes vastutavad Ukraina laste süstemaatilise ebaseadusliku küüditamise, sunniviisilise ümberasustamise, laste venestamise ideoloogilise mõjutamise eest. Varem on samadel alustel Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestatud 102 Venema isikule ja üksusele. Venema on tänaseks oma kodumaalt küüditanud teadaolevalt 20 500 last. Eraldi seisvalt kehtestas Ühendkuningriik sanktsioonid 85 isikule ja üksusele. Koordineeritult on sanktsioone kehtestanud ka Kanada. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel Pärnus katsetatud ravimijäätmete kogumislahendus tunnistati edukaks. Eelmisel aastal toodi Pärnu apteekidesse uudsetesse kogumismahutitesse 6 nädala jooksul kokku 382 kilogrammi ravimijäätmeid, see on ligi 3 korda rohkem kui tavapäraselt. Apteekrid hindasid uut lahendust kõrgelt. Pärast projekti lõppu jätkasid 17 osalenud apteeki kogumismahutite kasutamise. Tänaseks on alustatud mahutite tootmisega ning loodud võimalus võtta neid kasutusele ka tervisekeskustes, haiglates ja teistes asutustes. Ukraina riiklik korruptsioonitõrje büroo teatas, et on paljastanud mitme miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi, millesse on kohaliku meediateatel segatud president Volodymyr Zelenski endine kantselei ülem Andrii Jermak. Organiseeritud rühmitus pesi Kiievi lähedal asuva luksusliku ehitusprojekti kaudu 460 miljonit krivnat ehk umbes 8,8 miljonit eurot. Zelenski endisele kantselei ülemale on esitatud kahtlustus. Ukraina võimude teatel langes Kiiev pärast 3-päevase Venemaga sõlmitud relvarahu lõppemist droonirünnaku alla. Kiievi oblasti sõjaväe administratsioon palus elanikel varjenditesse jääda ja hoiatas, et piirkonnas võib tegutseda õhutõrje. 3-päevase relvarahu kuulutas reedel välja USA president Donald Trump vaid tunde enne Venemaa teise maailmasõja võidupüha pidustusi. Hantaviirusest räsitud kruiisilaevalt evokeeritud Hispaania reisija test osutus positiivseks. Reisija paigutati haiglas isolatsiooni ülejäänud 13 evakueeritud hispaanlase testid olid esialgu negatiivsed. 12 haigla töötajat viibivad ennetavas karantiinis pärast seda, kui protseduure ei järgitud korrektselt. Teine ja ka viimane hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaeva reisijaid transportiv lennuk suundus eil õhtul Teneriffelt Hollandisse.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojan päeval 13-20, länerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 9.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee
7: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
9: Raadio Kuku.
2: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on 7:35 ja võtame rooli kätte ja sõidame Eestimaa suuremad teed ja suuremad linnad läbi. Vaatame, milline see liikluspilt on. Targa tee rakendus ütleb, et liiklusolud klimaatiliselt rääkides on üle kogu Eesti perfektsed. Siin ei ole vaja mingit muret selle üle tunda. Küll aga peavad siis autojuhid pikemate sõitude puhul arvestama tõesti alanud teetööde hooajaga. Neid on käimas palju ümber Tallinna, mitmel pool erinevad remondid Ida-Virumaal Püssi Kivijõli kant, seal tuleb ka ümbersõiduga arvestada. Tallinn-Rapla maanteel Kohila kandis, teisel pool Raplat Järvakandi kandis, Tallinn-Pärnu maante Märjamaa juures Pärnu-Jaagupi arevaheline lõik on suuresti töös, seal on kiiruspiirangud. Lähme edasi Lõuna-Eestisse, Tartu Elva maanteel on mastaapsed tööd käimas ja kiiruspiirangud kehtestatud. Tartu Jõgeva maanteel on töid samuti Jõgeva Mustvee maanteel. Ehk siis visake pilk targa tee rakendusse, kui pikemad sõidud Eestimaal ees, arvestage lisanduda võiva ajaga või valige endale siis teine marsruut. Muidu aga turvalist ja toredat liiklust.
1: Vaatame kiirelt linna ka. Tallinna linnas on ummikuid, ma arvaks, kui pealt näha vaadata umbes 6 või 7 kohta kohas. Tammsaare teel nagu ikka on ummik juba kohal, küll aga väga lühike. Vaatame, et Tammsaare teel on ummik hetkel siis Sõpruse puiest ja ristist umbes Tallinna kiirabini. Ummikud jäävad Tallinnas silma muhulgas ka Nõmme turu juures, siis samamoodi ka on kesklinnas mõni üksik väike ummik, aga Gonsiori tänaval on siiski autosid praegu palju liiklemas. Tartus ummikuid praegusel kellaajal veel kohal ei olegi. Jaama tänaval on liikumist rohkem, aga see kollane joonek ei ole veel punaseks muutunud. Tunni aja pärast on see pilt kindlasti sootuks teine, nii et praegu on veel päris mõnus liigelda ja räägime siis liiklusest juba varsti uuesti. Ootud liiklemist teile, head kuulajad!

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Head raadiokuulajad, kell on saanud vahepeal 7:41 ja 12. mai on meil käes. See kurikuulsaks saanud hantaviirus ei lähe mööda ühtegi päeva, kui selle kohta midagi kuskilt lugeda ei saaks või siis minu näitel kolleegid ikka teevad nalja. Selle üle, kui ma siin köhatan, et ega sul ei ole hantaviirus. No ilmselt ikkagi ei ole. Kui see üldse oleks võimalik, seda saamegi kohe küsida. Meil on täna hommikul külas Terviseametist Julia Keller, kes on nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenuse juht. Tere hommikust!
3: Hommikust! Teil ei ole hantaviirust.
2: Ei ole!
3: Ei ole!
2: No aga alustame kohe siis sellest, et mis on siis selle hantaviiruse sümptomid? Mina siin küll köhatan mingisuguse vana haiguse jääke, aga on see midagi ilmselt keerulisemat?
3: No esialgu alustame sellest, kas me räägime nendest hantaviirustest, milles praegu kõik räägitakse sellest kriisilaevast, sest meil on omad hantaviirused Eestis isegi täiesti olemas.
4: Väga huvitav, hakkame praegu sellest kriisilaevast.
3: Et seal on need ütleme, Põhja- ja Lõuna-Ameerika omad hantaviirused, mis põhjustavad nagu need respiratoorsed sündroomid, köhad ja kopsutursed ja sokki, et see pärast... See kulg on võiks olla tõesti väga äkiline, kuigi esialgse sümptomid, no vähemalt ajakirjanduse järgi ja nende juttude järgi, sellised täitsa tavapärased, noh, mingi palavik, lihasvalud, liigesevalud, peavalu, halbenese tunne,
2: vahel on
3: nagu, jah, sellised nimetatakse gripilaadseteks sümptomiks, ehk siis nad ei ole sellised iseloomulikud, et kohe teada, et jah, kui on sellised sümptomid esialgsed, siis sul on see või teine viirus. Aga siis, kui viirus jõuab kaugemale keha sisse ja jõuab kopsudeni, siis võib häda tulla. Et on kopsutulse ja albinikata ja õhupuudus ja sokk ja siis sulemus on päris kõrge selle viiruse puhul, et kuni 40%.
2: Aga võrdluseks gripi või COVIDiga näiteks? Suremus oskat öelda niimoodi protsenti?
3: Ei, nii kohe ei oska.
2: Aga nii kõrge
3: kindlasti,
2: see ei ole?
3: Kindlasti ei ole nii kõrge, et mõni pool protsent äkki.
4: Kas tal on kuidagi teistsugune võrreldes noh, meile tuttavate viirustega siin olgu või tavaline grip või COVID siin mõned aastat tagasi? On tal peite aeg või sümptomid teistsugused? Siit sealt ka seoses selle kriisilaeva juhtumiga on välja tulnud uudiseid selle kohta, et arstid just kui on patsientidele hiljem haigestunud inimestele öelnud, et oh, teil on lihtsalt ärevus või midagi taolist. Et,
3: no seda ei saa kuidagi kohe öelda, et see ärevus ei tekita midagi ikka on, aga jällegi hantaviirused on sellised. Me ei räägi, et see on samasugused viirused nagu see hantaviirus, nagu grip või COVID. Ja see ise loom on hoopis teistsugune. Need hantaviirused, need andesviirused ja seda nimetus on. Et ta levib nälilistega. Et see ei ole see, mis leiab kohe algust inimese käest. Et esmane allikas on nälilised, väga spetsiifilised vist riisihiired, midagi selline, mis on levimus Argentiinas ja Chiilis. Et nad on seal olemas ja need levivad seal näliliste populatsiooni sees ei ole, see nagu levimus tase päris üsna kõrge, aga ikkagi see on seal olemas ja tavaliselt puhangud leiavad seal aset. Et see on see, mis seal juhtub.
2: No võiksin siin muidugi lõõpida, et no kuidas ta näriliselt levib, ei ole päris nii, et elan kodus rottidega koos ja siis kuidagi hingame sama õhku ja järsku juhtub. Me räägime siin ikkagi nende väljaheidetest, millest
3: just,
2: veel?
3: Aga samas need väljaheidetega, need keegi need ikkagi... selles mõttes ei söö, aga näriliselt no, toimatavad, eks ju, jätavad jälge ja need nagu, noh, need elitsed, ailusoolid, nad lähevad lähevad õhku ja inimene hingab neid sisse ja ongi viirus käes.
4: Ma saan aru, selle andesviirusega, selle konkreetse tüvega, Lõuna-Ameerikast pärit tüvega, sellega on ka varasemalt maailmas juhtumeid olnud. Ka sina täna hommikul mainisid ühte juhtumit Argentiinas.
3: Jaa. Et see on selline, ütlema, looduslik osa seal kandis. Et need puhangud oli juhtunud, tavaliselt ikka on seostunud linnaväliste aladega, põllumajandusega, ehk siis sellised väga kõrgendatud riskiga kohad ja kus inimesed tegemised on, ütlema, arusaadavalt seotud nälilistega või näliliste eliitiste kontaktidega.
4: Ühesõnaga, seal Lõuna-Ameerikas mitte midagi ebatavalist sellest viirusest rääkides ei ole. Nemad on seal tuttavad selle haigusega, see on ka varem seal olnud.
3: Jaa, see ei ole päris nii laialt levinud, aga juhtub. Et see ei ole sealt kandis midagi sellist, et see ei ole uus. Isegi esialgselt need selle viiruse, mis oli selle kruiisilaeva peal juhtumitest avastatud ja uuritud, on esmane analüüs on näidanud, et see on sama viiruse, ütleme, tüüp või selle viiruse tüvi, mis levibki seal Argentiinas ja on varem levinud. Et ei ole midagi, mis on hoopiski, seda pole kunagi juhtunud, kunagi kuskil aselt leidud, no juhtus nii, et need kruiisi laeva reisijad sattusid seal vähemalt esmane see juhtum, sattusin kuskil koha peal Argentiinas, on seiklen seal nädalaid ja kuid sinna kuskil keskkonnas, kus selle viiruse konsentratsioon õhus oli kõrge tänu sellele, et need nälilised tegutsesid seal, et see oli lihtsalt see hotspot seal.
2: No praegu meedia väljandad, eeskätt vaatan ameeriklaste erinevaid kanaleid, kõik teevad suuri maailmakaarte, et kus kohas praegu on mingisugune turist sealt laevalt ja me teame, et on ka üks rootslane vähemalt seal olnud ja nii edasi, nii edasi. Muidugi meil on vaimusilmas kõigil meeles COVID, kuidas see üli kiiresti toimus ja praegu on põhiküsimus see, et kas ta siis ikkagi levib inimeselt inimesele või
3: mitte? See andesviiruse tegelikult on ainuke vähemalt seni teada olevatest hantaviirustest, mis on võimeline inimeselt inimesele levida. Muud anda viirused ei levi, aga see levib. Kuigi tuleb kohe välda, et see levik ei ole ei juhtu nii kergesti, nagu jällegi me räägime gripist või covidist või isegi leedelt võtame näiteks. Et see levi nii, et keegi köhib ja teine saab.
2: Või katsub ukselinki näiteks.
3: Või jah, just, et selle andese viiruse levikuks inimeselt inimesele peab olema see kontakt päris lähedane, ja pikaajaline.
4: Aga musi suudelda ei tohi.
3: Just. Ja et miks oli see ja kõlgendatud riskiga ikka on vanema ealised. Ja minu teada vähemalt selles kruiisi laevas suurem osa reisijatest olidki sellised selline grupp, et kuna need jagavad kajutid, nad veedavad aega koos pikaajaliselt vesteldes, siis aru saadav, et juhtus nii, et see viirus levib.
4: Aga levib ikkagi piisknakkusega.
3: Jah. Siis süleelitistega. Et see on samuti ainuke see antaviirus, mis kui me räägime, on need antaviirused, mis põhjud kopsusündroomi kaasa arvud see andes, aga see andesviirus nakatab ka sülge ja see pärast ta eelitub sülega ja teised antaviirused sülle ei lähe ja need ei kandu niimoodi.
2: Jõuame kohe ka nende teiste antaviirustenist. Ma saan aru, et Eestis on need ju ka, aga veel enne seda tõmbame kokku selle kruiisi laeva kaasuse just selles mõttes, et juuli ma kuulan teid ja ma mõtlen, et muret ju nagu ei ole. Aga samas, kui ma vaatan pealkirju, ma vaatan siin teleekraani meil stuudios, iga mingi minuti tagant jälle räägitakse sellest kruiisilaevast. Miks me siis praegu nii paanikas oleme mõnes mõttes?
3: Ei tasu üldse paanikas olla, et kui me võtame just seda konkreetset juhtumit esiteks, seal ei olnud Eesti kodanike, ühtegi reisijad ei olnud Eestis pärit ja siis meie nii vähemalt otseselt nakatunud või kahtlustavad inimesed ei tule. Teiseks, meil looduses ei ole neid hiili, neid nälilise, kes on võimelised levima seda viirust, ehk siis tõenäosus absoluutselt nulli lähedane. Aga mis tasub mõelda, vahet ei ole, kas me räägime sellest andesanda viirust või mis iganes, enne kui reisi, uuri, mis seal levib, millised on ennendusvõimalused, kas on vaja millegi vastu vaktsineerida ja seda tuleb ikkagi uurida aegsasti, et oleks aega teha vaktsiini või läbida mingi profilaktikuuri või mis iganes, et ole teadlik, kuhu sa lähed, kus sa ööbid, millised on seal tingimus, mis seal levib, kuidas seda ennetada, mida ette võtta. Sellised väga, väga lihtsalt meetmed, mis nõuab muud kui aega, aga võib päästa elu ja vähemalt tervist.
4: On teie hinnangul siis see üldine ka meedias, mis seal salata ärevusfoon, ka meie täna hommikune jutuajamine, et see tuleneb siis ikkagi eelkõige sellest, et meil on veel nii värskelt meeles COVID-i pandeemia ja kõik, mis puudutab levivaid nakkusaigusi, tekitab meis hirmu.
3: Ilmselt jah, ja jällegi see konkreetne andes viirus, see on üsna raske kuluga ja suremus on kõrge, et võibolla see veel tekitab seda ärevust veelki, paneb seda kõrgemale, et just see levib ja midagi vähemalt eurooplastel on midagi uus ja inimesed sulevad ja mis siis saab, aga ei tasulis, et noh, tuleb olla teadlik ja uurida tõendusväärselt informatsiooni.
4: See konkreetne viirus siis, see eelkõige nii-öelda lööb inimeste kopsusid, saan õigesti aru.
3: Just.
4: Paljudel erinevaid mingisuguseid mutatsioone või tüvesid on sellel

0: või nälilistega. Et, ja see on ka üks põhjustes, miks nad ei levi nii kiiresti üle maailma, sest nad on kinni peetud oma näliliste sees. Nad on harjunud seal sees elama tuhandeid aastaid ja, ja miljonid. Olla.
1: Aga Eesti närilised? Te mainisite ka, et ka Eestis on hantaviirused tegelikult.
0: Eestis on ka hantaviirused, on teistsugused. Eesti hantaviirused või Euroopa hantaviirused põhjustavad hemoraagilist palaviku, sest neerusündroomiga hemoraagiline palavik, sest kahjustavad siis neerud. Võib tekida neerupuudulikkus. Meil isegi üks hantaviirus, isegi meie kõige suurema saare nimeline Saarema viirus on meil olemas.
1: On ka?
0: Jah. Yeah.
1: Saarema viirus?
0: Jah. Yeah.
1: Vau, miks? Yeah.
0: Sest kui seda viirust leiti, seda leiti ja tuvastati esmakordselt Saarema närilistelt.
1: Yeah. Aga kui tõsine see nüüd ikkagi on, ma ütlen see Eesti hantaviirus, me ei räägi sellest üldse eriti. Kui palju ta levib?
0: Vahest ka räägima just kevadeti, kui inimesed lähevad suvilatasse või koma aia aetatasse ja teevad seal keldrite ja pööningute kolistustööd, et sellest ikka tasub rääkida, sest levivad nad täiesti samasuguselt, nälilistelt. Nälilised tegutsevad, talvepikki seal tegutsesid, ehitasid, pesasid, noh, mis iganes, aru saadav, et jäljed on seal olemas, eks ju. Ja kui inimene läheb sinna kuuri või pööningu sisse hakkab koristama ja see tolm hakkab lendama ja kui mitte midagi ei ole näo peal, tolm läheb sisse nii nagu inimene, kui tavaliselt teeb remonti, hingab seda tolmu sisse, nii ka koristades, eks ju. Ja tolmuga võivad sattuda siis need viiruse osakesed. Et selles mõttes, et nälised tegutsesid talvel, aga see viirus on niivõrd võimeline säilitada keskkonnas, vähemalt kui selle väliskaskonna või seal, kus ta on, tingimused on seda soodustav, siis natuke jahe, natuke niiske ja siis kevadel tada ja ongi, et viirus on olemas. Ja meie nälilistes see levib, noh, ütleme 5-15-20% nälilistest, See võib nagu kohati varieeruda, aga võib selle viirust kandjaks täiesti
1: Päris
0: olemas.
1: Päris palju tegelikult, aga öelge palun, kuidas ennetada selles mõttes, et maskist piisab?
0: Jah, ja soovitavalt ikka seda kõrgendatud õhuklassiga, siis see FFP2, see on, mis meil jällegi COVID-i ajast tuttav. Vahetada riided siis, kui koristus on tehtud enne koristuse, tuulutada ruumi, noh, kui ruum on tühi, panna tuldama ja eelistada ikka märkkoristus. Ehk siis minimeerida seda tolmu lendamist õhku, mitte kasutada harja, mitte kasutada tolmuimejad. Et sellised väga, väga lihtsalt. Selle hantaviiruste vastu vaktsiini ei ole. Ainuga, mis saab teha, on ennetada nende lihtsate meetodiga. Ja kui võimalik väldida või minimeerida näliliste sattumise riski, siis seda võiks ka teha. Et võt sellised.
2: No nendest piltidest, mis nüüd tulevad sealt rahvusvahelisest uudisvoost, mis puutub seda kruiisilaeva, no seal me näeme, et need turistid, kes on siis nüüd laevast välja saanud ja juba koduriikidesse evakueeritud, nendel on ikkagi need kilekombinesioonid seljas, neid töödeldakse mingi märgainega, et ikkagi nad võtavad tõsiselt seda.
0: Absoluutselt, et jällegi kordan, see on ainuke viirus, mis on võimeline levima inimesed inimesele, et pigem las need ennet meedmed natuke ütlema rangemad olla, et väldida seda teist järgu nakatumist, et kui need kahtlustavad reisijad tulevad oma kodudesse, jälgivad karantiini, enese isolatsiooni ja see enese isolatsioon on pigem kui muidu, eks ju, need nädalad, 6-8 nädalad, sest selle viiruse peiteperiood on päris pikk. Ja, just. Aga pigem nii. Et ikkagi väldida.
2: Saate te, Julia, öelda, kui palju Eestis keskmiselt aastas neid meie hantaviiruse juhtumeid esineb?
0: See on hea küsimus, et ametlikult meie registrisse satub aastas umbes 20, 25 kuni 30 juhtumid. Aga jällegi, kui meie hantaviirused on eriti võrreldes selle hantaviirusega on leebema kuluga. Ja siis meieni ilmselt saabuvad need juhtumid, mis on raskema kuluga.

0: inimesed satuvad haiglasse, on neerupuudulikused või neerukahjustus on juba sellised tõsisemad ja nõuavad haiglaravi. Aga kui jällegi, kui vaadates seda, et kuivõrd levinud see viirus näliliste seas ja aru saadav, et nälilised liiguvad igal pool, eks ju. Ja kui näiteks talved on sellised, mis soodustavad näliliste tulekud inimeste kodudesse, kui on päris karmid talved, nälilised ka tahavad süüa ja peitu olla, et see ka kõik soodustab. Ja üldiselt arvatakse ja uuringud on näidanud, et Eesti elanikest võib iga kümnes ütlema, olema kokku puutunud selle viirusega ja see on päris levinud, aga see kulgeb kas või asümptomaatiliselt või väga leebelt jällegi esmased sümptomid, kui nad avalduvad, sellised väga ebaspetsiifilised, natuke siit sealt valutab, võib-olla palavik, võib-olla ei ole, ehk siis inimene võib-olla isegi pole teadlik, et see juhtub, et selline...
1: Oskate te seda ka veel öelda, kas ka Eestis siin see antaviirus, kas ta levib ka loomalt loomale? Näiteks kui minu lemmikloom puutub kokku närilisega, kas ma võin oma lemmiklooma kaudu selle haigusendale saada?
0: Ei, see, need viirused, millest me räägime, mis põhjustavad haigestumist inimestele, need levivad loomadelt loomalt närilisele, et see on nende seas täiesti normaalne ja siis närilistelt inimesele. Ja inimeselt nälilisele tagasi ei tule.
2: On ikka ebaõiglane.
0: Selles mõttes see inimene on viiruse ütleme, eluloo puhul ja täiesti
1: finish
0: ja kõik.
2: Aga veel, Julia lõpetuseks kiirelt lühidalt, muretsemiseks seega põhjust ei ole selle kruiisilaeva juhtumi valguses?
0: Ei, selle valguses kindlasti mitte, aga reisimeditsiin on väga oluline osa. Enne reisimist tasub selle peale mõelda.
2: Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenuse juht Julia Keller. Me väga täname teid.
1: Just, aitäh selle rahustava hommikuse jutuajamise eest.
2: Aitäh.
0: Olge terve.
1: Aitäh.
3: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega. Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab Rainer Sarnet. Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateelia juhi ametist. Euroopa Liit kehtestas täiendavad sanktsioonid ukrainalaste küüditajatele. Ilman täna pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Sotsiaalministeerium soovib uuendada perearsti abisüsteemi, et perearstide kvaliteet oleks parem ja ühtlasem, vahendab ERR. Muuhulgas oleks võimalik senisest paremini distsiplineerida arste, kes soovitavad patsientidele teaduspõhise raviasemel pseudoteadust. Ministeerium soovib nüüd kehtestada tervisekeskustele tegevusloa nõude, millega oleks võimalik selliseid perearste varasemast palju tõhusamalt korrale kutsuda. Samal ajal püsib ka probleem, et 132 000 inimest ehk iga kümnes on praegu üldse ilma perearstita ning neid teenindab asendusarst. Ministri hinnangul tuleb perearsti residentide arvu suurendamise kõrval tõsta kogu arsti tudengite vastuvõtmise hulka. Järgmisel õppeaastal astub Tartu Ülikooli vabade kunstide professori ametisse üks Eesti omanäolisemaid audiovisuaalteoste autoreid, filmirežissöör, lavastaja ja stsenarist Rainer Sarnet. 19. mail annab Tartu Ülikooli muuseumis senine professor Viivi Luik vabade kunstide professuuri ameti üle Rainer Sarnetile. Sügisel alustab Sarnet Tartu Ülikoolis kõigile huvilistele mõeldud loengukursusega Club Silentsio maagiline teater, kus ta keskendub idee sünnile ja selle kujunemisele teoseks. Vabade kunstide professor kutsub osalejaid mõtestama loomingulist protsessi nii looja kui ka vastuvõtja vaatenurgast. Omniva filateelia suunajuht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke mahakantuks ega saanud nendest kasu, Omniva uurib juhtumit. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg arusaamal, et need on kehtetud ja maha kantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud. Valminud analüüs näitab, et Eestis kasutatud uluki helkurid vähendasid kokkupõrkeid metskitsedega ning loodusõnnetuste sagedus vähenes 5 aasta jooksul keskmiselt 3 korda. 5 aasta jooksul paigaldasid projektis osalevad jahiseltsid metsloomi hoiatavad reflektorid 85. kõige ulukit rohkemal teelõigul kogupikkusega 91 kilomeetrit. Jahimeeste koostatud andmebaasi alusel analüüsisid zooloogid Ragne Erimäe ja Jaanus Rem tulemusi. Teadlaste hinnangul ei saa need asendada kallimaid meetmeid väga kõrge ohutasemega esimese klassi maanteedel ning liiklussagedustel, küll aga võiks uluki helkurid olla täiendav liiklusohutust edendav meede eelkõige teise klassi maanteede ja koguja teede uluki ohtlikel lõikudel. Euroopa Liidu välisministrid kiitsid heaks 16 isiku ja 7 üksuse sanktsiooninimekirja lisamise. Sanktsioonid on suunatud nende vastu, kes vastutavad Ukraina laste süstemaatilise küüditamise, sunniviisilise ümberasustamise, laste venestamise ja ideoloogilise mõjutamise eest. Varem on samadel alustel Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestatud 102 Venema isikule ja üksusele. Venema on tänaseks oma kodumaalt küüditanud teadolevalt 20 500 last.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilma pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 10.
3: WRC Delfi ralli Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
6: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
7: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
8: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
11: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: No kindlasti on kõigil meeles see karu saaga. Sinuga, Mart, me sellest rääkisime, kuidas üks karu väidetavalt skeefiri paki avas ühel ratturil ja siis jõi ja küpsised, mis seal olid. Aga karust räägin ma selle pärast, et praegusel kevadisel ajal on Facebookis ikka jälle tuleb mõni üksik postitus ette, kus inimene on ka seemalt näinud karu või teepervel, aga soovitan sellist gruppi või kommuuni nimega Looduse pildipank ja seal siis inimesed, kes võibolla ka amatöörina käib pilte tegemas, just värskelt täna hommikul on kirjutanud üks mees, kes ikka jälle sinna looduse pilte paneb, et tema sai eile ka karuga kokku. 30 meetrine vahenil oli, karu märkas meest, mees muidugi märkas enne karu. Karu oli teinud kukkerpall, mänginud kepiga ja ühel hetkel, kui ta siis mehe suunas liikuma vaikselt hakkas, istus ta lihtsalt tee äärde maha ja vaatas teda. Ja niimoodi mees seisis nagu kiptuse muumia enda sõnul ja siis karu vaatas teda natuke, hakkas hoopis rohtu sööma ja läks minema. Ja kui ma näitan Mart sulle ka neid pilte, no väga, väga ilus noor karu tundub ka, no ta on täpselt nagu kuskilt laste raamatust välja võetud, aga no ei ole nad nii pahad nüüd ka ühti või võiks nii öelda, et loodus ajab oma asja, aga kindlasti on inimesi, kellel on sootuks teine arvamus, ma saan sellest täiesti aru.
13: Ei, aga nad ei ole pahad, aga selles mõttes noh täpselt, see on see sama asi.
12: Kellel, mis kokkupuude on?
13: No just nimelt, just. Milline see kontakt on, millise iseloomuga see on. Ega loomulikult karu ei tule ju, no nagu ei järka hommikul üles selle tundega,
12: ma nüüd lähen,
13: et
12: nüüd
13: Mardile või Britale saaks küüned tagumikku. No muidugi mitte, aga kui meil tekib ootamatu kohtumine selle loomaga kusagil,
12: no see,
13: ja siis millised need reaktsioonid on nii meie poolt
12: või tema poolt,
13: kui tema poolt, eks no ei oska ju seda endale ette kujutada, et huvitav see fotograaf, see inimene, see ilmselt tundub olevat inimene, kes teab seda, kuidas loomaga kohtudes käituda, et ta sai seda no seal pildistada nii rahulikult ja eri positsioonides.
12: Ma mõtlesin ka, ma vaatasin, et on see fotograaf teinud ka teisi pilte sinna, olgu need linnud, olgu need siin põdravasikad, nii edasi, nii et eks ei ole mitte ainult jahimehed, eks ole need, kellel see kokkupuude või teadmine, et on ka meil väga-väga palju tublisid loodusfotograafe.
11: Kuku Hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima. Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Kuku hommikuraadio.
5: Head hommikuraadio kuulejad, soovime teile mõnusat teisipäeva hommiku jätku, kell on vahepeal saanud veerand 9. Hakkame nüüd rääkima möödunud nädalavahetusest, natuke vaatame ette ka tulevikku ja räägime sellest kõigest täna Sergei Metleviga, kes on Postimehe venekeelset väljaannete juht. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
7: Tere hommikust, Sergei!
5: Sergei, alustaks kohe sellest, et eile, kui me rääkisime Mardiga siin Eesti uudistest, rääkisime ka möödunud nädalavahetusest, siis muidugi rääkisime natuke ka sellest, mis siin toimus Filtri tänaval, 9. mai, mis meie jaoks on Euroopa päev eeskätt, et ikkagi oli ka punaseid nelke väga palju tänavatel, ja pronkssõdur. Nimetasin kuidagi jutu sees teda rahvakeeli Aljošaks. Ja siis ma mõtlesin hiljem pikemalt selle peale, et kindlasti on osa Eesti elanike, kes võtaksid seda solvanguna, aga sina oskad äkki öelda, kas Aljoša on solvang kui selline, kui öelda seda pronksõduri kohta?
6: Ei ole, et see on üks tema nimedest, et see on selline helitav venekeelne nimetus, mis tegelikult on ka...
5: No ütle, kas öeldakse ka venekeelses elanikunnas?
6: Aljoša on ju tegelikult Aleksei, see on lihtsalt helitav variant, et ei, tema kohta on ka seda öeldud, et üldiselt rohkem eestlased seda kasutavad, seda sõna miski pärast, aga temas ei ole mitte midagi nagu erilist.
5: Aga see, et ei pane, ütleme, et venekeelne elanik, kes viib sinna punasid nelke, ta ei solvu selle peale, kui mina ütlen, et näe, Aljoša juurde viiakse nelke.
6: Ei, ma usus, on lihtsalt üks vene nimi, mis on helitavalt öelda.
7: Äkki sa mõtled üle.
6: Mul on sulle üleskutse mitte muretseda selle pärast.
5: No, nii et see just. Ei ole murekoht. Aga no võt, vaadates nüüd seda aastat, kas toimus midagi selles mõttes eriskummalist ka või täpselt samasugune 9. mai nagu iga teine? Osa rahvast veedab oma Euroopa päeva, osa viib hunnikutes komme, nelke muud säärast.
6: No väga paljud asjad on ikkagi muutunud koos sellega, kui Venema ründas Ukrainat, et siin on Eestis ikkagi nii palju erinevaid piiranguid kehtestatud seoses Vene ja Nõukogude sümboolika kasutamisega avalikus kohas ja kogunemised ei ole ju lubatud ka, igasugused punalipudega üritused ka mitte. Vahepeal on Eestist kas välja sadetud või siis lausa mõret on siin vangi pandud Vene mõjuisikud ja tegelikult see, mis praegu on, on ikkagi nagu tohutus kontrastis ka aastaga 2017 või 18, kui ikkagi Tallinnas oli väga palju, kas seda meeleolu. Tänu sellele, et inimesed tundsid ennast väga vabadena kasutama sümboolikat, mis kannab tegelikult seda siis Vene sõja ideoloogia meeleolu. Nii et nende seadusmuudatustega ja tegelikult politseilise kontrolliga on kehtestatud teatud uus sotsiaalne norm. See ei tähenda seda, et ta on juurdunud inimeste südames, aga tegelikult ta on kehtestatud enam vähem. Ja see sotsiaalne norm, mis on siis hetkel pigem nagu riigi kindlakäelise tegevuse najal püsib, on see, et kallid venekeelsed eestimaalased, kui teil on see päev selliselt nagu nii-öelda vene kultuuriruumis on omaks peetud tähtis, siis tehke seda mälestamist rahuliku, tagasihoidliku, isikliku aktina, et see nelkide toomine sinna pronksõdu juurde või teised kohad üle Eesti on okei ja siis noh, see sobib, et vanasti oli hoopis ju teistmoodi vanasti, eriti kui te mäletate, mis oli tolle ajal, kui pronksõdur oli veel Tallinnas kesklinnas Tõnismäel, see oli ju mingisugune pidu, eks ole, balalaikade ja punalipudega hoopis teine meeleolu. Aga noh, minu mure on pigem see, et praegu see, mulle tundub, et Eestis laiemalt nagu aktsepteeritav privaatse sellise väärika mälestusakti traditsioon, et ta püsib selle najal, et selline on reegel, eks ole. Ja võibolla see suurim eesmärk oleks see, et nagu lõviosa venekeelsetest elanikest arvakski, et ainult niimoodi on väärikas seda teha, sest tegelikult see on euroopalik lähenemine teise maailmas johvrite mälestamisele. Ja Venemaal, nagu me teame, see kõik on segatud lihtsalt imperialistliku ekspansiivse agendaga ja režiimi eesmärkidega.
5: On natuke vist liiast loota, et sellest aru saadakse, vähemalt meie eluajal.
6: No võt, ma Narvas käisin 9. mail, see on ju hea näide, Tallinnas, Tallinn on ikkagi pealinneks ole, et siin on natuke teine meeleolu. Aga Narvas ma vaatasin, et jah, et inimesed on väga ettevaatlikud, nad saavad aru, et politsei jälgib, nad saavad aru, et kaamerad jälgivad, et kuidagi selleks päev seal üldiselt väga rahulikult enamus inimesi ikkagi käivad vanade kohtade juures, lilled on ka seal, kus vanasti olid nõukogude monumentid, kust neid võeti siis maha mõni aasta tagasi veel Kaja Kallase valitsusajal, ikka toovad sinna ka tühjadele platsid, see on protest, eks ole, et need, kes toovad pigem alles jäänud siis sõduri haua peale seal Narvas olemas üks obelisk, mis on ilma sümboliitete selline ametlik, viimane ametlik koht nii-öelda, mida Eestilik siis ei hakkanud teisaldama, et seal on see nagu ametlikum ja muudes kohtades see on selline väike vaikne protestike. Mm. Et selles mõttes tuleb tunnistada, et Narvas on see pilt väga rahulik ja see on noh, keskmisele eestlasele, kes seal läheb, võib tunduda, ma arvan väga paljudele välisajakirjanikele, keda ma seal nägin nagu iga nurga peal absoluutselt, see tundub päris fain. Väljaarvud see Vene kontsert, sellest me räägime nagu hiljem, eks ole, mis toimus Jaanilinnas. Aga tegelikult noh, on ju tunda, et, noh, et need on alla surutud tunded. Inimesed loomulikult tahaksid tagasi seda aega, mis oli jällegi enne Ukraina sõda ja ma tuletan meelde, et Narvas toimus suur rongkäik ja kontsert ja selle rongkäigu ees kõndis mees punalipuga. Mm. Need see oli see, mis kunagi Narvas me nägime.
7: Aga mis seal teisel pool jõge siis, teisel pool jõge Jaanilinnast siis paistis, Sergei, sulle?
6: No esiteks paistis see, et see kontsertkava isenesest on mõeldud sellisele noh, väga selgelt eakaks saavale venelasele, kellel on väga tugevad tunded seoses nõukogude ajaga, kui ta oli noor, see või teine inimene. Seal olid kavas sellised inimesed, ma ei tea, kas üldse eestlased mäletavad, et sellised inimesed eksisteerivad nagu Tatjana Bulanova.
7: Minu earüh mäletab kindlasti.
6: Ja nagu band Na-Na ja üks grusiin Sosopavliashvili. Need sellised huvitavad tipaažid, et nad adresseerivad sellist väga keskpärast sellist ka lihtrahvaliku maitset, ütleme niimoodi. Ja inimesed ilmselgelt tulid nagu ka nende pärast sinna, aga mitte ainult, et seal ülimalt aktiivne oli see õhtujuht, siis kes on üks tuntud Vene tele saatejuht ja spordikommentaator. Ta on hea diktsioon, ta on väga valged hambad ja ta rääkis seda juttu.
7: Aga Sergei, kas ta töötas Ivan Gorodi publikule või ta töötas Narva publikule?
6: Töötas Ivan Gorodi publikule. Ma tegin nagu selle terve lava teksti lahti kirjutuse mitu lehekülge. Ja lugesin selle läbi ja see on väga peenelt, minu meelest suhteliselt peenelt, siis kokku pandud tekst, kus autor või tähendab see õhtujuht on ühelt poolt spontaane, teiselt poolt on seal on väga siuksed nagu olulised markerid. Seal pidevalt rõhutatakse, et see piir ei ole päris, sest meie südameid miski ei tohi lahutada, kallis Narva ja kallis Venemaa. Aga no, keskmisele inimesele, mis on nagu formaalne riigi õigus ja mis on süda? Süda on ju tähtsam. Rõhutati siis, et Venemaa on kõige peresõbralikum riik, kus elavad põlvkonnad kõik armastuses ja rahus kümnendeid. Eks siis pereväärtusi süstitakse sisse ka, aga just mitte sellisel kujul nagu on normaalsel inimesel kombeks, sest igale inimesel on perekond tähtis. Aga seal on see vastandumine, et meil on parem, meil on paremad pered. Siis veel üks asja muidugi see, et võiteksule on siis kõikide, eks siis võiteises maailmasõjas, nagu nemad seda nimetavad, kuigi mitte ainult nemad võitsid seda sõda, et siis see võite on midagi, mis tõestas, et kõik kunagi Nõukogude Liitu kuulnud rahvad tegelikult kuuluvadki kokku. Ja see on sümboolne nagu tõend, mis peaks kanduma üle aastate, et nad kuuluvadki kokku. Et seda Eesti piiri tühistamist, Narva publiku totaalselt nagu enda omaks pidamist. Mm. Ja ka no, seal ka sõimati Eesti peaministrit, teda seal tema üle irvitati, seal oli olukord, kus Narva linnusse müürile paigaldatud lipud natuke vajusid alla paar neist tugeva tuuletõttu, tuul oli päris tugev, vajusid alla korra Eesti lipp ja Narva linna lipp. Ja siis oi see õhtujuht seal võttis sellest totaalselt muidugi kinni. Alguses ta ütles, et kutsuge peaminister, siis Eesti peaminister neid lippe tagasi panema. Sest ilmselt, vaata, ta oli ette valmistud, ta teadas, et peaminister oligi Narvas, ta isines Euroopa päeval, tegi kohtumisi. Siis ta tegi mingisugused ilgeid nalju sellest, no kui väga, ma ei hakka nagu neid asju praegu ette lugema, mul kaasas ei ole, aga enam vähem see, et see mees seal, see, kes seal teid lippe läks parandama, tagasi panema Eesti poolele, eks ole, et see on mingisugune haisukott ja üldiselt nii palju kui eestlased ennast ka ei lõhnastaks, ikkagi ka on haisukottid.
5: Ossa, siuke jutt.
6: Aga see oli improvisatsioon. Siis ta ütles, aga seda ma ei räägi teie kohta, kallis rahvas, kes on kogunenud sinna Narva kallastele. Yeah. Et on siis mingid teised eestlased, kes neid lippe panid, eks ole. Mm-hmm. Eks siis, noh, neid lippe sinna oleksid ilmselt panud, seal on Eesti, Narva ja Ukraina lipud nagu sümboolsed enamus eestlasi, järelikult selline solvang on suunatud ise teate kellele.
7: Aga palju rahvast oli siis vaatamas seda? Etendust.
6: Et Narva poole pealt oli väga palju inimesi, ikkagi kogu see ala, mis on bastion ja promenaad, oli pilgani rahvas täis, olid inimesed, kes tulevad, lähevad, kui mõelda terve 3 tunni peale, ametlik Vene kontsert kestis 3 tundi, enne seda oli eelkava, et noh, ikkagi tuhandeid. Ja silma järgi nagu ikkagi seal rahva läbivool oli palju suurem paraku kui Euroopa päevakonsertil seal Raekoja platsis. Et siin ei ole vaja mitte mingisugused illusioone nagu selles mõttes luua, et inimesi oli väga palju seisid seal algusest lõpuni, ma nägin seda kõik oma silmaga, see, no, see väga lihtne on näha. Ja et muidugi asja on ka selles, et ühel poolt Narva publik oli suhteliselt vaos hoitud, eks ole, aga kui ikka see õhtu jukta nagu küttis ülesse ja provotseeris, eks ole, ja kordas teatud loosungeid, siis no, väga paljud inimesed nagu no, Eesti poolt, eks ole, natuke niimoodi, tavasjoolikult lehvitasid ka vastu, eks ole, aga hoidsid ennast ikkagi vaos, sest noh, politseid on palju ja kogu see nii-öelda kaamerat on seal piirivalve kaamerat ümberingi, et see kontsert ja paljud neid sõnumid, eks ole, et eks muidugi nad läksid nagu hinge. Ja kui te mõtlete selle peale, et Narva ikkagi, noh, suur osa Narva elanikkonnast on, ei räägi eesti keelt, eks ole, ei jaga Eesti riigi sõiskohti seos Ukraina sõjaga, see kontsert oli nagu palsam enda hingele.
7: No,
6: et meie värk on kohal, me näem, vaadake see asi, ma näen ja kuulen seistes füüsilises ruumis, ei ole telekas, ei ole ekraan, eks ole. Et see on nagu selline asi, mis nagu läheb südamesse. Kuidas see neid inimesi kütab üles midagi tegema või tegemata jätma, see on hoopis eraldi küsimus. Nüüd see kontsert on lõppenud, see oli 3 tundi.
5: Täitsa natuke nõutu tunnedeki peale, sellepärast, et ühelt poolt me siit Tallinnast kuuleme ikka jälle, kuidas me üritame Narvas ühte ja teist, no see sama Euroopa päeva kontsert ka. Ma vaatasin sotsiaalmeediast videos, et tekis mõte pähe, et nagu, mida me nagu loodame? Nagu päriselt.
7: Ei, no, tegelema ilmselt peab, eks?
5: Muidugi peab, aga noh,
6: meil ei ole muud lahendust. Tähendab, sellel päeval päriselt ka üle Euroopa tähistakse Euroopa päeva. Et selle nagu ära kasutamine heas mõttes on väga loogiline, et kus juures Euroopa päeva ju põhisõnumid on Euroopa ühtsus ja kui Euroopa riigid kokku tulid liiduks, siis siin kontinentil tekis rahu ja õitsing tegelikult ja vabadus, mida ei ole nagu sajandeid sellisel kujul nähtud. Ja see on väga suur saavutus. Aga samal ajal, oleme ausalt, et see asja on suht uus, väga palju teile eestlastel on ka tundmatu see Euroopa päev, see vajab nagu aega. Narvas on olemas alternatiivid, see perepäev, see kontsert seal Stockholmi ja Raekoja platsis. Saabud Narva rongiga, eks ole hommikul, siin tervitavad seal platsil Euroopa Liidu ja Eesti lipud. Siuksed asjad nagu, loovad alternatiivse meeleolu. On näha seda, et linnas totaalselt see Vene kontsert ei domineeri, kuigi need kõlarid on pandud Jaani linna kaldale nii kõrgele ja need on nii suured, et kuulda on pooles linnas lihtsalt seda kõike. Selles mõttes on see nagu õige suund ja muidugi on ka näha, et teatud seltskond seltskond Narvas, natuke võib-olla nooremad inimesed. Võib-olla nad ei läinudki sinna promenaadile, jäid ainult Euroopa kontserdile, aga kogu see arutelu, kes kus käis, on tegelikult mõtetu, sest me väga saame hästi aru, et kui rääkida siis traditsiooniliselt sellisest nagu postsovjetlikust vene kultuuriruumist ja mõtlemisest, siis see Jaaniliina kontsert alati on tähtsam, huvitavam, suurem ja ägedam nende jaoks.
5: Aga, Sergei, meil on veel mõni minut, et võtta ette ka teine teema. Valimised ei ole üldse kaugel enam, olen täna siin korrutanud korduvalt. Keskerakonna reiting on teinud siin hüppeid ja jõudmas järgi nüüd Isamaale, ikka päris lähedale. Ja kui me rääkisime Mihhail Kõlvartiga paar nädalat tagasi siin stuudios, küsisin ka, et kes nende valijaskond ikkagi on, no nad räägivad sellest, et kõik. Ja nad ei taha väga rääkida, ma saan aru, või vähemalt Kõlvartil väga ei meeldinud isiklikult see, et ma kuidagi seostasin teda üldse vene valijatega, et ta pidi sellele taaskord vastama. Mida sina ütled selle kohta?
6: Ma naust ööst natuke nagu imestan, kuidas Mihhail Kõlvart, kui ta räägib Eesti ajakirjanikega, siis ta ei taha rõhutada seda, et tegelikult tema erakonna põhivaljaskond on vene keele. Noh, ja kui ta räägib vene valijaskonnaga, siis loomulikult ta kunagi ei peida seda, sest see on ju teada tuntud fakt, et pigem see esindus on ju nagu sinna poole suunatud, et see viimane, mis ma nägin, sooline jaotus umbes 60% venekeelseid mehi toetab keskerakonda ja üle 80% naisi, eks ole. Et lisaks sellele see on ka väga suurelt noh, venekeelse naisnäoga erakond selles mõttes. Ja et siin on tekinud selline huvitav moment, kus Kõlvarti tagasi tulek Tallinnas võimule, eks ole, noh, konkreetselt siin koalitsiooni sisamaaga, on annud nendele venekeelsetele valijatele täieliku kindluse, et see rakond on toimiv, et see ei ole lagunemas, et Kõlvartil on mingid võimed, et ta saab oma agendat kehtestada. Ja nüüd ma vaatan, et kuidas Mihhail Kõlvart on väga osavalt valinud endale sellised venelastele tähtsaid, aga mitte selgelt rahvuspõhiseid teemasid. Kogu aeg pushitakse põlevkivi siis tehast taas tööle panemist, põlevkivi energeetika taastamist, see on Ida-Virumaale nagu hästi vahetu. Ja üldiselt on olemas ikkagi venekeelsete seas, ma arvan, et natuke tugevam kui eestlaste seas, et selline nostalgia, et oli see tohutu põlevkivitööstus. Toome selle tagasi, eriti vanem põlvkond, kellele meeldib see jutt, et olid nõukogude ajal tehased, siis tuli laar, langutas kõik tehased ära ja siis tuli vaesuseks. No siuke nagu bla bla bla natuke, aga Kõlvart selle põlevkivi asjaga tegelikult tabas mingit närvi, et ei pea rääkima enam rahvusest ja keelest. Ja tundub, et see ongi Keskerakonna tuleviku selline ideaalmudel. Leiame teemasid, mida me teame, et meie core valija, meie nagu tumb valija väga tahab, aga üritame teha nii, et nad ei oleks nagu vene värgid.
7: Nendele küsimustele, mida võivad 10 kuu pärast toimuvad valimised Keskerakonnale kaasa tuua ja millised on Mihhail Kõlvarti šansid saada Eesti järgmiseks peaministriks, saab Sergei vastata meie järgmise vestluse ajal. Suur aitäh sulle selle täna hommikuse jutuajamisest. Hommikuraadios oli külas Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev. Aitäh!
6: Aitäh!
8: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Sotsiaalministeerium soovib uuendada perearstisüsteemi, et perearstide kvaliteet oleks parem ja ühtlasem, vahendab ERR. Ministeerium soovib kehtestada tervisekeskustele tegevusloa nõude, millega oleks võimalik perearste, kes soovitavad patsientidele teaduspõhise raviasemel pseudoteadust varasemast palju tõhusamalt korrale kutsuda. Järgmisel õppeaastal astub Tartu Ülikooli vabade kunstide professori ametisse üks Eesti omanäolisemaid audiovisuaalteoste autoreid, filmiresissöör, lavastaja ja stsenarist Rainer Saarnet. 19. mail annab Tartu Ülikooli muuseumis senine professor Viivi Luik vabade kunstide professuuri ameti üle Rainer Saarnetile. Sügisel alustab Saarnet Tartu Ülikoolis kõigile huvilistele mõeldud loengu kursusega Klub Silentsio maagiline teater, kus ta keskendub idee sünnile ja selle kujunemisele teoseks. Omniva filateelia suunajuht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke maha kantuks ega saanud nendelt kasu. Omniva uurib juhtumit. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg aru saamal, et need on kehtetud ja maha kantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud. Valminud analüüs näitab, et Eestis kasutatud uluki helkurid vähendasid kokkupõrkeid metskitsedega ning liiklusõnnetuste sagedus vähenes 5 aasta jooksul keskmiselt 3 korda. Viie aasta jooksul paigaldasid projektis osalevad jahiseltsid metsloomi hoiatavad reflektorid 85 kõige uluki ohtlikumale teelõigule kogupikkusega 91 kilomeetrit. Jahimeeste koostatud andmebaasi alusel analüüsisid zooloogid Ragne Erimäe ja Jaanus Rem tulemusi. Teadlaste hinnangul võiks uluki helkurid olla täiendav liiklus, ohutust edendav meede eelkõige teise klassi maanteede ja koguja teede uluki ohtlikel lõikudel. Ukraina riiklik korruptsioonitõrje büroo teatas, et on paljastanud mitme miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi, millesse on kohaliku meedia teatel segatud president Volodymyr Zelenski endine kanseleülem Andrei Jermak. Organiseeritud rühmitus pesi Kiievi lähedal asuva luksusliku ehitusprojekti kaudu 460 miljonit grivnat ehk umbes 8,8 miljonit eurot.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Ilm on pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-20 kraadi läänerannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus ja Pärnus 11.
0: Nädala raamat.
9: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
11: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
12: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerlineiga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Kuku Raadio.
5: Kell on saanud vahepeal 8:36 ja ehkki vahepeal on tõmmanud taevas natuke pilviseks, siis liiklusolud ehk on veel ikkagi väga head ja vihma äkki kuskil kais aja, aga seda kõike saame küsida täna hommikul liiklusjuhtimiskeskusest ja Julia on meil telefoniliinil. Tere hommikust, milline on seis liikluses?
14: Tere hommikust. Suurem hommik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes. See ulatub juba Kurna mõisast edasi. Väos on liiklusaeglane Iru poolt maha sõidul ring teele. Noh, ja nagu tavaliselt liiklus on tihe kõikidel Tallinna sisse sõitudel. Liiklust on palju Tartus Viljandi ringil, nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. Liiklusõnnetuste kohta riigiteedele ei ole hiljuti infot laekunud. Aga vihmast rääkides, Lääne-Eestis juba sajab hoovihma kohati ja ilmaprognoos lubab sadu tänaseks üle Eesti. Ja hoovihma ajal võib olla nähtavusteedel piiratud ja auto võib sattuda vesiliugu, et olge ettevaatlikud. Uued suuremad liikluspiirangud tänaseks. Tänasest kuni mai lõpuni on Pärnu maakonnas paikusel liiklusele suletud Pärnu tori ja Sindi-Lodja silla teede ristmik ehitustööde tõttu. Ümbersõit on korraldatud keraamika tänava kaudu ja on reguleeritud ajutiste fooridega. Samuti Pärnu maakonnas Pärnu-Lihula teel Audrus on taastusremondi tõttu üks suund suletud ja kiirus piiratud ja seal ka tööd käivad mai lõpuni. Rohkem infot kehtivate liikluspiirangute kohta saate jälgida Tarkte portaalis. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
7: Aitäh ja vaatame üle, millised on liiklusolud meie suuremates linnades. Alustan Tartust. Ummikud on seal, kus nad selle ajal, kui kell on saanud pool üheksa läbi ummikuti Tartus ikka kipuvad olema Narva maante siis sissesõit linna, seal kulub liiklemiseks rohkem aega. Üllatuslikult avastan, et Puiestee tänav tundub suhteliselt kenasti liiklust läbi laskvat vähemalt nii kaua, kuni jõuab Narva maanteni välja. Jaama tänav teisel pool jõge on samuti Põhja-Puiestee ja Puukooli pargi vahel veidi umbes, seal tuleb aega varuda Võrumaante ja Aardla tänava ristmik. Võrumaante sissesõit siis linnasuunda on aeglase liiklusega ja autosid palju ning Tamme Puieste see ots, mis jääb linna poolt vaadatuna teisele poole Soinaste tänavat, seal tuleb ka veidi rohkem aega varuda. Muidu aga Tartus see hommikune tipptund tundub enam vähem sujuvat.
5: Tallinnas ummikuid ikka igal pool, Tammsaare teel, Tartu maanteel, Mustamäe teel ja Tartu maante taaskord kõige pikema ummikuga. Paldiski maanteel on ka ummik, eks me teame, et hipodroomi ümbruses on praegu tee tööd, palju segadust ja kõik autojuhid ilmselt peavad ka seal kannatliku meelt hoidma. Muus osas ummikud täna hommikul tõesti igal pool seal, kus ka tavaliselt kesklinnas mitmes kohas Tünpu tänaval ja Laagna teel tavapärasest natuke pikem ummik. Ja muhulgas ka Pallasti tänaval. Seal on ka ikkagi ootamatult pikaks see ummik veninud. Soovime teile kannatliku meelt, nagu juba öeldud, ja jõudke ikkagi turvaliselt siis siht kohta.

0: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku Hommikuraadio.
2: Täna õhtul toimub Eurovisiooni esimene poolfinaal ja Vanilla Ninja astub ka võistlustulle. Eks see kõik tõesti, nagu me siin juba enne rääkisime, toimub ilmselt päris hilja. Ma korra huvi pärast vaatan.
3: Kell kümme õhtul hakkab,
2: aga kas on kirjas juba ka mitmendad nad on? Sest et seda ma ei ole küll veel kuskilt...
3: See meie esinemisjärjekord. Just. Ja kindlasti on loositud, aga mul ei löö praegu ette.
2: Ma vaatan, äkki ma leian üles. No siin... Siin praegu, eks ma jään hetkel selle vastuse võlgu, aga tõesti täna õhtul see toimub ja eks artikleid sellel teemal juba on küll ja veel mõned nostalgilisemad kui teised, sest et teemaks on ikkagi Vanilla Ninja ja eile kommenteeris siis emotsioone ja esimesi muljeid Vanilla Ninja liige Piret Järvis ka.
3: Üheksandana. Õnnestus täpsustada.
2: No siin nii, saab umbes arvutada.
3: Põhimõtteliselt ütleme konverand 11 õhtul.
2: Jah, umbes midagi äkki sinna kanti. Aga Piret Järvis kommenteeris muljeid meie headele kolleegidele Kuku pärastlõuna programmis Indrek Vaheojale. Ja tuleb välja, et ega Vanilla Ninjat ei ole unustatud, ütleme ka seda algset, kui nii võib öelda.
4: Kus juures on ette tulnud inimesi, kes ütlevad, et nemad, no eile meil oligi see punane vaipu ja avaürituseks ju, ametlik Eurovisiooni avaüritus, kus oli siis, ma ei tea, mitukümend intervjuudeks ju järjest ja seal oli paar tükki küll neid, kes ütlesid, et nad olid ka Kiievis 21 aastat tagasi kohal ja hästi palju on meil siin olnud fänni kohtumisi ja siis on tuldud palju rääkima sellest, kuidas nad on ikkagi meie algusaegades saati kuulanud ja nii mõnigi on jah, Eurovisioonil käinud, kui me seal olime ja nii edasi, et selliseid toredaid taaskohtumisi on olnud päris palju siin Viinis.
5: Aga ma saan aru, et selline tehniline pool, võibolla, et ka korralduslik pool võrreldes selle 21 aastat taguse ajaga on ikka täitsa öö ja päev või on noh, väga palju muutunud või kuidas?
4: Mul on selline tunne, et tegelikult see Eurovisiooni essents on sama, et see tunne ja vibe on sama, mis ta oli 21 aastat tagasi, aga no loomulikult tehniliselt on aeg nii palju edasi läinud, et me siin vaatasimegi üks õhtu üle, et milline meie see cool vibes esitus oli Kiievis. Ja siis noh jah, et kui nüüd kõrvutada seda toonast lava praeguse lavaga, siis need ei maksa võibolla kõrvutada üldse, sest et praegu noh, ma arvan see lava, kuhu me nüüd siis täna õhtul ja homme õhtul astume ja loodetavasti 16. veel ka, et see on jah, ikkagi see maailma tipptase ja nii high tech kui vähegi saab olla, jah, et vähemalt... Jah, mina ei ole varem nii ägeda lava peal kunagi käinud, see ongi noh, suur LED-ekraan igal pool. Põrand on LED-ekraan, seinad on LED-ekraan, et jah, see on selline massiivne ja näeb väga äge välja. Jah, et seda ei olnud 21 aastat tagasi, et siis oli nii viis pisikest, väikest LED-ekraanikest meil seal taustal.
1: Kuku Hommikuraadio.
2: Pisikestest LED-ekraanikestest oleme tõesti jõudnud meeletud showdeni ja valgussähvatuste ja tossu ja ma ei tea, tuli ka, mis kõik need lisadetailid on, mida lavadel lastakse.
3: Ei, no ikka tänapäeval saab kõik.
2: Ma arvan, et ma ei kujuta ettegi neid asju, nii et selles mõttes, jah, Piret Järvis niimoodi rääkis eile veel, eks minu meelest on väga lahe, et ma arvasin alati, et no see on nii ammu, et mujal maailmas ikkagi nagu ära ei tunta, aga eks no selge on see, et Vanilla Ninja tegi väga suure lennu Saksa.
3: Ta tegi seal väga suure lennu, aga Eurovisioon on muidugi nagu suures osas ka suhteliselt spetsiifiline üritus.
2: No, kui sa oled fänn, siis sa oled väga fänn ja tead.
3: Siis sa oled seal ilmselt käinud nagu 20 aastat, 30 aastat ja siis sa teatud bände lihtsalt mäletad ja jätad meelde nii edasi. Eks? Et, võibolla on tegu ka sellega, aga jah, no, ei saa salata oma selle nii-öelda esimese kõrgema lennu ajal Vanilla Ninja tõesti Euroopas tegi ju suuri tegusid.
2: Mis aastatel nad nüüd käisidki siin? 2005 oli.
3: 2005 see, oli, jah, pidi, jah.
2: Cool Vibesiga seal olid ja esindasid nad siis toona Šveitsi. Mm-hmm. Ometan, minu lapse ealine aju ei saanud üldse sellest aru, miks on Vanilla Ninja Šveitsi esindamas, mitte meid. Aga...
3: Välisma vend.
2: Absoluutselt.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Enne libauudiseid tahaksin ma rääkida natuke libatoodetest ja ma ei tea, Mart, kui palju sa oled ise kokku puutunud sellega, et noh, mina vaatan näiteks kosmeetikatooteid või ma tean, et isegi kassitoitu on isegi mõni ehituspoe firma Eestis, et kui netis hakkad otsima, siis vaatad muidu on ehituspood, aga müüb absoluutselt kõike, kassitoidust, parfüümideni ja muu säärasini. Okay. Ja ma tean, et on üks ka üks väga tuntud fotopood, kes teeb samu asju ja miks ma sellest kõigest praegu rääkima hakkasin täna hommikul saame Delfi esiküljalt lugeda, et kosmeetikatoodete musturg on jõudnud Eestisse, kopeeritakse kõike. Ehk siis igasugused rahvakeeli tuntud võltsingud, replikad,

0: nii odavam tellida, ega odavam kui poest tihti peale koha peal, aga näiteks ka päikesekaitsekreem no, ostad muidugi, ja tegelikult kaitset ei ole.
1: Muidugi on odavam tellida, aga ja, ma olen muidugi puutunud kokku ka nende libatoodetega.
0: No, kas sa ostad poest koha pealt pigem või tellid netist? Asju?
1: No see sõltub jälle kaupadest, et teatud sorti kaupasid, et kui sa nüüd viitasid ise sellele kosmeetikale nii palju kui mina üldse kosmeetikat poest ostan.
0: Me lõhnaõlid.
1: No just nimelt mingid aftershaved või midagi. Seda ma ikkagi püüan poest osta, sest mul selles küsimuses otsustab nina, eks? Neid seda võimalust veel ei anna. Aga ma olen puutunud kokku ka tõesti noh, kosmeetika võltsingutega ja kus juures ega esimesel pilgul
0: see sa aru
1: ei saagi jah. Aru. Hinnavahe on, aga hinnavahe no, ei ole ka nii suur, et põhimõtteliselt no, 150 eurost mingit aftershave'i päris 10 euroga eks ei saa, aga no, siis hakkad täpselt tootja kohta uurima vaatama, no, siis tekib mingisuguseid küsimusi. Olen isegi ühe korra ostnud ühe sellise ja lõhn oli peaaegu sarnane minu poolt kasutatava originaal tootega, aga ta lihtsalt kulus hästi lihtsalt nagu ja kiiresti pealt ära, nii et ma isegi ei oska öelda, kus ta lõpuks siis nagu toodet oli, aga...
0: No võt, aga... eks ta lõpuks ongi, asi on kvaliteedis ja peas, et kuidagi kahjulik meile ei oleks, aga, no aga hea võibolla...
1: Hea point, ja
0: hea võibolla teada. Olulisem. Eile oli esmaspäev, et nüüd muidugi tagantjärele hea rääkida sellest, aga saame siis olla valvsad. Libade teemal jätkame ka nüüd, sellepärast, et eetrisse tuleb rohke tebelak ja täna hommikused libauudised.

Eetris on uudised ja stuudios Rohke Debelak. Haridusministeerium annab teada, et põhikooli eksamite varasemaks toomine on ainult õpilaste huvides. Kui õpilased peavad vastu korraga igapäevasele õppetööle, koos mahukate kodutöödega, sinna juurde kuuluvatele arvukatele kontrolltöödele, eksamiteks valmistumisele ja eksamite sooritamisele, huvialaringidele ja trennidele ja ekskursioonidele, siis on noore inimese pinge ja stressi taluvus pandud proovile, millist ei kohtada enam kunagi oma edasises elus. Ta võib vabalt töötada kolmel töökohal korraga ja ikkagi tunnetada, et see kõik on palju kergem kui koolis oli. Kui suurem osa pingest on inimesel põhikoolis läbi elatud, siis ootab ees päikeseline täiskasvanu viga, märgib haridusministeerium koolidele saadetud ringkirjas. Ja korraldusliku. Valitsus on otsustanud kõik veel alles olevad riigireservid kanda riigieelarvesse ja seda uuel meetodil, mis jätab ka võimaluse igal ajahetkel neid summasid ka riigireservis näha. Arendades edasi pankade vahelisi reaalajas toimuvaid arveldusi on valmis saanud infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kanda reservid eelarvesse kohe sealt jälle tagasi, nii jääb kogu raha pendeldama eelarve ja reservi vahel kiirusega 300 korda sekundis, mis tagab visuaalsel jälgimisel raha summa eksisteerimise ühel ja samal aja hetkel mõlemal arvel. Selliselt ülikiirelt raha edasi tagasi põrgatades ja põrgatamise kiirus kasvatades on võimalik lahendada ka teisi finantsprobleeme. Võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, kohe jälle võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, nii et kogu aeg on laen tagasi makstud ja samal ajal on ka raha. Kui kõik õnnestub, siis saab valitsus uuel meetodil hakata lahendama kõiki seni raha taha jäänud probleeme. Euroopa kosmosagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega ka saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi, mis hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholijaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellele hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat ehk viinapoodide lahti või kinni oleku aegu. Kui üldrahvalik joobeaste ületab 1 promilli, siis lõpetatakse alkoholimüük kõikides kauplustes ja müügiga võib uuest alustada vastava normatiivnäidu saamutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme pikemalt kontrolli all hoida. Ja seadusandlusest kohtute suure töökoormuse valguses on justiitsministeerium asunud arutama võimaliku süüvõime ea tõstmist. Põhjuseks on tõsiasi, et noored inimesed ei saa oma tegudest sageli aru ja see ongi peamine põhjus, miks kriminaalkuritegusid näiteks toime pannakse. Ka keskealised ei saa aru ja kuritegutsevad üha hooksamalt. Vastavad uuringud toovad nüüd välja, et reeglina ei saagi inimene enne 80. eluaastat aru, mis elus mida tähendab ja seega pole ka võimeline oma tegusid adekvaatselt täie tõsidusega analüüsima. Esialgne ettepanek on, et süü iga ehk iga, mille kestel saab inimene tema tegude eest ka kriminaalkorras karistada, kestab 2 aastat, 80. kuni 82. eluaastani. Põhjusel, et enne ei saa inimene aru, mida ta teeb nooruse tõttu ja pärast ei saa juba aru vanaduse tõttu. Erandid kinnitavad reeglit. Uus kord peaks kriminaalkaristusi vähendama 99% võrra. Eetris olid uudised.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Vanade margilehtede juhtum viis Omniva Philatelia juhi ametist. Tallinna lennujaam tahab lammutada vana reisiterminali hoone. Malaisia lähiste luppunud migrantide paadis jäi kadunuks 14 inimest. Ilman täna pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, sooja on 10-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Omniva Philatelia suuna juht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke maha kantuks ega saanud nendest kasu. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg arusaamal, et need on kehtetud ja maha kantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud. Omniva on asunud juhtumit uurima. Mälestise staatusest ilma jäänud Tallinna lennujaama vana reisiterminaal soovitakse lammutada, et lennujaam saaks areneda, vahendab ERR. Lõpliku lammutusotsust veel pole, selleks peetakse arutelusid Tallinna linna ja muinsuskaitseametiga. Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holt selgitas, et lennujaama pole vaja laiendada ainult reisijate vaatest, vaid ka lennukite liikumise vaatest. Lennukite perroonidel on vaja ruumi, et lennukid saaksid üksteisest ohutult mööduda. Lennukid on läinud ajaga palju suuremaks kui 10 ja 5 aastat tagasi. Holsi sõnul ongi rohkem ruumi vaja just praeguse reisijate terminali läheduses ja vana terminal jääks manööverdavatele lennukitele ette. Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja avaliku konkursi Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektori ametikohale, kuna kooli 20 aastat vedanud Ülle Ernits selles ametis enam ei jätka. Rektori kandidaadilt oodatakse doktoriga kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, varasemat juhtimiskogemust ning head arusaamist kõrghariduse korraldusest ja tervishoiu valdkonnast. Ametisse valitava rektori ametiaeg kestab 5 aastat. Malaisia läänerannikul Bangori saare lähedal uppus paat, mille pardal oli 37 arvatavasti Indoneesiast pärit dokumentideta migranti, 14 inimest on endiselt kadunud. Malaisia meretäitev amet selgitas, et neid teavitas varahommikul kohalik kalur, kes leidis merel hulpivad ellujääjad. Amet on kadunud otsimiseks saatnud välja paadid, helikopteri ja seirelennuki. Päästetud on edasiseks uurimiseks politseile üle antud. Venemaa on vähendanud käesoleva aasta ning sellele järgneva 3 aasta majanduskasvu prognoosi. Vene majandusministeeriumi uued prognoosid langetasid sisemajanduse koguprodukti tänavust kasvu seniselt 1,3%-lt 0,4%-ni ning tuleval aastal 2,8%-lt 1,4%-le. Asepeaminister Aleksandr Novaki sõnul on aeglustumine ootuspärane pärast tugevat kasvu perioodil aastatel 2023-2024. Hantaviirusest räsitud kruisilaevalt evokeeritud Hispaania reisija test osutus positiivseks. Reisija paigutati haiglas isolatsiooni. Ülejäänud 13 evokeeritud hispaanlase testid olid esialgu negatiivsed. 12 haiglatöötajat viibivad ennetavas karantiinis pärast seda, kui protseduure ei järgitud korrektselt. Teine ja viimane hantaviiruse puhangust tabatud kruisilaeva reisijaid transportiv lennuk suundus eil õhtul Tenerifelt Hollandisse, sellega viidi lõpule reisijate evokeerimine Kanaari saartelt. Pärast reisijate lahkumist laevalt teele asunud kruisilaev peaks operaatori teatel jõudma Rotterdami pühapäev õhtul. Laeva pardal on 25 meeskonnaliiget ja 2 meditsiinitöötajat.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-21 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 11. ja sõnumeid Tallinnast. Sel suvel rakenduvad Tallinnas ühistranspordiliinivõrgu muudatused, mille eesmärk on muuta linnas liiklemine kiiremaks, mugavamaks ja paremini toimivaks. Elanike tagasiside põhjal korrigeeriti mitmeid lahendusi ning osade plaanid elluviimisest loobuti. Kõikide muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/ uus liinivõrk. Muudatused jõustuvad alates 1. augustist. Tallinna kaasava eelarve raames esitati linlaste poolt tänavu 427 ideed. 12.–28. maini tutvustatakse järgmisesse vooru valitud ideid kõigis linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel. Avalikel aruteludel saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasisidet, mis aitab ideid edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehel tallinn.ee/ koos loodud linn. Kolmapäevani on Tallinnas üle 500 eksperdi ja otsustaja kogu Läänemere piirkonnast, et arutada piirkonna julgelekut, majandust ja tulevikku kiiresti muutuvas maailmas. Kultuurikatlas aset leidev 17. Euroopa Liidu Läänemere strateegia aastafoorum toimub Tallinnas 3. korda. Seoses 1,5 aastat kestva hipodroomi ristmiku ehitustöödega suunati linna sisenev liiklus vastassuunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusel avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehel tallinn.ee/hipodroomi. Testin Tallinn programmi kaudu alustavad pealinnas oma toodete testimist 5 Lõuna-Korea tehnoloogiaettevõtet. Testitakse näiteks drooniohu tuvastamise süsteemi, tehisintellektil põhinevaid õppeplatvorme ning lahendusi, mis aitavad linnal dokumentides olevat infot kiiremini töödelda. Projektid viiakse ellu koostöös Tallinna ametite, koolide ja koostööpartneritega.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
2: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
9: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
10: Kuku Hommikuraadio.
3: Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: Kindlasti on keegi meie kuulajatest meetõde või kindlasti keegi kuulajatest teab lähedaste seas mõnda meetõde just. Ja täna ja
11: kindlasti on keegi meie kuulajate hulgast kasutanud meetõe abi teenust.
10: Võiks nii, jah, et täna on rahvusvaheline õdedepäev ja see õdedepäev sai enda nime siis õenduse või ütleme inglise põetaja, meditsiiniõe ja õenduse rajaja Florence Nightingale'i järgi ja täna on siis tema sünni aastapäev. Delfis on väga tore selline suur artikkel, kus räägitakse erinevate Eesti õdedega ja no muidugi ikka käib artiklist läbi ka see, et õdede puudus on meil, aga teiselt poolt õendus on selline valdkond, kus mulle tõesti tundub, et sinna minnakse, et sinna jääda väga pikaks ajaks, et sellised kiireid karjääripöördeid sealt ei tehta ja teine teist nehakse just kui pereliikmeid, ma sõnan.
11: Jaa, õed hoiavad kenasti kokku ja noh, eks ütleme nende töötingimused viimaste aastate jooksul siin Eestis on kindlasti ka paranenud, see on kahtlemata karjäär, mida sellest huvitatutel tasub noh, kuidagi järgida või mille poole püüa. Ja teiselt poolt vist peaks ütlema ka, et täna on küll pidupäev, aga õe töö on miskit sellist, mis noh, tänasel meditsiinimaastikul on ka väga kiirelt ja võiks öelda isegi agressiivselt muutumas. Me ju räägime väga palju sellest uuest enda nimetatud raviteekonnast ja õe amet on üks selliseid, mis väga palju muutub sellel raviteekonnal. Õe ameti funktsioonid, võtame näiteks noh, meie esimese kokkupuutepunkti tõega, see on siis perearsti abiline. Väga paljud seni harjunud perearsti funktsioonid liiguvad ju üle õdedele, tegelikult on sinu selliseks esimeseks kontaktpunktiks, esimeseks abiliseks, tema saadab sind edasi, tema teeb selle nii-öelda jutumärkides triaaži sulle, soovitab mingisuguseid protseduure, uuringud, nii edasi, nii et igati väärt töö ja no, minu kõige siiramad ja südamest tulevad õnnesoovid kõikidele mettõe tööd tegevatele inimestele tänasel rahvusvahelisel ametiühingupäeval.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
4: Kebabi, sinu maitse biit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell on saanud vahepeal 9:17 ja Kuku kuulajatele hästi tuntud nimi Rene Meriste on meil ka nüüd täna hommikul telefoniliinil, õigemini Teamsi vahendusel. Tere hommikust, Rene, oled sa kuuldel?
8: Tere hommikust.
9: Tere hommikust, Rene.
7: No, rääkida on päris mitmetest asjadest, aga mulle linnuke kõrva ikkagi laulis, et spordiuudised on need, millest alustame täna peaksime, sest et tõesti
9: õige kaotus... mees alustab päeva spordiuudisest.
7: Sest et tõesti ma saan aru, et on Los Angeleses hetkel Lakersi nimi see, mis laineid lööb küll, aga seda kurvaltoonil.
8: Ja kahjuks jah, Los Angeles Lakers kaotas siis NBA-s korvpalli liigas. Oklahoma City Thunderile 4-0 ja see just mäng lõppes, et ajavahe nii suur mängitakse kaua. Et ja momentaalselt ilmusid artiklid nagu kõikides Los Angeles meedias, et äkki nüüd on aeg, kus LeBron James tuleb pensionile saata. Et ta mängib küll hästi, aga et ta võtab alla Lakersi võiduvõimalusi, et selles mõttes on ääretult huvitav, kui kiiresti nagu meedia reageeris, et noh, ta ikkagi reeglina LeBron James ülistatakse, aga nüüd selline see on, artiklite voog.
9: See on muuses, Rene, täpselt sama nagu räägitakse Cristiano Ronaldo puhul Portugali koondise kontekstis jalgpallist rääkides. Just, et ta just. On hästi, ta on staar, ta teeb oma töö ära, lööb väravaid, aga meeskonna kui sellise võimalusi ta tegelikult on hakanud juba pisendama.
8: Täpselt sama.
9: Kuule, aga kus kohas see 4-0, see on ikkagi pauk.
8: 4-0 ja Oklahoma ju on playoffid nüüd siis 8-0 alustanud, nii et raske ilmselt tuleb teist aastat järjest võitjaks, aga noh, 4-0 on sellest, et Luka Doncic on olnud vigastatud, eks põhipõhjus on selle. Aga kurb, ütleme Los Angeles, selline, kes korvpalli rütmis elab ja no, teine klubi ei saanud üldse edasi, Clippers on selline raske moment.
7: Vaatan praegu ka Los Angeles Timesi esikülge ja no tõesti kohe räägitakse juba LeBron Jamesist ja teisel kohal Hanta viirus. Räägitakse sellest ka, ma saan aru. Ja ikka veel tegelikult see, ütleme nii, et ei ole enam väga värske uudis, aga mingisugune paanika paneb meid kõik ikkagi neid artikleid klikkima ja neid ka kirjutama. Kuidas sa tajud, Rene, seda praegu vaadates kohaliku meediat Ameerika Ühendriikides Los Angeleses näiteks?
8: Jah, ikka seda on igal pool räägitakse ja mõnes mõttes noh, ta ei ole nagu uudis vanaks läinud, et need on, inimesed on ju ikka karantiinis, kui ma jäksi Atlantas vist ja kuskil oli veel ja iga päev seda nagu jälgitakse, et eriti ma arvan peale COVIDit selline igasuguste viiruste jälgimine on hästi, hästi tõsine ja osad inimeste jaoks on väga oluline ja hirm on nii suur, et mõni võibolla ei julge üldse kuskile minna selle pärast. Ja Los Angeles või New Yorki linnapea Mamdani minu mõelest on ka pidevalt selle kohta nagu sõna võtnud, et mis hoiab seda pildil tänu sellele.
9: Ehk siis seda üldist ärevusfooni tekitabki eelkõige või tekitavad eelkõige need sellised noh, kuidagi tekivad paraleelid selle 5-6 aasta taguse COVID-i pandeemiaga.
8: Jaa, absoluutselt. ja kui veel Los Angelesest rääkida, siis seal on üks veel nagu pommi uudis juhtus nii-öelda eile, siis et Los Angeles on eeslinn, mille nimi on Arkadia ja Arkadia linnapea tunnistas, et ta töötas Hiina valitsuse jaoks ja ütleme sellises Ameerika tänases võtmes ja ka Los Angeles võtmes, kus linnapea siis valimine on vähem kui kuu ajavärast juuni algul, on see nagu selline tohutu skandaal, et ikkagi linnapeaks valitud inimene on süüdi ja tunnistas, et töötaski Hiina valitsuse jaoks.
9: Mida ta siis täpselt tegi hiinlastele?
8: No neil oli lausa vist perekondlikult kodulehekülg, kus nad siis otseselt Hiina propagandat nagu igapäevaselt panid üles, et abikaasa vist peamiselt tegeles sellega, aga no, tema oli ka seotud. Et selle nimi vist oli United States News Center või midagi sellist, et Ameerika uudistikeskus ja seda jälgiti päris palju. Et on olnud sellest, et Arkadia linna osana ongi nagu selline rohkem, seal on väga palju Hiina päritolu inimesi. Aga ütleme, et tegelikult see on nagu tohutu šokk ja saab olema näha huvitav, kuidas see võib nüüd Los Angeles linnapea valimisel mõne nädala pärast.
7: Aga liigume äkki natuke uudistega ka siia poole maakera ja räägime täna õhtusest Eurovisiooni poolfinaalist. Ennist juba kuulesime ühte lõiku eilsest Kuku raadiosaatest, kus Piret Järvis rääkis, et 20 aastat tagasi oli see lava hoopis midagi muud. Rene, kas plaanid ka täna õhtul jälgida?
8: Ma kahjuks lendan selle ajal, et muidu ma jälgiks küll, aga ma olen selle ajal lennukis. Et ma ei näe, et eks ma siis online vaatan, kui on side. Aga ei, no ma loodan ikka, et Eesti läheb ühest ja alati on Eesti poolt.
9: Kui teistsugune see lava siis 21 aastat tagasi oli, Rene?
8: Ei, ma olin juba siis nagu eemal, nii et okay. Ma ei olnud selleks. Ja.
9: Kas Ameerikas tekitab Eurovisioon ka mingit ajotaaži või märgatakse seda üldse?
8: Vaat see moment oli, kui Will Ferrelli film tuli välja, ma ei tea, mitu aastat sellest võib nüüd möödas olla, et siis nagu oli, aga ma võin öelda, et see aasta küll nüüd ei ole enam pildil, et ma arvan, et see tohutu selle filmiga, tohutu selline moment oli, see vist oli enne COVID-it või oli COVID-a, ma arvan, see oli 5-6 aastagasi ja siis korraks nagu saadi üles ja siis oli Maneskini võit oli ka seal jälgnes. Ja Maneskin oli ju sai Ameerikas populaarseks, no, mis on Eurovisiooni võitja puhul, siis enne Maneskini võibolla võib öelda, et oli appa, nii, et 50 aastat oli vahet. Et aga siis kuidagi kustus see jälle täiesti pildilt ära, et eks see ikkagi on sellega seotud, et muusikaline maitse on eriline, et ma mõletan, kui see Maneskini võit oli ja ta tuli ju, Maneskin avas Rolling Stonesi ees, avas Los Angeleses ja Las Vegases ja tohutu selline nagu pildile tulek oli seotud sellega, et nagu ameeriklased, kui olemat sellest, et nagu süüdistatakse ameeriklased, on nagu pealiskaudsed. Neil on nagu alateadlikult just nagu muusika mõttes selline tohutu ehedus ja see Maneskin nagu töötas, et nagu sellised Itaalia bänd, et see ausad muusikud ise teevad, ise mängivad ja väga hea energia. Aga kahjuks on Eurovisiooni ja selline edulugu peale filmi ja Maneskini jälle mööda läinud Ameerikas.
9: No võibolla no sellest, et eurooplasi on palju ja selline aus bänd, nagu sa kirjeldad Maneskini puhul, aga ma siiski eile täna Ameerika Ühendriikide suuremate lehtede puhul noh märkan mingisuguseid artikleid Eurovisiooni kohta kuni selleni välja, et noh New York Timesis oli täna lugu, et kuidas siis profina Eurovisiooni jälgida ja mida tähele panna ja nii edasi, nii edasi.
8: Ja. Ei selles mõttes, et noh, keegi ikka tegeleb ja minu Los Angeles on huvitav olnud viimased paar aastat Rootsi kogukond üürib ikkagi mingit legendaarset klubi kuskil Sunset Stripil ja kõik koos vaadatakse, et noh, ikka keegi nagu üritab ja nagu sa ilusti ütlesid, et igas meedia väljaandus keegi kuskil fänn on, aga nagu üldises foonis nagu rahvale see täna ikkagi kahjuks korda ei lähe.
9: Aga lööb sul ette ka, kas peale selle Maneskini, mis oli edulugu, kas keegi Eurovisioonil jalad alla saanud muusikutest, artistidest on hiljem Ameerikas ka edukaks osutunud või ei, või pigem mitte?
8: Ei, ikka pigem mitte, et meil enne oli appa. Läks kõvasti aega ja noh, Mamma Mia filmidega appa oli uuesti nagu suurelt pildil Eurovisioon, aga ja noh, see film ju sellepärast tegelikult tehtigi, et üritati, ma saan aru koostas, et aga jah, see ei töötanud ikkagi kahjuks, sest et no, eks nii palju erinevaid rahvused elab koos, nii suurel territooriumil, nii palju muusikat ilmub iga päev ja ei maksa unustada, et ikkagi ligi 50% no, on Ladina-Ameerikast. Et no, see Euroopa huvi on ikkagi Eurovisioon juba see nimi, ta ikka läheb korda eurooplastele rohkem no, kui Ladina-Ameeriklastele.
9: Ühte asja, mis on otsapidi meelelahutusega seotud, tahtsin sult veel uurida. Oled sa täpsemalt kursis, lugesin siin möödunud nädala lõpus uudist selle kohta, et Dua Lipa poptäht kuulus nii siin kui teisel pool suurt lompi on Lõuna-Korea elektroonikatootja Samsungi kohtusse kaevanud oma siis kuvandi kooskõlastamata kasutuse eest ja nõuab sellelt Lõuna-Korea hiiglaselt $15 miljonit. Ma saan aru, et sinu koduosariigis Kalifornias on see hagi Samsungi vastu Dua Lipa managementi poolt esitatud. Millest seal täpselt jutt on?
8: Ja see on ikka jah, muusika ja meeleolutus seotud. Kui summat võtta, siis vaata, kuigi sa ütlesid, et nagu suur summa 15 miljonit, siis tegelikult ma mõtlen selliselt Los Angeles ja Ameerika poolt et Samsung, et jube vähe küsib. noh, tegelikult nagu kui tavalisi nagu kohtu lugusid vaadata, no siis vähemalt 100 miljonit peaks küsimus. Aga et noh, seal oli tegelikult asi selles, et see foto minu meelest osteti Austin City Limits festivali fotograafi käest. Nii et noh, nagu seal on see, et nagu foto on nagu ametlikult nagu ostetud, kui ma õieti aru sain. Mm-hmm. Ja siis sealt nagu aga Lipa nõusolekut ei olnud jälle seda fotot müüa. Ja sellepärast on ka vist see, miks see nii-öelda ikkagi nagu Ameerika mõttes on ikka jube väike see summa, mida ta nõuab.
9: Okei. Aga jälgime põnevusega, kuidas seegi juhtum edasi areneb. Kuku hommikuraadiol oli külas Rene Meriste, kellega me tõime välja mõned viimastel päevadel Ameerika Ühendriikides kõvemalt jutuks olnud teemad. Aitäh sulle, Rene!
8: Aitäh, ilust päeva!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Alar Karis nimetas Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas Tiina Intelmanni. 2023. aasta septembrist on olnud Eesti suursaadik Kiievis Anneli Kolk. Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti suursaadik Iisraelis ja Suurbritannias. Ta on olnud hiljuti ka Euroopa Liidu suursaadik Somaalias. Praegu töötab Intelmann välisministeeriumi peamajas. Omniva Filateelia suunajuht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke maha kantuks ega saanud nendest kasu. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg aru saamal, et need on kehtetud ja maha kantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud. Omniva uurib juhtunut. Mälestise staatusest ilma jäänud Tallinna lennujaama vana reisiterminal soovitakse lammutada, et lennujaam saaks areneda, vahendab ERR. Lõpliku lammutusotsust veel pole, selleks peetakse arutelusid Tallinna linna ja muinsuskaitseametiga. Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holtz selgitas, et lennujaama pole vaja laiendada ainult reisijate vaatest, vaid ka lennukite liikumise vaatest. Holtsi sõnul ongi rohkem ruumi vaja just praeguse reisiterminali läheduses ja vana terminal jääks manööverdavatele lennukitele ette. Ukraina riiklik korruptsioonitõrje büroo teatas, et on paljastanud mitme miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi, millesse on kohaliku meediateatel segatud president Volodymyr Zelenski endine kantselei ülem Andrei Jermak. Organiseeritud rühmitus pesi Kiievi lähedal asuva luksusliku ehitusprojekti kaudu 460 miljonit krivnat, ehk umbes 8,8 miljonit eurot. Malaisia läänerannikul Bangori saare lähedal uppus paat, mille pardal oli 37 arvatavasti Indoneesiast pärit dokumentideta migranti, 14 inimest on endiselt kadunud. Malaisia meretäitav amet selgitas, et neid teavitas varahommikul kohalik kalur, kes leidis merel hulpivad ellujääjad. Amet on kadunud otsimiseks saatnud välja paadid, helikopteri ja seirelennuki. Päästetud on edasiseks uurimiseks politseile üle antud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 12, Pärnus 11.
1: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminuti reaalainete õpetajate motiveerimisest ning nende rollist Eesti majandusele. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhataja Elinor Toming. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric. Kuku hommikuraadio.
7: See kurikuulsaks saanud hantaviirus ei lähe mööda ühtegi päeva, kui selle kohta midagi kuskilt lugeda ei saaks või siis minu näitel kolleegid ikka teevad nalja. Selle üle, kui ma siin köhatan, et ega sul ei ole hantaviirus. No ilmselt ikkagi ei ole. Kui see üldse oleks võimalik, seda saamegi kohe küsida. Meil on täna hommikul külas Terviseametist Julia Keller, kes on nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenuse juht. Tere hommikust!
8: Hommikust! Teil ei ole hantaviirust.
7: Ei ole!
8: Ei ole!
7: No aga alustame kohe siis sellest, et mis on siis selle hantaviiruse sümptomid? Mina siin küll köhatan mingisuguse vana haiguse jääke, aga on see midagi ilmselt keerulisemat?
8: No esialgu alustame sellest, kas me räägime nendest hantaviirustest, millest praegu kõik räägitakse sellest kriisilaevast, sest meil on omad hantaviirused Eestis isegi täiesti olemas.
9: Väga huvitav. Hakkame praegu sellest kriisilaevast.
8: Ja. Et seal on need Põhja- ja Lõuna-Ameerika omad hantaviirused, mis põhjustavad nagu need respiratoorsed sündroomised, köhad ja kopsutursed ja sokki, et see pärast... See kulg on võiks olla tõesti väga äkiline, kuigi esialgse sümptomid, no vähemalt ajakirjanduse järgi ja nende juttude järgi, sellised täitsa tavapärased, noh, mingi palavik, lihasvalud, liigesevalud, peavalu, halbenese tunne,
7: vahel on
8: nii, nagu, jah, sellised nimetatakse gripilaadseteks sümptomiks, ehk siis nad ei ole sellised iseloomulikud, et kohe teada, et jah, kui on sellised sümptomid esialgsed, siis sul on see või teine viirus. Aga siis, kui viirus jõuab kaugemale keha sisse ja jõuab kopsudeni, siis võib häda tulla. Et on kopsutulse ja albinikata ja õhupuudus ja sokk ja siis sulemus on päris kõrge selle viiruse puhul, et kuni 40%.
7: Aga võrdluseks gripi või COVIDiga näiteks suremus oskate öelda niimoodi protsenti?
8: Ei, nii kohe ei oska,
7: aga nii kõrge
8: kindlasti,
7: see ei ole.
8: Kindlasti ei ole nii kõrge, et mõni pool protsent äkki.
9: Kas tal on kuidagi teistsugune võrreldes meile tuttavate viirustega siin olgu või tavaline gripp või COVID siin mõned aastat tagasi, on tal peite aeg või sümptomid teistsugused? Siit sealt ka seoses selle kriisilaeva juhtumiga on välja tulnud uudiseid selle kohta, et arstid just kui on patsientidele hiljem haigestunud inimestele öelnud, et oh, teil on lihtsalt ärevus või midagi taolist. Et,
8: no seda ei saa kuidagi kohe öelda, et see ärevus ei tekita midagi ikka on, aga jällegi hantaviirused on sellised. Me ei räägi, et see on samasugused viirused nagu see hantaviirus, nagu grip või COVID. Ja see ise loom on hoopis teistsugune. Need hantaviirused, need andesviirused, seda nimetus on, et ta levib nälilistaga. Et see ei ole see, mis leiab kohe algust inimese käest. Et esmane allikas on nälilised, väga spetsiifilised vist riisihiired, midagi selline, mis on levimus Argentiinas ja Chiilis, et nad on seal olemas ja need levivad seal näliliste populatsiooni sees, ei ole see nagu levimus tase päris üsna kõrge, aga ikkagi see on seal olemas ja tavaliselt puhangud leiavad seal aset, et see on see, mis seal juhtub.
7: No võiksin siin muidugi lõõpida, et no kuidas ta näriliselt levib, ei ole päris nii, et elan kodus rottidega koos ja siis kuidagi hingame sama õhku ja järsku juhtub. Me räägime siin ikkagi nende väljaheidetest, millest
8: just,
7: veel?
8: Just, aga samas need väljaheidetega, need keegi ikkagi... selles mõttes ei söö, aga näriliselt no, toimatavad, eks ju, jätavad jälge ja need nagu, no, need elitsis, need ailusoolid, nad lähevad
7: tolmulisse,
8: lähevad õhku ja inimene hingab neid sisse ja ongi viirus käes.
9: Ma saan aru, selle andesviirusega, selle konkreetse tüvega, Lõuna-Ameerikast pärit tüvega, sellega on ka varasemalt maailmas juhtumeid olnud. Ka sina täna hommikul mainisid ühte juhtumit Argentiinas.
8: Jaa. Et see on selline, ütlema, looduslik osa seal kandis. Et need puhangud oli juhtunud, tavaliselt ikka on seostunud linnaväliste aladega, põllumajandusega, ehk siis sellised väga kõrgendatud riskiga kohad ja kus inimest tegemised on, no ütlema, arusaadavalt seotud nälilistega või näliliste eliitiste kontaktidega.
9: Ühesõnaga, seal Lõuna-Ameerikas mitte midagi ebatavalist sellest viirusest rääkides ei ole. Nemad on seal tuttavad selle haigusega, see on ka varem seal olnud.
8: Jaa, see ei ole päris nii laialt levinud, aga, aga juhtub. Et, et see ei ole sealt kandis midagi sellist, et see ei ole uus. Isegi esialgselt need selle viiruse, mis oli seal kruiisilaeva peal juhtumitest avastatud ja uuritud, on esmane analüüs on, on näidanud, et see on sama viiruse ütleme, tüüp või selle viiruse tüvi, mis levibki seal Argentiinas ja on varem levinud. Et ei ole midagi, mis on hoopiski, ah, seda pole kunagi juhtunud, kunagi kuskil aselt leidud, no juhtus nii, et need kruiisi laeva reisijad sattusid seal vähemalt esmane see juhtum, sattusin kuskil koha peal Argentiinas, on seiklen seal nädalaid ja kuid sinna kuskil keskkonnas, kus selle viiruse konsentratsioon õhus oli, oli kõrge tänu sellele, et need närilised tegutsesid seal, et ehk see oli lihtsalt see hotspot seal.
7: No praegu meedi väljandad, eeskalt vaatan ameeriklaste erinevaid kanaleid, kõik teevad suuri maailma kaarte, et kus kohas praegu on mingisugune turist sealt laevalt ja me teame, et on ka üks rootslane vähemalt seal olnud ja nii edasi, nii edasi. Muidugi meil on vaimusilmas kõigil meeles COVID, kuid see üli kiiresti toimus ja praegu on põhi küsimus see, et kas ta siis ikkagi levib inimeselt inimesele või
8: see
7: mitte?
8: See andesviiruse tegelikult on ainuke vähemalt seni teada olevatest hantaviirustest, mis on võimeline inimeselt inimesel levida. Muud anda viirused ei levi, aga see levib. Kuigi tuleb kohe öelda, et see levik ei ole ei juhtu nii kergesti, nagu jällegi me räägime gripist või covidist või isegi leetelt võtame näiteks. Et see ei levi nii, et keegi köhib ja teine saab.
7: Või katsub ukselinki näiteks. Või
8: ja just, et selle andese viiruse levikuks inimeselt inimesele peab olema see kontakt päris lähedane, ja pikaajaline.
9: Musi suudelda ei tohi.
8: Just. Ja, et miks oli see ja kõlgendatud riskiga ikka on vanema ealised. Ja minu teada vähemalt selles kruiisi laevas suurem osa reisijatest olidki sellised ja selline grupp, et kuna nad jagavad kajutid, nad veedavad aega koos pikaajaliselt vesteldes, siis aru saadav, et juhtus nii, et see viirus levib.
9: Aga levib ikkagi piisk nakkusega.
8: Jah. Siis süleelitistega. Et see on samuti ainuke see antaviirus, mis kui me räägime, no, on need antaviirused, mis põhjud kopsusündroomi kaasa arvud see andes, aga see andesviirus nakatab ka sülge ja seepärast ta eelitub sülega ja teised antaviirused sülge ei lähe ja need ei kandu niimoodi.
7: Jõuame kohe ka nende teiste antaviirustenist, ma saan aru, et Eestis on need ju ka, aga veel enne seda tõmbame kokku selle kruiisi laeva kaasuse just selles mõttes, et Juuli ma kuulan teid ja ma mõtlen, et muret ju nagu ei ole. Aga samas, kui ma vaatan pealkirju, ma vaatan siin teleekraani meil stuudios, iga mingi minuti tagant jälle räägitakse sellest kruiisilaevast. Miks me siis praegu nii paanikas oleme mõnes mõttes?
8: Ei tasu üldse paanikas olla, et kui me võtame just seda konkreetset juhtumit esiteks, seal ei olnud Eesti kodanike, ühtegi reisijad ei olnud Eestis pärit ja siis meie nii vähemalt otseselt nakatunud või kahtlustavad inimesed ei tule. Teiseks, meil looduses ei ole neid hiili, neid nälilise, kes on võimelised levima seda viirust, ehk siis tõenäosus absoluutselt nulli lähedane. Aga mis tasub mõelda, vahet ei ole, kas me räägime sellest andesanda viirust või mis iganes, enne kui reisi uuri, mis seal levib, millised on ennendusvõimalused, kas on vaja millegi vastu vaktsineerida ja seda tuleb ikkagi uurida aegsasti, et oleks aega teha vaktsiini või läbida mingi profilaktikuuri või mis iganes, et ole teadlik, kuhu sa lähed, kus sa ööbid, millised on seal tingimused, mis seal levib, kuidas seda ennetada, mida ette võtta. Sellised väga lihtsalt meetmed, mis nõuab muud kui aega, aga võib päästa elu ja vähemalt tervist.
9: On teie hinnangul siis see üldine noh, ka meedias, mis seal salata ärevusfoon, ka meie täna hommikune jutuajamine, et see tuleneb siis ikkagi eelkõige sellest, et meil on veel nii värskelt meeles COVID-i pandeemia ja kõik, mis puudutab levivaid nakkusaigusi, tekitab meis hirmu.
8: Ilmselt jah ja jällegi see konkreetne andesviirus, see on üsna raske kuluga ja suremus on kõrge, et võibolla see veel tekitab seda ärevust veelgi, paneb seda kõrgemale, et, et just see levib ja midagi vähemalt Euroopas, eurooplastel on midagi uus ja inimesed sulevad ja mis siis saab, aga ei tasulist, et noh, tuleb olla teadlik ja uurida tõendusväärselt informatsiooni.
9: See konkreetne viirus siis, see eelkõige nii-öelda lööb inimeste kopsusid, saan ja, õigesti aru.
8: Just, just.
9: Paljudel erinevaid mingisuguseid mutatsioone või tüvesid on, on selle kohta ka juba rohkem midagi teada?
8: Võt andese viiruse kohta ma ei oskagi öelda, et, et seni uuringud ka ei, ei viita sellele, et, et see on üldiselt anda viirused aru saadav, et igal viirusel on omad tüved. See on loomulik. Viirused muutuvad, arenevad, muteeruvad, aga vähemalt hantaviirused, nad ei tee seda nii kiiresti, nagu näiteks kas see sama korona või grip. Need on üldiselt stabiilsed ja nad on väga, väga kindlalt seotud oma peremees loomaga, siis nende hiiltega või, või nälilistega. Et, ja see on ka üks põhjustes, miks nad ei levi nii kiiresti üle maailma, sest nad on kinni peetud oma näliliste sees. Nad on harjunud seal sees elama tuhandeid aastaid ja, ja miljonid.
7: Aga Eesti närilised, te mainisite ka, et ka Eestis on hantaviirused
8: Eestis tegelikult. Eestis on ka hantaviirused, on teistsugused. Eesti hantaviirused või Euroopa hantaviirused põhjustavad hemoraagilist palavikku, neerusündroomiga hemoraagilist.

0: traagiline palev, siis et kahjustavad siis neerud. Mm-hmm. Võib tekida neeru puudulikkus. Me isegi üks anda viirus, isegi meie kõige suurema saare nimeline Saarema viirus on meil olemas.
1: Ah. On ka?
0: Jah. Yeah.
1: Saarema viirus?
0: Jah.
1: Vau, miks? Yeah.
0: Sest kui seda viirust leiti, seda leiti ja tuvastati esmakordselt Saarema viirustelt.
1: Yeah. Aga kui tõsine see nüüd ikkagi on, ma ütlen, see Eesti hantaviirus, me ei räägi sellest üldse eriti. Kui palju ta levib?
0: Vahest ka räägime just kevadeti, kui inimesed lähevad suvilatasse või koma aia aetatasse ja teevad seal keldrite ja pööningute kolistustööd, et sellest ikka tasub rääkida, sest levivad nad täiesti samasuguselt, näliliselt. Näliliselt tegutsevad, talvepikki seal tegutsesid, ehitasid, pesasid, noh, mis iganes aru saadav, et jäljed on seal olemas, eks ju. Ja kui inimene läheb sinna kuuri või pööningu sisse hakkab koristama ja see tolm hakkab lendama ja kui mitte midagi ei ole näo peal, tolm läheb sisse nii nagu inimene, kui tavaliselt teeb remonti, hingab seda tolmu sisse, nii ka koristades, eks ju. Ja tolmuga võivad sattuda siis need viiruse osakesed. Et selles mõttes, et nälised tegutsesid talvel, aga see viirus on niivõrd võimeline säilitada keskkonnas, vähemalt kui selle väliskaskonna või seal, kus ta on, tingimused on seda soodustav, siis natuke jahe, natuke niiske ja siis kevadel tada ja ongi. Et viirus on olemas ja meie nälilistes see levib, noh, ütleme 5-15-20% nälilistest See võib nagu kohati varieeruda, aga võib selle viiruste kandjaks täiesti olemas.
1: Päris palju tegelikult, aga öelge palun, kuidas ennetada selles mõttes, et maskist piisab?
0: Jah, ja soovitavalt ikka seda kõrgendatud õhuklassiga, siis see FFP2, see on, mis meil jällegi COVID ja ajast tuttav. Vahetada riided siis, kui koristus on tehtud enne koristuse, tuulutada ruumi, noh, kui ruum on tühi, panna tuldama ja eelistada ikka märkkoristus. Ehk siis minimeerida seda tolmu lendamist õhku, mitte kasutada harja, mitte kasutada tolmuimejad. Et sellised väga, väga lihtsalt. Selle hantaviiruste vastu vaktsiini ei ole. Ainuga, mis saab teha, on ennetada nende lihtsalt meetodiga. Ja kui võimalik väldida või minimeerida näliliste sattumise riski, siis seda võiks ka teha. Et võt sellised.
2: No nendest piltidest, mis nüüd tulevad sealt rahvusvahelisest uudisvoost, mis puutub seda kruiisilaeva, no seal me näeme, et need turistid, kes on siis nüüd laevast välja saanud ja juba koduriikidesse evakueeritud, nendel on ikkagi need kilekombinatsioonid seljas, neid töödeldakse mingi märgainega, et ikkagi nad võtavad tõsiselt seda.
0: Absoluutselt, et jällegi kordan, see on ainuke viirus, mis on võimel levima inimesed inimesele, et pigem las need ennet meedmed natuke ütlema rangemad olla, et väldida seda teist järgu nakatumist, et kui need kahtlustavad reisijad tulevad oma kodudesse, jälgivad karantiini, enese isolatsiooni ja see enese isolatsioon on pikem kui muidu, eks ju, mingid nädalad, 6-8 nädalad, sest selle viiruse peite periood on päris pikem. Pikk. Ja, just. Aga pigem nii. Et ikkagi väldida.
2: Saate te, Julia, öelda, kui palju Eestis keskmiselt aastas neid meie hantaviiruse juhtumeid esineb?
0: See on hea küsimus, et ametlikult meie registrisse satub aastas umbes 20-25 kuni 30 juhtumid. Aga jällegi, kui meie hantaviirused on eriti võrreldes selle hantaviirusega on leebema kuluga. Ja siis meie nii ilmselt saabuvad need juhtumid, mis on raskema kuluga, kui inimesed sattuvad haiglasse, on neeru puudulikused või neeru kahjustus on juba sellised tõsisemad ja nõuavad haigla ravi. Aga kui jällegi, kui vaadates seda, et kuivõrd levinud see viirus näliliste seas, Ja aru saadav, et nälilised liiguvad igal pool, eks ju. Ja kui näiteks talved on sellised, mis soodustavad näliliste tulekud inimeste kodudesse, kui on päris karmid talved, nälilised ka tahavad süüa ja peitu olla, et see ka kõik soodustab. Et, ja üldi

0: ta ka veel öelda, kas ka Eestis siin see antaviirus, kas ta levib ka loomalt loomale? Näiteks kui minu lemmikloom puutub kokku närilisega, kas ma võin oma lemmiklooma kaudu selle haigus endale
1: ei,
0: saada?
1: Ei, see, need viirused, millest me räägime, mis põhjustavad haigestumist inimestele, need levivad loomadelt loomalt närilisele, et see on nende seas täiesti normaalne ja siis närilistelt inimesele. Ja inimeselt närilisele tagasi ei tule.
2: See on ikka ebaõiglane.
1: Selles mõttes see inimene on viiruse, ütleme, eluloo puhul ja täiesti
0: finish
1: ja kõik.
2: Aga ja veel, Julia lõpetuseks kiirelt lühidalt, muretsemiseks seega põhjust ei ole selle kruiisilaeva juhtumi valguses?
1: Ei, selle valguses kindlasti mitte, aga reisimeditsiin on väga oluline osa. Enne reisimist tasub selle peale mõelda.
2: Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenuse juht Julia Keller. Me väga täname teid.
0: Just, aitäh selle rahustava hommikuse jutuajamise eest.
2: Aitäh.
1: Olge terve.
0: Aitäh.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann. Pädaste mõis otsib uut omanikku. Soome kodakondsuse sai mullu rekordarv inimesi. Iisrael süüdistab Hamassi süsteemses ja ulatuslikus seksuaalvägivallas. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, sooja on 10-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Alar Karis nimetas Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas Tiina Intelmanni. 2023. aasta septembrist on Intelmann olnud Eesti suursaadik Kiievis Anneli Kolk. Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti suursaadik Iisraelis ja Suurbritannias. Ta on olnud hiljuti ka Euroopa Liidu suursaadik Somaalias. Praegu töötab Intelmann välisministeeriumi peamajas. Vahetuvad veel terve rida suursaadikuid. Eesti uueks suursaadikuks Kreekas saab Piret Turb, Lätis Celia Kuningas Saagpak, Moldovas Siiri Königsberg, Portugalis Katrin Kivi, Andorras Lembit Uibo ja Ungaris Jana Vanamölder. Pädaste mõisa omanikud panid müüki Muhu saarel asuva ajaloolise mõisavalduse. Pädaste mõisa kirjalik ajalugu ulatub aastasse 1566. Viimased 30 aastat on Pädaste mõise tegutsenud butiikhotellina ning on pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka välismaal. Kinnisvaramaakler Triin Loodus ütles, et omanike eesmärk on leida Pädaste mõisale uus peremees, kes mõistab paigapärandit, kultuurilist tähendust ja tulevikupotentsiaali. Pakkumise täpsed tingimused ja detailid on konfidentsiaalsed ning neid jagatakse üksnes potentsiaalsete ostjatega pärast ostja kvalifitseerumist. Eelmisel aastal sai Soome kodakondsuse rekordarv inimesi. Kodakondsuse sai eelmisel aastal üle 14 000 alaliselt Soomes elanud välisriigi kodaniku. See on suurim iseseisvusaja jooksul antud kodakondsuste arv. Kõige rohkem anti kodakondsusi Iraagi kodanikele, kes moodustasid 14% kõigist Soome kodakondsuse saanutest. Teisel kohal olid Venema kodanikud. Kodakondsuse saanute keskmine vanus oli 29 aastat ning enamik neist olid mehed. Ukraina riiklik korruptsioonitorje büroo teatas, et on paljastanud mitme miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi, millesse on kohaliku meediateatel segatud president Volodymyr Zelenski endine kantselei ülem Andrii Jermak. Organiseeritud rühmitus pesi Kiievi lähedal asuva luksusliku ehitusprojekti kaudu 460 miljonit grivnat ehk umbes 8,8 miljonit eurot. Palestiina äärmusrühmitus Hamas ja nende liitlased panid 2023. aasta 7. oktoobri rünnaku ajal Iisraeli vastu ning Gaza sektorisse viidud pantvangide suhtes toime süsteemset ja laiaulatuslikku seksuaalvägivalda. Iisraeli sõltumatu uurimiskomisjoni avaldatud raportis selgub, et pärast mitu kuud kestnud uurimist järeldab komisjon, et seksuaalne ja sooline vägivald oli süsteemne laiaulatuslik ja 7. oktoobri rünnakute ning nende taga järgede lahutamatu osa. Vene drooni tootmisettevõtte Transport Budusheva endine peadirektor Juri Kozarenko on uurimisel suuremahulise pettuse asjus. Kriminaalasi on kohaliku meediateatele seotud umbes 70 miljoni rubla omastamisega, mis eraldati Venema riikliku kaitsetellimuse täitmiseks ehk droonide tootmiseks. Uurimise andmetel kandis ta raha nii öelda sõbralikele organisatsioonidele teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13-21 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 12, Pärnus 11.
3: Schneider Electric. Tule tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi Vingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
5: Kuku Raadio.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
7: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40–-50%. Klint muruniidukid -40–-50%. Kärher survepesurid -40–-50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: nädala raamat.
1: Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on meil Krista Aru tekstidest kokku pandud kultuuriruumi kihid. Kokkupanijaks on olnud Anu Jõesaar, mina saatejuht Marek Strandberg, koos oma kolleegi Postimehe arvamustoimetuse juhi Mart Raudsaarega, nii Krista Arust kui sellest raamatust, mida me mõlemad lugenud oleme, ja nautivalt saame öelda, et see on tõepoolest hää lugemine, sellest raamatust ka sel nädalal räägime. Nüüd Krista Aru puhul, kuigi ta, ma mõtlen tema eluloo peale, et ta vist iialgi ei olnud ise ajakirjanduses töötanud, välja arvatud vist mingi
3: oli
2: periood.
3: Ei, ta oli pikalt tööl, ta tegi Tartus raadiot.
2: Kuuraadio.
3: Just nimelt.
2: Ta oli Kuuraadio peatoimetaja.
3: Just nimelt.
2: Just. Ta oli raadios, mitte nagu kirjutavas ajakirjanduses.
3: Aga see oli omas ajas üsna kuulatav ja tähelepanuväärne raadiokanal. See oli selline, noh, renessansi aeg, kui meie Eesti oli taas vabanenud ja tsensuur oli langenud ja iga üks võis teha, mis ta tahab, kui vähegi kapitali ja ressurssi on. Ja nii sündisid nagu seened sügiseses metsapõues lugematud raadiokanalid, lehed ja nii edasi. Üks neist oli Kuuraadio, kus ta peatoimetaja.
2: Mina ei ole kuulnud tema tehtud saateid Kuuraadios, aga ometi nii-öelda see, mis kumab läbi tema sellest raamatust, mis tema tekstidest kokku pandud on, ja tema tekstidest on ikkagi see, et lugejat, ma oletan siis ka, et raadiojuhina kuulajat peab ta käsitlema ja on käsitlenud ikkagi enne kõike kui partnerit,
3: ja
2: mitte kui tarbijat.
3: Ja.
2: Et no, aga selles mõttes ka see, et mitte me ei sööda midagi ette, millega koos me saame sööta veel midagi, näiteks mingit reklaami.

0: tead, et aga tema nii-öelda see käsitlus ajakirjandusest on olnud ikkagi see, et me räägime ja vahel lisame sinna midagi muud ka, aga me räägime kui partneriga.
1: Ma iseloomustaksin seda raadioperioodi ühe sõnaga, soe. Selline soe lähenemine kuulaja poole.
0: Sa mäletad kuuraadiot?
1: Oh jaa, ma olen isegi seal toimetuses käinud. Ma ei suuda öelda, et ma oleksin seal ise kunagi saanud esineda, aga ma mäletan seda toimetust, mis oli seal Veetorni lähedal. Ja hiljem hakkas seal minu mõelest ju Kuku raadio tegutsema.
0: Ja õpetajate just. Tänaval, kus oli siis lõpuks seal samas nii-öelda esimesel korrusel ka Kuku raadio.
1: Just. Ja ma mäletan seda toimetust ja eks ta kippus ka olema kohati selline, no klubiline heas mõttes. Tartut, Krista Aru oma raamatus kirjutab ju ka Tartu vaimust väga palju, iseloomustabki selline salonglikus klubilisus, kus siis erinevad valdkonna tipud või huvitavad, muidu huvitavad inimesed tulevad kokku ja arutlevad filosoofilistel teemadel.
0: No ega ju toona olid kõik erameedia ilmingud, olin omal ajal seotud sellise nähtusega nagu Eesti Ekspress, no, mis oli ka pigem selline klubiline sõpruskondlik liikumine, nii nagu paljud muud asjad. Et kas täna sina kui ajakirjandust ka uurinud inimene võib öelda, et sellel äkilisel muutusel sellisest formaalsest ja parteijuhitavast ajakirjandusest ühtäkki vabamasse on mõju kuni tänase päevani, et me oleme ikkagi ühiskonnana vabadust hindavad ja vabadust ihalevad?
1: See on keeruline küsimus, sest siin on mitu kihti. Üks kiht on see, et meil olid oma vabaduse saarekesed juba nõukogude ajal olemas. Me ei saa öelda, et see ajakirjandus oli üdini parteiline. Seda võis kohata kultuuriajakirjanduses, ma mõtlen vabaduse saarekesi, ja võis kohata maakonna lehtedes või rajoonilehtedes, toonastes rajoonilehtedes. Ja ka teisalt, nii optimist kui ma ka ei tahaks olla, ma pean küll ütlema, et me kipume sageli ära unustama selle tee, kust me oleme tulnud, mida me oleme käinud. Ja võib-olla ka noorem põlvkond võtab mingid nähtusi iseenesest mõistetavatena. Ja ka see vabadus tundub olevat iseenesest mõistetav. Vabadus midagi arvata, midagi kirjutada, sotsiaalmeedias kõik on ühe kliki kaugusel, aga me teame, et tegelikult maailmas on rohkem autokraatiat kui vaba riiki.
0: Nüüd Krista arusaamad ajakirjanike rollidest, kui tema teksti vaadata. Ja noh, ta kirjutabki ju tegelikult, jälle, no, ta on kirjutanud palju muudki, aga lihtsalt Anu Jõesaare kui ka ajakirjandusharidusega inimese valikud konkreetselt sellesse raamatusse kultuuriruumi kihid on väga ajakirjanduse kesksed. No algul mulle tundus, et äkki see on kuidagi liialdatud, teistpidi, kui olin selle raamatu läbi lugenud, siis sai mulle selgeks, et ajakirjandusliku tegevuse ja ajakirjanike tegevuse mõju igapäeva elule ja kultuurile on sageli väga kõvasti alla hinnatud ja noh, kuidas öeldud, nagu üleolevalt suhtutud sellepärast, et isegi kui kõik ajakirjanikud seda ei tee, siis enam jaolt nad ikkagi ju püüavad. Ja suudavadki seda, et selgitada keerulisi teemasid üsna lihtsalt ja aitavad siiski lugejat maailma mõista, mitte ei otsi kõmu ja tähelepanu iga hinnast.
1: Ma olen sinuga nõus, et kindlasti on igas ajas olnud neid ajakirjanike, kes tahavad oma lugejat aidata maailma mõistmisel. Ma paraku on olnud ka siis neid, kes teevad niisugust tükitööd. Eks ole, ka see, seda on ette tulnud ja on ka praegu. Aga kui me ühel hetkel kujutame mõttelise eksperimentina, et me kaotaksime ära kogu eestikeelse ajakirjanduse, on ju ka, me teame inimesi, kes ütlevad suureliselt, oma tegelikult ei loe mitte midagi eestikeeles, et ma jälgin ainult välismaised meediakanaleid. Enamasti mõeldakse sellel ingliskeelsed kanaleid, kuna muude keelte oskus ei ole väga tugev. Aga kui me nüüd kujutame ette, et seda eestikeelset ajakirjandust enam ei ole, kuidas me siis elame? Ma arvan, et see ei ole üldse lihtne olukord.
0: Siin ongi täpselt see, et selle raamatu pealkiri Kultuuriruumi kihid, see haakub väga

0: omadused, kultuuriruumi kihid on ka täpselt samasugused, kombatavad, adutavad, asjad võib-olla natukene virtuaalsed paljude käsitluste jaoks, aga nendest kinnihoidmine, nende alleshoidmine, nendest, noh, ma ei tea, austusega pidamine on üks. Ma ei kujuta ette, kui suur osa kultuuri järjepidevusest sellest tuleneb, aga pärast selle raamatu lugemist, noh, tundub mulle, et ajakirjanduse roll selle kultuuri kestvuse hoidmisel on väga suur.
1: Ja muidugi. Ma toon võrdluse, mis võib-olla on banaalne, kuna ma ei ole ju sugugi esimene, kes seda võrdlust toob, et ajakirjandus on nagu põlluharimine. Et kui me ei, ja on kultuurtaimed, eks ole, kui me neid kultuurtaimi ei hari, me ei saa saaki, me ei saa vilju. Seal tulevad mingid kahtlased vissid, millega pole eriti midagi peale hakata. Et ajakirjandus on see, mis on teinud meid kultuurrahvaks ajalooliselt. Ja ma väga loodan, hoiab ka praegu meid nõmestumast.
0: No nii see ilmselt on, aga edasi kõnelemegi oma saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann. Muinsuskaitse sooviks vana lennujaama hoone kultuurimälestiseks tunnistada. Ukraina kavandab ise õhutõrje rakette toota. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, soojan täna 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Alar Karis nimetas Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas Tiina Intelmanni. 2023. aasta septembrist on olnud Eesti suursaadik Kiievis Anneli Kolk. Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti suursaadik Iisraelis ja Suurbritannias. Ta on olnud hiljuti ka Euroopa Liidu suursaadik Somaalias. Praegu töötab Intelmann välisministeeriumi peamajas. Vahetuvad veel terve rida suursaadikuid. Eesti uueks suursaadikuks Kreekas saab Piret Turbe, Lätis Celia Kuningas-Saagpak, Moldovas Siiri Königsberg, Portugalis Katrin Kivi, Andorras Lembit Uibo, Ungaris Jaana Vanamölder. Muinsuskaitseameti hinnangul on Tallinna lennujaama vana reisiterminal, mida aktsiaselts Tallinna lennujaam lammutada soovib väärt säilitamist. Seetõttu peab amet põhjendatuks selle kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse algatamist. Muinsuskaitseamet mõistab lennujaama arenguvajadusi ning usub, et koostöös on võimalik leida lahendus, mis võimaldab nii lennujaama arengut kui ka väärtusliku ajaloolise hoone säilitamist. Muinsuskaitseamet on valmis olema selles protsessis Tallinna lennujaamale koostööpartner. Ukraina on seadnud eesmärgiks toota kogu vajaliku õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjerakettide tootmise käivitamine Ukrainas. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Praegu on ettevalmistamisel sarnane koostöö Kanadaga. Zelenski sõnul toodavad Ukraina ja Saksamaa juba praegu ühiselt droone ning plaanivad koostööd veelgi laiendada. Vene drooni tootmisettevõtte Transport Budusheva endine peadirektor Juri Kasarenko on uurimisel suuremahulise pettusasjus. Kriminaalasi on kohaliku meediateatel seotud umbes 70 miljoni rubla omastamisega, mis eraldati Venema riikliku kaitsetellimuse täitmiseks ehk droonide tootmiseks. Uurimise andmeil kandis ta raha nii öelda sõbralikele organisatsioonidele teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Eelmise aasta alguses võõrustas Kasarenko Putinit Samara oblastis asuvas ettevõttes, kinnitades võimekust toota kuni 300 000 drooni aastas. Ukraina võimude teatel langes Kiiev pärast kolmepäevase Venemaga sõlmitud relvarahu lõppemist droonirünnaku alla. Kiievi oblasti sõjaväe administratsioon palus elanikel varjenditesse jääda ja hoiatas, et piirkonnas võib tegutseda õhutõrje. Plahvatusi kuuldi pealinnas esimest korda kohaliku aja järgi umbes kell 3.35. Oboloni rajoonis asuva 16-korruselise elumaja katusele kukkusid droonirusud, mis põhjustasid ka tulekahju. Vene droonirünnaku põhjustatud kahjustustest teatati ka Kiievi oblasti ümbruskonnas. Fastivi linnas said rünnaku tagajärjel kannatada lasteaed ja mitmed elamud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ilm on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-21 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 15.
2: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas.
3: Tori Amos in Times of Dragons 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
6: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Nädala raamat.
9: Ajakirjandusloolase Krista Aru 10 jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
10: Spordireporter. Spordireporter.
11: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: 11:07 on saanud kell, täna on 2026. issand aasta, maikuu 12. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 450. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
13: Ilus ümmargune saatenumber tähendab, et meie saatega saab ühendust tavapärasel moel, ehk et e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
10: Spordireporter.
13: Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on korvpall, sellepärast, et Eesti meistrivõistlustel lõppesid vastavalt reedile laupäeval poolfinaalseeriad ning käesoleva nädala laupäeval algab finaalseeria pronksiseeria juba kolmapäeval. Lõpuks tuleb tõdeda, et üllatusi ei sündinud. Kalev Cramo võitis oma poolfinaalseeria Taltechi vastu mängudega 3-1 ning Tartu Ülikooli meeskond suutis Pärnu Transcomi vastu välja tulla 0-2 kaotusest ja võita seeria 3-2. Viimane mäng laupäeval Tartus oli põnev lõpuni välja. Suur kiitus minu mõelest Pärnule selle eest, aga lõpuks midagi jäi Pärnul ikkagi puudu ja Tartu võitis.
12: No kui alustada kuidagi laiemalt, siis
13: ootamatult huvitavad poolfinaalid.
12: Ja taaskord oleme olukorras, kus Eesti korvpallimeistrivõistlust sõelmängude lõppfaas on kujunud harukordselt põnevaks, nii ka eelmistel aastatel. Teiseks, mida me tegelikult rääkisime juba ka mõned kuud tagasi, võibolla hakkasime rääkima sellest siis, kui Tartu tuli karikavõitjaks. Et praegusel hetkel on väga suur selline mustri muutus Eesti korvpallis aset leidnud, et kui, ja siin igal pool räägitakse, et 21 aastat 15. korda mängivad Cramo ja Tartu finaalis või siis viimaseist 14. hooajast 12 on Cramo võitnud, siis praegu ei ole nii eelarvet vaadates kui ka nii-öelda meeskondade sisu vaadates sellist ühte selget liidrit. Kalev Cramo kindlasti, kes ka Eesti-Läti ühis liigas poolfinaalis kaotus Tartuli ja nii edasi. Ehk siis mõlemad poolfinaalseeriat näitasid, et see kuidas nüüd spordiväljal armastatakse öelda , et supp on oluliselt nii-öelda nagu noh , ühtlasem jah , et see on kindlasti esimene oluline mustrimuutus .
13: poolfinaalid poolfinaalid olid ikkagi ootamatult sisukad , sellepärast et enne poolfinaale ka siin mõne kossuspetsiga rääkides ikkagi ja küsides nende käest provotseerivalt , et noh , tuleb 2-3-0 , siis nad enamik ohkasid ja ütlesid , et noh , et äkki
12: pigem ,
13: et äkki TalTech saab mängu kätte . Umbes niimoodi vastati , seda , et Pärnu Tartult midagi kätte saab , väga nagu ei usutud , lõpuks Pärnu sai kaks mängu kätte ja tõi väga kõva intriigi sinna poolfinaali ja TalTech andis Cramole väga ka sisukad lahingud . et selles mõttes , aga nüüd , kas see nagu räägib eelkõige Pärnu ja TalTechi sisukusest või Cramo ja Tartu haavatavusest , see on muidugi nüüd küsimus , mille üle vaidlemiseks on vaja seda ühel pool valada klaas pool täis , teisel pool tühi , on ju .
12: jah , no sa räägid , et on kaks perspektiivi , aga loomulikult mõlemad mängivad rolli ja mõlemad mõjutavad siis mõlemat poolt , et see on loomulik , aga natukene lähemalt vaadates neid poolfinaalseeriaid , et kui me rääkisime Eesti-Läti ühisliiga poolfinaalseeria järel ja tegelikult ka finaalseeria järel , finaalkohtumise järel , et Tartu meeskonna rotatsioon on muljetavaldav , meeskonna komplekteeritus on muljetavaldav , siis tegelikult selles poolfinaalseerias Pärnuga me nägime ju hoopis midagi muud , et kaks põhimeest esimestes kohtumistes , siis üks sai vigastada , üks oli vigastatud , ehk siis Lips ja Bernard ja kohe väga oluline muutus kogu selles mängus , esimesed kaks kohtumist Pärnule , tundus ka , et Tartu ikkagi natukene alahindas vastast . aga kui me vaatame edasi , kolmas mäng kolmandaks mänguks , otsustavaks sai ikkagi neljas mäng Pärnus . eelmisel nädalal jõudsime kolmandast mängust rääkida , aga neljas mäng Pärnus . Pärnule pakuti no täiesti seda finaali kohta . kogu kohtumise vältel Tartu sellisest väga kvaliteetsest rotatsioonist polnud no midagi alles . põhimõtteliselt kogu see mäng , noh , kas Ilver võttis enda peale , jah , viskas , tõi esimesel poolel tohutu hulga punkte ja nii edasi . Mäng absoluutselt ei toiminud Tartul . ja see , mida ka kommentaator pidevalt ütles , mina vaatasin televiisori vahendusel , ma ei olnud koha peal Pärnus , et hästi ime on see , et sellise mänguga Tartu on jätkuvalt mängus ja teiselt poolt vaadates tõesti , et kunas juhtus tõesti Eesti meistrivõistlustel Pärnu meeskonda vaadates nii , et koduplatsil no mitte midagi ei lähe sisse . siin Gert Kullamäe vist tõi välja , et tegelikult kolme punkti viskad , et kui me praegu vaatame 28-st 5, aga vahepeal Haav viskas kolm järjest sisse , et kui see kõrvale jätta , siis 25-3-st 2 koduplatsil , vabakad 66%, no üldse ei läinud sisse , no kõik asjad , mida tehti , lihtsalt ei läinud sisse ja pakuti ja pakuti ja pakuti . No, lõpuks Bernard võttis ära selle laias laastus .
13: No ilmselgelt , et Tartut selles poolfinaalseerias Malcolm Bernardi ja Karl-Juhan Lipsu vigastused pärssisid tuntaval moel , on põhjust arvata , et finaaliks on mõlemad mehed kõbusamad , omad hädad on muidugi Cramol ja ka teistel osalistel , aga noh , suures plaanis juhtus ikkagi nüüd laupäevas see , kui Tartu Pärnust viiendas mängus 4 punktiga jagu sai , et nad hoidsid ära ikkagi suure õnnetuse , sellepärast et kaotusele poleks suures plaanis poleks Tartu kaotusel ikkagi mingeid vabandusi olnud ning ma esitan ka nüüd järgmise provotseeriva küsimuse , kas on vabandusi , kui Tartu tänavu meistriks ei tule , sellepärast et arvestades just nimelt seda taaka , mida see 11-aastane tiitlipõud on Tartule ja Tartu korvpallile peale vajutanud , siis ja seda soodsat tähtede seisu , mis on Tartu jaoks soodsam kui kunagi varem viimase 15 aasta jooksul , tegelikult ka soodsam kui 2015, kui Gert Kullamäe juhtimisel Cramo üllatuslikult finaalseeriasse alistati , siis kas on , mis on Tartu õigustused , kui nad tänavu meistriks ei tule , et minu meelest surve on siin selles seerias täiega Tartu peal .
12: Esiteks , kui vaadata poolfinaalseeriat , siis tuleb kindlasti au anda Pärnule , et nad suutsid sellise poolfinaalseeria teha ja au tuleb anda Tartule puhtalt sellelt pinnalt , mida sa kirjeldasid . Tartu on 0-2 taga . Noh , siin räägitakse , et seal , ma ei tea , Talts võttis riietusruumis sõna pärast seda 0-2 kaotusseisu ja nii edasi , aga sellise pingi all tegelikult välja tulla , see näitab tegelikult ka meeskonna sisu minu arvates , jah , Tartu poolt vaadates kohe kindlasti , jah . aga noh , eks siis , kui me hakkame juba nagu finaalseeria poole vaatama , siis et noh , siin see lipsu küsimus on selles mõttes ka väga oluline, et kui me vaatame, et mis seis seal eesliinis on, et siis noh, Painter tegi näiteks ikkagi päris kesise, mõtleks ikkagi kogu poolfinaalseeria Tartu poolt vaadates. Lips haige ja nii edasi, et kuidas siis Krama vastu hakkama saadakse. Et see on ikkagi keeruline küsimus neil, jah. Aga lõppkokkuvõttes, kui me vaatame ka, kuidas Tartu tuli välja, ühelt poolt sa võid öelda, et Pärnul on peatreener, kes on esimest aastat nagu noh, sellises peatreeneri positsioonis. Aga teiselt poolt, Tartu on 0-2 taga ja ta võidab 3 mängu, aga mitte kõik mängud väga tasavägis lõpuga. Eks siis ta pööras tegelikult kõik 3 kohtumist viimaste minutitega Tartu enda kasuks. Vaat see näitab juba, seal võib loomulikult olla mingi õnnefaktor ja loomulikult seda on vaja, aga ikkagi sellise pinge situatsiooniga 3 mängu järjest võrdse mängu puhul enda kasuks pöörata, sest ka viimases mängus, vahe oli 1 punkt ju siin pool minutit enne lõppu.
13: Ja nagu öeldud, et Tartu, minu mõelest on pinged selles finaalseerias Tartu peal, küll aga on siis paslik kaardistada, et me võime olla Eesti klubi korvpallis siis olukorras, kus on toimumas nii-öelda võimupööre, sellepärast nagu tänane Postimees ka kirjutab, siis Kalev Cramo uuel hooajal enam selle nime all eeldatavasti ei mängi, tööriistadega tegelev Cramo on nimisponsori kohalt pärast 21 aastat lahkumas ja nimisponsorid, kuidas nüüd öelda, ei vedele niisama, neid ei ole kuskilt, ei ole, järgmist ei ole kuskilt niisama võtta. See võib tähendada Kalev Cramo jaoks ikkagi eelarve pingestumist ning see omakorda võib neil järgmisel hooajal segada Tartule sama hea lahingu andmist. See lihtsalt on nagu loogiline.
12: Jah, seda ühelt poolt, aga tegelikult võib öelda, et selles suunas on liigutud ju juba mitmeid aastaid. Et kui me ka eelarved vaatame ja meeskondade komplekteeritusi vaatame, siis ei ole nii, et on üks teistest nagu peajaga üle. Ja seda ei ole juba mõnda aega.
13: Paar aastat.
12: Jah, eks siis, et selles suunas on liigutud ju mõnda aega, et ikkagi teatud mõttes ka õnne küsimus on ja kes sealt välismalt tuuakse, sest ikkagi see Pärnu Härrise toomine, see oli tundus alguses väga kahtlane, et mis tüüp see on, selles mõttes, et ta ju siin Eestis teistes klubides nagu väga säravalt hakkama ei saanud. Läks õnneks, jah. Eks siis see situatsioon ongi, et kuskil siin 3-4 meeskonda on ilmselt võrdlemisi sarnase võimekusega majanduslikult.
13: Nii, aga läheme edasi, teema number 2 ning räägime jalgratta spordist.
12: Jah, käimas on enam mitte Bulgaarias, nüüd siis juba Itaalias, aga arvult 109 Itaalia velotuur ja oma karjääri kolmandat suurtuuri teeb kaasa 22-aastane Madis Mihkels ja kui enne tuuri Mihkels käis välja, et ega üldarvestuse peale meeskond ei sõida, üritatakse etappi võitu taga ajada ja sprindi etappidel või siis sprindi finishiga lõpevatele etappidele vähemasti mängitakse tema peale. 2 sellist etappi on olnud, avaetappil oli Mihkels 5, kolmandal etappil sai 4. Koha. Ja vaadates seda kolmandat etappi, esimesel etappil, kui vaadata natukene seda lõpuheitlust, siis tundus, et ega Mihkelsil nagu väga palju rohkem midagi püüda ei olnud. Kolmandal etapil, kus ta sai siis 4. Koha, oli ikkagi olukord, kus ta esiteks taktikaliselt väga hästi suutis õige rongi taga püsida. Tal ju seda suurt rongi endale ees ei ole, et peab taktikaliselt väga kavalalt sõitma seal. Ta ütles, et kõige parem päev ei olnud, aga lõpus oli ikkagi, oli võimalusi, jah. Ja tegelikult ikkagi ka 4. Koht on ikka korralik tulemus.
13: Mina ütleks nende 5. ja 4. Koha kohta, et tähendab, kui jalgrattasport on see, kus mäng käib väga ainult ju võidu peale, nagu me juba Jaan Kirsipu aegadest Eesti spordist teame.
12: Ikkagi see jalgratta siseselt ikkagi näiteks kõige võitluslikuma ratturi auhin tihtilugu, et seda väärtustas ka päris palju. Ja kui sa vaatad näiteks seda sama kolmanda etapi lõppu, kunas püüti jooksikud kinni, viimase kilomeetri alguses ja ilmselge oli see, et nad püütaks kinni. Siin ei olnud mingit kahtus.
13: Aga mis ma tahtsin öelda, et Mihkelsi, et 5-4, et seal võib olla mingi gramm kripeldust ja kahetsust, et mida oleks saanud teha teisiti, et olla esimene. Aga ma vaataks seda asja ikkagi niimoodi, et ta on 22-aastane rattur alles. See on ikkagi väga noor. Ta sõidab alles oma kolmandat suurtuuri ja need 4-5 koht, need on ikkagi tema jaoks uus tase. see on uus tase, mida ta praegu on näidanud nendel Giro kolmel avaetapil. Vaatame nüüd, kuidas ta selle velotuuri lõpuni kestab, mida ta selle jooksul veel suudab. Aga minu silmis oli see mingisugune uus tase ning see on väga julgustav. Noh, mõeldes sellele tõesti, et tegemist on ikkagi veel väga noore sportlasega.
12: No ja võiks siis öelda, et no, nii ja naa on ju, et vaadates neid etappe, aga ütleme kuskil 6-7 võimalust võiks siis veel tekkida seal lõpuheitluses kaasa lüüa ja võib-olla sarnaseid tulemusi siis taotleda, aga...
13: Giral, oleme ausalt, jututeema number üks on olnud midagi muud, sellepärast need kolm etappi, mis Bulgaarias sõideti, no eriti see laupäevane oli ikkagi tõeliselt rõlge, kus oli väga õudne kukkumine, viis katkestajat neist kolm Team Emiratesist eesotsas nende liid, selle tuuri liidri Adam Yatesiga, Tadej Pogačar seda võistlust ei sõida kaas.
12: Ja no kui midagi juhtu, siis Joonas Viinekoor peaks võitma selle tuuri, ma eeldan ikkagi, aga tõesti, et noh, ütleme, see Emiratesi tiim on ikkagi ju selline, kes valitseb ratta maailma ja Yates on siis nende liider ja tõesti...
13: Sellel tuuril,
12: katkestas, ja
13: kolm meest teise etapiga Audis kaheksast. No, kogu tuur tegelikult tuksis võistkonna jaoks.
12: No nii on, jah. Aga no, mingis mõttes jällegi äkki läheb põnevamaks.
13: Aga see kukkumine, mis seal oli, on muidugi taaskord tõstnud esile teema, mida siin eelmistel aastatel puhuti ka on ju puudutatud, et jalgratta maante sõit ja selle turvalisus. Et kas... on see kõik läinud liiga ohtlikuks, liiga piiripealseks, aga ausalt öelda seal nagu, kuidas olla, terve mõistus ei kipu leidma varianti, kuidas oleks võimalik maante sõitu turvalisemaks teha?
12: Väga palju kritiseeritakse ka võistlusdirektori otsust, ja. Sest tegelikult seal see, kuidas rattur, kes tolemist Soleri oli see, kes libises, ja märjal asfaltil, ja, et siin on ikkagi olukord, et siin oleks saanud ikkagi ennetada seda olukorda, seda räägitakse ka ikkagi võrdu palju, et kas oleks pidanud ikkagi, ma ei tea, neutraliseerima selle või mitte,
13: aga seal ei tea. Et kust võtta see, kust heida see tasakaal, et väärtustad ühel poolt julgust ja sõiduoskust ja teisalt turvalisust, et sellel teljel balanseerimine on keeruline. Aga läheme edasi teema number 3 ning räägime jalgpalli meistrite liigas, sellepärast, et eelmisel nädalal selgusid seal finalistid, kui esimeses poolfinaalis Paris Saint-Germain alistas Müncheni Bayerni. Panin, jah. Ja teises oli Londoni Arsenal üle Madridi Atleetikust, siis vist järjekord oli vastupidine. Igatahes 30. juunil Budapestis mängitavas finaalis kohtuvad Paris Saint-Germain ehk tiitlikaitsja ja Londoni Arsenal. Tuletame meelde, et pärast meistrite liiga ajastu algust ehk et 92. aastast alates on meistrite liigas tiitlid suutnud kaitsta ainult üks klubi, see on Madridi Real, kes siin eelmise kümnendi keskel kolm korda järjest meistriks tuli.
12: Ja no kõige rohkem räägitakse ikkagi Bayerni ja PSG poolfinaali korduskohtumisest ja väga palju räägitakse kohtunike tööst, et no sina neid olukordi tead kohtunikele antud suuniseid ka oluliselt paremini kui ütleme nii-öelda tava jalgpalli vaataja, et no mäng oli pingeline, juba esimene poolfinaal oli nagu väga äge, jah, esimene mäng siis, jah, tõesti, kus 5-2 PSG ees, Bayern tõi 2 tagasi, nii, aga kolm situatsiooni, mida esile tuuakse. Esimene situatsioon on see, et Harry Kane on minemas 1-1 väravahiga ja võetakse suluseis ära. Korduses näitas, et on täpselt sel piiri peal, kas oli või ole, ei tea. Kohtunikelik püsti ei lastnud lõpuni mängida. See on esimene olukord. Teine olukord on koht, kus PSG mängija oleks võinud saada teise kollase kaardi, aga enne
13: Nuno Mendes, jah.
12: Enne vilistati siis viga või käsi
13: Konrad Laimer.
12: Ja kordust vaadates tundus, et pigem ei oleks pidanud, ja, et selle järel oleks suure tõenäolisega jäänud PSG vähemusse. Ja kolmas olukord oli siis potentsiaalne Bayerni penalti, kus oma mängija, siis PSG oma mängija, kaitse mängija, lööb palli mitte värava suunas, vaid teisele poole, ja ilmselgelt mängib siis teine, tema meeskonna kaaslane PSG mängija käega.
13: Vaata, ma arvan, see viimane olukord ongi see, millest tegelikult kõige rohkem ei saada aru, sest et seda võrreldakse väga selgelt esimeses poolfinaal mängus PSG kasuks määratud penaltiga, kui Alfonso Davis, Bayerni kaitsja, enda karistuses ka mängis palli käega niimoodi, et PSG tsenderdas, see pall võttis rikosheti Davis enda reiest ja läks siis tema kõrval olnud käe vastu ja sellest anti penalti PSG-le, mille lõid väravaks. Ja nüüd siis oleme ausad , see käsi , käega mäng , mis oli PSG , oli Joao Nevesel vist või , oli oluliselt ilmsem , aga tõepoolest , kohtunikele antud juhiste järgi sellest kordusmängu käest ei tule nagu penaltit , ei peaks penaltit vilistama . ilmselt noh , siin kohtunikud tahavad öelda , meid ei saa süüdistada , mina sellega nõus ei ole , et lõpuks kohtunik ikka vastutab sellest , millest ta penalti annab või mitte , ja nende kahe olukorra poolt tekitatav , nende võrdlemistel tekkiv dissonants on ilmselgelt jalgpalliametnike ja kohtunike süü , nemad on süüdi . No. Ja see olukord ei ole normaalne , see rikub jalgpalli mainet ja see olukord tuleb lahendada . Samas kokkuvõttes , ma arvan , kahe mängu kokkuvõttes on aus öelda , et Paris Saint-Germain oli veidikene parem ja vääras finaali kohta , täpselt samamoodi , nagu võib öelda ka Londoni Arsenali kohta , et noh , Atletico lihtsalt ei saanud lõpuks Arsenaliga hakkama .
12: jah , no mina ütleks , et selle käereeglitega on täielik bardakk olnud siin , ütleme , 9 aastat . Sisuliselt kogu selle varriperioodi vältel , noh , varr tuli natukene varem , tuletan meelde , kuidas Manchester City 2 korda meistrite liigast välja kukkus . 1 aasta ühe käereegliga , järgmine aasta teise käereegliga . pidevalt need suunised muutuvad , täpselt ei ole aru saada ja nii edasi . Ma ei ole sellega nõus , et kohtunik ise nagu otsustab , tõesti , kohtunikule antakse , professionaalsele kohtunikule antakse suunised , tehakse üldine kokkulepe , meie järgime neid suuniseid . Jah , nii on . Minu jaoks kõige suurem küsimus on ikkagi see Keini suluseisu äravõtmine , jah . Aga no see selleks , et finaalis on Arsenal ja PSG , Arsenalil seisab ees ikkagi nagu klubi ajaloo üks põnevamaid hooaja lõppe , mängitakse meistrite liigavõidu peale ja praegu , noh , kuna City mängis Evertoniga siin nädal tagasi 3-3 viiki , siis Arsenalil on kõik enda käes ja kuna West Hamilt võeti värav ära , siis Arsenalil tõesti 2 mängu võita ja no,
13: kui sa lähed sinna West Hami värava juurde , siis muidugi selle värava tühistamine oli õige otsus , seal vaata ei ole midagi vaielda . aga ma tahan selle finaali kohta veel öelda , et mängitakse Budapestis . ja miks mängitakse Budapestis , oli siis see , et oleme ausad , kui koroonapandeemia algas , oli UEFA-l väga suured probleemid erinevate mängupaikade leidmisega ja Ungari oli see , Viktor Orbani juhitud Ungari , Viktor Orban , kes on teada-tuntud suur jalgpallisõber , mida
12: kõikil koondise mänge käib vaatamas ka välismaal tihtilugu , jah .
13: noh , Helir-Valdor Seederi kuulus foto koos Orbaniga ju , see on Eesti , ütleme , meeminduse pärandvarasse kantud , aga Viktor Orbani juhitud Ungari andis Euroopa Jalgpalliliidule tegelikult koha , ütles , meie juures saab , kui on mingi probleemne mäng , meie võõrustame . Nad võõrustavad siiamaani , on võõrustanud viimastel aastatel Iisraeli koondise mänge , Valgevene koondise mänge , erinevate klubivõistluste mänge , mida on vaja neutraalsel pidada , ehk et Ungari tuli nii-öelda UEFA-le appi ja vastutasuks anti Ungarile kaldkriips , noh , loe , Orbanile meistrite liiga finaal 2026. aastaks , mis nüüd Budapestis 30. mail toimub , aga ilma Orbani kohalolekuta , et saatuse vingerpuss oli siis säärane .
12: Üks teema veel kiiresti , autoralli maailmameistrivõistluste hooaja 6. etapi Portugalis võitis Thierry Neuville , kunagine maailmameister , ja nüüd on olukord selline , et viimasest 22 rallist tähendab , olukord oli selline , viimasest 22 rallist enne seda võitu oli Neuville võitnud 1 ja viimasest 22 rallist esikolmikusse oli ta tulnud 6 korral . No, see, no,
13: mina vaatan teisiti veel seda , et see on nüüd Hyundai jaoks 3. võit alates eelmise hooaja algusest , et mullu võideti 2 rallit , Ott Tänak võitis Akropolise ralli ning Neuville hooaja lõpus Saudi Araabias ralli , mis enam suurt midagi ei otsustanud , ja nüüd siis Neuville Portugalis , et ülejäänud 17 rallit vahepeal on lõppenud Toyota võiduga .
12: jah , aga Neuville alustas siis ikkagi ka viimast päeva teiselt kohalt , aga siis Ogier lõhkenud rehv ja Ogier langes 6., aga MM-sarja kokkuvõttes ka natukene , et Evans jätkuvalt juhib 123 punktiga ja 12 punktiga kaotab Katsuta , aga noh , Neuville on jätkuvalt alles 7. kohal ja kaotab siin peaaegu 60 punktiga . Robert Virves esikümnesse küll ei jõudnud , aga WRC 2 arvestuses , aga teenis karjääri esimese katsevõidu , noh , seegi midagi .
14: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
15: Kebabiit , sinu maitsebiit .
16: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
17: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
18: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
19: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
20: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
21: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
22: Kuku Raadio.
23: Spordireporter. Spordireporter.
24: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
13: Spordireporter jätkab, kui saate esimeses osas rääkisime võistlustel juhtunust ja sellega kaasnenud mõtetest ja arutluskäikudest, siis nüüd läheme teema juurde, mida Eesti spordiajakirjandus on viimased paar kuud samuti väga aktiivselt kajastanud ja põhjus on see, et
12: ma lihtsalt vaatan praegu, et mis värvi su sokid on.
13: Täna panin punased sokid jalga, ja? Aga mul on valged sokid ka kapis olemas ja laupäeval olid ka mul valged sokid jalas, tõsi, ei hakanud selle kohta pilti küll postitama. Aga teemaks siis Sildarude kaasus, võime seda niimoodi lühidelt nimetada, kus eelmisel nädalal toimus üle, leidis aset väga oluline, nii-öelda, ma ütleks faasi nihe. Ja selle rõhuasetuste muutumise tõi ka see jurist Kärt Poormeistri YouTube kanalil, mille nimeks on Tavakodanikust naisterahvas, avaldatud video, mis sisaldab avalikus jaoks seni peidus olnud või teadmata helisalvestisi, kus on kuulda, kuidas Tõnis Sildaru ähvardab alajalist Kelly Sildaru füüsilise vägivallaga, mõnitab teda menstruatsiooni pärast, lisaks tegeleb asjaga, mida võib nimetada rahaliseks manipulatsiooniks ja halvustab Kelly Sildaru riietumisvalikuid. Tegemist on ikkagi räige materjaliga ja minu hinnangul on näha väga selgelt ka avaliku fooni muutust selle eelmise nädala alguses avalikuseni jõudnud materjali järel. Ja sellest me nüüd saate teises osas räägimegi.
12: Aga mina tahaksin minna aega enne seda, ma ei mäleta täpselt, mis päev see oli, kui see YouTube video üles laaditi. Mina
13: äkki eelmise nädala esmaspäev või?
12: Jah, sest mina vaatasin seda pärast eelmise nädala saadet. Ja tõesti see nii-öelda hoiaku muutus on ka spordi väljas iseselt olnud väga suur, aga ma ikkagi tuleksin tagasi enne seda videot aega. Ja öeldakse, et meil ei olnud piisavalt tõendeid või meil ei olnud piisavalt materjali. Ja siis ma hakkasin kokku nagu lugema, et kuidas on üldse võimalik, et varasemalt keegi valis mingi nagu poole või, et jah, et mille põhjal. Et meil oli piisavalt tõendeid, et meie põhimine fookus peaks olema seotud sellega, et kaitsta Kelly Sildaru, toetada Kelly Sildaru. Meil oli olemas pealtnägija helisalvestus või videosalvestus, aga peamisel keskendus helile. Meil oli olemas see foto Hendri Sildaruga juhtunust. Meil oli noorsportlase tunnistus, kuidas teda vaimselt väärkoheldi pikka aega alajalisena, sest meie ühiskonna kokkulepe on selline, et me kaitseme lapsi. Meil olid ka erinevate konkurentide, managerite tunnistused, kirjeldused situatsioonidest, ka konkurentide ja paljude teiste lähedal seisvate inimeste. Et öelda, et meil nagu tõendid ei olnud veel, või et meil ei olnud alust nagu uskuda Kelly Sildaru või meil oli kõik olemas, et me pidime.
13: Sa kasutasid praegu sõna uskuda ja olema ausad, kogu see juhtuma alguses peale on Eesti inimeste jaoks olnud väga palju usu küsimus ja mida usutakse, mida mitte ja erinevate asjaosaliste ütlusi juba päris ammu ei usuta. isegi mitu aastat. Tegelikult seda, mida keegi ütleb, lihtsalt ei usuta. No. Sellepärast, et leitakse, et kas üks või teine pool, noh ja siin on ju konflikt on nagu ilmne, et lihtsalt ei usuta sellepärast, et umbusaldatakse teist poolt nii tohutult, mingil põhjusel, see on antipaatne. Aga vaat ongi oluline see, et praegu need helisalvestised on ümber lükkamatud tõendid. Nagu oli see mitme aasta tagune pealtnägija ette mängitud videoklipp ja need on nii-öelda mängumuutjad. Sellepärast, et nendele ei ole võimalik vastu vaielda.
12: Aga juba see pealtnägi ja see video või heli salvestus, seal ei olnud midagi vastu vaielda, sest
13: ma kogu aeg rääksin. Sellele ei olnudki vastu vaielda, tuleb välja, et päris paljudele sellest ei piisanud. Taheti midagi veel, mingit tõestust veel. Me saateks valmistus, sa tõid paralleele Andrus Veerpalu juhtumiga. Ma arvan, see on ka niimoodi, et kui Andrus Veerpalul esimest korda jamad tekkisid, siis ei usutud. Aga hakati korduvalt hakkas tekkima, siis enam tema selja taga massiliselt ei olnud.
12: See paraleel on seotud puhtalt sellega, et vaata spordivälja siseselt mingil hetkel, kui võetakse hoiakuid, siis kaob selline ratsionaalne mõtlemine ära. Et kui, noh, jällegi see Veerpalu näide oleks, on ju. Veerpalu, kui oleks täpselt sama situatsioonis ükskõik mis teise riigi sportlane, siis teda ei usutaks, kuna ta on Eesti sportlane, see uskume. Umbus mingi selline. Kelly Sildaru ka seotud juhtumid olid hoopis teised puhtalt seetõttu juba, et on noor sportlane, esiteks, teiseks me räägime alaealisest sportlasest. Me räägime, see video või helisalvestus on seotud alaealisest sportlasega, ta on lapsega. Kuidas räägitakse lapsega, kuidas mõnitatakse laps, kuidas solvatakse last? No see, juba see pidi olema midagi sellist, et me peame nagu, ja okei, okay, aga see kõik on see, mis oli enne seda lihtsalt, see oli kommentaar nagu asjaolule, et tegelikult minu arvates nagu oli piisavalt materjali, mille põhjal, et ma muudan selle verbi siis ära, mitte uskuda, vaid et me peame enne kõike hea seisma selle eest, et toetada Kelly Sildarud. See oli nagu see minu lähenemisviis.
13: Ja, noh, sellele ei ma arvan, ei vaidle kuidagi vastu, ükski mõistlik inimene. Küsimus on nüüd ka see, et kas ja kui palju on Kelly Sildaruga ebaõiglaselt käitutud just nimelt Eesti spordi avalikkuse poolt. Ma arvan, et ka siin on pärast, on näha teatud hoiakute muutusi pärast nüüd seda eelmise nädala seda videot, ehk et mitmed, kes on seni võtnud selgelt Tõnis Sildaru toetuseks sõna, noh, näiteks ka võtame üleeelmise Eesti Olümpiakomitee presidenti Urmas Sõõrumaa, kes ju siin varem on olümpiajärgsel ajal on teinud postitusi ja võtnud sõna Henri ja Tõnis Sildaru nii-öelda toetuseks, siis nüüd avaldas ta kirjutise, mis tegelikult kutsub üles lepitusele, et ka seal on näha selget tooni muutust Tõnis Sildaru ta selles postituses minu mõtlesti maininud kordagi on ju. Et siin on selge muutus aset leidnud.
12: Ja, no sellega nõus ja see on ju hea, et on selline muutus aset leidnud ja minu arvates, mis on nagu tore, et nagu palju sellised väga nagu häid väljaütlemisi on aset leidnud ja häid võrdlusi. Ja. Et no näiteks EAC, ja. See avalikule saadetud kommentaar näiteks, kus tõesti võrreldi, tõesti hobustega, just väga hea võrdlus. Et kui keegi nagu käitub liiga jõuliselt hobusega, siis ta lihtsalt kõrvaldatakse võistluselt, jah. Ei pääse olümpiamängudel, väga hea, aga inimesega, lapsega, siis see nagu on mingi teised piirid. Tanel Tein kirjutas väga mõistliku arvamusloo minu arvates. Kuuled, Tanel Tein kirjutas mõistliku arvamusloo, kus ta rääkis sellest just nimelt nagu spordiharidusest, et räägitakse tulemustest, rahastusest, aga oluliselt vähem sellest, et sporditreening on lõppkokkuvõttes ikkagi nagu osa haridusest. Ja et me peaksime nagu sellega oluliselt rohkem tegelema ja sellega ma olen täiesti nõus. Ja. Nii et minu arvates neid välja ütlemisi on väga häid olema, just osutusi, millele me tegelikult peaksime mõtlema oluliselt rohkem tööd tegema. See on esimene asi. Ja teiseks loomulikult see valgete sokkide, noh, see ettevõtmine, selline kampaania.
13: Äge oli just see, et see nagu ei olnud kuidagi tsentraalselt organiseeritud, vaid tekkis sportlaskonna seas orgaaniliselt. Ja see oli siis see, kuna ühel heliklipil on kuulda, kuidas Tõnis Sildaru halvustab Kelly Sildarut valgete sokkide kandmise pärast. Niimoodi pikalt peedit peedistab Kelly Sildarut sel teemal , siis oli vist vehklemistreener Juhan Salm , kes seal oli vähemalt üks selle algatajatest , kutsus üles , et kanname valgeid sokke , see oli siis laupäeval , ja postitagu sellest fotosid ka sotsiaalmeediasse , noh , vastavad hashtagid juurde , ja noh , see läks Eesti tippsportlaste seas ikkagi lendu . Ja see oli märgiline , just nimelt , see oli väga märgiline , et selline ühtehoidmine sportlaste seas toimis .
12: jah , üks aspekt veel , mida seal videos tegelikult avati , mida ei olnud varem meedias ju välja toodud , et meediasse oli saadetud foto siis sellest nüüd juba kuulsast Henri Sildaru , Tõnis Sildaru olukorrast , jah , aga nüüd avaldati selles videos ka nii-öelda transkriptsioon põhimõtteliselt , jah , sellest helilisest osast , jah , ja see muudab ikkagi selle pildi , annab sellele pildile oluliselt nagu selgema konteksti ka .
0: Schneider Electric , tulevik algab täna . avasta nutikad kaitselülitid , UPS-seadmed ja hooneautomaatika , mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks . meie tooted , alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriauto laadijateni , loovad nutika ja turvalise keskkonna . Schneider Electric , volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
1: tere , mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd . Mõni kutsub mind BYD , mõni Byd , vahel isegi Byd . Tegelikult olen ma lihtsalt BYD , aga heal autol ongi mitu nime . Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks . BYD ootab .
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest külas on regionaalhaigla onkoloog , ülemarst ja Eesti Vähiliidu president doktor Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik . saatejuht on Ingela Virkus . kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7 . saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga .
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
4: nädala raamat
25: ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest . Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit , vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu . selle nädala raamat Krista Aru , kultuuriruumi kihid , Postimehe kirjastuselt .
26: spordireporter . spordireporter .
24: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
13: spordireporter jätkab , Joosep Susi , Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios . küsimused Klaaralt , esimene . kumb on rohkem onu heinulik , kas Eesti Olümpiakomitee otsus Kersti Kaljulaid maha võtta või peaministri sõnad sellest otsusest kirjutades ? laetud küsimus .
12: jaa , siin on mitu erinevat lähenemisviisi , nagu ikka laetud küsimustele . esimene lähenemisviis on väga lihtne , et Eesti poliitväljal , aga ka muudes kultuuriühiskonna noh , ütleme siis gruppides või ei ava väljaütlemine inimese mõtlemist poliitväljal siis , jah . see tähendab , et kui me vaatame näiteks üldiselt Eesti peaministri ja ka mitme varasema peaministri väljaütlemisi , siis võiks ju ainult nende põhjal võiks eeldada , et tegemist on noh , lollpeaga või et vaevalt põhihariduse kätte saanud inimesega , et intellektuaalse teravuse ja sügavusega just ei hiilata . aga täiesti mõttetu on seda nii sõna-sõnalt vaadata , sest enamasti sellised väljaütlemised kannavad muid funktsioone , nagu ka praegu , ehk siis see on poliitretoorika . aga me võime oletada , et peaminister ka mõtles nii , nagu ta kirjutas , ja siis tekib kohe mitu küsimust , on ju . esimene küsimus on see , et see väljaütlemine tehti pärast uue informatsiooni laekumist . Et otsuse langetamine tagasikutsumise hetkel seda , neid materjali veel ei olnud, küll aga me võime siin teha veel järelduse, et ilmselt, kui need materjalid, kui see video oleks üles laetud paar nädalat varem, oleks Kersti Kaljulaid jätkuvalt EOK president. See võib olla nii. Nii, oota.
13: Need asjad võivad oma, ma olen selle konstruktsiooniga pigem nõus.
12: Ja. Teiseks, et oletame jällegi, et peaminister mõttes ka täpselt nii, siis eeldatakse, et põhimiseks tagasikutsumise põhjuseks oli Tõnis Sildaru küsimus. Tegelikult ma ütleks, et neid, kes sel põhjusel lõpuks hääletasid tagasikutsumise poolt, oli pigem vähe. Aga kolmandaks, tõsi on paraku see, et kui Tõnis Sildaru skandaali ei oleks olnud, poleks vähemasti praegu Kersti Kaljulaidi tagasi kutsutud.
13: Ja, aga noh, Kristen Michali seda eelmise nädala avalduse põhjuseid tasub tõepoolest otsida ikkagi poliitvälja olukorrast, et noh, näiteks Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees EOK täitevkomitee liige muuses, on ju väga selgelt võtnud sõna Henri ja pigem isegi Tõnis Sildaru poolt ja Kristen Michal otsis seal ilmselgelt vastandust, et enda toetajatele meenutada oma poliitilist positsiooni ja see läbi oma poliitilist positsiooni parandada. No, et tegelikult oli tegemist ikkagi eelkõige poliitilise manöövriga. Jah, kindlasti tal oli mingisugune ka spordi mõju, aga see oli eelkõige minu poliitiline manöövr.
12: Ja, aga loomulikult nagu spordi väli tundis ennast rünnatuna, sest mõttes lõpeks ju Michal teatud mõttes ju isegi sõimas kogu täitevkomitee teadmata või arvestamata, mis olid tagasi kutsumise täpsemad ja laiemad põhjused. Ja. Aga jah, et siin õigus on see, et tegelikult see funktsioon oli sellel postitusel hoopis teine. Ralf on esitanud sellise küsimuse, kui 10 aasta pärast tagasi vaadata, siis kas Kersti Kaljulaidist jäi mingi sisuline jälg ka Eesti Olümpiakomiteesse? Päris huvitav küsimus. Jah. Sellega ei ole väga palju tegeletud üldse, et mis on nii-öelda Kaljulaidi pärand.
13: 1,5 aastat EOK presidentina ta ju toimetas. Ma ütleks ühelt poolt, et ta ikkagi mingid rõhuasetusi muutis ja ta tõi esile küsimused, tõstis esiplaanile küsimused, millega seni Eesti spordis ei oldud kas tahetud, viitsitud või peetud vajalikuks niivõrd intensiivselt ja nähtavalt tegeleda.
12: Näiteks?
13: Kõik, mis puutub spordi eetikat. Möönan, see on tegelikult seotud ka ühiskondlike protsessidega, mis on kogu seda valdkonda sellele hakanud rohkem tähelepanu pöörama, ja aga samas on tõsi see, et see sattus Kaljulaidi presidentiks oleku aega ja ükski eelnev EOK president neist küsimustes niivõrd selgesõnalisi seisukohti võtnud ei olnud.
12: Ja, et ma olen nõus sellega, et ta muutis rõhuasetusi ja minu arvates ta muutis rõhuasetusi päris õiges suunas, aga ei saa mitte kuidagi moodi väita, et nende teemadega väga jõuliselt ei tegeletud Eesti Olümpiakomitee poolt juba varasemalt. Üha rohkem, aasta-aastalt üha rohkem, ka see, ütlen uuesti see, eatseja, selle ellu kutsumine, selle tegevus tegelikult on, sa oled seda kritiseerinud, on mingitel teistelt perspektiividelt.
13: Eatse muidugi tegutseb, eatset on väga mitmes asjas põhjus kritiseerida.
12: Aga peamiselt on see seotud dopingu küsimustega ja edasi enne kõik.
13: Mitte ainult.
12: Aga üldiselt tegelikult kogu Eesti Olümpiakomitee hakkas üha rohkem minu arvates sellega tegelema. Lihtsalt jah, see rõhuasetus või see fookus oli Kaljulaidi rohkem selles suunas ja ta tõi seda küsimust nagu veel rohkem avaliku juurde. Et pigem see nõks rõhuasetus.
13: Aga teine jälg on siis ka ja on Kersti Kaljulaid, ma arvan, on päris pikka aega Eesti spordi avalikuse jaoks hoiatav näide, et tuues olulisele positsioonile sporti juhtima, spordi välise inimese on võimalik väga tugevalt kõrvetada saada. See lõpuks ma arvan Kersti Kaljulaidile ameti, EOK presidendi ameti maksiski, et ta oli liialt spordiväline. Spordi avalikus ei võtnud teda omaks.
12: Ja sellega ma olen nõus, aga mina läheneksin nii. Eksis valija tegelikult, sest Kaljulaid...
13: 2024. aastas sügisel siis.
12: Ja, sest valiti Kaljulaid Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Ta tegi tegelikult seda, mida ta tahtis teha, mida ta mingis mõttes ka lubas teha. Noh, teatud asjad mitte. Aga tegelikult täitevkomitee valis hoopis teist presidenti. Taheti, et Kaljulaid...
13: Üldkogu mitte
12: täitevkomitee. Vabandu, jah, üldkogu. Valis tegelikult teist presidenti. Et taheti, et see, et Kaljulaid oleks pigem on ju see maskott ja pigem nagu midagi see, kes tooks natukene uut hingamist sinna seisvasse vette ja nii edasi. Aga see sellist presidenti nimelt ei valitud. Ja see on ikkagi valija küsimus võtab palju.
13: Ja Maari on ka ühe küsimus, mis tuleneb siis Põlva Serviti käsipalli.

0: ja meistritiitlis, mille nad reedel mesikäpas võitsid. Mis te arvate, milline oleks Põlva käsipalli tase ja sügavus ilma Kalmer Mustinguta?
1: Võimalt ette kujutada. Aga minu see väide alati Kalmer Mustingu töökohta on selline, et kõrge tasemeline eestvedaja, me oleme neid eestvedajaid näinud igal pool, väga paljud. Ja tihtilugu on nii, et kui eestvedaja eest ära kukub, väsib ära, esiteks Mustinge väsi, teiseks, kui teist ära kukub, ja, siis on tühi maa. Kõrge tasemelise eestvedaja organisaatori tunnus, et kui mina lahkun, olen ma üles ehitanud sellise traditsiooni, süsteemi, piisavalt tugeva järelkasvu, kes mu tööd jätkavad. Ja mul on tunne, et sellega erineb Kalmer Musting ka suurest osast teistest spordientusiastidest. Et see on olemas, see on Põlva nii-öelda, kuidas on Manchester Unitedi kohta alati öeldud, Põlva DNA-sse sisse kirjutatud.
0: Ja Põlva käsipalli taset ja sügavust näitab asjaolu, et esindusmeeskonna 20 mängijast 16 on klubi enda kasvandikud. See on siis see võistkond, kes nüüd reedel meistriks tuli ja niimoodi on Põlvas olnud see asi tegelikult läbi nende 20 aasta, kui nad Kalmer Mustingu juhtimisel on toimetanud.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
9: Tere hommikust, telehommik alustab.
8: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
9: Telehommik.
10: See on suurepärane.
8: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter on jõudnud lõpusirgele ja no ei pääse üle ka ümber ka saate lõpuosas Eesti Olümpiakomiteest. Nimelt 9 päeva on aega veel esitada kandidaate.
0: Seni meie teada pole esitatud mitte ühtegi.
1: Ja,
0: sellepärast, et kandidaadiks saab inimene siis, kui ta on EOK sekretariaati edastanud 15 EOK liikme toetuskirja ja enda sooviavalduse.
1: Ja tegelikult aega väga polegi kuu ja kuus päeva on siis aega. Ja, 18. juunil leiavad aset ilmselt siis Eesti Olümpiakomiteele uue presidendi valimised. Nii, ja situatsioon on selline, et no praeguse seisuga 18. juuni valitakse. Kui 18. juuni valitakse, siis suure tõenäolisega ma eeldaks, et on üks kandidaat ja praegu on ainult üks kandidaati kandidaat, kelleks on Erik Teigamägi.
0: Kes siis eelmise nädala kolmapäeval andis teada, et ta kandideerib, et ta võtab selle teekon ette ja olema, jah, et kui tavaliselt on selline poliitvõitlus olukorras, tekivad koheselt vastureaktsioonid, kui keegi teeb mingi jõulise avalduse, siis selle tekivad vastureaktsioonid. Niimoodi ju poliitloogika ja tehnoloogia töötab. Siis praegu Erik Teigamäele sellele, kuidas ta eelmine nädal, kui ta on eelmine nädal teada, et ta kavatseb EOK presidendiks kandideerida, pole olnud mitte ühtegi vastureaktsiooni. Mitte mingisugust vastureaktsiooni, mitte kuskilt.
1: No ja, et ilmselt valitakse Teigamägi ära, aga et mina hakkasin mõtlema, et mis võiksid olla, ma võtsin ette selle nimekirja, kes annavad oma hääle,

0: Kersti Kaljulaidi presidentuuri ajal tekkis Eesti spordi avalikkuses ja ka EOK liikmeskonna seas väga selge lõhestumine ning prognoosisime kohe ju pärast seda, kui Kersti Kaljulaid oli ametist tagasi kutsutud, et järgmine president EOK-le tuleb keskpõrandalt. Nüüd vahepeal tekkis liikumine, mis toetas seda, et EOK presidendi valimised viia sügisesse, lootuses siis tuua kogu sporditeema rohkem väljale sisse, paistab praegu, et see liikumine, minu andmetel ka, et see huvigrupp sai küll kokku, aga leidis, et see ei pigem ei õnnestu ja seepärast minnaks edasi plaaniga, et 18. juunil see president valitakse.
1: Nii, aga ühesõnaga,
0: Teigamägi on just nimelt see keskpõranda kandidaat.
1: Jah, no kindlasti, no Teigamägi on selja taga Sõõrumaa näiteks kindlasti.
0: Jah. Ja tal on ka see tõestatud kompetentsid.
1: No oota, et nii, ühesõnaga, miks me ütleme, et keegi saa nagu eriti nagu, et kellelgi ei ole mõistlik nagu vastu olla ja miks kui Teigamägi kandideerib, ilmselt ta kandideerib ja ilmselt kui ta juba kandideerib, siis kindlasti valitakse ära. Aga põhjused?
0: No esiteks, et tal on väga mitmed tõestatud kompetentsid spordijuhtimise vallas. 19 aastat Eesti kergejõustiku liidu president ja Eesti kergejõustik sel ajal oli edukas ja oli hästi juhitud alaliit.
1: Kommenteerin seda. Mina ei tea otsaselt kergejõustiklasi 19 aastat väga pikka aeg, kes oleks nagu selgelt väga kriitilised olnud. Ta on ärimees, kes panustab tohutu spordi enda entusiast, panustab tohutult enda aega, vaba aega, spordile on tõesti pühendunud. No, jah.
0: Teiseks varasem kogemus nii EOK täitukomitees kui ka asepresidendid 4 aastat 2020-2024, kes vastutas kus juures tippspordi eest, no näiteks üks ja oleme ausad, see 2020-2024 tema juhitud tippspordi komissiooni mitmed otsused tagantjärele tunduvad ikkagi päris kvaliteetsed, näiteks ka iluuisutamises sisemisele konkurentsile panustamine ja muud sellised. Ning Teigamäel on ka rahvusvaheline kogemus, sest et ta on vist 2015. aastast, no veidikene üle 10 aasta kuulunud Euroopa kergejõustiku liidu nõukokku. Ehk et noh, tal on erinevad need osad spordijuhtimisest on tal kaetud ja noh, ta on Eesti spordi avalikus jaoks väga tuttav inimene. Et seal ei ole mingit, temaga ei kaasa mingeid ootamatusi. Nii et tundub tõenäoline, et Erich Teigamägi valitakse 18. juunil EOK presidendiks ja samuti tundub mulle tõenäoline see, et ta on tol päeval ainukene kandidaat hääletussedelil ja kui nii on, siis ma arvan, ta saab väga tugeva mandaadi.
1: Jah, no kindlasti, et kuidas ainsa kandidaadina on ja ilmselt on, et ma praegu nagu ei tea väga, et käiks nagu väga aktiivne selline vastuhäälte kogumine või kellegi teise toetuseks 15 hääle kokku saamine ja kui need saadakse ka, siis minnaks ikkagi ja pigem kaotama Teigamägi vastu. Aga kordame üle selle, et president valitakse ikkagi ju pisut enam kui 8 aastaks, eks siis mitte nagu täisajaks. Ja küsimus on siis, et kui Teigamägi seal on, et kas ta valitakse ka edasi, no jätkama, see on esimene asi. Ja teine asi, mis minu jaoks on nagu huvitav küsimus, et kas peasekretär näiteks jääb samaks?
0: No see lõpuks on presidendi ja täitevkomitee, mida ootavad ka ees ilmselt muutused nende otsus, et kuidas seal see dünaamika paika saadaks. See on, seda selle osas on nagu spekuleerida, ausalt öelda selgelt vara. Aga EOK presidendi valimiste teemal jah, et väga selge rahunemine on toimunud viimase nädala jooksul. On saabunud mingisugune selgus ja kui muidu sellised intriigid lendasid ja teooriad, siis ma ütlen, et pärast seda teiga me teadet, et ta kandideerib, on neid jäänud väga palju vähemaks. Nii, aga meie sahtaega hakkab lõppema ja meil on aeg liikuda soovitust juurde. Minu soovitus homme õhtul, kolmapäeva õhtul, otsige võimalus vaadata Soome televisiooni selle pärast, et Soome jäähoki kõrgliiga finaalseeria 7. Ja otsustav kohtumine Robert Rooba koduklubi Kouvola Koko on vastamise Tampere Tapparaga. Seeria 7-3-3, homme selgub Soome meister.
1: Sa tead, et ma olen tohutult ebaoriginaalne inimene. Laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikool Kalev Kraamo Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeria, mis mängitakse 3 võiduni avakohtumine.
0: Äkki veel on mõni pilet alles, sellepärast, et ilmselt kindlasti tuleb Tartusse täismaja. Aga spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Euroopa Liit jõudis kokkuleppele esmatähtsate ravimite määruses. Eesti julgelekupoliitika uus alusdokument jõuab riigikogu ette. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, soojam päeval 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele Euroopa Liidu esmatähtsate ravimite määruses. Määrus aitab mitmekesistada tarneahelaid ning toetab ravimite tootmist ja konkurentsivõimet Euroopa Liidus. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi, eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavust erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Võimaluse korral luuakse strateegilisi partnerlusi rahvusvaheliste partneritega, et laiendada tarneahelaid ja vähendada sõltuvust üksikutest või piiratud arvust tarnijatest. Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas üksmeelselt toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele valitsuse esitatud Eesti julgelekupoliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et Eesti sõjalise kaitsekulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgelekupoliitika alused valminud heas koostöös riigikogu komisjonidega, kes on juba alates sügisest dokumenti korduvalt arutanud ja teinud sinna mitmeid ettepanekuid. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas julgelekupoliitika alusdokumendis kaitseinvesteeringute kõrval aktiivse diplomaatia olulisust. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ning võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks Euroopa Liit astuma alaealiste kaitsmiseks internetis, sealhulgas kaaluma võimaliku sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas uut suurimat erioperatsioonide vägede juhitavat õppust Trojan Footprint 2026. See toob kokku ligikaudu 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist, sealhulgas Eestist, Lätist ja Leedust. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes keskkondades, et tagada piirkondlik julgelek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Ukraina on seadnud strateegiliseks eesmärgiks toota kogu vajalik õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjerakettide tootmise käivitamine Ukrainas. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Ja veel Transpordiamet viis möödunud nädalal koostöös Politsei- ja piirivalveametiga Saaremaal läbi koolibusside kontrolli. Kokku kontrolliti 10 bussi ning üldpilt oli eelmise aastaga võrreldes oluliselt parem. Puudused jäid seekord üksikuteks ja olid vaid tehnilist laadi. Üks buss saadeti erakorralisele ülevaatusele ABS-i vea tõttu. Ühel bussil olid tagumised rehvid kulumise piiril ning paaril liinil ei vastanud liini silt ja number tegelikule liinile. Pärast tähelepanu juhtimist tehti puudus koheselt ka korda. Kõik lapsed kasutasid bussides turvavöösid, samuti olid bussijuhid vastutulelikud ja pidasid kontrolle vajalikuks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ilm on pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-21 kraadi, läänerannikul kohati jahedam. Tallinnas ja Pärnus hetkel soojakraade 14, Tartus 17.
3: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Vanemuise veerand.
7: Milliseid maiuspalu pakub Rahvusteatri Vanemuine järgmine balletti hooaeg? Sellest räägib balletijuht Jevgeni Grib. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
9: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminuti reaalainete õpetajate motiveerimisest ning nende rollist Eesti majandusele. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhataja Elinor Toming. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
10: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Toredat teisipäeva, madalad pilved ja soe õhk annavad tooni õues. Saade sihik järgneva tunni vältel Kuku Raadio eetris. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning nende külalised. Täna 12. mail 29 aastat tagasi sai ametlikult otsa üks nendest sõdadest, mille Venemaa on viimase poole sajandi jooksul algatanud. See oli esimene Tšetšeenia sõda, kus Venemaa tegelikult üsna alandatud sai. Sõja lõpetanud Hasavjurti lepped sõlmiti 31. augustil 1996 ja 12. mail 1997. Need lõpetasid sõja Venemaa ja Tšetšeenia separatistide vahel. Vene armee ja poliitilise juhtkonna täielik saamatus ja oskamatus olid põhjused, miks saba jalge vahel nõustuti iseseisvumist nõutavate Tšetšeenidega ühe laua taha istuma ja vähemalt osaliselt nende tingimustega leppima. Esimeses Tšetšeenia sõjas oli suurriigi armee mannetu, separatistide pantvangid raamat Budionovskis, Kizliaris, Pervamaiskaja katastroof ja kõige tipuks Groosnõi tagasi vallutamine sundisid Jeltsinit leppima paratamatusega. Tšetšeenide iseseisvuse staatus pidi Hassavjurti lepetega otsustatama 2001. aastal, aga enne veel jõudis Venemaal esmalt peaministriks tõustav Vladimir Putin, kes FSB kätte ja provokatsioonidega päästis valla teise Tšetšeenia sõjal ning ajalugu läks ja kestab siiani teisiti. Pole kahtlust, et esimese Tšetšeenia sõjaga samaväärset häbi ja vastaspoole triumfi soovivad Venemaale käimas olevas Ukraina sõjas paljud meie väärtusruumi riigid. Paljud aga kõnelevad suhtlused taastamisest agressoriga. Sihiku stuudios on täna Euroopa välisteenistuse kõrge teenistu ja diplomaat Mati Maasikas, kellega räägime nii sellest kui ka paljust muust, mis Euroopa Liidu tänast käekäiku puudutavad. Vabariigi valitsus on otsustanud koostada lisaeelarve ja sealt märkimisväärse summa eraldada Eesti piiri ehitusele. Millele täpsemalt eraldised kuuluvad ja kui kaugel on meie piiri valmimine, räägime stuudios siseminister Igor Taroga. Doktorant on keegi, kes õpib doktoriõppes eesmärgiga saada doktorikraad, ehk PhD või Eestis lihtsalt doktor. Väärteadlane või noorteadlane. Homme tähistatakse Euroopa doktorantide päeva. Me ootame stuudiosse sellest ja doktorantide laiemast väärtustamisest kõnelema Eesti doktorikooli projekti üldkoordinaatorit Monika Tasa. Sihik alustab.
10: Sihik.
13: Siiku stuudios on Euroopa Liidu välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektoraadi juht, staasikas diplomaat Mati Maasikas. Tere.
14: Tere päevast.
13: Mati, Euroopas on tõepoolest tõstatunud küsimus suhtluse taastamisest tulevikus Venemaga. Sellest on kõnelenud ka presidendid Alar Karis ja Aleksander Stubb. Kas me peame täna, kui Venema agressioon kestab endise verisehooga 5. aastat, sellele tuleviku Venemaga suhtlemisele üldse mõtlema ja miks?
14: Tulevikuks on alati arukas valmistuda, aga praegu on küll selge, et Venema Kreml, president Putin ei ole valmis Euroopaga ega ka tegelikult ju ukrainlastega mingit tõsiseid või sisulisi läbirääkimisi pidama. Ja see tegelikult annab eurooplastele aega, et arutada selle üle, et kuidas need suhted võiksid kunagi väljana tulevikus, millist Venemaad me sooviksime näha ja mis peaks olema meie üldine vaade nendel läbirääkimistel, kui nad kunagi tulevad ja Euroopa ühtse välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase juhtimisel Euroopa Liidu välisministrid seda mai lõpus Küprosel ka arutavad.
12: No Putini jutt siis peatses sõja lõpetamisest ja omapoolne emissar Gerhard Schröder välja pakutuna on siis lihtsalt üks selline silmamoondus järjekordne nii-öelda silmab ette aja raisk või aja juurde küsimine piltlikult öeldes.
14: Sõda kestab. Venema jätkab sõjategevust. See on see reaalsus, millega tuleb igapäevaselt arvestada. Võib olla ka üsna kindel, et kui Venemaa on ühel hetkel valmis päriselt läbi rääkima, siis sellest ei anta teada kaamerate ees. Sellest ikkagi ülima tõenäosusega antakse teada konfidentsiaalsete kanalite kaudu, mis muide võivad olla, selles kanaliteks võivad olla mõned juba pensionil olevad poliitikud või diplomaadid, aga seda ei tehta kaamerate ees.
13: Euroopa Liit on seni suhteliselt peaaegu üksmeelselt kinnitanud, et sõda saab lõppeda ainult Ukrainale sobivatel tingimustel. Ukraina sobivad tingimused on kirjutatud Ukraina põhiseaduses, see ju põhimõtteliselt territoriaalne terviklikkus näiteks. Kas sellel väitel on kuidagi tuleviku lootust?
14: Muidugi on. See Euroopa Liidu positsioon, Euroopa Liidu seisukoht tähendab seda, et meie ei survesta Ukrainat vastu võtma tingimusi, mis ukrainlastele ei sobi. See on see, mida tähendab see ukrainlastele sobivatel tingimustel. On ka täiesti välistatud. Ükskõik, kuidas see sõda lõpeb, ükskõik, millistel tingimustel tuleb vaherahu. Täiesti välistatud, et Ukraina hakkab de jure tunnustama oma territooriumite äraandmist. Nii nagu juba eks olen 12 aastat ei tunnusta ei Ukraina ega Ukraina liitlased ega tegelikult peaaegu keegi maailmas ei tunnusta Krimmi äravõtmist. Ukrainalt, nii see jääb. See jääb Ukraina põhiseadus. On selge ja Ukraina põhiseaduse muutmine on väga keeruline.
12: Ühel hetkel see sõda saab otsa. Isegi 100-aastane sõda sai otsa. Selleks kulus küll enam kui 100 aastat. Ja loodatavasti see lõpeb nii, nagu ukrainlased seda soovivad. Siis seisab juba ees väga raske, mentaalselt raske ja kulukas Ukraina taastamisprotsess, kus nähakse väga suurt Euroopa Liidu rolli. Kas Euroopa Liit on selleks juba valmistumas?
14: Euroopa Liit valmistub selleks. Esiteks me oleme viimaste aastate jooksul saanud üli head kogemust Ukraina toetamisel. Euroopa Liit maksab sisuliselt suure osa umbes kolmandiku Ukraina iga-aastastest kuludest ehk riigi eelarvest. Ja mitte lihtsalt niimoodi, et või mitte ainult niimoodi, et kanname Ukraina valitsuse arveldusarvele raha üle, vaid nii, et räägitakse läbi, millised reforme tehakse, mis on need poliitikad, mida Ukraina valitsus ajab. Et meil on selleks hea kogemus. Nüüd, mis puudutab raha, siis Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu järgmisesse pikaajalisse eelarvekavasse, ehk siis see, mis hakkab kehtima aastatel 2028 kuni 2034, näinud ette 100 miljardit Ukrainale. Sellest kindlasti ei piisa, aga see on siiski väga märkimisväärne summa. Nii et valmistame, kunagi ei saa sellisteks olukordadeks päris valmis olla, aru saada, aga valmistume on igapäevane koostöö toob inimesi lähemale. Teine selle lähemale paneb paremini aru saame ja nii edasi. Ja seda koostööd, seda arusaamist, ühist arusaamist on tegelikult praegu ju päris palju.
13: Teie juhitav peadirektoraat tegeleb igapäevaselt ka riikidega, kes on kandidaadid või kandidaadid ja koputavad Euroopa Liidu uksele, teiste seas ka Moldova. Selle riigi juhtkonnal ja enamusel on väga suur tahe lõimuda, samas väga ähvardava takistaja Venema näol on ikkagi probleeme ja tegelikult ka väga väike ajaaken. Kas täna saab enam liitumise teele ära teha või peab enam ära tegema Moldova või saab Euroopa Liit kuidagi teda sellel teel kiirendada?
14: Alati on kodutöö vastutust teadagi liituval riigil või kandidaatriigil. See on, liitumiseks peab üle võtma Euroopa Liidu õiguse ja seda saab teha ainult see kandidaatriik. Tema parlament, seadusi vastu võtta, tema valitsus ja muud asutused, neid siis ellu viia. Aga siin on väga suur vahe. Selle vahel, kas Euroopa Liidu poolt öelda lihtsalt, et te teate ju küll, mis tuleb teha. Siin on need 10 000 lehekülje, et Euroopa Liidu õigust võtke vastu, siis me vaatame. Või, nii nagu meie ka mäletame 90. lõpust ja selle sajandi esimestest aastatest, ikkagi Euroopa Liit aktiivselt aitas, juhendas, andis abi, ka rahalist abi juba enne, kui liitumine päriselt toimus. Ja seda praegu tehakse Moldovaga, seda viimast, tehakse Moldovaga väga, väga aktiivselt. Tõsi, Euroopa Liit ei ole suutnud avada ametlikult läbirääkimispeatükke ja läbirääkimisklastreid. Ei Moldova ega Ukrainaga, aga siin on nüüd lootus, et Ungari uue valitsusega, see on tegelikult olnud Ungari blokeeringu taga. Ja siin on nüüd lootus, et Ungari uue valitsusega see muutub ja saab hakata ametlikult neid läbirääkimispeatükke ka avama.
12: Mainer mainis seda suurimat takistust, mis ei ole Moldovast seest, vaid tuleb väljastpoolt, oli hea juhus kuulata ja kuulda, mida teeb ära Moldovast ratkom. Endise siseministri Ana Revenko juhtimisel, see on meeletu töö, kuidas tõrjutakse hübriidrünnakuid, väärinfot, see on korralik Taaveti Koljeti heitlus. Kas Revenko saab ka mingit laadi tuge Euroopa Liidult ja tema liikmesriikidelt selle töö tegemisel?
14: Kogu aeg. Ja kui keegi arvas, et eelmise aasta septembri valimistega Moldovas, kus üheselt võitsid Euroopa meelsed jõud ja Venema sai suure kaotuse osaliseks. Kui keegi arvas, et Venema jätab järel, siis see keegi muidugi eksis nagu ikka. Venema ei ole järele jätnud ja Moldova on pidevalt, nagu sa ütled, pideva info- ja hübriidrünnakute all, milles aitavad Moldova valitsus on üha rohkem enesekindel sõna heas mõttes ja seda on väga hea näha. Aga seal on Euroopa Liidu nõuande missioon või partnerlus missioon, mille ülesanne ongi igapäevaselt nõustada ja aidata Moldova valitsust. Mitmed liikmesriigid, kahepoolsed, mitmed muud partnerid, näiteks Ühendkuningriik, kes kõik aitavad praegu ja toetavad Moldova valitsuse kurssi.
12: Lähme siin kohal juttajamises väikse pausi peale ja siis jätkame koos Mati Maasikaga.
15: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks,
16: siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
17: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
18: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
22: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
23: Raadio Kuku.
24: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
25: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Sihik jätkab, meil on ütlemata hea meel olla stuudios koos diplomaadi, Euroopa Liidu välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektoraadi juhi Mati Maasikaga. Mati, räägime ka Armeeniast. Riik valmistub valimisteks, ilmselt ka väga suurteks desinformatsiooni hübriidrünnakuteks, mis juba tegelikult käivad, mis me siin räägime. Eriti nüüd, kus peaminister Pašinjan oskas Putini mai pühade aegu, millal siis veel välja vihastada, mis laadi sündmusteks me peaksime seal riigis lähiajal valmis olema?
14: Armeenias toimuvad 7. juunil parlamendi valimised, mille poliitiline taust on selline, et peaminister Pašinjan on võtnud suuna Euroopale, Armeenia geopoliitilisele pöördele Euroopa suunas ja samal ajal või täpsemalt seda võimaldabki see, et käib esimest korda üle 40 aasta käib tõsine rahuprotsess Azerbaidžaaniga. Ja parlamentil, mis valitakse, tuleb teha ka väga raskeid otsuseid. Muuta põhiseadust või see panna see küll rahvahääletusele. Et saaks sõlmida rahulepingu ja saaks piirkonnas, Kaukaasia piirkonnas tegelikult olukorda oluliselt normaliseerida, saaks avada piiri Armeenia ja Azerbaidžaani vahel, suure tõenäosusega siis ka Armeenia ja Türgi vahel ja luua seal ka vajalikud ühendused. Ja loomulikult see ei meeldi Venemale, see perspektiiv või võimalus ei meeldi Venemale ja laupäeval president Putin ütles talle oma see otsekohesusega tegelikult välja selle, keerate Euroopasse, siis vaadake, mis Ukrainaga juhtus. Ja see on ülimalt tõsine olukord. Armeenias on Vene sõjave baas, Armeenia energiast tuleb jätkuvalt väga suur osa Venemal, Armeenia raute on Venema konsessiooni all ja samas valitsus ja rahvas tahab ära pöörata. Euroopa Liit ja väga paljud liikmesriigid ja partnerid aitavad Armeenia valitsus selles olukorras. On otsustatud, nii nagu Moldovas on Euroopa Liidu tsiviilmissioon, nii asutada selline ka Armeeniasse just täpselt selle jaoks, et võidelda hübriid ohtudega. See otsus on tehtud. Euroopa Liidu, täpsemalt minu tööandja, EAS ja Euroopa ühtse välisteenistuse hübriid kiirreageerimis meeskond on juba olemas Järevanis, aitab pidevalt, nõustab valitsust ja muidugi Pašinjanile ja Armeenia valitsusele kindlasti väga meele järgi oli see, et nädal tagasi oli Euroopa poliitiline ühendus, ehk siis Euroopa Liit ja veel paljud muud liikmesriigid pidasid tipkohtumist ja toimus ka kõige aegade esimene Euroopa Liidu Armeenia tipkohtumine, et selles mõttes poliitiline toetus meie poolt on ka olemas. Aga muidugi otsus peab tulema armeenlastelt.
13: Loodame, et see otsus tuleb vaatamata sellele, et nende suhted naabritega, mõnede naabritega on ajalooliselt ju keerulised. Kuulge, Euroopa Liit on ikkagi arvestatav majandusjõud, ehkki konkurents Ameerika Ühendriikide eriti Hiinaga on suur. Euroopa tuleviku konkurentsi võimet lahkava traagi raporti ilmumises saab peagi 2 aastat. Kas on näha samme Euroopa Liidu konkurentsi võime suurendamiseks, tehnoloogia arendamiseks, bürokraatia vähendamiseks, lõpmatuseni räägitakse sellest?
14: Räägitakse. Ja eks ühteist tehakse ka. Mitte kunagi nii kiiresti ja palju, kui rääkijatele sobiks. See on ka alati tõsi. Tegeldakse siseturu tugevdamisega ja siin on tegelikult kõige suuremad. See on nüüd teise Itaalia ekspeaministri ehk Enrico Letta raport, mis tuli umbes samal ajal kui Draghi raport. Ja kus ikkagi liikmesriikide vaikne vastuseis on ikkagi väga tugev. Nii et tehakse ja kaugeltki mitte nii jõuliselt kui saaks. Samal ajal su küsimus algas globaalsest olukorrast ja konkurentsist. Samal ajal Euroopa Liit maailmas väga, väga sihiteadlikult laiendab oma vabakaumaduslepingute võrgustikku. Ja tänapäeva vabakaumaduslepingud ei käi ju ainult kaupade või teenuste kohta. Seal on vähemalt Euroopa Liidu omadel. Seal on inimõiguste nõuded, seal on keskkonnanõuded, seal on töötingimuste nõuded. Nii et see on osalt ka väärtusruumi laiendamine. Praegu Euroopa Liidu vabakaubanduslepetega kaetud võrgustik maailmas hõlmab poolt maailma majandusest. Mahuga umbes 40 triljonit. Hiina vastav, lihtsalt kui me räägime siin konkurentsist, Hiina vastav number on 16 triljonit. Et siin on suur vahet, kes on suurem ja kes on vähem suur. Ja selle teema lõpetseks olukorras, kus mõned globaalsed kaubandusjõud või majandusjõud nagu Ameerika Ühendriigid on üsna ennustamatud oma käikudes, siis see, et Euroopa Liidu selline tasane madala profiiliga ent väga ennustatav lähenemine, väga kindel lähenemine, et see, milles on kokku lepitud, see ka püsib, seda maailmas üha rohkem hinnatakse ja üha rohkem on need, kes tahavad Euroopa Liiduga selliseid leppeid sõlmida.
12: Hea kuulda. Kas Euroopa Liidu välisteenistus on Ameerika Ühendriikide riikide partner manguga või administratsiooniga ka hea partner?
14: Saaks paremini. Nüüd ma räägin teenistustest või teenistusest. Euroopa ühtse välisteenistus ja riikide partner mang. Diplomaatide vahel on suhted väga töised ja väga asjalikud. Praegune Ameerika välisteenistus on ka palju rohkem kui varem. Ikkagi väga järskude poliitiliste otsuste meelevallas ja peab neid ellu viima. Ja see raskendab muidugi selliste tasasti pikemaajaliste protsesside juhtimist. On alasi, kus me teeme päris hästi koostööd. Balkan, see sama Lõuna-Kaukaasia, millest me enne rääkisime. on alasid, kus võiks, kus me võiksime rohkem teha. Aga igapäevased töised suhted on täiesti tavad.
13: Kuidas teie Euroopa Liidu juhtkonnas suhtute nendesse, noh, paljuski ajakirjanduslikesse väidetesse, et Euroopa peaks hakkama ehitama oma NATO-t ja Euroopa julgeoleku põhimõtted jäävad praegu Ameerika Ühendriikide presidendi mõnede avalduste puhul just kui nagu tahaplaanile või ebaselgeks. Mis tähendab, kui palju räägitakse Euroopa NATO-st?
14: Euroopa NATO-st ei räägita. Tugevamast Euroopa sambast NATO-s räägitakse ja üha rohkem. Euroopa plus Kanada kaitsekulud tõusid 2025. aastal 20% võrra, viiendiku võrra, mis on väga märkimisväärne hüppe, jõudnud umbes samal tasemel kokku kui Ameerika Ühendriikide. Aastakümneil on NATO's olnud tööjaotus. Kes teeb mida? Ja selle juurde käib alati ka see, kes ei tee, kes siis ei pea teatud asju tegema. Ja on olnud asju ja on praegugi, mida on teinud ainult ameeriksed ja ameeriksed ise on aastakümneid öelnud, et ärge teie sinna panustage, ärme dubleeri. Et need jutud, et need eurooplastel ei ole seda või teist, mis on faktiliselt õiged, ja neid nagu ainult süüdistusena ka ei saa esitada või võtta. Euroopa Liit investeerib nende aastate jooksul 600 miljardit Euroopa Liidu raha või Euroopa Liidu toel antavad laenuraha riikidele. 600 miljardit, mis ei ole väike summa, aga kindlasti sõjalisi struktuure keegi looma ei hakka.
12: Mati Masikas läbi selle toreda pooltunni, mis me oleme teiega veetnud, on ajalehtede päeva toimetajad juba ammugi. Närvid krussimõõld, mille ta selle ära küsib. Te teate isegi väga hästi, et teie nimi on eesseisvõttel presidendi valimistel ühe tugeva kandidaadina välja käidud. Mis teie suve lõpu ja sügise alguse plaanid mõte on?
14: Seda mul küll plaanis ei ole.
12: Kandideerida?
14: Jah.
13: Suur tänu selle intervju eest staasikas diplomaat Mati Masikas.
14: Aitäh.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
4: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
5: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on hea meel tervitada siseminister Igor Taro. Tere.
8: Tere.
7: Valitsus kinnitas ümberkorraldused selle aasta riigi eelarvesi suunas 17 miljonit eurot idapiiri välja ehitamiseks. Teatest võis lugeda, et sellega tasutakse juba võetud lepingulised kohustused. Kas esialgsete kavade kohaselt pidi piiri suures osas eelmise aasta lõpuks valmis olema, aga ei ole?
8: No ta tegelikult saigi eelmise aasta lõpuks suures osas valmis, kui me lägime piiritaristud, mis on siis puhtalt selline tõkestusaed siis, ja siis seda infrastruktuuri puudutavad osad, et tõkestusaed on meil püsti ja eelmise aasta seisuga.
9: Kas sellest otsusest, lisaraha eraldamise otsusest võib siis aru saada nõnda, et see piiriehitus oli rahapuudus just ka nagu takerdumas?
8: Kindlasti mitte. Selles mõttes, et see otsus on lihtsalt loogiline jätk, et kogu raha ei planeerita ühte aastasse, aga ma võin kinnitada seda, et selles valitsuses ei ole kordagi tekinud sellist tunnet, et piiriehitus võiks takerduda rahapuudusel või mis iganes puudusel, et see nagu pühendumus ja eesmärgile orienteeritus, et välispiir peab olema välja ehitatud võimalikult kiiresti ja parimal võimalikul moel, see on kogu aeg olnud.
7: Mis see uus tähtaeg siis on?
8: No me räägime praegu sellest järgmisest etapist, et aiad on püsti, põhiosas tegeleme nüüd seiretehnika paigaldamisega ja seiretehnika oligi planeeritud siis paigaldada aastatel 2025 kuni 2027, nii et järgmiseks aastaks saavad kõik need asjad, mis on praeguse seisuga nii-öelda planeeritud, mis olid kavandatud, need saavad valmis.
9: Kui need saladus ei ole ja vastane ei kuula, siis küsin, kui suur osa seda maismaa piiri kavandatud taristust on nii-öelda tehniliste seiresüsteemide. Ühesõnaga, kas meil on kogu selle 150 plus maismaa piiri peale silmad kaetud?
8: Saavad olema, kui asi valmis saab.
9: Aga praegu?
8: Hetkel on meil niimoodi, et meil on ajaga kaetud maismaa piirist umbes 80%, mis ongi enam vähem see otstarbekas maht, mida ongi mõistlik aedadega katta, sest meil on tõepoolest olemas sellised lõigud, mis on sisuliselt läbimatud, kus ei ole lähedal mitte ühtegi teed, kus ei ole lähedal mitte ühtegi infrastruktuuri, kus on selline mädasoo. Et kui te mäletate, et Leedus juhtus ükskord intsident, kuidas üks soomuk
9: uppus
8: ära lihtsalt, et meil on ka selliseid kohti Eestis, et siis tekib lihtsalt küsimus, et kas on mõtet hakata sinna suurejoonelist infrastruktuuri rajama. Et need lõigud saab ära katta siis seire vahenditega, et nii seda tehakse. Kuigi meil on olemas väga huvitavad põnevad niisugused lahendused, meil on olemas betoonpontoonid, mida me teatud lõikudel oleme kasutanud, see on siis selline ujuv tee nii-öelda.
7: Narva jõgi on vist see üks keerulisemid lõike meie idapiirileks.
8: Jah, no Narva jõel me põhiliselt kasutame ikkagi nagu seire tehnikat, et meil on siis juuni lõpuks saame avada siis lõplikult selle esimese lõigu, mis on Narva-Narva jõesu vahel. Seal on seiremastid püsti, viis seeriamasti, mida hetkel siis noh, viiakse lõpule nende selline timmimine, kinnitamine, et nad oleks võimalikult stabiilsed ja siis pannakse sinna siis seeretehnika peale, droonituvastustehnika peale, et sealt järgmine lõik on selline palju keerulisem ehituslõik, ongi siis Narva ja Vasknarva vahel. Ot seal on selline läbimatu soo, sinna ehitatakse teed niisugustesse kohtadesse, noh, tee on vaja kõigepealt valmis ehitada selleks, et tehnika üldse ligi saaks, et me saaks hakata neid vaiasid sisse lööma, nüüd on vaiad sisse löödud juba seiremastidele, aga ehitatakse kohtadesse, kuhu, noh, ütleme, ükski inimese nagu jalge ei ole kunagi astunud, et need on väga keerulised olud seal.
7: Piir ei ole ainult tankitõkked ja aed, piir on rohkem ka droonikaitse, droonimüüri mõiste on asendunud droonikupli mõistega, kas selle arendus sai ka lisaraha või ja, selle arendus käib, ja, selle ja, kupli see on, arendus just nimelt?
8: Ja täpselt, et see on üks osa, eks ole, me tegeleme välispiiril, me teeme, tegeleme selle kupli sellise nagu idapoolse sektoriga, aga üks asi, millest ma nagu aru sain ametisse tulles ja kõiki riski hinnates, et tegelikuses ei ole mõtet rääkida või kasutada sellist terminit nagu droonimüür, sellepärast, et droonid ei lenda niimoodi sirgelt ühest suunast kogu aeg ja mis me oma kogemustest nägime ka teiste riikide kogemustest, meil esimene droon lendas hoopis läbi lõunapiiri, eks? Et kui me ehitaks tohutud drooni müüri ainult ühes suunas, siis me tegelikuses ei hindaks riske adekvaatselt. Teiste riikidel Taanil, Saksamaal on olnud droonidega probleeme, on kahtlustatud, et need võisid tulla ka näiteks Vene varilaevastiku alustelt, mis ju suhteliselt noh, niimoodi tihti seilavad meil Läänemeres, mitte väga suurtel kiirustel, aga hulgakaupa ja nende noh, aluste puhul on ju tegelikult alati see küsimus, et kas seal on ka mingisugune nagu topelt kasutus nende naftatankerite puhul, sellepärast, et mida me oleme näinud, et pärast seda, kui me hakkasime neid natukene rohkem kimbutama, siis ilmusid sinna ju relvastatud meeskonnad, noh, ka hoolimata sellest, et on mõnikord ikkagi mõned laevad ka hiljem kinni peetud, aga neid on nii palju, et see, kui kusagil ühe peal on mõni konteiner, mille luugid võivad avaneda, sealt võib midagi välja lennata, et noh, selle riskiga me peame arvestama, see tähendab, et tegelikult seda droonikuplit me peame välja ehitama 360 graadi, mitte ainult idapiirile.
9: No jah, ja mitte ainult varilaevastik, vaid ka maante pealt, kui ukrainlastelt on õpitud kogorallike rekkade pealt, annab ühteist korraldada. Kuidas edeneb Igor Taro idapiiri ehitamine meie lõunanaabritel? Lätis, Leedus, see on ju olemuselt ja tähtaegadel ikkagi suhteliselt ühine projekt meil.
8: Jah, no ütleme, et eks nad on enam-vähem sarnases seisus. Nad ka aegalt demonstreerivad siis seda, et neil on midagi valmis saanud. Et noh, Leedul on ju eriti akuutne olukord olnud seoses Valgevene
9: õhupallidega.
8: Nii-öelda mitte ainult õhupallidega, vaid ka selle instrumentaliseeritud rändega. Et siin tuletama meelde, mis toimus Leedul 5 aastat tagasi. Et hordide viisi saadeti inimesi Lähis-Idast või kusagil veel kaugemalt Aasiast üle piiri Valgevene piirivalve mahitusel, et praegu nad on saanud tõkke püsti põhimõtteliselt, noh, nad kontrollivad olukorda nüüdseks palju paremini, aga ma ise, mul tegelikult on ka see huvi olemas, ma tahaks väga minna vaadata, et kuidas Lätil on läinud, sellepärast, et meid see ju puudutab ka otseselt, et Schengeni ruum on meil ühine, ja nende välispiir on ka meie välispiir on kogu Euroopa välispiir, nii et sellega peame arvestama.
7: Valitsuse liige ja siseministeri Igor Taro, rahandusministeri Jürgen Ligi sõnul sai riigieelarve muudatusi teha, kust ka piiriehitusraha sai, kuna sellesse kavandatud kulusid mõnes valdkonnas vähendati. Eelarve tasakaal paranes siis 15 miljoni võrra. Kus siis kulusid kärbiti või kuidas siis see raha riigi rahakotis ümber tõsteti?
8: No kuna piiriehitus näol on tegu investeeringuga, siis oli loogiline, et me võtame ja tõstame need vahendid ümber siis samamoodi investeeringute pealt, aga kindlasti noh, peab nagu rõhutama seda, et me midagi tegemata suurt jätta ei saa. Et me lihtsalt lükkame mõned asjad, mõned projektid, siis näiteks seal laia pintse riigikaitse rahastusest paar aastat edasi. Et mõni asi saab mõnevõrre hiljem valmis, ütleme aastast 28 ja sealt edasi, selleks, et me saaksime selle kõige akuutsema siis piiriprojektiga edasi minna. Et ega meil, noh, kui me siseministeeriumi valdkonda vaatame, me oleme ju null eelarve projekti teinud siseministeeriumile. Ja mis meil on seal suured klotsid, siis päästeteenus, hädaabi 112, piirikaitse, korrakaitse politsei näol. Et kui me peaks hakkama sealt kulusid kärpima, siis see tähendab seda, et 112 helistades enam nii kiiresti kõnet ei võeta vastu, praegu võetakse alla 10 sekundi. Et kas on edaspidi näiteks, kui kärbime ära midagi, et kas on edaspidi nii, et 93% inimestest jõuab 15 minutiga abi kohale. Et suure tõenäosusega siis hakkavad need näitajad vähenema, nii et meie jaoks oli see null eelarve projekt näiteks väga kasulik sisejulgeoleku valdkonnas ja siseturvalisuse valdkonnas. Me nägime, et meil on tegelikuses kõik teenused väga-väga optimeeritud, väga väikese inimeste arvuga, tehakse tegelikuses palju. Et kui teil häda tekib, abi läheb vaja, see jõuab kiiresti ja see on asjatundlik.
9: Igor Taro, olete jõudumööda ka aktiivne abipolitseeniku ja aeg võimaldab. Nüüd siseministrina esitasite parlamendile abipolitseeniku seaduse muudatuse ettepanekud. Kas eesmärk on need abipolitseenike volitusi suurendada, sest praegu me teame, on nende õigused üsna piiratud ja paljudel puhkudel ei saanud ise siis ka seaduse rikkumisi lahendama hakata?
8: No, need muudatused liiguvad praegu valitsusse ja sealt edasi parlamenti, aga põhimõtteliselt sõnastasite selle juba küsimuses enam vähem ära. Et meil on hulk välja õppinud inimesi, kes on võimelised tegema palju-palju rohkem. Ma tunnen väga palju siit abipolitseinike, kelle puhul mõnikord tundub, et neil muud isiklikku elu ei ole, et nad veedavad kogu aja abipolitseis, nad panustavad nii palju. Ega nad on oma professionaalsuse mõttes juba jõuavad nagu kutselistele üsna lähedale ja nüüd on küsimus selles, et meil oleks olemas selline nagu kriisikorral hästi asjatundlik reserv, eks ole, et abipolitseinik ei tohi olla kutselisele ka riskiks, siis me oluliselt tugevdame abipolitseinike väljaõpet, et kui varem sai abipolitseinikuks sellise paari nädalavahetuse jooksul omandatud kursuse järel, siis me sisuliselt nagu õppetundide arvu tõstame 4-kordseks. Siinä tuleb väga tummine praktika moodul juurde, nii et kui abipolitseinik saab lõpuks oma abipolitseiniku tunnistuse, siis saab palgaline olla kindel, et tal on kõrval abi, mitte risk ja sellisel juhul on mõistlik seda abi ka nii-öelda otstarbekalt kasutada. Et aga loomulikult abipolitseinikest ei saa kunagi menetlejad. Ehk siis nad aitavad seal, kus on vaja sellist, noh, ütleme, mänpau.
9: Päti raudusse panna, ära toimetada kainerisse öösõnaga sellised.
8: Noh, mõõta näiteks nii, midagi ja, siis, ja aidata igasuguseid asju. Ja.
9: Aitäh tulemast, siseministri Igor Taro.
8: Aitäh.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
10: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
11: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
16: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Saade Sihik tervitab nüüd Tartu stuudios Eesti doktorikooli projekti üldkoordinaatorit Monika Saasa. Tervist.
17: Tere.
9: Homme tähistatakse Euroopa doktorantide päeva. Mis on selle päeva eesmärk?
17: Jaa, seda päeva tegelikult tähistatakse päris esimest korda ja selle taga on siis erinevad Euroopa võrgustikud, mis on siis doktoriõppe enda südameasjaks seatnud. Ja seda tähistatakse tänavu juba üle 170 üritusega üle kogu Euroopa. Ja tegelikult see eesmärk ongi siis näidata, et Euroopa on noore teadlase jaoks atraktiivne ja selline atraktiivne siis nii teaduskeskkonnana kui ka karjäärikeskkonnana. Et Eesti kontekstis me saame tutvustada siis seda, et kuidas doktorantuur üldse välja näeb, mis selle eesmärk on. Me saame tööandjatele paremini selgitada, et mida see doktorikraadi omanik nii-öelda siis oskab ja teab, kuidas saab talle kasulik olla. Ja üldiselt saame tutvustada doktorite panust ühiskonda. Nii et see on, eesmärk on nagu innustada inimesi doktorantuuri tulema ja laiemalt siis sellist teadlikkust püüame ka tõsta, et mida see doktorantuur siis annab ühiskonnale laiemalt.
7: Doktorikraadiga inimesi on meie tööealisest elanikkonnast vist umbes 1%. Põhjamaades on neid rohkem. Miks see nii on läinud?
17: Raske küsimus, ma arvan, et siin on erinevad poliitilised, rahalised teemad kindlasti taga. Et kui me võrdleme ennast näiteks Põhjamaadega, siis tõepoolest Põhjamaades on 1000 töötaja kohta siis kuskil 14-15 doktorikraadiga inimest ja Eestis on neid kuskil 10, siis et see on aastatega meil tegelikult tõusnud ja tegelikult nii riik kui ülikoolid selle sihiga nagu on nüüd tegutsenud mitmed aastad, et meil see protsent nii-öelda ka kasvaks, et meil oleks aina rohkem neid doktorikraadiga inimesi, kes siis panustaksid meie majandusse, teadus- ja arendustegevusse.
9: Tõepoolest seda sooviksime kõik. Öelge, mis motiveerib muidu noort inimest ja võib-olla ka natuke vanemat inimest Eestis doktorikraadiust taotlema?
17: No tänapäeval tegelikult on doktorantuuri tingimused võimalused Eestis väga soodsad. Et meil oli selline suur doktoriõppe reform 22. aastal ja nüüd enamus doktorante alustab tegelikult noorem teadurite töökohtadel ülikoolis, see tähendab, et nad saavad vähemalt Eesti keskmist palka, neil on sotsiaalsed garantiid tagatud, et see võimaldab nii-öelda pühenduda oma teadus- ja õppetööle ja samas on võimalik tulla doktorantuuriga tööturult, et on selline teadmussiirde doktorantuuri võimalus, kus siis saab oma igapäevad tööd siduda teadustööga, ehk siis ka tööandja jaoks on see selline soodne variant, kus on endal näiteks selline arendusteema, mida soovitakse edasi uurida ja siis siduda selle doktoriõppega, ehk siis selle projekti raames on võimalik selle projekti lahendamisega või probleemi lahendamisega tegeleda. Nii et need võimalused Eestis tegelikult on tõesti väga soodsad, et kui võrrelda ka teiste Euroopa riikidega.
7: No lisaks teaduritööle ülikoolis, räägin veel ja küsin veel karjäärivõimaluste kohta. Millistes valdkondades doktorikraadiga inimesed Eestis enam rakendust leiavad? Ma ei tea. Ma ütlen päris ausalt, mul ei ole ühtegi mingeid andmeid, aga tundub, et see võiks olla avalik sektor. Olema valel teel.
17: No me praegu on rohkem tõesti teadusarendus asutustes, eriti ülikoolides, samas on ka erasektoris, avalikus sektoris, me näeme ka statistikast, et see protsent nii-öelda kasvab, et inimesed, siis doktorikraadi omanikud töötavad järjest enam ka teistes sektorites, et see on näiteks ka üks eesmärk selle teadmussiirde doktorantuurile, kuidas siis varakult siduda see teema ja see inimene nagu ülikoolivälise asutusega. Aga noh, samas tuleb ka välja tuua seda, et ülikoolide vaates tegelikult on ka väga oluline, et meie enda akadeemiline järelkasv nii-öelda oleks tagatud eestikeelne õppetöö andmine, eestikeelne teadustöö, nii et eks need on igal pool vaja.
9: Eks kindlasti on ka selle kampaania nädala mõte, mille Eesti doktorikool kindlasti nädala jooksul ka läbi viib ja loomulikult doktoriameti kuvandi teadvustamine tema õigesti teadvustamine, kui levinud jätkuvalt võib olla Monika see teadmine, et kõik doktorid on meil ainult haiglates ja polikliinikutes.
17: Ja see on tore küsimus, sest see on üks teema, millega ülikoolid praegu ka läbivalt tegelevad.

0: jah, ma ei oska seda muidugi öelda, et kui paljud inimesed võivad seda arvata, et ainult haiglates töötavad doktorid, aga eks me siis tegutseme ülikoolidega ühiselt selle nimel, et need sellised eelarvamused või siis vääriti mõistmised nagu saaksid üle selgitatud ja me saaksime nagu paremini selgitatud seda, et mida siis me pakume ühiskonnale doktoriõppega.
1: No, doktori kraad laiendab tegelikult inimese võimalusi tööjõuturul Eestist väljapoole ka, eks ole ju, kohe kindlasti.
0: Jaa, kindlasti ja see on midagi, mida ülikoolide näiteks ka Eesti doktorikool, mis on siis Eesti ülikoolide ühine projekt, oma tegevusega püüab ka soodustada. Doktori õppe ajal on väga oluline selline rahvusvahelise kogemuse omandamine, aga ka üldiselt võrgustumine, et nii Eestis siseselt erinevate ülikoolide erialade vahel, kui ka siis tõesti välisvõrgustikes. Et see on ääretult oluline, et doktorandil see võrgustik endal tekiks.
2: Olles varsti kõrgharidussüsteemist, noh, ütleme ümmarguselt veerand sajandit teemal olnud, aga siiski magistriga võrdsustatud kraad on kunagi võetud. Kui keeruline on näiteks minusugusel inimesel nüüd naasta, kui ma tahaks endale ka doktorikraadi hakata taotlema?
0: No kui magistrikraad on olemas, siis eeldus selleks on olemas. Ülikoolit on see sisseastumine käib natukene erinevalt, aga põhimõtteliselt võiks olla ikkagi kas oma teema või siis kohati ka pakutakse selliseid projektipõhiseid sisseastumisvõimalusi. Et see on nüüd olema väga sellest huvipakkuvast valdkonnast, et ma soovitaksin kõigepealt välja mõelda või läbi mõelda selle, et mis see teadusteemaga te tahaksite edasi tegeleda, mis on see uurimisküsimus, mis teid ääretult huvitab. Ja siis juba otsida see sobiv eriala, ülikool see sobiv juhendaja ja siis ülikoolide saadetakse teid juba edasi kõige selle vormistusliku poolega.
1: Suur tänu. Ja ma näen Timo näost, et tulevane doktor istub siin võib olla.
0: Väga tore.
1: Suur tänu Monika Tasasele intervjuust.
0: Ja aitäh teile.
2: Aitäh kuulajatele kuulamast. Siik tänaseks lõpetab. Me oleme taas eetris keskpäevast.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Eesti julgeolekupoliitika uus alusdokument jõuab Riigikogu ette. Tallinna lauluväljaku juhiks saab Laine Randjärv. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurde pääsu piiramist. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab täna vihma. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikaitsekomisjon saadab Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et sõjalise kaitse kulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Komisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgeolekupoliitika alused valminud heas koostöös Riigikogu teiste komisjonidega. Dokumenti on alates sügisest korduvalt arutatud ja tehtud mitmeid ettepanekuid. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas julgeolekupoliitika alusdokumendis kaitseinvesteeringute kõrval ka aktiivset diplomaatia olulisust. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valimiskomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele ühenduse esmatähtsate ravimite määruses. See aitab mitmekesistada tarneahelaid ja toetada ravimite tootmist. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavuse erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Eesmärk on ka vähendada sõltuvust üksikutest tarnijatest. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Sealhulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust, mis toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Ukraina uus strateegiline eesmärk on toota kogu vajalik õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjevahendite tootmise käivitamine. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Transpordiamet koostöös PPA-ga viis Saaremaal läbi koolibusside kontrolli. Kontrolli läbis 10 bussi, üldpilt oli eelmise aastaga võrreldes oluliselt parem. Ameti teatel oli üksikuid puudusi ja need olid tehnilist laadi. Üks buss saadeti erakorralisele ülevaatusele ABS-i vea tõttu, ühel bussil olid tagumised rehvid kulumise piiril ning paaril liinil ei vastanud liini silt ja number tegelikule liinile. Kõik lapsed kasutasid bussides turvavöösid ja vedajate kinnitusel ei ole ka probleeme bussides vara lõhkumisega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma, ida pool on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja ida tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on täna 14-20 kraadi, saartel ja kohati ka rannikul võib olla 10-13 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 18 kraadi sooja.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
9: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Krimiraadio.
10: Krimiraadio.
11: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
12: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Saadet juhivad, nagu ikka, ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles võtame fookusesse raske kallaletungi juhtumi vanglamüüride taga, mille taustal joonistub muu hulgas hästi selgelt välja see, kuidas toimib ka tänapäeval nii-öelda vangla subkultuur.
13: Aga saate esimeses pooles vaatame otsa hiljutisele uudisele, milles anti teada, et Kaitsepolitsei amet esitas Politsei- ja Piirivalveameti Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo grupijuhile Rasmus Krister Tuisule kahtlustuse, kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamises, grupis narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning altkäemaksu võtmises. Prokuratuur taotles Tartu maakohtult tema vahistamist, mis ka rahuldati. Kuku Tartu stuudios on selle raske ja kahtlemata politsei mainet määriva juhtumi asjaolusid selgitamas prokurör Gert Raudsepp ja Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann. Tere osalemast Krimiraadios mehed!
14: Tervist!
15: Tere!
12: Nagu sissejuhatuses sai öeldud, Lõunaprefektuuri nüüdseks endine kriminaalbüroo grupijuht Rasmus Krister Tuisk viibib hetkel ränkade kahtlustustega vahial. Kas saab täpsustada, mida talle siis ikkagi ette heidetakse? Me siin loetlesime nii-öelda paragrafi järgi need ette heided, aga kas seal on võimalik ka selgitada, mis nende paragrafi punktide taga on?
14: Alustan sellest, et tõepoolest neid teie poolt ka nimetatud menetlustoimingud eelmisel nädalal siis teostati, mille käigus muuhulgas siis peeti kahtlustatav kinni ja samamoodi on ta siis tänaseks päevaks vahistatud. Mis puutub kahtlustusse, siis see menetlus on meil praegusel hetkel niivõrd aktiivses ja algusetapis, et selle kohta ma täiendavalt siin midagi juurde lisada detailsemalt ei saa. Küll aga saab siin kohal rõhutada seda, et tegemist on esialgse kahtlustusega, see kahtlustus võib ajas muutuda ja kohtueelses menetluses reeglina ei saa kunagi kindel olla siis, et see esialgne uurimisversioon, mis siis on püstitatud, et see paika peaks. Et praegusel hetkel me igapäevaselt siis teemegi tööd selle nimel, et kõik need asjaolud välja selgitada ja veenduda selles siis, et kas need kuriteod on toime pandud või mitte. Ja noh, kuna nagu te ka ütlesite, on praegusel hetkel kahtlustatav vahistatud, siis see tähendab seda, et seda nii-öelda tuhandetükilist puslet, me peame kokku panema ikka erilise ajasurve ja kiirustamise nii-öelda toel.
12: No meie siit poolt saame küsida selle peale, mis pilt just kui avaneb. Kui nüüd ajalehti vaadata, siis sageli pruugitakse sellist konstruktsiooni, et Rasmus Krister Tuisk oli just kui ideaalne politseinik, aga, ja nüüd ma küsin, kas võib öelda, et ta sisuliselt ühel hetkel otsustas astuda pättide poolele üle?
14: No kriminaalmenetluse eesmärk selliseid hinnanguid anda ei ole. Et kui me räägime sellest, et milline on selle antud kaasuse puhul siis prokuratuuri ja kaitsepolitsei ameti ülesanne, siis meie peame välja selgitama kõik asjaolud, mis selle kahtlusega külgnevad ja mis on veel olulisem, me peamegi välja selgitama selle tõe. Kuna tegemist on eks esialgse kahtlustusega, siis seda tulebki hästi põhjalikult kontrollida. Alles pärast seda, kui me need kõik vajalikud tõendid oleme kogunud, me oleme neid analüüsinud ja see läbi siis selle kohtueelse menetluse lõpule viinud, siis me saame otsustada seda, et kas nende kogutu materjalide pinnalt on meil ka alust süüdistuse esitada. Kui see niimoodi on ja need tõendid annavadki aluse süüdistuse esitamiseks, siis nagu me kõik teame, annab asjale lõpliku hinnangu kohus. Ja alles siis oleks võimalik teoreetiliselt selliseid hinnanguid anda.
13: Rain Vosman, ma küsin teilt, et kas tegemist ikkagi oli siis eeskujuliku politseinikuga seni?
10: Jah, kahtlemata Rasmus on inimesena väga selline tasakaalukas ja mõtleks kolleegide silmis hinnatud kolleeg. Ja kui Rasmus meile Lõuna prefektuuri siis gruppijuhiks 1. september 2024 tuli. Ta tuligi niinimetatud läbi kandideerimise, kui toona me gruppijuhti otsisime. Ja komission ta just kõige tugevama siis kandidaadina ka valis, sest tal tõesti olid ideed ja mõtted ja ta oli kõige tugevam niinimetatud võitis konkursi. Nii et tõesti temaga igapäevaselt suheldes nii mina kui ka siis teised kolleegid, ka kolleegid politsest väljaspool, et kindlasti Rasmus jättis ja jätab ennast väga hea mulje, et inimesena on ta väga tasakaalukas soe inimene, mõistlik inimene.
12: Nii-öelda tunnetest räägime hiljem veel, aga ma küsin ikkagi üle, et kui nüüd see mainekahju hetkeks kõrvale jätta, siis kas ma saan õigesti aru, et ta lihtsalt oma tegevusega keeras ühe kriminaalmenetluse tuksi ja aitas kurjategijatel põgeneda. Vähemalt selline tunnetus mul jäi, kui ma lugesin siis kahtlustuse tekste.
14: Tõepoolest, kui me räägime sellest kahtlustusest, sellest uurimisversioonist, mis meil praegu laual on, siis me just nimelt seda kontrollimegi, et kas millisel määral kellele kriminaalmenetluse andmeid on avaldatud, küll aga täna saame öelda seda, et tõepoolest selle kahtluse pinnalt nii-öelda andmete avaldamise tagajärjel on meil kaks narkokuritegudes kahtlustatavat Eestist siis lahkunud. Tänaseks päevaks on selles mõttes hästi läinud, et me oleme nad kätte saanud, et lõpmatuseni nad meie eest nii-öelda putku ei ole saanud. Küll aga see, et millisel määral see teavitamine ise ja see lahkumine seda nii-öelda teiskriminaalmenetlus siis kahjustas, et seda meil antud hetkel on liiga vara hinnata ja kohtueelse menetluse lõpuks me kindlasti saame vastusega sellele küsimusele.
13: Ma küsin veel Rain Vosmani käest üle, et mis täpselt meie kahtlustatava Rasmus Krister Tuisu tööülesanded olid politseis gruppijuhina?
10: No ma olen ka siin varasemalt võrrelnud, et kui me võtame politseis gruppijuhid, siis tegemist on esimese astme juhiga. Neid on täna PPA's natuke üle 400 erinevates siis valdkondades ja võib-olla kõige paremini saab kõigepealt seda juhtimisaaret või ulatust võrrelda kaitseväesüsteemiga, kus on meil jaoülemad näiteks. Ehk et gruppijuhi ülesanne ongi siis vahetult, esimese astme juhina siis vahetult oma meeskonnaga toimetada, on see siis näiteks kriminaalpolitsei valdkonnas erinevad kriminaalmenetlused, et gruppijuht kindlasti ei ole sellises astmes, et tal on ainult protsesside juhtimine, vaid et et suuresti ta ikkagi teeb tööd oma meeskonnaga, oma inimestega ja võib-olla teine osa oma tööajast või isegi gramm võib-olla väiksemas mahus, siis toimetab siukeste, ütleme, administratiivküsimustega, aga kindlasti on ta hästi tugevalt sees gruppi sisutööga, ta lööb kaasa seal väga palju, nii et tegemust, ma arvan, on sellise funksionaalse kohaga, et juhid inimesi, aga ka sisutöö on sul väga suures osas igapäev laual.
12: Kuidas te avastasite selle, et midagi on süsteemis viltu või kas oli tunne, et materjalid lekivad või mis teda ära andis? Kust hakkas asi hargnema?
10: Kiidan kindlasti politsei sisemist kontrollisüsteemi ja seda oleme ka korduvalt öelnud, et selle juhtimi puhul võtan natuke samm tagasi isegi või kaugemale, et kriminaalpolitsei oma tööd teeb igapäevaselt erinevates valdkondades infokorja käib. Ja ühel hetkel, kui me saame aru, et meil on mingisugused anomaaliad sees, siis me paneme selle tähelepanu sinna peale ja proovime aru saada, et mis see siis, mis asi see on, mis meil sellise tunde tekitab, et mingi anomaalia on sees ja mis selle taga võiks olla. Ja kindlasti ka siin, et politsei sisemine kontrollisüsteem ühte teist mõistis ja hakkasime koos vaatama ja ühel hetkel jõudsime nii kaugel, et kaasasime ka protsessi kaitsepolitsei, sest et oli kahtlus jah, et Rasmus võib olla seal keskmes ja täna oleme täpselt nii kaugel kui me oleme, aga ma võibolla veel natukene avan neid mõtteteid, et tihti peale, kui mingid anomaaliaid, kas info liikumises kuskilt saame ringiga miskit tagasi ja vaatame, et või tekib kahtlus, et või mingisugune jälitusinfo näiteks on lekkinud, siis politsei on alati nagu kahe küsimuse ees siis, et kas meil on tegemist mõne inimesega, mõne töötajaga, kes pahaaimamatult võibolla või oskamatult liiga palju kellegile räägib mingisugust infot, mis siis läheb kulutulena kuskil levima. Või on tõepoolest juhtunud see, et see ametnik tegelikult kuritarvitab tema valdus olev infot, ehk ta tegelikult käitub pahauskselt ja teadlikult juba. Ja see on nagu juba karmim samm.
12: Aga teeme siin väikese pausi.
15: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
16: Kebabi, sinu maitsebiit.
17: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
18: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
19: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
22: Krimiraadio.
23: Krimiraadio.
24: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
12: Krimiraadio jätkub siin Kuku Tallinna stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tartu stuudios vastavad meie küsimustele prokurör Gerd Raudsepp ja Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman. Me räägime Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo grupijuhist Rasmus Krister Tuisust, kes võeti hiljuti vahi alla kahtlustatuna kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamises gruppi narkootiliste ainete suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning altkäemaksu võtmises.
13: Me rääkisime siin enne pausile minekut sellest, et mis moodi see kõik hakkas vaikselt politseile endale tunduma, et kuskil on mingid anomaaliad. Ma siis küsin võib-olla niipidi, et kui palju see politseinik oma selliseid, ma ei tea, kuritegelikke tegemisi ikkagi konspireeris, et kui keeruline oli sinna jõuda, et ikkagi tegemist on ühe oma mehega?
14: No sellele küsimusele ma praegu detailselt vastust kindlasti anda ei saa. Küll aga ma saan öelda seda, et see on kogu selle tuvastamine on üheks osaks siis sellest kohtueelsest menetlusest ja menetluse nii-öelda käigus või tulemine. Me peame saama ka vastuse just nimelt sellele samale küsimusele, mis teie praegu siis esitasite.
12: Et ei saa öelda hetkel, kui kaua nüüd teadaolevalt see tegevus võis käia?
14: Menetlusuvides ma jätaks ka selle ajaperioodi tõepoolest ütlemata.
12: Aga tunnetest lubasime rääkida. Kui suur šok see politseil oli, kui selgus, et tõesti oma mees, hästi teada mees, seni igatepidi hinnas mees on nii-öelda reetur siis?
10: Eks selline olukord on tõesti meeskonnal ikka paras šok tegelikult, et kujutate ette olukorda, töötame ühtse meeskonnana, ühtse eesmärgi nimel, jagame kõike, mis meil on. On ka eraeluliselt inimesed seal sõbrad oma vahel tuttavad kõigepealt perekonniti läbi. Ja tegelikult ühel hetkel sa saad teada, et sinu siis heale kolleegile, võibolla ka sõbrale, on esitatud selline kahtlustus. Et loomulikult on tunda sellist pettumust meeskonnas teatud puhkudel, eks need reaktsioonid on erinevad seal. Aga tõesti on sokk ja üks on nagu meeskonna sises, et nüüd kui vaadata laiemalt, siis me räägime tegelikult usaldusest oma meeskonna sees. Ja kuidas seda usaldust on siis, mina ei tea, reedetud või kuidas me iganes seda nimetame. Ka organisatsiooni siseselt, et mees ju on tegelikult jätnud ennast väga hea mulje ka inimesena, et teks neid pettunud inimesi on küll ja kui vaatame ka väljapoole, siis tuleb ka mängu mainekahju, et räägime politsei versus elanikkond, et kuidas seda nagu elanikkond vastu võtab, kuidas see neile mõjub, selline uudis või selline teadmine, jah ikkagi esialgne kahtlustus, aga siiski inimesed tõlgendavad seda erinevalt kõik. Ja lähme ka veel siit edasi, et me toimetame väga palju politseina rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelise koostöö raames teiste partneritega, et ka siin on meile esitatud küsimusi ja esitatakse kindlasti ka, et eks see mingisuguse tugeva jälje jätab praegu ja eks lihtsalt aeg näitab, et kuidas me siit asjad edasi, kuidas me selle aja üle elame, et nii ta on, jah, kahjuks.
13: Kui sageli te neil päevadel nüüd meeskonnas sellest kõigest räägite, küsite küsimusi, et miks teadaolevalt kõigi teeskujulik ametlik läks valele teele?
10: Jällegi, et ega me detailides kriminaalmenetluse küsimusi ei aruta, aga meeskond esimestel päevadel kohe vajas ventileerimist ja eks sellega me töötame, et politsei peab oma ülesandeid edasi täitma nii hästi, kui me oskame. Ja loomulikult sellised ebameeldivad tagasilöögid, see on raske hetk. Sellest tuleb üle saada ja kõige paremini saab sellest üle, kui me lihtsalt omavahel räägime asjadest ja lähme mõistlikult edasi. Et mõne inimesega, mõne töötajaga oleme rohkem rääkinud, mõned on ise ka küsinud rohkem, vajavad rohkem tuge, et see on selline... Ütame niimoodi inimlik lähenemine ja tõesti mulle tundub, et me saame minna edasi, et kuidagi tuleb edasi minna paraleelselt. Ühest küllest on menetlus käimast, teisest küllest tuleb täita ka politsei neid ülesanded, mida meilt oodatakse.
12: mul on tunnetus, et üldiselt narko- ja organiseeritud kuritegevusega seotud menetlused ongi sageli selline piiripealne lugu, kui nii võib öelda. Et olla kursis, et olla nii-öelda asjas sees, sa käidki mööda just kui noad ära. Kui sageli on juhtunud nüüd, ütleme, kaasaegses Eestis seda, et politseinik on astunud valele poole, kui palju on olnud menetlusi, kus politseiametnikud on sattunud uurimise alla?
14: Selles mõttes, et noh, ei saa öelda, et neid oleks nagu ülemäära palju. Kindlasti noh, selline peale 2000-ndaid on tegelikult neid näiteid paraku rohkem, kui on võimalik ühe käe sõrmedel lugeda. Noh, näiteks siin üks viimatisi näiteid, kus osaliselt on siis kohtuotsuske jõustunud, puudutas kaupamartihinit. Et tänaseks päevaks, noh, tegemist oli siis sisekontrolli büroo nii-öelda lõuna juhiga, eks? Ja tänaseks päevaks on ta siis nii-öelda osaliselt süüdi mõistetud haldusorganile valeandmete esitamises, mis puudutas siis seda julgeoleku vestlusel valeandmete esitamist ja samamoodi ka riigisaladuse käitlemise nõuete rikkumist. Et see, minu hinnangul see kinnitab üheselt seda fakti, et see järelvalve toimib siis ka politsei sees. Ehk siis, et kui meil on kuriteo kahtlus, siis seda kuriteo kahtlust uuritakse sõltumata sellest, milline on sinu ametikoht, kas sa oled politseinik või sa ei ole politseinik, et see ei anna mitte mingisugust immuunsust. Aga samas näitab ka seda, et noh, need tegevused tulevad välja ühel või teisel päeval, neid tegevusi uuritakse ja noh, kui me jõuame sinna etappi, et tuleb esitada süüdistus, siis ka kohus selle kohta hinnangu annab.
12: Rain Vosman, te nõustute, et see on väga piiripealne töö, kui nii võib öelda. Just nimelt see narko teema ja organiseeritud kuritegude teema, et seal see menetlemine ja ütleme selle teemaga tegelemine või uurimine või seal asjas nii-öelda kõrvuni sees olles on kerge teha ka samm valesti.
10: Ma kinnitan täna seda, et politseis, Eesti politseis, see on väga juurdunud juba põhimõte ja hoiak, et kõik politseinikud on ausad ja usaldusväärsed. Ja sellest me lähtume, et loomulikult mõned valdkonnad on võib-olla keerulisemad, millega politsei tegeleb, info on palju sensitiivsem, aga me usaldame oma kolleege. Ja iga kolleeg teab seda, et kui ta hakkab teadlikult ja tahtlikult temale teatavaks saanud või tema valdus olevat infot kuidagi kuritarvitama, siis ta vastutab sellest ise. Ja see ongi see põhimõte, et me võime loomulikult diskuteerida hall ala või mitte, aga ma ikkagi jääksin selle juurde, et kui ma tean, mis on lubatud teha ja mis ei ole, siis tegelikult noh, eksimine on ka selline, et ma ennist rääkisin seda mõtet, et mõned ametnikud võivad nagu pahaaimamalt võib-olla liiga palju rääkida, aga see on selge, et kui ma tean, et ma teen midagi väga valesti praegu, ma tean, et ma tahtlikult avalikust on mingit infot, siis ma sellest ka vastutan. Et me usaldume kolleegi ja nii on.
0: Nüüd sellest usaldusest rääkides selge on see, et politseiniku töös on usaldus ilmselt kõige suurem väärtus ka kolleegide vahel. Tihti peale pead sa usaldama oma kolleegi kättega oma elu. Ma ei tea, mis moodi see juhtum kuidagi sellist meeskonnasisest usaldust mõjutab, kas keegi vaadatakse nüüd teil natuke teise pilguga tahes tahtmata inimeste peale?
10: Ma tõesti loodan, et ei vaadata. Jah, kahjuks me juba ka puudutasime siin, et sinna lähiajalus ka sarnaseid sündmuseid politseametnikega on meil juhtunud. Aga ma ikkagi veel kord, et ka Rasmuse puhul praegu me räägime esmasest kahtlustusest ja eks tõde selgub lõpuks kriminaalmenetluse käigus. Ja ikkagi ka teised ametnikud täna siin, kes vähesel või rohkemal määral Rasmusega kokku puutusid, et ma tajun sellist väga mõistliku käitumist, mõistliku suhtumist, et ei ole suuresti hukkamõistmist. Proovime aru saada ju lõpuks, mis juhtus ja mis on olukord tegelikult ja täpselt nii emotsiooni vabalt. Samas tuleb arestada, et kui inimesed seal ümber, siis on emotsioonid ka on arvamusi ja võib-olla on ka mingeid lugusid, mida räägitakse rohkem, mis tegelikult pole üldse juhtunudki.
14: Kui ma veel tohin lisada, et kindlasti selles on natukene rolli ka prokuratuuril ja kaitsepolitseiametil, et paratamatult, et kui mingisugune kahtlus politseiniku suhtes tekib, eks, siis on oluline ka seda nii palju kui saab sel hetkel kommunikeerida. Ja eelkõige siis just nimelt nendele samadele grupiliikmetele, aga võib-olla ka nii palju kui saab teistele politseinikele seda sisu natukene edasi anda, rääkida, et ei oleks seda olukorda, kus nad, ma ei tea, istuvad kontoris on ja neil käib tuhat erinevat mõtet, ideed läbi, et mis võis juhtuda, mis on juhtunud on ja et siin kindlasti on ka nende menetlejatel oma nii-öelda roll ja võib-olla kui ma siia veel juurde lisan, eks siis see usalduse teema, et tõepoolest ma nõustun täiesti Rainiga selle osas, et me peame olema võimelised usaldama enda kõrvalkabinetti, küsima nõu, jagama endale teatavaks saanud infot ja nii on.
12: Ma siiski nii palju küsin, et kas selle juhtumi valguses võib midagi muutuda selles, kuidas politseis ligipääs on korraldatud tundlikule infole või mingisugused kontrollmehanismid vaadatakse üle. Tavaliselt iga selline juhtum on ka mingis mõttes õppetund ja selle järel vaadatakse sageli mingisugused protseduurid ju üle.
10: Selle juhtumi puhul praegu loomulikult on oluline teada saada, et kas on üldse midagi valesti läinud või mitte, eks? Aga ma praegus seisus küll arvan, et politsei sisekontroll, kogu see mehanism on üsna hästi toimiv ja tegelikult ka mitmes tasandis, nii et mingid kardinaalseid muutused siin vaja teha pole. Ma usun, et kogu selles kurvas loos kõik, mis sellega praegu kaasneb, et ma ütleks nagu teistpidi, et mõnes mõttes me tunnetame, et meie süsteem on nii palju tugev, et me suudame märgata ja reageerida ka sellele ja üsna avalikult, et ütleme avalikult välja, et selline ilmselt nõukaaegne tuntud kinnimätsimine, et täna ei ole, see ei tule kõne allagi, et me tahame, et meie organisatsioon oleks terve, võimalikud äraandjad oleks kohtu ees ja me oleme usaldusväärs partnerid nii oma inimestele, kui ka siis teistele koostööpartneritele igas tasandis riigisiselt, riigiväliselt, et täna ma ei näe, et me peaks kardinaalselt midagi muutma.
0: Lõuna Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman ning prokurör Gert Raudsepp, suur tänu, et leidsite aega ja tahtmist tulla krimiraadiosse selgitama selle kahtlemata politsei jaoks äärmiselt vastiku kahtlustuse asjaolusid. Meie aga läheme siit väikesele pausile, pärast seda on saate fookuses hoopis teine teema.
1: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos, 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos, In Times of Dragons, 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Vanemuise veerand.
23: Milliseid maiuspalu pakub Rahvusteatri Vanemuine järgmine balletti hooaeg? Sellest räägib balletijuht Jevgeni Kriip. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
25: Karklas paigaldab, karklas parandab.
26: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
25: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
27: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
22: Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni tuu.
5: uudiste krimilugude kodukanal.
12: Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, kuid nagu lubatud, meil on fookuses nüüd uus teema.
0: Nimelt möödunud nädalal jättis ringkonna kohus muutmata varem Tartu maakohtu poolt määratud karistuse kolmele Tartu vanglaskaristust kandvale mehele. 41-aastane Maivo Kärt jäi süüdi tapmiskatses ning sai karistuseks 12 aastat vanglat. Sama pika vanglakaristuse sai ka 29-aastane Davis Kekishev mõrvakatsele kaas aitamise eest ning 23-aastase Janari Lundi karistuseks kehalise väärkohtlemise eest jäi 7 kuud vangistust. Ühelt poolt on see kõik just kui selline tavapärane vägivaldne vahejuhtum vanglas, milliseid seal ikka ette tuleb. Teisalt joonistub kohtupabereid vaadates välja siiski miski vanglas kehtiv mitteametlik subkultuur.
12: Vaat sellest juhtumist, kohtuloost ja ka subkultuurist räägivad meile ringkonnaprokurör Maarja-Liisa Kõiv ning Tartu vangla teabe ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk. Kuna täna juba on otsapidi Tartule pühendatud saadet, siis ka kaks need külalist on ootel Tartu stuudiost. Tere tulemast ja tere osalemast Krimiraadios.
27: Tere.
14: Tervist.
0: No juhtum, millest me räägime, toimus tegelikult juba 2023. aasta lõpus. Pisut siis seletada lahti ka. Maivo Kärt siis ründas ohvrit, lõi teda pliiatsiga kaela. See ohvrit maha ei murdnud. Mõni aeg hiljem konflikt jätkus, Kärt lõi sama ohvrit ise tehtud teraristaga. Kärt ründas uuesti selja tagant, selge plaaniga tappa. Tegu jäi lõpule viimata, sest süüdistatav ei tabanud õnneks kannatanu kägi veeni, vaid hoopis selga, reit, õla, vöödet ning pead. No kõikide märkide kohaselt, mis ma siin ette lugesin, ikkagi soovis Maivo Kärt oma ohvrit tappa. Millega ta oma tegu seletas?
27: Jah, et lõpliku tõde tegelikult selles asjas välja selgitada ei õnnestunudki. Et mis siis on see tegelik motiiv, et Maivo Kärt ise põhjendas, et tema arvas või siis kuulis, kuidas kannatanu ütles tema kohta midagi solvavat. Tõenditesse välja ei joonistunud, et nii oleks olnud. Ja sellest tingituna siis, kui esmakordselt jahte poolest Maivo Kärt ründas kannatanud pliiatsiga, siis õnneks see pliiats ei tekitanud selliseid vigastusi, mille puhul me saaks siis rääkida eluvastasest ründest. Ent olukord muutus siis, kui sündmusesse tekis just nimelt Davis Kekishevi roll. Tema oli siis see, kes võimaldas vangla kontekstis, vangla keskkonnas ründe toimepanu noaga. Tema andis Maivo Kärdile noa, millega oli võimalik ja on võimalik tekitada kannatanule eluohtlike tervisekahjustusi. Et jah, õnneks ei õnnestunud see tegu, ta ei suutnud seda toime panna, aga tegelikult ainult tänu sellele, nagu ka kohtuotsuses kirjas on, kannatanu oli oluliselt füüsilisest tugevam, ta sai kontrolli enda kätte, surus Maivo Kärdi maha ning muutis viimase siis ründe võimetuks.
0: Me tuleme selle loo juurde kohe tagasi, aga Argo Mikk, ma tahtsin küsida selle kohta, et kui selline tavapärane selline üldine põhjendus see on, et näed mulle öeldi midagi solvavat ja sellepärast ma teda ründasin või sellepärast mingisugune konflikt tekis?
14: See on suhteliselt tavapärane, et üldjuhul need teod ei olegi pikemalt ette planeeritud, et ta tekibki nii-öelda hetke emotsiooni ajal.
12: Aga see antud juhul me näeme, et siin ikkagi üsna järjekindlalt üritatakse inimest rünnata ja üsna selge eesmärgiga teha ikkagi tappa. Kui sage seda sorti ettevõtmine Tartu vanglas näiteks on?
14: Tartu vanglas ta ei ole üldse sage juhtum, et näiteks peale seda konkreetselt juhtumit meil ei ole ka analoogset sündmus toimunud. Ja enne seda oli ka aastaid nii-öelda vaikus.
0: No siiski tundub pisut kummaline, nii ränk rünnak kuidagi, ma ei tea, plaanida läbi viia arvestades seda, et Maivo Kärt ikkagi, ma saan aru, pidi peagi vanglast vabadus pääsema. No millega seletada sellist asja?
27: Jah, et tegelikult Maivo Kärt pidi vanglast vabanema sellepärast, et tema karistus sai kantud, et tema kandis meil siis oleks kandnud, tähendab jaanuaris 2025 oma karistuse lõpuni ära. Et sellest tingituna ongi tema staatus ka siis praegu vahistatu, et ka hetkel ei ole ju kohtuotsus jõustunud, me räägime teise astme kohtuotsusest, aga ees ootab riigikohus suure tõenäosusega, et kui süüdistatavad või kaitsjad otsustavad kasseerida, siis jätkub see menetlus kassatsioonis. Aga miks selline rünnak ette võtta, nagu Kargo siin eelnevalt mainis, siis tegelikult suuresti ka selle juhtumi puhul me ei saa rääkida sellisest nagu pikaajalisest valmistumisest. Et võibolla saame rääkida, et jah, mingi konflikt võis olla oma vahel, võibolla mingi lahkeili, aga konkreetne soov nüüd kedagi tappa tekkis konkreetsete vahendite võimaldamisel. Et kui teil ei oleks nuga olnud, ei räägiks me siin üle üldse tapmiskatses kui sellisest. Ja samuti ei räägiks me ka Davis Kekishevi puhul siis ainelisest kaasabist. Sest ainult selle, noh, vangla, meile võibolla tundub, et noa andmine selles kontekstis, kellegile võimaldamine, noh, mis seal ikka, eks. Aga siin on väga konkreetne tõendi kogum meil just selles osas, et ilma selle noata ei oleks seda kuritegu. Et ta ongi, ütleme, Davis Kekishev ongi haaranud selles sündmuses nii-öelda juhtrolli, kui nii võib öelda, et no, võimaldanud.
6: Seda imelikumaks see kõik läheb, et kui nüüd mehed ise üritavad väita, et see ohver just kui ütles Maivo Kärdi aadressil midagi ja selle pinnalt tekkis mingisugune konflikt, mida ta üritas lahendada, siis Kekishevi ilmumine sellesse pilti, noh, muudab ikka väga, et seda motiivi, et milles siis asja, mis selle Kekishevi huvi seal kõiges selles on, milleks tal oli vaja sekkuda sellesse kahe mehe konflikti?
27: Jah, et see on tõesti väga põnev, et kahjuks ei ole õnnestunud seda kohtuväelses menetuses ja ka kohtus välja selgitada, et mis konkreetne huvi Davis Kekishevil oli. Küll, aga oleme me välja selgitanud selle, et Davis Kekishevil oli eriline huvi nugade vastu. Et selliseid sarnaseid nugasid tema valdusest vanglas on leitud mitmeid. Ja tegelikult see oli ka üldteada nii-öelda fakt kinnipeetavatele, et Davis Kekishevil on terariistu. Et igakord, kui Davis Kekishevilt on mõni terariist ära võetud, on ta muutunud üha kavalamaks. Ta oskab neid rohkem peita, ta suudab neid valmistada vanglatingimustes, et seda enam jah, jääb ka mulle mõneti kummitama see mõte, et miks, milleks motiiv, et miks astuda sellisesse rolli. Aga nagu ma juba ka ütlen, siis tegelikult ta eks ta eeldas või lootis, et tema roll selles kuriteos ei leia tõendamist.
6: Argo Mikk, ma tahaksin siin kohe üle küsida, et kas vangla sellises siseelus või sise mitteametlikus hierarhias on ka keegi sellise rollikandja, kellest ongi noamees või keegi, kelle asi on hankida ja hoida enda käes mingisuguste konfliktide lahendamise puhuks erinevat erariistu või valmistada neid kuidagi kätte juhtuvatest materjalidest?
7: Varem see nii oli, aga ma julgen väita, et täna seda sellise funksiooniga eraldi kinnipeetavalt ei ole, et konkreetselt Kekise või puhul oli see eelkõige enda tarbeks.
0: Te ütlesite, et Kekishev muutus just kui kogu aeg kavalamaks neid terariistu valmistada. No, millest ta neid valmistas? Ikkagi kõlab ausalt öeldes natuke nagu kummalisena, et ühes vanglas on üks selline mees, et kus kõik teavad, et sellel mehel on alati nuge, sellel mehel on alati terariistu, et näed tema, kes saab, et tänapäeva sellises moodsas vanglas.
7: No, põhiliselt ta kasutas erinevaid plekitükke. Mida ta siis nii-öelda modifitseeris ja tugevdas.
6: Vanast ajast on teada ka, et hambarjas saab päris korraliku terariista, kui seda kuidagi vastavalt ihuda. Kas ka tema arsenaalis näiteks selliseid plastikust nuge eksisteeris?
7: Ei suuda hetkel meenutada.
6: No see polegi hetkel nii tähtis. Küsimus on hoopis selles, et Maivo Kärt nagu vähemalt mingisuguses tunnistuses andis mõista, et ta tegelikult teadis selle konflikti tulekust ja olla nagu vangla töötajatele ka andnud selle info edasi, et edasi siis tõstetaks sealt võimalikus konfliktist eemale või eraldataks. Kuivõrd see tõele vastab või kuivõrd see noh, on praktikal üldse Tartu vangla igapäeva elus?
7: Jah, et Maivo Kärt on erinevatel perioodidel erinevaid väljaütlemisi teinud, et aga vangla ei saa reageerida igakordselt nii-öelda ohu ennetamiseks kinnipeetava isoleerimisega.
27: Ma võin siit omalt poolt lisada, et ütleme kinnipidamiskohas tavapärane, mis siis kinnipeetavale kohaldatakse, on täiendavad julgeoleku abinõud. Et Maivo Kärdil endal vähemalt 2024. aasta seisuga oli vangistuse ajal juba 8 distsiplinaarkaristust. Et tal on tehtud erinevate rikkumiste eest karistusi, et paar kuud enne seda sündmust on ta näiteks kasutanud ebatsensuurseid väljendeid, ei olnud ametnikega viisakas, et tema kõnepruuk pigem ongi selline praaliv, et ka tegelikult kohtuistungil minu kui prokurori suhtes oli ta meelestatud pigem negatiivselt, ütles ka minule ühteist, aga kas ma nüüd seda tõepähe selles mõttes võtan kindlasti mitte, et kuna ma varasemalt ka juba tean Maivo Kärdi käitumist, siis ma oskan ka sellest tingituna reageerida või siis jätta reageerimata.
0: Kogu selles, kuidas siis öelda, konfliktis oli veel üks mees, Janari Lund, kes siis käis koos Kekiševiga ohvrit varem peksmas, tekitades siis ikkagi väga raskeid kehavigastusi. Miks tema siiski nii kerge karistusega pääs?
27: Et siin on oluline nüüd tähele panna seda, et need kolm meest kohtusaali sidus Davis Kekishev. Et Janari Lundi osa oli siis Davis Kekisheviga selles, et 7. mail 2024. aastal, ehk siis ligikaudu pool aastat varem, kui me räägime nüüd Maivo Kärdi ja Davis Kekishev ühisteost, käisid nemad siis kambris peksmas ühte kolmandat kinnipeetavat. Aga karistuse mõistmisel eelkõige lähtutakse süüsuurusest. Ja siin me tegelikult vaatasime, milline osa panus oli Janari Lundil. Ja kriminaalmenetluses, kohtumenetluses leidis tõendamist, et Janari Lund lõi paaril korral kannatanud. Et põhikande funksioon, põhiründaja selles 7. mai sündmuses oli Davis Kekishevil. Ja sellest tingituna on ka see karistus, et Janari Lundi puhul me räägime kehalisest väärkohtlemisest. Süüdistuse mina esitasin Davis Kekishevile selles teos mõrvakatses, mis ei leinud kohtus tõendamist. Et ka tegelikult Davis Kekishev selles episoodis on süüdi mõistetud kehalises väärkohtlemises.
12: Aga teeme siin väikese pausi, analüüsime mõttes seni räägitud ja tuleme peagi tagasi.
8: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
16: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
18: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Krimiraadio. Krimiraadio.
19: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
0: krimiraadio on pausil tagasi stuudios jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuku Tartu stuudios on prokurör Marja-Liisa Kõiv ning Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk ning nendega koos oleme analüüsimas siin ühte vanglamüüride taga toimunud rasket kuritegu ja selle tausta.
12: Ma saan aru, et jutuks olnud meestel on varasemast hingel nii mõnigi raske isikuvastane kuritegu ja samuti on nad kõik moel või teisel ka nii-öelda vanglamüüride taga kõik võimalike pahategudega silma paistnud. Kas te võiksite pisut avada nende tausta, mis tegelased need on, kellest me siin räägime?
27: Jah, et Davis Kekishev kannab käesolevalt siis Tartu vanglas karistust vägivalla kuriteo eest, mille ta pani toime kaaskinnipeetava suhtes. Viimased karistused on Davis Kekishevile mõistetud vägivalla kuritegude eest, mille ta on toime pannud kinnipidamiskohas. Et Davis Kekishev on ka varasemalt siis Tartu vanglas toime pannud eluvastase kuriteo ja kus ta on siis mõistetud süüdi mõrvakatses. Maivo Kärt kannab käesolevalt ja võib nüüd öelda, et jaanuar 2024 seisukondal see kantud, kuid ta kandis korduva vägivalla kasutamisest võimu esindajate vastu ja seoses nende ametikohustuste täitmisega ning ka korduv kehaline väärkohtlemine, et need teod on kõik jäänud vanglamüüridesse.
0: Ja sellest kõigest sellest kirjeldusest, taustakirjeldusest, selle kuriteo kirjeldusest, ikkagi minu jaoks joonistub välja see, et ega need mehed sellist vanglakorda nüüd küll miskit moodi ei austa ja justkui elavad seal mingit täiesti sellist oma elu, kus on täiesti omad reeglid. No mis positsioonis on need tegelased seal vanglasüsteemis kehtivas võib-olla sellises mitteametlikus subkultuuris?
7: Sellist asja nagu mitteametlik subkultuur tegelikult enam tänapäeval ei kehti. Ja selles mõttes on teatud põhimõtted, mille järgi inimesed elavad, aga ütleme, keskmises, no, tegemist on täiesti keskmiste kinnipeetavatega.
12: Aga mingisugused ilmingud seal siiski on, peab tuleb tunnistada. Kõik see selline järjekindel soov kedagi ikka lõplikult ära tappa, see ei ole niisama. See on, seal on mingisugused sellised ilmingud, et keegi kellegi käsul teeb midagi, keegi ulatab relva, võtab jätta seda, siis see paistab.
7: Ja, et paljudel kinnipeetaval on olnud raskus oma käitumise, impulsside ja nii-öelda konfliktide kontrollimisega. Et nagu ma varasemalt ütlesin, et sellised pikemalt ette planeeritud eluvastased süüteod on väga harvad. Pigem on käitutakse nii-öelda impulsi ajal.
12: No sageli selle ülemäärane vägivald näitab, et inimesed üritavad selles vanglasiseses subkultuuris endale tekitada mingisugust erilist positsiooni, kuivõrd see mõte paika võiks pidada.
7: Teatud inimesed võivad soovida endast teatud kuvandi loomist, aga see ei kajastu kuidagi subkultuurilises hierarhias. See on aga nagu väljaspool müüre, et mingid inimesed tahavad ennast rohkem nähtavamaks teha ja mõned vähem.
0: No me oleme seda siin saates proovinud ühe või teise nurga alt ka mitmed kordi küsida ja noh, kõik vangla ametlikud ikkagi väidavad ja et sellist subkultuuri nagu teiegi täna väidate, et olemas ei ole, on ka siis päriselt nii, et kas seda üldse ei ole olemas või on ikkagi olemas mingisugused väikesedki ilminguud, millega te peate tegelema?
7: On teatud üksikud tegelased, kes püüavad nii-öelda vanu aegu tagasi tulla tuua või on siis ütleme välisriigis kuskilt Lätist, Leedust tulnud seal pikalt kinnipidamise asutuses viibinud isikud, kes siis on harjunud natuke teise keskkonnaga ja üritavad seda siis siin ka juurutada.
12: Räägime karistustest. Nii Kärt kui Kekishev, üks siis mõrva katse eest ja teine siis selle asja organiseerimise eest või toetamise eest, said 12 aastat. See on siiski Eesti oludes päris pikk vangla karistus, et selgitage pisut, miks ja kuidas nii pikad karistused meestele kokku said?
27: Jah, et taaskord peab siin minema tagasi teooria juurde, karistus saab Eesti Vabariigis mõista süü suuruse järgi. Et nagu ma ennist ka juba ütlesin, siis Davis Kekishev on varasemalt sarnase või noh , samaliigilise teo ehk siis eluvastase kuriteo toime pannud . Ja see oli siis vangla kontekstis , aga ka enne seda vabaduses on tal hingel üks tapmiskatse . Maivo Kärdil selliseid kuritegusid varasemalt ei ole olnud , et tal on küll olnud vägivallakuritegusid ja isikuvastaseid , kui nii kokkuvõtvalt võib öelda , aga ei ole olnud eluvastast kuritegu , kui nüüd jälle jätta see , millest me täna räägime . Ja muidugi peab vaatama ka seda , millised karistused neile varasemalt mõistetud on . Et kohus on hinnanud , ütleme , Maivo Kärdi süüd keskmiselt kõrgeks ja samamoodi ka

0: nagu ka kohtuotsusest on võimalik välja lugeda, siis Davis Kekishev valib enda ohvriteks seksuaalkurjategijad ja täpsemalt siis need, kes on süüdi mõistetud selles. Ta leiab, ta kinnitas ka seda kohtus, et Eesti karistusõiguse ei ole piisav ja ta on võtnud endale rolli karistada neid ise.
1: No iga selline kuritegu eeldab tõendamist. Kui keeruline on tõendite kogumine vanglamüüride vahel? Ma ei tea, kas see rünnakuriist, kas see oli teil tõendina kasutada või kui keeruline see protsess vanglamüüride vahel tegelikult on?
0: Jah, et ma olen ise nüüd vanglakuritegusid lahendanud üle 10 aasta ja võib öelda, et see on minu praktikas teine sarnane juhtum, kus süüdi on mõistetud inimene, kes otseselt vahetult ei osanud rünnakus, aga noh, kui üldiselt mõeldakse, et vanglakuritegude puhul, no mis see siis on, et meil on igal pool valvekaamerad, ainult vaadake sealt pealt nüüd sündmusi, siis selle konkreetse juhtumi puhul saame me tegelikult rääkida sellest, et meil õnnestus tõendada see, mis ei kaamera vaata väljast välja. Eks siis tegelikult see noa andmine ei toimunud avalikus ruumis, see toimus konkreetselt Davis Kekishevi kambris kogutud tõendite pinnalt. Ja hetkel me saame küll rääkida veel jõustumatu kohtulahendist, aga kohus on olnud hinnangu, et just teatud aja hetke, ütleme selle pliiatsi rünnaku ja noa rünnaku vahel, Davis Kekishevi ja Maivo Kärt omavahel kohtusid. Ja täna saan siin öelda, et kuride toimepanemisvahendit meil leitud ei ole. Et me eeldame, me näeme video pealt, mis see võis olla, aga me ei tea konkreetselt, mis see oli. Et me saame öelda, et see on terroriist, see on torkeriist, aga kus see kuride toimepanemise vahend on, me ei tea.
1: Prokurör Maarja-Liisa Kõiv ja Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikke, tuhat tänu, et leidsite täna aega ja tahtmist tulla saatesse sellest juhtumist rääkima. Sellega on tänane Krimiraadioga lõppenud. Me täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
2: Krimiraadio.
3: Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Valminud on Eesti julgeolekupoliitika uus alusdokument. Tallinna lauluväljaku juhiks saab Laine Randjärv. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurde pääsu piiramist. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Riigikaitsekomisjon saadab Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et sõjalise kaitsekulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Komisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgeolekupoliitika alused valminud heas koostöös Riigikogu teiste komisjonidega. Dokumenti on alates sügisest korduvalt arutatud ja tehtud mitmeid ettepanekuid. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas alusdokumendis kaitseinvesteeringute kõrval ka aktiivse diplomaatia olulisust. Tallinna lauluväljak uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valiku komisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikussektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele ühenduse esmatähtsate ravimite määruses. See aitab mitmekesistada tarneahelaid ja toetada ravimite tootmist. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on nüüd võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavuse erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Eesmärk on vähendada ka sõltuvust üksikutest tarnijatest. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesandeks esitada juulikuuks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust, mis toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Ukraina uus strateegiline eesmärk on toota kogu vajalik õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjevahendite tootmise käivitamine. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Transportiamet koostöös PPA-ga viis Saaremaal läbi koolibusside kontrolli. Kontrolli läbis 10 bussi, üldpilt oli eelmise aastaga võrreldes oluliselt parem. Ameti teatel oli üksikuid puudusi ja need olid tehnilist laadi. Üks buss saadeti erakorralisele ülevaatusele ABS-i vea tõttu, ühel bussil olid tagumised rehvid kulumise piiril ja paaril liinil ei vastanud liini silt ja number tegelikule liinile. Kõik lapsed kasutasid bussides turvavöösid ja vedajate kinnitusel ei ole ka probleeme bussides varalõhkumisega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega. Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma, aga ida pool on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu või ida tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja täna on 14-20 kraadi, saartel ja kohati rannikul võib olla 10-13 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus on 19 ja Pärnus 16 kraadi.
3: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
8: Nädala raamat.
9: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud ja Indrek Ojamets ka siin. Tere päevast ka sulle.
2: Tervist.
1: Ja luba endale õnne soovida, sest täna 25 aastat tagasi toimus midagi sellist, mida hiljem ega varem pole kunagi toimunud ja no suure tõenäosusega, kuigi nagu väike lootus on, ei toimu ka sellel aastal. Nimelt Eesti võitis Eurovisiooni 25 aastat tagasi tänasel päeval. Tanel Padar, Dave Benton ja 2XL looga Everybody siis Kopenhaagenis panid selle peo kinni.
2: Väga tore. Mina sellest päevast suurt midagi ei mäleta. Olin üsna väike poissis ja tõenäoliselt sellel momentil, kui need suured pidustused siis olid ja teada saime, et me võidame, siis mina, ma usun, et ma vist magasin.
1: Ammu magasin, tema isa pani poisiraisa magama, et muidugi, ei segaks, täpselt, et saaks rahulikult televiisorit vaadata. Väga hea, aga no me sellest teemast rohkem ei räägi, kuigi täna õhtul on siis Eurovisiooni poolfinaal ka esimene, kus Vanilla Ninja esineb, aga sellest rääkis meile, terve saate ja täna meil on hoopis teised teemad. Me hakkame täna rääkima meditsiinis, sest et meil tuleb sinna varsti küll aasta õde ja aasta meditsiini õde siiski, mitte siis kellegi isiklik õde. See võib ka muidugi kattuda, seda me ei tea.
2: Ja.
1: Ja meil on ka siis selline küsimus välja mõeldud, arst või doktor Google, kumba usaldada? Kuidas sinu suhted on doktor Google'iga? Kas on ta esimene perearst sinu jaoks või ikkagi esimene kõne läheb oma perearstile ja siis hakkad juurde uurima ja lõpeb sa alati sellega, et noh, põhimõtteliselt tuleb lina ümber võtta ja hakata surnu ja pole roomama?
2: Ei, päris niimoodi ei ole, et ma pigem doktor Google'it ei ole väga palju usaldanud ja ei kasuta ka teda, et siin võibolla lihtsalt üks hea nipp on see, et on olemas niisugune asja nagu perearsti nõuande liin, et kui tavaliselt inimesed ikka kui jäävad haigeks siis, kui perearsti kätte saada ei ole, et on see siis mingisugusel õhtusel ajal või siis on nädalavahetusel
1: või ei saa lihtsalt perearsti kätte,
2: aga on ju olemas see nõuandeliin, see vist peaks olema enam vähem 24-7 avatud, et siis sealt saab sellise esimese informatsiooni ju kätte, et see on see doktor, keda mina olen siis kasutanud. Igaks juhuks ma ei usaldaks seda, mida kuskil Googlis öeldakse, et seal tavaliselt jõutakse välja mingisuguse asja, nii et kui on kuskil mingi väike valus, on mingi 100 erinevat varianti, siis võib olla ka vähisümptom.
1: No amputeerida.
2: Ja või kohe. Siis amputeerida, et sealt ja, kunagi ei tea, et pigem tasuks usaldada professionaale.
1: Aga meie tänane küsimus siis, arst või doktor Google, kumba usaldada? Kirjutage WhatsAppi 5340-5550 või helistate umbes 25 minuti pärast 6214646 ja siis saame sellest kõigest otse eetris kõneleda.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid reaalainete õpetajate motiveerimisest ning nende rollist Eesti majandusele. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhataja Elinor Toming. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Tänasel rahvusvahelisel õdede, ma pean silmas siin ikkagi meditsiiniõdede päeval, on meil hea meel saates õnnitleda ja tervitada tänast aasta õde. Meil on stuudios Lõuna-Eesti haigla infektsioonikontrolliõde Alice Venski. Tere ja palju õnne!
8: Tere, aitäh!
7: Mida teeb infektsioonikontrolliõde? See on päris infektsioon, sellest me saame aru, see tähendab mingit nakkust, aga nakkuskontrolliõde?
8: Põhimõtteliselt, jah. Et minu ülesanne siis on... tagada see patsiendi turvalisus, et kui patsient on juba mingisuguse murega meil haigluksest sisse saanud, et siis ta sealt midagi juurde ei saaks endale, et minu ülesanne on siis ja hoida nii-öelda see, et ta ei saaks lisaks mingisugust nakkust, olgu see siis grip COVID või veel hullem mingi vereringe infektsioon. Selleks tuleb siis seirata olemasolevaid levivaid nakkusallikaid ja jälgida seda, et töötajad jälgiksid infektsioonikontrolli reegleid, standard abinõusid. Lisaks tuleb koolitada, et selline väga mitmekülgne töö.
9: Kuidas see kõik käib, et te käite siis nagu mingisuguse desovahendiga ringi, et kõik oleks puhas?
7: Kõik, kes turtsuvad, need pannakse kilekotti ja viieks ära.
9: Ja, et või mis moodi see reaalselt välja
8: näeb? Nii oleks päris lihtne, aga kahjuks nii ei saa.
7: Inimesed hakkavad ju vastu, aga nad ei taha ära
8: minna. Kusjuures desovahendid, jah, selles mõttes on üks osa minu tööst, et ma pean jälgima, et ikkagi kätte antiseptika oleks töötajatele kättesaadav, lihtsasti kasutatav. Lisaks siis erinevad puhastusvahendid oleksid kättesaadavad, et nad saaksid nii-öelda hoolitseda nende pindade eest, mis võivad nakkus edasi viia.
9: Aga mis siis saab, kui on üks patsient ja järsku avastat, et ahaa, tal vist on mingisugune nakkushaigus ka veel lisaks kõikidele nendele muudele hädadele, mis tal on, et mida siis teha?
8: Juhtub ka seda, et patsient on näiteks 10 päeva ilusti meil haiglavoodis ära ja siis tuleb minu meilikasti kiri, et oi, tal on näiteks gripp. Siis see tähendab seda, et me isoleerime patsiendi selleks nii-öelda nakkuse perioodiks. Ta läheb siis tavaliselt üksik palatisse ja siis mõnikord on vaja nii-öelda teha ka muid liigutusi seal, et need kontaktsed patsiendid kaardistada, töötajad kaardistada, et seal on mitmeid aspekte.
7: Aga kuidas tänapäeval üldse sellist tööd teha on, sest et meil on ju teatud seltskond olemas, kes on see äärmiselt tugevalt vaktsineerimise, meditsiini, rääkimata maskidest kõige selle vastased ja nad on ikkagi päris häälekalt selle vastased, aga teie töö otseselt on ju ka koolitada ja rääkida ja kuidas need asjad käivad, et päris keeruline mulle tundub.
8: Ja minu töö on siis neile häälekumalt vastu rääkida, et õnneks on tõenduspõhist materjali, millele toetuda.
7: Aga sellest ei ole ju sellel seltskonnal mitte mingit kasu, see on täpselt samamoodi nagu religioosse inimesega ei ole mõtet vaielda sellel teemal, kas Jumal on olemas või ei ole. Ta võtab kõik su argumentid, aga tal on ikkagi oma.
8: Jah, eks loomulikult me ei saa väevõimuga kellelegi mingisugust vaktsiini teha või teda kuskile purki panna, et on ka selliseid, aga lihtsalt me peame leidma sellise kesktee siis seal juures, et et tervishoiutöötajad üldiselt ikkagi püüavad ennast vaktsineerida, noh eriti sellised difteeria, tetanus, leetrit praegu jälle möllab, et ikka püüame motiveerida.
9: Kuidas koronapandeemia karastas siis eriti just infektsioonikontrolli õdesid?
8: No minul juhtus niimoodi, et mina sattusin infektsioonikontrolli õeks just sellel ajal, kui koronapandeemia algas, ehk siis ma olin jõudnud mõned kuud töötada, ehk siis sattusin just kui külma vette. Eks see karastanud on meid selles mõttes, et me tegelikult nägime oma vajadust, ehk siis sellel hetkel, kui on kriis, siis nad ikkagi tunnevad meie teadmiste osas huvi. Ja algselt oli see vaktsineerimine ka pigem selline suuremahulisem, eks täna on võibolla jälle, kui see oht on natukene möödas, siis jällegi tuleb see motiveeriv osa sinna juurde, aga noh, täna COVID-vaktsiin muidugi rohkem ka eakatele suunatud. Et.
7: Aga kuidas minnakse õeks õppima? Mis see peab olema? Sellist, et sa tahad teisi inimesi aidata, okei, ma sellest saan aru, aga üldiselt ega noh, meditsiinis on neid positiivsed lugusid on palju, aga väga palju on ka ikkagi sellist kurba hetke, te ei saa ju tööd koju kaasa võtta, seepärast, et muidu läheksid ikkagi nii vaimselt kui füüsiliselt ju katki. Et see on isenesest, see on minu isiklik arvamus, see on nii raske töö, et ma ei tea, mina seda küll ei julgeks ette võtta.
8: Jah, selles mõttes on õigus, et see töö on väljakutse rikas, et üldse ei vaidle vastu. Samas need sisseastumised ju on viimastel aastatel näidanud, et tervishoid on üsna populaarne.
7: No sest, et ta ei kao mitte kuskile. See on töö, mis ei lõppe mitte kunagi ära, isegi siis, kui ühel hetkel meile printitakse uued siseelundid, meil vahetatakse veri, tehakse mida iganes, aga keegi peab seda tööd ka tegema, nii et see meditsiin ei kao mitte kuskile.
8: Jah, see turvatunne võibolla tõesti on üks selline alustala, aga tihti lugu otsitakse ka sellist võibolla seiklust ja noh, seda tervishoius saab.
7: Me küsime täna oma kuulajate käest ka küsimuse, et arst või doktor Google, kumba usaldada? Kuidas teie igapäevatööste sellega kokku puutute, et kui noh, ma ei tea, patsient tuleb ja ütleb, et kuulge, et noh, ma ei tea, siin arst mulle midagi ütles, aga ma ise uurisin. Või veel parem, et arsti juures olen käinud, aga ma ise uurisin ja minu arust mul on see, et tehke, kirjutage nüüd mulle see ja see rohi välja.
8: Ja eks sellega ikka ka puutub kokku loomulikult, et nad tulevad juba hüpoteesiga, mis neil on, eks meie ülesanne ongi siis nii-öelda selle patsiendi soovile ka vastu tulla, et leida siis need tõendused, et kas tal on see või tal siis ei ole seda, et meie teeme ikkagi omad analüüsid, omad vaatlused ja siis sest selle põhjal.
7: Ega seda ei saa ju alahinnata, inimesel on aega asjaga tegeleda juurde ja tänapäeval on materjali tõesti ju väga palju lisaks tehisaru tulemisele, kes võimaldab väga palju läbi töötada korraga, mida noh, ega kõik meditsiinipersonal ei jõua ennast pidevalt ka ju täiendada ja iga inimese väga spetsiifilise asjaga kursis olla.
8: Ja sellepärast me spetsialiseerumegi, et me kõik ei suuda seda ära hallata, et meil ongi oma eriala spetsialistid ja eks noh, see doktor Google võib tihtilugu tekitada ka sellist liigset ärevust, et iga peavalu ei ole kahjuks või õnneks siiski vähktõbi, et me peame sellele peavalule saama põhjuse. Patsient peab ikkagi tulema meie juurde nii-öelda abi saama, et me saaksime uurida teda, et sellele peavalule lahendust leida. Aga jah, see alati ei ole see, mida ta on sealt Googlist välja otsinud.
9: Palju tekib patsientidega selliseid arusaamatusi, et üks rajub oma ja siis noh, see ei lähe kooskõlla sellega, mida siis õed või arstid arvavad?
8: Ma tahaks öelda, et pigem neid nii palju ei teki, kui meile võibolla kuskilt meediast või mujalt kuvab, et kui me ikkagi suudame patsiendile ära tõestada, et vaadake, teie vereanalüüsid on sellised, teie kopsupilt on selline, teil ei saa kohe kindlasti seda olla, mida teie nii-öelda sealt arvate, et aga otsime edasi, mis siis see põhjus on, et siis nad tegelikult ei raju seda oma. Küll, aga see nii-öelda oma rajumine võib tulla sealt, et vahepeal me unustame selle patsiendi probleemi ära. Et mõnikord on niimoodi, et patsient satub meile näiteks reielu kaela muruga. Meie näeme ainult seda reielu kaela murdu. Me tahame selle korda teha, paneme talle proteesi, aga tema muretseb sellepärast, et tal on kodus kass neljas. Mm-hmm. Et me unustame vahepeal selle patsiendi probleemi seal ära.
7: aga see ongi väga keeruline ka moment jälgi, see on täpselt see sama empaatia küsimus, et mingi hetkeni võib õde ilmselt empaatiat üles näidata, aga siis ühel hetkel tal on ka oma elu ja ta ei saa ju seda kõike koju kaasa võtta, seepärast, et muidu oleks need sajad, et mitte öelda tuhanded lood kogu aeg kuklas kumitamas.
8: Jah, selles mõttes kindlasti on oluline koht siin puhata ka, et tõesti me kuuleme seda, kuidas meil on õdede puudust, on ju meil on töökoormus kõrge, aga see, et me jaksaksime olla empaatilised, ongi vaja ikkagi võtta oma see puhkepäev ja oma nii-öelda valvest maha tulla, et me ei saa järjest.
7: Aga oletame, et kõik läheb väga hästi. Ravi läks korda, patsient saab koju, siis haiglast või kust iganest. Kuidas oleks viisakas ja mõistlik tänada meditsiinipersonali? Mida teha või tuua? Sest et noh, teada, lilli võib tuua või
9: šokolaadi
7: või soolast kringlit või mida iganes, aga mida tuua ja mida mitte tuua? Mille üle oleksid õed, arstid, sanitarid, kõik toetav personal rõõmsad?
8: Kõigi eest ma ei oska muidugi rääkida, aga tegelikult minule endale on väga meeldiv see, kui lihtsalt öeldakse aitäh. Et neil oli siin hea olla, nad tundsid, et nendest hoolitseti hästi ja see ongi see, mis annab selle tunnustuse.
7: Et ei ole vaja tuua mingit andamit kaasa?
8: Ei ole.
9: Kui võrd aga õdede tööd väärtustatakse meie ühiskonnas?
8: See on juba keerulisem küsimus. Et, eks me oleme järjest rohkem pildis, ehk patsiendid usaldavad meid järjest enam, et meil on tulnud eriõendus, mis tähendab seda, et me võtame vastu patsientiga ilma arstita ja vajadusel, kui loomulikult tekib vajadus, me suuname patsiendi arsti juurde ja ka pereõed tegelevad väga palju patsientidega, et see patsientide poolne väärtus hakkab järjest rohkem tulema. Eks loomulikult võime me vaadata mingisugust
9: palganumbrit näiteks?
8: Palganumbrit, töökoormusnorme, et eks see on poliitika. Eks see tuleb ka järgi, ma usun, loodan.
7: Meil oli külas aasta õde, Alice Venski, Lõuna-Eesti haigla infektsioonikontrolli õde. Palju õnne veel kord siis selle toreda tiitli puhul ja soovin teile jõudu, jaksu, empaatiavõimet ja ikkagi seda, et oleks aega puhata ka.
8: Aitäh. Aitäh kutsumast.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikaitsekomisjon saadab Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et sõjalise kaitsekulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikussektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Venski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Alice Venski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. Aastast. Praegu on ta infektsiooni kontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. Venemaa valitsus muutis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi. Asepeaminister Aleksandr Novak tõi välja, et kui mullu septembris ennustas majandusarenguministeerium kasvuks 1,3%, siis nüüd vaid 0,4% vahendab Medusa. Inflatsioon jõuab Novaki sõnul prognooside järgi 5,2%.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-21 kraadi, saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog Ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage meile WhatsAppi 5340555.
2: Ja kumba sina usaldad? Alustame sellest, et küsime siis niipidi, et miks usaldada doktor Google'it?
1: No esiteks punkt üks, doktor Google käest saad alustuseks päris kiirelt info kätte. Ka perearsti liinile ei pruugi nii kiiresti saada ja natukene tahaks ju ette valmistada ka, lihtsalt nagu helistada sellepärast, et mul õlg valutab. Mm-hmm. Et noh, siis ma pean ju natukene uurima ja tegema, et mina alustan alati ka doktor Google'ist, aga meil nüüd helistaja liinil ja tervist, kellega räägime. Halloo!
3: Ja tervist,
1: tervist, tervist, kes seal pool?
3: Jaak Madilast.
1: No nii.
3: Nisi kihelkond Sau Ühend Emiraadid. Meil on suurepärane perearst, oli ka eelmine perearst Ene ja nüüd on Kadri. Kahtlemata ma usaldan 99% ja 100% doktor Kadrit, kui et mingit Googlit. Google on siukene AI ja kamma hea, et antke andeks, absoluutselt ei usalda.
1: Väga hea. Kas teil on oma...
3: Täna sain perearst 24, sain vee suurepärase vastuse eilsele küsimusele, et noh, aastad on juba nii palju, et peab hakkama ka tervise peale mõtlema, mitte ainult sellele nekroloogile. Ja nii on, et alati saan abi ja meil on suurepärane kollektiiv, Riisipere perearsti keskus on seal... Pereõed, tervitan Monikat ja Liisabetti ja tervitan ühtlasi perearst Kadrit.
1: Aga rõõm kuulda, tõepoolest, et asjad on hästi, et ei ole vaja on minna hästi. Tormata Googlisse, eks endale diagnoosi panema ja siis hakkate kodusel teel amputeerimist teostama.
3: See on juba ise diagnoos, kui ma lähen Googlisse, eks ole, see ongi juba diagnoosi oled pannud endale sellega.
1: Väga hästi öeldud, Jaak, aitäh helistamast.
2: See on tore, et selliseid positiivseid kogemusi on ka jagada, et sageli jäävadki just meediast ja ajakirjandusest ja sotsiaalmeediast siis kõlama sellised negatiivsed juhtumid, et
1: kuidas
2: siis
1: ja,
2: et perearst ei teinud midagi või siis ei saanud teda seal kätte ja siis on juba need hädad kuhjunud, et selles suhtes on tore kuulda ka seda, et mõnel pool on asjad päriselt ka hästi, et patsiendil ongi positiivsed kogemused.
1: 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja no me natukene jõudsime siin minu personaal küsimusest ka rääkida, et mina alguses küll ikkagi kirjutan nüüd tänapäeval ka ma kasutan krokki, olen ka kasutanud, niimoodi kirjutanud krokki ja siis ma olen natukese sellise huumori pärast ka proovinud eksperimenteerida ja ise visanud, et kuulete, et mis oleks, kui ma teeks seda. No tuleb tunnistada, ikkagi käsib mul spetsialistide poole pöörduda. Ta ei ole mul kordagi öelnud, et kodusel teel operatsioon, et kuigi mul on terav nuga ja desinfitseerimiseks vahendid olemas, et see oleks hea mõte. Ta ütleb ära tee seda, et mine ikkagi pöördu meditsiini asutusse.
2: Et pimesolt ei peaks hakkama kööginoaga kodus siis eemaldama.
1: Jah, aga nagu midagi nagu pakitseb, et mis ja, see mu olla ja. Saab, eks ole?
2: No, aga siin tõepoolest leidsin ka ühe uuringu, mis siin mõned aastat tagasi ilmus, kus uuriti seda sama doktor Google'it siis nii öelda, ehk siis mida siis need veebi keskkonnad, mis informatsiooni annavad ja kui täpne see informatsioon on. Ja tuleb välja, et doktor Google on täpne ainult igal kolmandal juhul, ehk siis liiga palju teda usaldada ei tasu. Noh, mine tea, äkki vahepeal mõne aastaga on see... olukorrate pisut paremaks läinud ka doktor Google'il.
1: Selles mõttes kindlasti on, et tänapäeval on see AI nii tugevalt sisse tulnud ja on ju erinevatel AI-del ka sellised spetsiifilised meditsiinilised AI-d olemas ka, kes sellega spetsiaalselt tegelevad.
2: Võib olla seal kõik väga tore, aga seal tekibki see küsimus, et on vaja ka ära kaardistada väga täpselt see, et mis probleem sellel patsiendil on ja kui palju siis sina, kui täpselt sa selle informatsiooniga siis nii-öelda masinale, sellele doktor Google'ile, AI-le, kes iganes see masin on, et sellele annad, et arst võib-olla oskab küsida neid täpsemaid küsimusi ja välja selgitada selle, et mis seal need hädad päriselt võivad olla.
1: Me kuuleme natukene siin Birgitit, siis siirdume libauudiste juurde, aga pärast seda on uuesti telefoniliinid avatud ja WhatsAppi võite kirjutada muidugi kogu aeg ja tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada?

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta.
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommikuraadiot toetab Schneider Electric.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

Eetris on uudised ja stuudios Rohke Debelak. Haridusministeerium annab teada, et põhikooli eksamite varasemaks toomine on ainult õpilaste huvides. Kui õpilased peavad vastu korraga igapäevasele õppetööle, koos mahukate kodutöödega, sinna juurde kuuluvatele arvukatele kontrolltöödele, eksamiteks valmistumisele ja eksamite sooritamisele, huvialaringidele ja trennidele ja ekskursioonidele, siis on noore inimese pinge ja stressi taluvus pandud proovile, millist ei kohtada enam kunagi oma edasises elus. Ta võib vabalt töötada kolmel töökohal korraga ja ikkagi tunnetada, et see kõik on palju kergem kui koolis oli. Kui suurem osa pingest on inimesel põhikoolis läbi elatud, siis ootab ees päikeseline täiskasvanu viga, märgib haridusministeerium koolidele saadetud ringkirjas. Ja korraldusliku. Valitsus on otsustanud kõik veel alles olevad riigireservid kanda riigieelarvesse ja seda uuel meetodil, mis jätab ka võimaluse igal ajahetkel neid summasid ka riigireservis näha. Arendades edasi pankade vahelisi reaalajas toimuvaid arveldusi on valmis saanud infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kanda reservid eelarvesse kohe sealt jälle tagasi, nii jääb kogu raha pendeldama eelarve ja reservi vahel kiirusega 300 korda sekundis, mis tagab visuaalsel jälgimisel raha summa eksisteerimise ühel ja samal aja hetkel mõlemal arvel. Selliselt ülikiirelt raha edasi tagasi põrgatades ja põrgatamise kiirus kasvatades on võimalik lahendada ka teisi finantsprobleeme. Võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, kohe jälle võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, nii et kogu aeg on laen tagasi makstud ja samal ajal on ka raha. Kui kõik õnnestub, siis saab valitsus uuel meetodil hakata lahendama kõiki seni raha taha jäänud probleeme. Euroopa kosmosagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega ka saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi, mis hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholijaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellele hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat ehk viinapoodide lahti või kinni oleku aegu. Kui üldrahvalik joobeaste ületab 1 promilli, siis lõpetatakse alkoholimüük kõikides kauplustes ja müügiga võib uuest alustada vastava normatiivnäidu saamutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme pikemalt kontrolli all hoida. Ja seadusandlusest.

Kohtute suure töökoormuse valguses on Justiitsministeerium asunud arutama võimalikku süüvõime ea tõstmist. Põhjuseks on tõsiasi, et noored inimesed ei saa oma tegudest sageli aru ja see ongi peamine põhjus, miks kriminaalkuritegusid näiteks toime pannakse. Ka keskealised ei saa aru ja kuritegutsevad üha hooksemalt. Vastavad uuringud toovad nüüd välja, et reeglina ei saagi inimene enne 80. eluaastat aru, mis elus mida tähendab ja seega pole ka võimeline oma tegusid adekvaatselt täie tõsidusega analüüsima. Esialgne ettepanek on, et süü iga ehk iga, mille kestel saab inimene tema tegudeest ka kriminaalkorras karistada, kestab 2 aastat, 80. kuni 82. eluaastani. Põhjusel, et enne ei saa inimene aru, mida ta teeb nooruse tõttu ja pärast ei saa juba aru vanaduse tõttu. Erandid kinnitavad reeglit. Uus kord peaks kriminaalkaristusi vähendama 99% võrra. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada? Ja meil helistaja liinil, tervist, kes sealpool?
2: Tere!
1: Tere, kellega räägin?
2: Mina olen, ma ütlen varju nime muidu, kurat, tulevad kallale.
1: Ja see on väga okei, võib öelda küll.
2: Et Lagi Ants Vihterpalust.
1: Väga hea, Ants, mis

0: mõni on välismaal, mõni on Eestis, noh see selleks. Aga ma nüüd tahan rääkida, ma olen ka suhelnud vaata oma eluaja jooksul paljude inimestega. Ja ükskord oli mul pruut ja küsis, kuidas sul läheb, Ants. Mõtlesin tead, et ma vist olen kopsupõletikus, et nii halb on olla ja värgid. Ja... Ta ütles, tead mulle mida?
1: Nii, ei tea.
0: Ta ütles, vaata päikese poole. Päike teeb siin terveks. Nii. Ma muidugi läksin, jalutasin emosse, mõtlesin, et noh, mul juba halb olla, et äkki on midagi tõsisemat. No loomulikult, ma viimasel momentil viidi mind juba haiglasse, raviti tervest, kõik tibi-tobi. Ja lõpetuseks tahan öelda, üks arsti teaduskonna lõpetanud kaks, aga noh, ta on pool uhuu, eks ole. Tema pani neid kaarte ja tegeles õnne kividega asjadega. Mõtlesin, tead mis, Krista? Minu õnne kivi on...
1: Nii, nüüd kadus meil helistaja ära kõige põnevama koha pealt, et kui nüüd Ants Vihterpalust helistab uuesti kohe, siis saame edasi teada, mis nendest õnnekividest sai, et ole hea, võta uuesti telefon ja helistab, palun uuesti kõige see on selline moment täpselt nagu järje jutus, kõige põnevama koha pealt jääb lugu pooleli, me õnnekivid, noh, mis siis nüüd edasi saab? No vaat... Eks ta siis ole nii. Ilmselt tuleb siin kella kolmesed uudised ära kuulata ja siis ma veel kord ütlen, et nii, kas meil on Ants vist liinil tagasi? Hallo.
0: No,
1: ära katkes, kõige põnevama koha pealt. Nii, õnnekivid, tegeles õnnekividega, lähme sealt edasi.
0: Ja siis ma ütlesin talle, et tead Kristakene, et minu õnnekivi on... Teliskivi, mis aegajalt mul peast mööda vuhiseb. Sellepärast ma kannangi kiivrit. Ja lõpetasin selle suhtus ära.
1: No, mulle tundub, et see on väga õige suhtumine, tõepoolest. Et ega nagu seda ei saa nüüd eitada, et inimestel pole õigust uhuu olla. On ikkagi, olge, aga ärge siis suruge seda teistele inimestele peale.
0: Täpselt, et miks ma peaksin, kui mul on kopsu põletiku sümptomid, Googlist ma ammu ei vaata sellised asju, et tead, mis on kõige ohtlikum, Indrek?
1: Nii.
0: On AI. Kõht ette uudist nüüd. Tartu Ülikooli kliinikumis doktor Sambolaia on ju, vaatas AI, paha patsientil vaja jalgu opereerida või midagi teha on ju. Ja pärast tuleb välja, et lõikas kõrva peast ära.
1: Ja, ravi õnnestus, patsient suri. Oh, jah, igal juhul tundub, et juttu oleks jätkunud kauemaks, aga siin eks ole väiksed tehnilised kottermannid olid sees, pole hullu midagi. Me lähme siit nüüd Kuku Raadio kella kolmest uudiste juurde ja pärast seda tuleme teema juurde tagasi ja meil tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada?

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Valmis Eesti julgeoleku poliitika uus alusdokument. Tallinna lauluväljaku juhiks saab Laine Randjärv. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele esmatähtsate ravimite määruses. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab täna vihma ja sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigikaitsekomisjon saadab Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele Eesti julgeoleku poliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et sõjalise kaitsekulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Komisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgeoleku poliitika alused valminud heas koostöös Riigikogu teiste komisjonidega. Dokumenti on alates sügisest korduvalt arutatud ja tehtud mitmeid ettepanekuid. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine

0: töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Ali Svenski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Ali Svenski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele ühenduse esmatähtsate ravimite määruses. See aitab mitmekesistada tarneahelaid ja toetada ravimite tootmist. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavuse erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Eesmärk on ka vähendada sõltuvust üksikutest tarnijatest. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigi juhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete kasvavaid üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhi positsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasiastumise ajakava. Surve peaministrile kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse, kaotades sadu volikogu kohtasid. Muuhulgas kaotas tööpartei ka oma sajandi vanuse domineerimise Walesis. PRIA-le esitati 320 mesilaspere ehk taru toetuse taotlust. Abi ootab 25 468 mesilaspere. PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul näitab suur huvi, et Eesti mesinikud on pühendunud mesinduse arendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisele. Lisaks aitab toetus kaasa mesilasperede registreerimisele ja see annab sektorist parema ülevaate. Kõige rohkem on taotlejaid Lääne-Virumaal 44, järgnevad Harjumaa ja Viljandimaa.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-21 kraadi, aga saarte rannikul on paiguti vaid 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 19 ja Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine. Head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage meile WhatsAppi 5340555 ja WhatsAppi on kirjutatud ka. Martin ütleb, et ikka arsti usaldan päris inimest, aga nendega on ette tulnud ka altminekuid. Google ajab lihtsama asja ära. Jah, näiteks üks selline asja on, kui tuleb sulle vereproovi, käid vereproovi andmas, perearst saadab ja siis tuleb informatsioon, sulle tekib digilukku, klikad selle peal, teed lahti, vaatad, ei saa mitte midagi aru. Ja kui esimene asi, kui sulle tänapäeval tehisaru kätte anda, siis ta oskab vähemalt ära öelda, millised näitajad on punases ja mida see tähendab. Nii et kui siis perearstiga edasi rääkida, siis on sul omal ka, mille pealt siis edasi minna, sest et ega õigus enda elukohta teada saada on ikkagi inimesel ju endal täitsa olemas. Veel on meil siin kirjutatud ja kirjutab Felor, kes siis ütleb, et mul on väga hea perearst, sama ei saa ma väita oma lahkunud vanaisa perearsti kohta, kes ei nõustunud tegema saatekirja ortopeedi vastuvõtuks. Samas tasuline ortopeedi arstid leidsid lahenduse väga kiiresti ja mure sai lahendatud. Google ei tea haiguslugu, geneetikat ega elustiili. Võimalik, et tehisaru teeb sobivaid kokkuvõtteid, kui kõik eelnevad andmed esitada, aga pole proovinud. Suures plaanis usaldan häid arste. Doktor Google las jääda vajadusel vaid uudisimu rahuldamiseks. 6214646 on telefoninumber. Helistage ja avaldage siis arvamust teemal arst või doktor Google, kumba usaldada. Ja vaatan, kas isiklikus plaanis, jah, ega siis hoolimata sellest, mis tehisaru teeb või mõtleb, hoolimata sellest, mis doktor Google ütleb või ei ütle, siis mina leian küll, et arstid, kes on piisavalt kaua arstiks õppinud, üldiselt ikkagi enam vähem teavad asja, aga nagu siin ka tund tagasi rääkisime aasta õe Alis Venskiga, siis ega kõikide spetsiifikat niimoodi teada ei saa, aga inimesel endal on aega jällegi väga süvitsi minna asjadega, aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere! Siin ka Indrek.
1: Tere Indrek! Jaa!
2: Aga kuidas suhtuda sellisesse perearsti? Kõige esimene asi. Ma olen kõige esimene patsient. Ta jäi 10 minutit hiljemaks. Isegi rohkem. Ja siis lobises oma õega seal. Nii. Plus peale selle. Kirjutas ta mulle välja saatekirja vereanalüüsile.
1: Nii. Hallo? Ai. Täna on mingi suuremat sorti Kotermann istumas meil siis telefoniliini peal. Et Indrek, olge hea, elistage tagasi 6214646. Jut katkes täpselt jällegi sellisel kõige põnevamal momentil. Saatekiri kirjutati välja. Ja nii, hallo, tervist. Hallo.
3: Hallo, tere.
1: Jaa, kellega räägime?
3: Ma võin öelda, et nii Google kui tehisaru annavad suurepärase vastuse, kui oskate küsida õige küsimuse.
1: Just nimelt. Jah, seal peab väga täpselt teadma, et kui sa ütled, et mul küünarnuk valutab, mis mul viga on, et sellest on vähe, et seal peab ikkagi väga spetsiifiliselt seda asja küsima.
3: Aitäh.
1: Aha, tänan väga. Ühesõnaga selle asjaga saime siis praegu siin ühele poole. Aga meil jääb teema endiselt ülesse. Arst või doktor Google, kumba siis usaldada? Ja kuulame natukene muusikat vahele, siis meil on siin üks põnev kordusinterviu ja pärast poole neljaseid Kuku Raadio uudiseid lähme teemaga edasi. Arst või doktor Google, kumba usaldada?

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
5: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: USA ajakirjanduses on kirjutatud sellest, kuidas ülikoolides on hulk marksistliku ellusuhtumisega noori. Kas ka meil Eestis on sellist suhtumist, selgitas saates Silmas silma finansstrateeg Peeter Koppel.
8: Eks me ikkagi selliseid suuri globaalseid trende kipume kopeerima ja kui vanasti läks Ameerikas trendide siia jõudmiseks aastaid, siis noh, nüüd läheb veidikene vähem. Aga noh, mis ma nende noorte kohta öelda saan muud, kui tokkaline saab olema nende tee püha tõe juurde. Sellepärast, et kui mõelda nende haridusele, siis selle haridusega võib-olla tööturul suhteliselt vähe peale hakata. Ja lõpude lõpuks mingisugusel viisil peab ju elama.
9: No mis haridusega siis tööturul ei ole midagi peale hakata?
8: No ütleme, kõik see, mis kui on võimalik näiteks võtta kokku, et keegi on õppinud midagi, mille kohta võib keegi küünilisemalt öelda, et ta on haridusega sotsiaalse õigluse sõdalane. Ehk siis kõik, mida ta oskab, on näha seda, et kui kuskil on sotsiaalne ebaõiglus ja kuidas seda tuleb likvideerida. Aga sellega on selline probleem, et kui vaatame tööturgu, siis ei ole sotsiaalse õigluse tehaseid, nagu kuhu tööle minna massiliselt. Ei saa sotsiaalset õiglust eksportida. Ja inimesed, kes nii-öelda on võib-olla sellest nii-öelda diskursusest väljaspool, no, neid väga ei huvita ka. Nende olelusvõitlus on mingisuguste teiste komponentidega. Ehk siis sellel haridusel sellises maailmas kipub olema üha rohkem väärtust või üha vähem väärtust. Ja see kehtib ka meil sellepärast, et kui me nüüd mõtleme sellele, et milline see maailma olukord hetkel on, siis jah, meil on struktuurne tööjõu puudus. Jah, meil tööjõu tunneb ennast suhteliselt hästi. Aga konkurents on tihenemas. Tehisintellekt tuleb ilm selgelt selliste nii-öelda kõrgema keskklassi mõnusate tubaste tööde jälgi päris ilusti. Kui nüüd mõelda sellist üldist pilti, siis kuskil Aasias on kindlasti keegi, kes on nõus tegema rohkem. Kuskil Ameerikas on ka keegi, kes on nõus tegema rohkem kui näiteks eurooplaselt keskmiselt. Euroopa on täiesti konkurentsi rööbastelt maha kukkunud.
9: Just ehk sellele, siis, et haridus on läinud selliseks pehmeks sotsiaalseks?
8: Mitte ainult haridus, kogu mentaliteet. No, sa mainisid seda
9: Rain Lõhmust.
8: Ta ei olnud mitte midagi skandaalset.
9: Sina nõustusid sellega kohe?
8: Mina nõustusin kohe sellepärast, et ma sügasin kukalt ja mõtlesin, et 10% kaadrivoolavust ei ole tegelikult mitte mingisugune probleem.
9: Aga inimesed on harjunud, et töökoht on olemas, ma nüüd olen siin.
8: Sellised asjad,
9: see ei ole kapitalism.
8: Sellised asjad paraku kehtivad või toimivad väga ajutist. Nii-öelda. Ajalooliselt on sellised olukorrad olnud väga ajutised. Samamoodi nagu on ajutine, noh, selline näide nagu, või selline nähtus nagu heaolu riik. Sellepärast, et üldiselt kipub raha otsa saama, kui tööd ei tee.
9: Aga räägime nüüd rahast. Kui nüüd see raha ikkagi tuleb, inimene teenib raha ja mõtleb, kuhu investeerida, siis lugesin just enne saatesse tulekut OECD uut uurimus Delfi vahendas seda, et eestlased on raha tarkuselt nupukamateks saanud ja juba 70% eestlastest on raha targad, mis on väga hea näite. Ameerikas öeldakse, et 60% inimestest ei tea rahast mitte midagi. Nii et me oleme raha tarkust kogumas, aga selle tarkusega, mida siis nüüd edasi teha? Investeerida?
8: Kindlasti investeerida. Selles mõttes, et loomulikult iga inimese puhul on tema riskitaluvus erinev, tema investeerimishorisont erinev. Aga kui me nüüd vaatame seda üldist maailma olukorda ja võibolla sellist perioodi, kuhu me sisenenud oleme, siis no ei paista, et see inflatsiooni tahaks järgi anda. Ja kui lõppude lõpuks ollakse vaeva nähtud ja ollakse midagi teenitud, siis sellega, mida ollakse teenitud,
9: See tuleb panna kasvama,
8: sellega tuleb võtta mingisugust riski lihtsalt selleks, et vähemalt inflatsiooniga sammu pidada.
9: Samas, muidugi tahame, et me investeeringud kasvaksid nagu pärmi peal ja praegu suurtele rahaturgudele paigutada raha on ju lausa luksuslik, sest need turud tõusevad. Selgita üks asi ära, no ei saa aru, maailm on sõdade keskel. Kütuse hinnad tõusevad. Ameerika aktsiaturg tõuseb ja tõuseb ja tõuseb. Nagu üldse see, mis reaalses majanduses toimub, ei puudutakski aktsiaid.
8: Siin on kaks aspekti. Esimene aspekt on see sama paha sõna, mida ma mainisin, ehk inflatsioon.
9: See on sinu kõige suurem vaenlane?
8: Päris kindlasti, aga see on tegelikult meie kõigi kõige suurem vaenlane, sellepärast, et see närib meie säästude kallal. Ja kui ma nüüd mõtlen eelmist aastat, siis tegelikult ka suured institutsionaalsed investorid hakkasid kasutama võibolla selliste seni veidikene marginaalsemate ja väikeste tegelaste sõnavara, hakkasid ütlema, et institutsionaalne usaldusväärsus sellisel kontseptsioonil, kui raha on mõnevõrra hajumas.
9: No mis see lihtrahva keeles tähendab?
8: Lihtrahva keeles tähendab põhimõtteliselt see seda, et inimesed usaldavad mingid asju natukene võibolla rohkem, kui nad varem usaldasid. Nad ei taha hoida ainult raha pangakontol, nad ei taha ainult teha deposiiti. Kui oleks meil nulli inflatsioon, makstaks 3-4% pangadeposiidile intressi, keegi ei mõtleks mingisugusele rahatarkusele, keegi ei mõtleks mingisugustele aktsiatele, keegi ei mõtleks kullale, keegi ei mõtleks järjekordsele investeerimiskorterile. Aga nüüd mõeldakse, sellepärast, et saadakse aru, poes nähakse, et midagi toimub, mis on ebameeldiv. Ja see nii-öelda nügib tegelikult inimesi nii sinna rahatarkuse, kui siis investeerimise suunas. Ja noh, põhimõtteliselt see on ka põhjus, miks seda tehakse. Nüüd probleem on selles, et kui me räägime sellisest nähtusest nagu risk, siis ega seal nii-öelda kindlalt ei ole midagi. Aga just nimelt see institutsionaalse usaldusväärsuse mõningane lahustumine on see, mis selle olukorra on tekitanud.
9: Et usaldusväärsuse lahustumine rahasse, mis on meil panga arvel.
8: Ma ei ütle, et see oleks nii-öelda täiesti ära lahustunud. Kaugel sellest. No mingisugune 3% inflatsioon sellele ilmselgelt ei vihja. Aga vaata, 3% ei ole 2%, mis on keskpanga siis nii-öelda eesmärk. Ja kui me nüüd mõtleme mingisugusele aastale näiteks 2022 ja mõtleme sellele inflatsiooninumbrile või võtleme näiteks, ma ei tea, kumulatiivsele inflatsioonile alates pandeemiast, siis no ei ole nagu nii hea tunne seda raha lihtsalt rahas hoida.
9: Nii et investeeringud sööb meil või raha sööb meil inflatsioon, investeeringud on võimalus raha kasvatada, aga siis toimuvad turgudel krahid. Praegu on maailmas väga palju neid, kes ütlevad, et see hea aeg Ameerika ja ka Euroopa aktsiaturgudel on kohe läbi saamas, lihtsalt majandusolud on nii keerulisteks muutunud. Tähendab, inimesed, kes on investeerinud, peavad olema valmis, et nad võivad kaotada väga palju.
8: Nüüd on jälle küsimus on see, et mida krah tähendab.
9: Krah tähendab alla minekut,
8: just,
9: järsku.
8: Aga mis siis maksma hakkab? Maksma hakkab raha. Ja sellises kontekstis, kus kõik arenevate riikide, no peaaegu kõik arenevate riikide valitsused on kohutaval kombel võlgu, kus valijatel on hiiglaslikud eluaseme laenud, kus võlakoorem on kõige suurem asi, mis kõige suurem probleem, millest üldse on võimalik rääkida. Võibolla pärast kliimamuutust. Mina küll tõstaksin selle võlakoorma nagu ettepoole, et keegi ei ole motiveeritud, et raha päriselt maksma hakkaks. Ja neid perioode tuleb. Ja neid jõnkse allapoole tuleb. aga minu kindel veendumus on see, et nii-öelda pikaajaliselt mõttes akkumulatsiooni vahendina on igasugused varad palju huvitavamad kui raha. Ehk siis kartma peab mitte niivõrd krahhi, kuid kartma peab volatiilsust.
9: Nii et ja mõelda seda, tuleb pikalt.
8: Mõelda tuleb pikalt.
9: 30 aastat.
8: 10. Võiks olla vähemalt.
9: Sa kirjeldasid seda, kuidas elatakse võlgu. Eesti riik võttis ka miljardi võlgu. Meil on suured eluaseme laenud, liisingud. Meie ühiskond on juba muster näide sellest, kuidas elatakse võlgu.
8: Ai, meie ühiskond ei ole kaugeltki veel muster näide. Et jah, tõesti erasektoris meil ollakse päris ilusti suudetud seda võlakoormat akkumuleerida, aga noh, kui ma nüüd võrdlen Eestit võibolla veel mõningate sarnasemate väiksemate riikidega, siis meil ei ole veel midagi hullu. Meil on enda konteksti sull. Aga ma mõtlen näiteks Itaaliale ja kui ma mõtlen eriti Prantsusmaale.
9: Ja kui me mõtleme Ameerika Ühendriikidele, mille majanduse toodang on väiksem selle aastal, kui on võlg.
8: Jah, aga siin on väga suur aga. Kui me nüüd mõtleme sellele, et mis Ameerika on, siis Ameerika on maailma ajaloo parim rikkuse loomise masin. Facebook ei mõeldud välja Belgias. Antroopikut ei mõeldud välja Prantsusmaal. Ja siis meil on selline fantastiline nii-öelda hiiglaslik riik, pika kultuuriga Euroopa keskpunkt, kus cirka 50% kogu majandusest on nii-öelda mingisugusel viisil seotud riigiga. Nad ei saa kulusid ka kokku hoida. Võlakoorem on hiiglaslik ka kasvab. Neil on mingisugune selline elustandard, mis ei ole mitte üheski kontekstis matemaatiliselt jätkusuutlik.
9: Sa räägid mis riigist?
8: Prantsusmast.
9: Nii, aga tuleme nüüd lõpetuseks veel Eesti juurde tagasi. Mis on, kui väga lühidalt ütleksid, eestlaste kõige suurem rahaline finantsiline illusioon?
8: Eestlaste kõige suurem finantsiline illusioon ongi see, et raha pikas perspektiivis suudab oma ostujõudu säilitada. Sellepärast, et vahete vahel isegi minusuguse juurikal tekib empaatia ja ma mäletan väga selgelt, kuidas mul on korduvalt tekinud väga tõsine empaatia ja kurbus, kui ma olen vaadanud seda, kuidas eestlaste hoiused kasvavad ja kasvavad ja kasvavad. Ja eriti hästi nad kasvasid nagu massiivse rahatrükki perioodil. Ma oleks tahtnud, jaa, inimesed investeerisid ka siis, hakkasid tasapisi, nii-öelda liikusid sinna suunas. Aga ma ikkagi nägin seda massi kasvamas. Minul oli seda valus vaadata. Ja ma arvan, et see on üks eestlase suurim illusioon jätkuvalt.
9: Ja sinu nõuanne, meile eestlastele, mida me võiksime kiiresti teha, et oma raha asjades kontrolli omada?
8: Kõigepealt nii-öelda astuda välja sellest mõtteviisist, et ainukene akkumulatsiooni vahend on raha. Ja siis vaadata, et kui ollakse sellest mõtteviisist välja astunud, et milline nii-öelda riskitaluvus mul päriselt on, milline mu horisont on, mida ma saan teha. Seda ei pea olema palju, aga ka natuke on parem kui mitte midagi.
7: Kõneles Peeter Koppel.
10: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeoleku oht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohtasid alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne NATO tipkohtumist. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikussektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Venski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Alice Venski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. Priiale esitati 320 mesilaspere ehk taru toetuse taotlust. Abi ootab 25 468 mesilaspere. Priia toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul näitab suur huvi, et Eesti mesinikud on pühendunud mesinduse arendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisele.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
10: Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihma sadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-21 kraadi. Saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi.
11: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
12: Mis sul siis juhtus?
11: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
12: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
11: Aga kust sina selle said?
12: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com
13: Kebabiit. Sinu maitsebiit.
14: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
16: Vanemuise veerand.
17: Milliseid majuspalu pakub Rahvusteatri Vanemuine järgmine balletti hooaeg? Sellest räägib balletijuht Jevgeni Grip. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
18: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada? Helistage stuudiosse või siis kirjutage WhatsAppi ja ma tegin siin väikese katsetuse ka, kirjutasin siis doktor Google'ile, et mul on küünarnukk valus, mis siis tegema peab. Ja ta muidugi ütles mulle, et selline pidev kruvimine, kudumine ja teatud spordialat tuleb ära lõpetada, sest need on põhjustanud minu küünarliigese ülekoormust ja suure tõenäosusega võib mul olla siis lateraalne epikondüliit. Mis on siis ka tuntud nimel tennisisti küünarliiges, ehk siis on siis väikene põletik ka tekkinud, aga noh, muidugi tegelikkuses on see, et küünarnukil pole häda midagi ja noh, tegin ainult sellise väikese katse, et mis siis oleks kui, aga näed, juba on siis epikondüliit siis platsis, aga meil helistaja liinil ka, tervist, kes seal pool?
2: Tere!
1: Kellega räägime?
2: Peeter olen.
1: Ja nii.
2: Peeter olen.
1: Ja.
2: Et kumba usaldada või? Ei ole raske öelda, ma usaldaksin Google'it rohkem tänapäeval.
1: Aha, mis selle põhjustanud on? Kas on negatiivsed kogemused olnud doktoritega?
2: Jaa, kogemus. Käisin seal Pelgulinna polikliinikus. Ennem tegin Google'ist, tegin eeltööd ja mul oli varbaga oli jama ja läksin sinna ja arsti vastuvõtul muidugi need arstid tänapäeval üldseks suur vaatamisväärsus on sellepärast, et üldseksed noored tüdrukud, lakitud küüned, eks ju, oma isiklikud riided seljas, noh, pole üldse nii arsti moodi pole ja siis eks ju vaatab selle mu varb ära, läheb istub oma laua taha, selja taga nakken ja ees on tal ekraan, aga see peegeldus siis ma räägin, et ise lõi ta ka ju Google'is selle sama selle arvatavasti selle mingi nime või mis ta seal lõi, eks ju, siis tal need samad pildid mida olin ennem kodus vaatan, need samad pildid lõi tal ette ja siis hakkas mulle samasugust jama ajama, nii kui ma seal Google'ist lugesin, et sellised arstid on meil täna päeva. Vähemalt seal, mis ta on see Pelgulinna polikliinik.
1: No selline tegevus muidugi jah, ei ole küll väga, väga usaldust tekitav, aga Peeter, nüüd kas varbale saite ikka mingit abi, et on ta teil küljes endiselt?
2: Ja varvas on küljes ja seal oli no, abi ma sellest ei saanud, ta läks enesest läks tegelikult aja jooksul läks üle. Nii, et ma enne tasub kindlasti sealt Google'ist natuke uurida, see oli targem, et ei ole eriti selline rumal, kui arsti juurde lähed, oskab vähemalt midagi küsida.
1: Jah, muidu
2: tänapäeval noored arstikesed on, jah, need on natukene sellised õnnetud.
1: No ma arvan, et ega siin ei prugelnud noored olla, on ka meil ju vanemaid arste, kes siin erinevad sipelga jalapulbrit ja liblika tiivapulbrit soovitavad, mis noh, kui natuke uurima hakkad, et mis see teeb, siis selgub, et ei teegi midagi, et põhimõtteliselt ainult siis selline platseeboeffekt, et natukene doktor Google'it elutervelt on ikka pigem positiivne, mulle tundub.
2: Jah, ma olen täiesti nõus sellega, et natuke tasub uurida, aga jah, et lõpuks tasuks ikkagi vist ikka arste uskuda.
1: Jah, diagnoosilas paneb ikkagi see, kes on õppinud seda ja nii edasi, sest muidu ongi jah, hirm selles, et kohe kahtlustad kõige hullemat ja hakkad juba nuga ihuma, et tuleb ikkagi tükk maha võtta. Peeter Suur,
2: tänapäeval on need rahalised on ka, et paremad arstid on kõik no, läinud rahaliste nendesse vastuvõtudesse, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse neid, eks ju, et ega need ametlikud, need perekeskused, need on noh, nii ja naa, ma ei tea, kas noortele kogemuste saamiseks või ma ei tea, kes sinna lähevad tööle, aga head arstid on ju kõik ju tasulis, ja, maksa ja saad hea arsti juurde löögil ja
1: saad päris kiiresti arsti juurde ja ma olen sellist eksperimenti ka kunagi teinud, oli siin üks põlvetrauma ja siis ma teadsin küll, et kui ma lähen tasulisse, et ma saan päris kiiresti abi, aga siis ma tegin katse, et mis siis on, kui ma nüüd lähen täitsa, et ei sebi seal mingi tutvusi ja niimoodi lähen täitsa ametlikult ikkagi kõigepealt lasen ennast suunata seal spetsialistid juurde, lõppes sellega, et pool aastat siis erinevaid seal vastuvõtte ja isegi väiksid ravisid ja lõppkokkuvõttes läksin pool aasta pärast ikkagi tasulisse ja sain, noh, oleks saanud sellega ikka pool aastat varem tehtud.
2: No nii on, täpselt nii ta kahjuks kipub olema, et kahjuks see niimoodi on, aga noh, kõigil pole raha.
1: Jah, tõsi ta on. Igatahes, Peeter, suur aitäh helistamast, soovin ikka tugevat tervist ja sellist karget põhjamaist meelt, et see asi siis ikkagi ühel ilusal hetkel mööda saab. Aga me läheme siit nüüd muusikaga edasi ja pärast seda siis juba muud teemad, et tänaseks selle Dr. Google'i teema tõmbame kokku teadmisega, et natukene uurida on mõistlik, aga tundub, et no sellised põhilised diagnoosid võiks ikkagi päris doktor teha.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka nüüd stuudios ja vaatame siis otsa, mida internet suur ja lai kirjutab ja üks väga põnev suvine üritus on tulemas. Muidugi meie sinna kutsutud ei ole, sest et meie tööandja ei ole tervisekassa, aga...
2: Oleme küll. Saame, iga üks saab sinna minna.
1: Ongi nii või?
2: Ja. On Vaagenkülis korraldatakse suur sündmus pealkirjaga tervisekassa suvepäev. Ma ei tea, kas nüüd pileteid on, aga igatahes...
1: Piletihind on 25 eur, ei, vabandust, 29 eurot ja koha pealt siis 55 eurot.
2: Ja, et kõik, kes aga tahavad minna, saavad minna sündmusele tervisekassa suvepäev. Eks ta siis... Selline võib öelda, et hea turundus ju on, et eelmisel suvel mäletame, et oli suur skandaal seoses sellega, et tervisekassa korraldas Vaagenkülli lossis uhke suvepäeva sündmuse ja siis kõik see lõppes tohutu skandaaliga niimoodi, et siis Rain Laane, toonane siis tervisekassa juht siis astus ka ametist tagasi. Aga nüüd siis korraldatakse sündmus pealkirjaga tervisekassa suvepäev õhtu avab. Siis Rain Laane ise ja tuleb Smiler, Sanne Veski, Appa Tribute Band, et
1: tuleb selles meelde, mõttes... Smilers esines ka eelmisel aastal
2: ja,
1: sellel
2: ja, üritusel. Et selles suhtes see pidu missugune, et jah, niimoodi ta on. Muidugi on siis küsitud ka, et siin tervisekassa nõukogu esimees Karmen Joller, et tema siis ütles, et see on iga eraettevõtte ja eraisiku vaba voli ning südametunnistuse küsimus siis see sammune siis sündmus.
1: No Rain Laane ise ei ole Elu 24-le kommentaari annud, küll aga on seda teinud siis Vaagenkülli siis
2: tegevjuht
1: jah. Ja tema ütleb, et ta teeb avasõnad ja sellega kõik piirdub. Et sellist võibolla klassikalist õhtujuhtimist, kui sellist ikkagi ei järgne. No ma ei tea, siis võibolla tõesti peaks minema. Saaks ka osa sellisest mõnusast suvisest peost.
2: Jaa, siin vahepeal oli ju ka teine skandaal seoses RMK mingisuguste pidustustega. Et kas siis tuleb ka mingisugune RMK pidustus, kus siis samuti korraldatakse see just kui nagu kõigile. Et tundub, et need riigiasutuste igasugu et suvepäevad ja muud sündmused pakuvad väga palju huvi, eriti see, et kui palju see kõik maksumaksele maksma läheb.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: President Alar Karis osaleb NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisel. Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Briti peaminister Keir Starmer eirab üleskutseid tagasi astuda. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab täna vihma. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Raadio... Kuku raadio, tahtsin mõelda. Uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeoleku oht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohti alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne NATO tippkohtumist. Justiitsministeeriumis valmis perekonnaseaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab lapsendamissaladuse sätteid. Praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis, kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida. Edaspidi on aga lapsendajad selleks kohustatud. Samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust. Muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi ja muuta kord läbipaistvamaks, lähtudes eeldusest, et lapse huvi teada saada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks.

0: Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Venski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Alice Venski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. Aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. See toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigi juhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete kasvavaid üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhi positsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasi astumise ajakava. Surve Starmerile kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse, kaotades sadu volikogu kohti. Muuhulgas kaotas tööpartei ka oma sajandi vanuse domineerimise Walesis. Venemaa valitsus muutis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi. Asepeaminister Aleksandr Novak tõi välja, et kui mullu septembris ennustas majandusarengu ministeerium kasvuks 1,3%, siis nüüd vaid 0,4% vahendab Medusa. Inflatsioon jõuab Novaki sõnul prognooside järgi 5,2%.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja lõunapiirile ka tihedam sajuala, sooja öösel 6-12 kraadi. Homme liigub vihmasadu üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18 ja Tartus 20 kraadi.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
6: Nädala raamat. Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, sievijalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio eetris on nyt ka Indrek Ojamets ja meil on keeleminutite aeg käes. See on siis selline nurgakene saates, kus Indrek Ojamets otsib välja kaks sõna või mõne mõistatuse. Igatahes midagi tuleb arvata ja mina pean siis selgitama selges eesti keeles niivõrd, kuivõrd see mul välja tuleb. Mida see siis tähendab, mida Indrek küsib?
2: Ja alustame sellise toreda ütlusega, et kannab see sellist, see ütlus on niisugune, nagu põdratuema laevaselts. Ehk siis, see on kihnukandis öeldi niimoodi, et kui ta siis panna eesti keelde, et siis on nagu põdratooma või põdratoomase laevaselts. Ja mida siis sellel täpsemini mõeldud on?
1: Põdratuema laevaselts.
2: Jah.
1: Mulle tundub, et see võib olla midagi sellist, kuna Kihnu ei ole mandrist ka nüüd maailma kõige kaugemal, et Ruhnuga muidugi võrrelda ei saa, eks? Aga ma usun, et vanad kihnlased on näinud küll, kui siis põdrad mingil ajal ujuvad mandrilt Kihnu saarele ja niimoodi, et ainult sarved paistavad, et põdratuema laevaselts võib tähendada äkki siis sellist situatsiooni, kui paadid tulevad merelt siis võrku nõudmast ja saaki on nii palju, et siis paadi parras on vaevalt 5 sentimeetrit üle merepinna ja siis ainult kalamehed ise püsti seistes siis meenutavad kuidagi siis põdrasarvi või et see on ainult asi, mis siis üle lainete paistab, et tegu on siis sellise võiks öelda täitsa jumaliku momendiga, kui meri on annud nii palju kala, et terve Kihnu saar saab ära toidetud.
2: Ei ole sugugi. See Põdra Toomas tundub, et kui siit vaadata, mida Põdra Toomase kohta öeldud on nii Kihnu sõnaraamatus kui ka siis kõnekäendude sõnastikus, siis ei...
1: Tegin ilmselt klassikalise vea ja eeldasin, et vanarahvas ütles ka hästi kellegi kohta.
2: Jaa.
1: Ma alati igakord, kui ma olen suure muinaset ära rääkinud, siis mul tuleb meelda, et pagan, see on ju vanarahvas. Siis on tegu sellise kehva laevameistriga, kelle laevad põhja läksid või paet vett läbi lasi niimoodi, et ta lihtsalt ongi niimoodi ainult kergelt võibolla üle merelainete paista.
2: No selles suhtes see suund on jah õige, et seda öeldi, kui midagi on täiesti nurjunud või ebaõnnestunud ja kui minna isegi täpsemaks, siis on seda kasutatud ka kaabakatest meeste kohta. Et on siis öeldud siis põdratooma laevaselts siis nende kohta, et tõepoolest nagu meil siin on olnud nendes keelerubriigis, et ega seda positiivset sõna vanarahvas vahepeal küll ütles, aga mitte just
1: arva.
2: Väga tihti. Ja.
1: Mul on hea meel, et mul ikkagi inimestest nii hästi arvan ja igakord selle sama reha otsa astun ja pärast esimest plaksakat, siis tuleb meelda, pagan vanarahvas. Nii, väga hea. Ja, teine sõna.
2: Aga teine, koosu.
1: Koosu?
2: Jaa. Et siin, jah, see on murde sõna ja vaatan, et Saaremaal ja Muhumaal ja üldse seal läänekandis on siis seda sõna kasutatud, et mida siis küll mõeldi.
1: Koosu, jah. Nüüd on hea pähkel, ei oma mingit õrna aimu ka, mida see tähendada võiks. Küsin kohe selgitavalt, kas koosu on midagi sellist, mis on ka tänapäeval olemas ja kasutuses?
2: Jaa, ikka.
1: Igapäevaselt peale.
2: Jaa, ta viidatakse inimesele. Et aga siis kellele täpsemini
1: kes
2: on see
1: siis on
2: küsimus?
1: Koosu, jah.
2: Et kes on koosu? Et siin võid natukene mõelda sellele, millest me eile rääkisime, et äkki sealt tekivad mingisugused seosed, nendel on oma jagu seoseid olemas.
1: Kas koosu võib olla siis mõni selline vana inimene, kes ei ole võibolla esimeses värskuses enam tööd teha ei jaksa, vanarahva jaoks kasutu? Ei ole tast enam mitte midagi kasu.
2: Ei ole mõeldud ei isegi ole. Väga sellist negatiivset, et ongi...
1: Iga kord, kui ma mõtlen, et nüüd vanarahvas, nüüd ma lähen hästi negatiivseks, pole kunagi
2: et tema on koosu ja asivask, et seal ei ole midagi selles suhtes juurde võib olla äkki mõeldud, et...
1: Esivanem.
2: Põhimõtteliselt küll esivanem, aga kui olla siis täpsem, siis...
1: Vanaema
2: on jah, siis, et see ka, noh, seal siis vahet ei ole, kas on isaema või emaema, aga jah, et vanaema kohta on siis öeldud ka koosu. Ja no, teine tähendus sellel, mis on sisuliselt samasse suunda, on siis ka mõnel pool on ka vanema naise kohta seda öeldud, et jah, selline
1: aga see on ikkagi, sõna. Ei ole noh, selles mõttes kole sõna nagu vana eit või midagi sellisteks ole, vaid on pigem neutraalsema kõlaga.
2: Siin võib-olla oleneb jah, sellest,
1: sellest kontekstist
2: ja toonist, et pigem tundub, et on lihtsalt tähenduses vanaema, et ei ole sinna mõeldud midagi tohutult negatiivset juurde.
1: No väga hea, et me lõpetasime positiivsel toonil. Alustasime siis põdratuema laevaseltsiga, mis siis Kihnus tähendab noh, sellist kehvemapoolset meesterahvast, eks ole?
2: Ja
1: lõpetasime siis koosuga, mis on ka siis saartel ja on pigem tundub positiivse alatooniga ja mõeldud siis vanaema või mõnda vanemat naisterahvast.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Droon on kodu peegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
5: Päevanoppe.
6: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev võttis Kuku hommikuraadios detailsemalt ette Jaanilinna 9. mai kontserdi. Ühtlasi kirjeldas ta idanaabrilt tulnud ilkumist Eesti suunal.
7: Narva linnusse müürile paigaldatud lipud natuke vajusid alla paar neist tugeva tuuletõttu. Tuul oli päris tugev. Vajusid alla korra Eesti lip ja Narva linna lip. Ja siis oi see õhtujuht seal võttis sellest totaalselt muidugi kinni. Alguses ta ütles, et kutsuge peaminister, siis Eesti peaminister neid lippe tagasi panema. Sest ilmselt, vaata, ta oli ette valmistud. Ta teadas, et peaminister oligi Narvas. Ta isines Euroopa päeval, tegi kohtumisi. Siis ta tegi mingisugused ilgeid nalju sellest, no kui väga, ma ei hakka nagu neid asju praegu ette lugema, mul kaasas ei ole, aga enam vähem see, et see mees seal, see, kes seal neid lippe läks parandama, tagasi panema Eesti poolele, eks ole, et see on mingisugune haisukotte ja üldiselt nii palju kui eestlased ennast ka ei lõhnastaks, ikkagi ka on haisukotte. Aga see oli improvisatsioon. Siis ta ütles, aga seda ma ei räägi teie kohta, kallis rahvas, kes on kogunenud sinna Narva kallastele. Et on siis mingid teised eestlased, kes neid lippe panid, eks ole. Eks siis noh, neid lippe sinna oleksid ilmselt panu, seal on Eesti, Narva ja Ukraina lipud nagu sümboolsed enamus eestlasi, järelikult selline solvang on suunatud ise teate kellele.
8: Aga palju rahvast oli siis vaatamas seda? Etendust.
7: Et Narva poole pealt oli väga palju inimesi, ikkagi kogu see ala, mis on bastion ja promenaad, oli pilgani rahvas täis, olid inimesed, kes tulevad, lähevad, kui mõelda terve 3 tunni peale, ametlik vene kontsert kestis 3 tundi, enne seda oli eelkava, et noh, ikkagi tuhandeid. Ja silma järgi nagu ikkagi seal rahva läbivool oli palju suurem paraku kui Euroopa päeva kontserdil seal Raekoja platsis.
6: Nii rääkis Sergei Metlev. Saates sihikäis täna külas Euroopa Liidu välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektoraadi juht Matti Maasikas. Paljude akuutsete ja Euroopa Liitu puudutavate teemade kõrval tuli juttu ka riikidest, kes Euroopa ja lääne suunal praegu pürgivad. Nende seas on ka Armeenia, kel seisab suveles esimene kaalukas valik.
9: Armeenias toimuvad 7. juunil parlamendi valimised, mille poliitiline taust on selline, et peaminister Pašinjan on võtnud suuna Euroopale, Armeenia geopoliitilisele pöördele Euroopa suunas ja samal ajal või täpsemalt seda võimaldabki see, et käib esimest korda üle 40 aasta käib tõsine rahuprotsess Azerbaidžaaniga. Ja parlamentil, mis valitakse, tuleb teha ka väga raskeid otsuseid. Muuta põhiseadust või see panna see küll rahvahääletusele. Et saaks sõlmida rahulepingu ja saaks piirkonnas, Kaukaasia piirkonnas tegelikult olukorda oluliselt normaliseerida, saaks avada piiri Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, suure tõenäosusega siis ka Armeenia ja Türgi vahel ja luua seal ka vajalikud ühendused. Ja loomulikult see ei meeldi Venemale, see perspektiiv või võimalus ei meeldi Venemale. Ja laupäeval president Putin ütles talle omase otsekohesusega tegelikult välja selle. Keerati Euroopasse, siis vaadake, mis Ukrainaga juhtus. Ja see on ülimalt tõsine olukord. Armeenias on Vene sõjaväe baas. Armeenia energiast tuleb jätkuvalt väga suur osa Venemaal. Armeenia raute on Venema kontsessiooni all ja samas valitsus ja rahvas tahab ära pöörata. Euroopa Liit ja väga paljud liikmesriigid ja partnerid aitavad Armeenia valitsus selles olukorras. On otsustatud, nii nagu Moldovas on Euroopa Liidu tsiviilmissioon nii asutada selline ka Armeeniasse just täpselt selle jaoks, et võidelda hübriid ohtudega. See otsus on tehtud. Euroopa Liidu, täpsemalt minu tööandja, EAS ja Euroopa ühtse välisteenistuse hübriid kiirreageerimismeeskond on juba olemas. Järevanis aitab pidevalt, nõustab valitsust. Ja muidugi Pašinjanile ja Armeenia valitsusele kindlasti väga meele järgi oli see, et nädal tagasi oli Euroopa poliitiline ühendus, ehk siis Euroopa Liit ja veel paljud muud liikmesriigid pidasid tippkohtumist ja toimus ka kõige aegade esimene Euroopa Liidu Armeenia tippkohtumine, et selles mõttes poliitiline toetus meie poolt on ka olemas. Aga muidugi... otsus peab tulema armeenlastelt.
6: Nii rääkis saates sihik Euroopa Liidu välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektoraadi juht Matti Maasikas ja intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeoleku oht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohtasid alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne NATO tippkohtumist. Justiitsministeeriumis valmis perekonnaseaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab lapsendamissaladuse sätteid, vahendab ERR. Praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis, kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida. Edaspidi on lapsendajad selleks kohustatud. Samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust. Muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi ja muuta kord läbipaistvamaks, lähtuvalt eeldusest, et lapse huvi teada saada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Venski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Alice Venski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. PRIA-le esitati 320 mesilaspere ehk taru toetuse taotlust. Abi ootab 25 468 mesilaspere. PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul näitab suur huvi, et Eesti mesinikud on pühendunud mesinduse arendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisele. Kõige rohkem taotlejaid 44 on Lääne-Virumaalt, järgnevad Harjumaa ja Viljandimaa.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on pilves kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-21 kraadi. Saarte rannikul võib paiguti olla 8 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 20 ja Pärnus 16 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinn alustab uue üldplaneeringu koostamist, mis suunab pealinna ruumilist arengut järgmiseks 15-20 aastaks. Planeering loob ühised põhimõtted, kuidas linn areneb elamisväärse, sidusa ja konkurentsivõimelisena. Kogu koostamisprotsessi käigus kaasatakse ka huvigruppe ja elanikke. Alates 1. septembrist tõstetakse Tallinna õpilastele õppeaasta alguse toetusi. Esimesse klassi mineva lapse toetus suureneb 320 eurolt 500 ning alates teisest klassist on toetus nüüd 150 eurot. Taotlusi saab esitada alates 18. septembrist. Tallinn toetab Kaitseministeeriumi eestvedamisel toimuvat reservväelaste nädalat ja pakub sel ajal reservväelastele võimalust külastada tasuta mitmeid pealinna muusiume, loomaaeda ja botaanikaaeda. Reservväelaste nädal on 31. maist kuni 7. juunini. Täpsema info pakutavate soodustuste kohta leiab Kaitseministeeriumi veebilehelt. Seoses 1,5 aastat kestva hipodroomi ristmiku ehitustöödega suunati linna sisenev liiklus vastassuunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas siiski liiklusele avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ümbritsevatel tänavatel, et hoida liiklus toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehelt tallinn.ee/hipodroomi. Tallinna kaasava eelarve raames esitati linlaste poolt tänavu 427 ideed. Kuni 28. maini tutvustatakse nüüd järgmisesse vooru valitud ideid kõigis linnaosades avalikel aruteludel. Seal saab ülevaate esitatud ideedest jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasi sidet, mis aitab ideid veelgi edasi arendada. Täpsema info leiab veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn.
2: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Oh, unisem, unisem.

0: protsendi jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommikuraadiot toetab Schneider Electric.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Eelarvamused ja negatiivne suhtumine. Uurime, kuidas käitumis- ja õppiraskustega eriklassis õppinud mässavast punkarist Susan Mustast sai edukas fotograaf. Robi ja Jüri võtsid appi AI ja tegid mõlemad valmis ühe kodulehe, mida nende meelest kõige rohkem on vaja. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd on mul väga hea uudis kõikidele inimestele, kes on murdnud pead ja mõtisklenud selle üle, kuidas võru keeles võiks kõlada ebalimakalade blennida, perekonda kuuluva liigi Ophioblennius Atlanticus nimi võru keeles. Ja see on väga lihtne, see on nüüd välja selgitatud verrev mokk blõnn.
2: Kas see küsimus vaevab sind igapäev, et kuidas need
1: ebalimakalad? Tuleb tunnistada, et esimest korda puutusin selle probleemiga kokku, aga ega no ei saa ainult siis enda järgi maailma asju vaadata.
2: Õige.
1: Meil võivad olla 10 000 võrokeelsed inimesed, kes mõtlevad igapäevaselt selle peale, et kuidas need ebalimakalasid ja eriti Ophioblennius Atlanticus võiks võrokeeles kelada. See on nüüd olemas verrev mokk blõnn.
2: Ja tänu sellele, et Minecraft on siis nüüd tõlgitud ka võro keelde. Suur töö on tehtud, üks jagu ta ka aega võttis täitsa mitu aastat, aga minust on täitsa selline kohe võtab näo muigele, kui vaadata seda võrukeelset Minecrafti, et siin ongi siis tagasi mängo, siis statistika ja kõik.
1: Väga ilus sõna on veel, mida kasutada settingute asemel, mis on alati eestikeeles seaded, võrukeeles säädungi.
2: Säädungi, ja.
1: Ütsinda mäng, mitmekõisi mäng. Ja. Aru saada või väga ime lihtne ja tundub, mul isiklikult ma pean tunnistama, et viimane kokkupuude mul endal Minecraftiga jääb 7-8 aasta taha, kui ma seda proovisin natuke mängida. Kõpitsisin seal kirkaga, ajasin mingit sigu taga ja siis tulid kriiperid ja tapsid mind ära, et ma ei jäänud sinna väga pikalt, aga nüüd võiks võrokeelset Minecrafti võiks proovida küll. Ja muidugi ma tahaksin nagu verrev mokk blõnni näha seal. Ma ei ole tükka aega näinud, et tuletada meelde, et milline ta siis on.
2: Jah, ja siis kui mängid mitmekesi, siis ongi väga hea, et saad rääkida võrukeeles ka, et leiad ehk toredate võruma tuttavad ka, kes võrukeelt kõnelevad, et siis saad kohe võrukeeles ka mängida, et ka seal on see verrev
1: blõnn.
2: Verrev blõnn või kes ta sena on.
1: Jah, aga entusiastid, kes siis seda mängu tõlkisid, ütlesid, et ega nüüd ei tähenda seda, et sellega piirdutakse. Et suure tõenäosusega võetakse mingi järgmine mäng ette.
2: Mm-hmm, ja, et see oli päris suur töö muidugi see võrukeelde tõlkida, et seal oli lausa 30 000 sõna siis oli vaja ära tõlkida, et eks Minecraftis ka seda kõike materjali ja neid erinevaid vidinaid ja asju ja mis mullad ja kõik, mis värk seal on, et ja tööriistad, et seda on ju väga palju ja igasugused need olendid ka, et suur töö on tehtud.
1: Aga üks küsimus veel jääb, kuidas Minecraft võiks kõlada võrokeeles?
2: Minecraft on miks Minecraft?
1: Selle tõdemusega uudise lõpetame praegu.

0: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
4: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi Vingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Juulia Transportiametist. Tervist!
6: Tere! Kella 4 aeg juhtus avarii Põltsamaal Tallinna-Tartu teel Puhuristil. Liiklussündmuskohas võib olla ka hetkel häiritud. Ja poole 5 aeg tuli avarii teada Tallinna-Narva teelt Võerta kandis. Seal Tallinna suunal liiklus võib olla häiritud. Olge tähelepanelikud. Hetkel tihe liiklus on Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil Kurna suunal liikudes ja Lagedi poolt tulles. Ning ka väeos on liiklust rohkem Laagna teelt välja sõidul ja Iru poolt maha sõidul ringteele. Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtud.
5: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on veisikasutajad teada andnud ühest avariist, mis on siis toimunud Endla tänaval, täpsemini seal Endla tänava lõigul, mis siis jääb Tehnika tänava ja Tulika tänava vahele. Ja võite arvestada, et seal piirkonnas on hetkel ka liiklus küllalt aeglane. Veel on aeglast liiklust Tehnika tänaval, aga ka Suur-Ameerika tänaval ning Luise tänav ja Luise tänava ja Toompuieste ristmik on ka aeglase liiklusega. Ka Ristiku tänavale ja Telliskivi tänavale on tekkinud järjekord autodest. Lisaks on rohkem sõidukeid Liivalaia tänaval, Konsori tänava kesklinna poolne piirkond ja Pronksi tänav on ka aeglase võitu ning Narva maante, Merepuieste ja Pärnu maante, kus need siis kõik kokku saavad, seal on ka kohe päris tihe liiklus. Järvevana teel on järjekord autodest tekkinud ning Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, täpselt samamoodi ka Tondi tänaval on autosid kohe päris palju ning Kadaka tänava ja Tammsaare tee ristmikul on ka sõidukeid kui palju. Aga Tartu. Tartus seis selline, et Jaama tänaval on siin üks pikk punane triipe veisikaardil, mis näitab seda, et küllab seal siis see liiklus päris aeglane on, aga ka Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglane ning Võru tänav Tartus ka hetkel aeglase liiklusega. Puieste tänava ja Narva maante ristmikul ka hetkel on liiklus aeglane. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Ülle Madise sõnul on arendajalt raha küsida võimaldav Tallinna määrus seadusega vastuolus. President Alar Karis osaleb NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisel. Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 20 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on Tallinna linna määrus, mille alusel küsitakse kinnisvara arendajatelt raha avalike objektide ehistuse rahastamiseks mitmes punktis seadusega vastuolus ja seda tuleks muuta vahendava RR. Madise toob välja, et planeerimisseadus lubab arendajalt nõuda üksnes planeeringu lahenduse ellu viimiseks vajaliku või sellega otseselt funktsionaalselt seotud ehitise ehitamist või rahastamist. Tallinna määrus on sellega vastuolus. Ülle Madise sõnul pole põhiseadusega kooskõlas ka linna ehitiste kaasrahastamise määra arvutamise kord, see valem, mille järgi Tallinn arvutab välja, mis summa peab arendaja linnale mõne objekti kaasrahastamiseks tasuma. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeoleku oht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohti alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne suvel toimuvat NATO tippkohtumist. Justiitsministeeriumis valmis perekonnaseaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab lapsendamis saladuse sätteid vahendav ERR. Praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis, kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida. Edaspidi on aga lapsendajad selleks kohustatud. Samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust.

0: Muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi ja muuta kord läbipaistvamaks. Lähtuvalt eeldusest, et lapse huvi teada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. See toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 eri vägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja eri vägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigi juhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete kasvavaid üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhi positsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasiastumise ajakava. Surve kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse. Venema valitsus muutis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi. Asepeaminister Aleksandr Novak tõi välja, et kui mullu septembris ennustas majandusarenguministeerium kasvuks 1,3%, siis nüüd vaid 0,4% vahendab Medusa. Inflatsioon jõuab Novaki sõnul prognooside järgi 5,2%.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu. Hommikupoole jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6 kuni 12 kraadi. Homme on kohatiste selgimistega pilvesilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 12 kuni 21 kraadi, aga saarte rannikul on paiguti 8 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
3: Vanemuise veerand.
4: Milliseid maiuspalu pakub Rahvusteatri Vanemuine järgmine balletti hooaeg? Sellest räägib balletijuht Jevgeni Kriip. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommikuraadiot toetab Schneider Electric.
9: 200. Saate puhul otsustasid Väints ja Karu luua stuudios õrna, kuid kindla tasakaalu ning kutsusid külla kaks uue aja matkajuhti. Liisi Kasuk ja Mariel Jüssi räägivad naeratusi varjamata oma esimestest matkamistest koos vanematega, loodusteaduste õppimisest ning hetkest, mil kõik väljaspool Eestit läbitud koolitused ja eksamid ennast ära hakkasid tasuma. Tänasel päeval on nende armastusest looduse vastu saanud elukutse ja nad tutvustavad Eesti metsasid, lund, Läänemerd ja maastike kõigile, kellel soovi, ka NATO liitlasvägede sõduritele. Jäljed gloobusel 200. Saade Liisi Kasuk ja Marjel Jüssi. Neljapäeval kell 11 Kukus.
10: Raadio Kuku.
7: Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Toredat teisipäeva, madalad pilved ja soe õhk annavad tooni õues, saade sihik järgneva tunni vältel Kuku Raadio eetris. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning nende külalised. Täna 12. mail 29 aastat tagasi sai ametlikult otsa üks nendest sõdadest, mille Venema on viimase poole sajandi jooksul algatanud. See oli esimene Tšetšeenia sõda, kus Venema tegelikult üsna alandatud sai. Sõja lõpetanud Hasavjurti lepped sõlmiti 31. augustil 1996 ja 12. mail 1997. Need lõpetasid sõja Venema ja Tšetšeenia separatistide vahel. Vene armee ja poliitilisi juhtkonnad täielik saamatus ja oskamatus olid põhjused, miks saba jalge vahel nõustuti iseseisvumist nõutavate Tšetšeenidega ühe laua taha istuma ja vähemalt osaliselt nende tingimustega leppima. Esimeses Tšetšeenia sõjas oli suurriigi armee mannetu separatistide pantvangid raamat Budjonovskis Kizljarris, Pervamaiska ja katastroofi kõige tipuks Groznõi tagasi vallutamine sundisid Jeltsinit leppima paratamatusega. Tšetšeenide iseseisvuse staatus pidi Hassavjurti lepetega otsustatama 2001. aastal, aga enne veel jõudis Venemaal esmalt peaministriks tõusta Vladimir Putin, kes FSB kätte ja provokatsioonidega päästis valla teise Tšetšeenia sõjal ning ajalugu läks ja kestab siiani teisiti. Pole kahtlust, et esimese Tšetšeenia sõjaga samaväärset häbi ja vastaspoole triumfi soovivad Venemaale käimas olevas Ukraina sõjas paljud meie väärtusruumi riigid. Paljud aga kõnelevad suhtlused taastamisest agressoriga. Sihiku stuudios on täna Euroopa välisteenistuse kõrge teenistuja diplomaat Mati Maasikas, kellega räägime nii sellest kui ka paljust muust, mis Euroopa Liidu tänast käekäiku puudutavad. Vabariigi valitsus on otsustanud koostada lisaeelarve ja sealt märkimisväärse summa eraldada Eesti piiri ehitusele, millele täpsemalt eraldised kuuluvad ja kui kaugel on meie piiri valmimine, räägime stuudios siseminister Igor Taroga. Doktorant on keegi, kes õpib doktoriõppes eesmärgiga saada doktorikraad, ehk PhD või Eestis lihtsalt doktor. Väärteadlane või noorteadlane. Homme tähistatakse Euroopa doktorantide päeva. Me ootame stuudiosse sellest ja doktorantide laiemast väärtustamisest kõnelema Eesti doktorikooli projekti üldkoordinaatorit Monika Tasa. Sihik alustab.
7: Sihik.
12: Siiku stuudios on Euroopa Liidu välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektoraadi juht, staasikas diplomaat Mati Maasikas, tere.
13: Tere päevast.
12: Mati, Euroopas on tõepoolest tõstatunud küsimus suhtuse taastamisest tulevikus Venemaga, sellest on kõnelenud ka presidendid Alar Karis ja Aleksander Stuub. Kas me peame täna, kui Venema agressioon kestab endise verisooga 5. aastat, selle tuleviku Venemaga suhtlemisele üldse mõtlema ja miks?
13: Tulevikuks on alati arukas valmistuda, aga praegu on küll selge, et Venema Kreml, president Putin ei ole valmis Euroopaga, ega ka tegelikult ju ukrainlastega, mingit tõsiseid või sisulisi läbirääkimisi pidama. Ja see tegelikult annab eurooplastele aega, et arutada selle üle, et kuidas need suhted võiksid kunagi välja näha tulevikus, millist Venemaad me sooviksime näha ja mis peaks olema meie üldine vaade nendel läbirääkimistel, kui nad kunagi tulevad ja Euroopa ühtse välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase juhtimisel Euroopa Liidu välisministrid seda mai lõpus Küprosel ka arutavad.
11: No Putini jutt siis peatse sõja lõpetamisest ja omapoolne emissar Gerhard Schröder välja pakutuna on siis lihtsalt üks selline silmamoondus järjekordne nii-öelda silmab ette aja raisk või aja juurde küsimine piltlikult öeldes.
13: Sõda kestab. Venema jätkab sõjategevust. See on see reaalsus, millega tuleb igapäevaselt arvestada. Võib olla ka üsna kindel, et kui Venema on ühel hetkel valmis päriselt läbi rääkima, siis sellest ei anta teada kaamerate ees. Sellest ikkagi ülima tõenäosusega antakse teada konfidentsiaalsete kanalite kaudu, mis muide võivad olla, sellest kanaliteks võivad olla mõned juba pensionil olevad poliitikud või diplomaadid, aga seda ei tehta kaamerate ees.
12: Euroopa Liit on seni suhteliselt peaaegu üksmeelselt kinnitanud, et sõda saab lõppeda ainult Ukrainale sobivatel tingimustel. Ukraina sobivad tingimused on kirjutatud Ukraina põhiseaduses, see ju põhimõtteliselt territoriaalne terviklikkus näiteks. Kas sellel väitel on kuidagi tuleviku lootust?
13: Muidugi on. See Euroopa Liidu positsioon, Euroopa Liidu seisukoht tähendab seda, et meie ei survesta Ukrainat vastu võtma tingimusi, mis ukrainlastele ei sobi. See on see, mida tähendab see ukrainlastele sobivatel tingimustel. On ka täiesti välistatud. Ükskõik, kuidas see sõda lõpeb, ükskõik, millistel tingimustel tuleb vaherahu. Täiesti välistatud, et Ukraina hakkab de juure tunnustama oma territooriumite äraandmist. Nii nagu juba eks olen 12 aastat ei tunnusta ei Ukraina ega Ukraina liitlased ega tegelikult peaaegu keegi maailmas ei tunnusta Krimmi äravõtmist Ukrainalt. Nii see jääb. See jääb Ukraina põhiseadus. On selge ja Ukraina põhiseaduse muutmine on väga keeruline.
11: Ühel hetkel see sõda saab otsa, isegi 100-aastane sõda sai otsa, selleks kulus küll enam kui 100 aastat. Ja loodatavasti see lõpeb nii nagu ukrainlased seda soovivad. Siis seisab juba ees väga raske, mentaalselt raske ja kulukas Ukraina taastamisprotsess, kus nähakse väga suurt Euroopa Liidu rolli, kas Euroopa Liit on selleks juba valmistumas?
13: Euroopa Liit valmistub selleks. Esiteks me oleme viimaste aastate jooksul saanud üli head kogemust Ukraina toetamisel. Euroopa Liit maksab sisuliselt suure osa umbes kolmandiku Ukraina iga-aastastest kuludest ehk riigi eelarvest. Ja mitte lihtsalt niimoodi, et või mitte ainult niimoodi, et kanname Ukraina valitsuse arveldusarvele raha üle, vaid nii, et räägitakse läbi, millised reforme tehakse, mis on need poliitikad, mida Ukraina valitsus ajab. Et meil on selleks hea kogemus. Nüüd, mis puudutab raha, siis Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu järgmisesse pikaajalisse eelarve kavas, ehk siis see, mis hakkab kehtima aastatel 2028 kuni 2034, näinud ette 100 miljardit Ukrainale. Sellest kindlasti ei piisa, aga see on siiski väga märkimisväärne summa. Nii et valmistume, kunagi ei saa sellisteks olukordadeks päris valmis olla, aru saada, aga valmistume on igapäevane koostöö toob inimesi lähemale. Teinedesele lähemale paneb paremini aru saame ja nii edasi. Ja seda koostööd, seda arusaamist, ühist arusaamist on tegelikult praegu ju päris palju.
12: Teie juhitav peadirektoraat tegeleb igapäevaselt ka riikidega, kes on kandidaadid või kandidaadid ja koputavad Euroopa Liidu uksele, teiste seas ka Moldova. Selle riigi juhtkonnal ja enamusel on väga suur tahe lõimuda, samas väga ähvardava takistaja Venema näol on ikkagi probleeme ja tegelikult ka väga väike ajaaken. Kas täna saab enam liitumise teel ära teha või peab enam ära tegema Moldova või saab Euroopa Liit kuidagi teda sellel teel kiirendada?
13: Alati on kodutöö vastutus teadagi liituval riigil või kandidaatriigil. See on, liitumiseks peab üle võtma Euroopa Liidu õiguse ja seda saab teha ainult see kandidaatriik. Tema parlament, seadusi vastu võtta, tema valitsus ja muud asutused, neid siis ellu viia. Aga siin on väga suur vahe. Selle vahel, kas Euroopa Liidu poolt öelda lihtsalt, et te teate ju küll, mis tuleb teha. siin on need kümned tuhanded leheküljed Euroopa Liidu õigust, võtke vastu ja siis me vaatame. Või nii nagu meie ka mäletame 90. lõpust ja selle sajandi esimestest aastatest, ikkagi Euroopa Liid aktiivselt aitas, juhendas, andis abi, ka rahalist abi juba enne, kui liitumine päriselt toimus ja seda praegu tehakse Moldovaga, seda viimast, tehakse Moldovaga väga, väga aktiivselt. Tõsi, Euroopa Liit ei ole suutnud avada ametlikult läbirääkimispeatükke ja läbirääkimisklastreid. Ei Moldova ega Ukrainaga, aga siin on nüüd lootus, et Ungari uue valitsuse, kes see on tegelikult olnud Ungari blokeeringu taga. Ja siin on nüüd lootus, et Ungari uue valitsusega see muutub ja saab hakata ametlikult neid läbirääkimispeatükke ka avama.
11: Mainer mainis seda suurimat takistust, mis ei ole Moldovast seest, vaid tuleb väljast poolt, oli hea juhus kuulata ja kuulda, mida teeb ära Moldovast Ratkom. Endise siseministri Anna Revenko juhtimisel, see on meeletu töö, kuidas tõrjutakse hübriidrünnakuid, väärinfot, see on korralik Taaveti Koljeti heitlus. Kas Revenko saab ka mingit laadi tuge Euroopa Liidult ja tema liikmesriikidelt selle töö tegemisel?
13: Kogu aeg. Ja kui keegi arvas, et eelmise aasta septembri valimistega Moldovas, kus üheselt võitsid Euroopa meelsed jõud ja Venemaa sai suure kaotuse osaliseks. Kui keegi arvas, et Venemaa jätab järel, siis see keegi muidugi eksis nagu ikka. Venemaa ei ole järele jätnud ja Moldova on pidevalt, nagu sa ütled, pideva info- ja hübriidrünnakute all, milles aitavad Moldova valitsus on üha rohkem enesekindel sõna heas mõttes ja seda on väga hea näha. Aga seal on Euroopa Liidu nõuande missioon või partnerlus missioon, mille ülesanne ongi igapäevaselt nõustada ja aidata Moldova valitsust. Mitmed liikmesriigid, kahepoolsed, mitmed muud partnerid, näiteks Ühendkuningriik, kes kõik aitavad praegu ja toetavad Moldova valitsuse kurss.
11: Lähme siin kohal juttajamises väikse pausi peale ja siis jätkame koos Mati Maasikaga.
14: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos, 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos, In Times of Dragons, 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
15: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
17: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
18: Täna Kanal 2 õhtu saates.
19: Täna saates õhtu. Eelarvamused ja negatiivne suhtumine. Uurime, kuidas käitumis- ja õppiraskustega eriklassis õppinud mässavast punkarist Susan Mustast sai edukas fotograaf. Robi ja Jüri võtsid appi AI ja tegid mõlemad valmis ühe kodulehe, mida nende meelest kõige rohkem on vaja. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
10: Raadio Kuku!
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihik jätkab, meil on ütlemata hea meel olla stuudios koos diplomaadi, Euroopa Liidu välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektoraade juhi Mati Maasikaga. Mati, räägime ka Armeeniast. Riik valmistub valimisteks ilmselt ka väga suurteks desinformatsiooni hübriidrünnakuteks, mis juba tegelikult käivad, mis me siin räägime. Eriti nüüd, kus peaminister Pašinjan oskas Putini mai pühade aegu, millal siis veel välja vihastada, mis laadi sündmusteks me peaksime seal riigis lähiajal valmis olema?
13: Armeenias toimuvad 7. juunil parlamendi valimised. mille poliitiline taust on selline, et peaminister Pašinjan on võtnud suuna Euroopale, Armeenia geopoliitilisele pöördele Euroopa suunas ja samal ajal või täpsemalt seda võimaldabki see, et käib esimest korda üle 40 aasta käib tõsine rahuprotsess Azerbaidžaaniga. Ja parlamentil, mis valitakse, tuleb teha ka väga raskeid otsuseid, muuta põhiseadust või see panna see küll rahvahääletusele. Et saaks sõlmida rahulepingu ja saaks piirkonnas, Kaukaasia piirkonnas tegelikult olukorda oluliselt normaliseerida, saaks avada piiri Armeenia ja Azerbaidžaani vahel, suure tõenäosusega siis ka Armeenia ja Türgi vahel ja luua seal ka vajalikud ühendused. Ja loomulikult see ei meeldi Venemale. See perspektiiv või võimalus ei meeldi Venemaale. Ja laupäeval president Putin ütles talle oma see otsekohesusega tegelikult välja selle. Keerate Euroopasse, siis vaadake, mis Ukrainaga juhtus. Ja see on ülimalt tõsine olukord. Armeenias on Vene sõjave baas. Armeenia energiast tuleb jätkuvalt väga suur osa Venema. Armeenia raute on Venema kontsessiooni all ja samas valitsus ja rahvas tahab ära pöörata. Euroopa Liit ja väga paljud liikmesriigid ja partnerid aitavad Armeenia valitsus selles olukorras. On otsustatud, nii nagu Moldovas on Euroopa Liidu siviilmissioon nii asutada selline ka Armeeniasse just täpselt selle jaoks, et võidelda hübriid ohtudega. See otsus on tehtud. Euroopa Liidu, täpsemalt minu tööandja EAS ja Euroopa ühtse välisteenistuse hübriid kiirreageerimis meeskond on juba olemas. Järevanis aitab pidevalt, nõustab valitsust ja muidugi Pašinjanile ja Armeenia valitsusele kindlasti väga meele järgi oli see, et nädal tagasi oli Euroopa poliitiline ühendus, ehk siis Euroopa Liit ja veel paljud muud liikmesriigid pidasid tippkohtumist ja toimus ka kõige aegade esimene Euroopa Liidu Armeenia tippkohtumine, et selles mõttes poliitiline toetus meie poolt on ka olemas. Aga muidugi otsus peab tulema armeenlastelt.
12: Loodame, et see otsus tuleb vaatamata sellele, et nende suhted naabritega, mõnede naabritega on ajalooliselt ju keerulised. Kuulge, Euroopa Liit on ikkagi arvestatav majandusjõud, ehkki konkurents Ameerika Ühendriikide eriti Hiinaga on suur. Euroopa tuleviku konkurentsi võimet lahkava Draghi raporti ilmumises saab peagi 2 aastat. Kas on näha samme Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamiseks, tehnoloogia arendamiseks, bürokraatia vähendamiseks, lõpmatuseni räägitakse sellest?
13: Räägitakse. Ja eks ühteist tehakse ka. Mitte kunagi nii kiiresti ja palju, kui rääkijatele sobiks. See on ka alati tõsi. Tegeldakse siseturu tugevdamisega ja siin on tegelikult kõige suuremad. See on teise Itaalia ekspeaministri ehk Enrico Letta raport, mis tuli umbes samal ajal kui Draghi raport. Ja kus ikkagi liikmesriikide vaikne vastuseis on ikkagi väga tugev. Nii et tehakse ja kaugeltki mitte nii jõuliselt kui saaks. Samal ajal su küsimus algas globaalsest olukorrast ja konkurentsist. Samal ajal Euroopa Liit maailmas väga, väga sihiteadlikult laiendab oma vabakaubanduslepingute võrgustikku. Ja tänapäeva vabakaubanduslepingud ei ole ainult, ei käi ainult kaupade või teenuste kohta. Seal on vähemalt Euroopa Liidu omadel. Seal on inimõiguste nõuded, seal on keskkonnanõuded, seal on töötingimuste nõuded. Ja nii et see on osalt ka väärtusruumi laiendamine. Praegu Euroopa Liidu vabakaubanduslepetega kaetud võrgustik maailmas hõlmab poolt maailma majandusest. Mahuga umbes 40 triljonit. Hiina vastav, lihtsalt kui me räägime siin konkurentsist, Hiina vastav number on 16 triljonit. Et siin on suur vahet, kes on suurem ja kes on vähem suur. Ja selle teema lõpetseks olukorras, kus mõned globaalsed kaubandusjõud või majandusjõud nagu Ameerika Ühendriigid on üsna ennustamatud oma käikudes, siis see, et Euroopa Liidu selline tasane madala profiiliga ent väga ennustatav lähenemine, väga kindel lähenemine, et see, milles on kokku lepitud, see ka püsib. Seda maailmas üha rohkem hinnatakse ja üha rohkem on need, kes tahavad Euroopa Liiduga selliseid leppeid sõlmida.
11: Hea kuulda. Kas Euroopa Liidu välisteenistus on Ameerika Ühendriikide riigidepartemanguga või administratsiooniga ka hea partner?
13: Saaks paremini. Nüüd ma räägin teenistustest või teenistusest Euroopa ühtse välisteenistus ja riigidepartemang. Diplomaatide vahel on suhted väga töised ja väga asjalikud. Praegune Ameerika välisteenistus on ka palju rohkem kui varem. Ikkagi väga järskude poliitiliste otsuste meelevallas ja peab neid ellu viima. Ja see raskendab muidugi selliste tasasti pikemaajaliste protsesside juhtimist. On alasi, kus me teeme päris hästi koostööd. Balkan, see sama Lõuna-Kaukaasia, millest me enne rääkisime. On alased, kus me võiksime rohkem teha, aga igapäevased töised suhted on täiesti tavad.
12: Kuidas teie Euroopa Liidu juhtkonnas suhtute nendesse, paljuski ajakirjanduslikesse väidetesse, et Euroopa peaks hakkama ehitama oma NATO-t ja Euroopa julgeoleku põhimõtted jäävad praegu Ameerika Ühendriikide presidendi mõned avalduste puhul justkui nagu tahaplaanile või ebaselgeks. Mis tähendab, kui palju räägitakse Euroopa NATO-st?
13: Euroopa NATO-st ei räägita. Tugevamast Euroopa sambast NATO-s räägitakse üha rohkem. Euroopa plus Kanada kaitsekulud tõusid 2025. aastal 20% võrra, viiendiku võrra, mis on väga märkimisväärne hüppe, jõudnud umbes samal tasemel kokku kui Ameerika Ühendriikide. Aastakümneil on NATO's olnud tööjaotus. Kes teeb mida? Ja selle juurde käib alati ka see, kes ei tee, kes siis ei pea teatud asju tegema. Ja on olnud asju ja on praegugi, mida on teinud ainult ameeriksed ja ameeriksed ise on aastakümneid öelnud, et ärge teie sinna panustage, ärme dubleeri. Et need jutud, et need eurooplastel ei ole seda või teist, mis on faktiliselt õiged, ja neid nagu ainult süüdistusena ka ei saa esitada või võtta. Euroopa Liit investeerib nende aastate jooksul 600 miljardit Euroopa Liidu raha või Euroopa Liidu toel antavad laenuraha riikidele. 600 miljardit, mis ei ole väike summa, aga kindlasti sõjalisi struktuure keegi looma ei hakka.
11: Mati Masikas läbi selle toreda pooltunni, mis me oleme teiega veetnud, on ajalehtede päeva toimetajad juba ammugi. Närvid krussi mõelda, mille ta selle ära küsib. Te teate isegi väga hästi, et teie nimi on eesseisvõttel presidendi valimistel ühe tugeva kandidaadina välja käidud. Mis teie suve lõpu ja sügise alguse plaanid meid on?
13: Seda mul küll plaanis ei ole.
11: Kandideerida?
13: Jah.
12: Suur tänu selle intervju eest staasikas diplomaat Mati Masikas.
13: Aitäh.
20: kuule, sa rooli saad istuda.
21: Mis sul siis juhtus?
20: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
21: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
20: Oota, aga kust sina selle said?
21: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
22: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
23: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
24: Skoda. Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
25: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
26: Täna reporteris.
27: Kas teisi laimata on okei, aga enda kohta tõde kuulda valus? Paistab, et skandaalne ärinaine Annika Urm just sellise filosoofiaga elabki. Ta kaebas kohtusse otsingumootori Google, et oma nimega seotud artiklid sealt ära koristada. Urm ise on aga kohtunike laimamise süüdistuse pärast taga otsitab.
28: Kas ta ise ka kohale ilmub ja mis siis juhtub, kui ta kohale ilmub, no seda saame varsti teada.
26: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
29: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on hea meel tervitada siseminister Igor Taro. Tere.
30: Tere.
12: Valitsus kinnitas ümberkorraldused selle aasta riigi eelarvesi suunas 17 miljonit eurot idapiiri välja ehitamiseks. Teatest võis lugeda, et sellega tasutakse juba võetud lepingulised kohustused. Kas esialgsete kavade kohaselt pidi piir ja suures osas eelmise aasta lõpuks valmis olema, aga ei ole?
30: Ta tegelikult saigi eelmise aasta lõpuks suures osas valmis, kui me lägime piiritaristud, mis on siis puhtalt selline tõkestusaed, siis ja siis seda infrastruktuuri puudutavad osad, et tõkestusajad on meil püsti ja eelmise aasta seisuga.
31: Kas sellest otsusest, lisaraha eraldamise otsusest võib siis aru saada nõnda, et see piiriehitus oli rahapuudus just ka nagu takerdumas?
30: Kindlasti mitte. Selles mõttes, et see otsus on lihtsalt loogiline jätk, et kogu raha ei planeerita ühte aastasse, aga ma võin kinnitada seda, et selles valitsuses ei ole kordagi tekinud sellist tunnet, et piiriehitus võiks takerduda rahapuudusel või mis iganes puudusel, et see nagu pühendumus ja eesmärgile orienteeritus, et välispiir peab olema välja ehitatud võimalikult kiiresti ja parimal võimalikul moel see on kogu aeg olnud.
12: Mis see uus tähtaeg siis on?
30: No me räägime praegu sellest järgmisest etapist, et ajad on püsti, põhiosas tegeleme nüüd seiretehnika paigaldamisega ja seiretehnika oligi planeeritud siis paigaldada aastatel 2025 kuni 2027, nii et järgmiseks aastaks saavad kõik need asjad, mis on praeguse seisuga nii-öelda planeeritud, mis olid kavandatud, need saavad valmis.
31: Kui need saladus ei ole ja vastane ei kuula, siis küsin, kui suur osa seda maismaa piiri kavandatud taristust on nii-öelda tehniliste seiresüsteemide. Ühesõnaga, kas meil on kogu selle 150 plus maismaa piiri peale silmad kaetud?
30: Saavad olema, kui asi valmis saab.
31: Aga praegu?
30: Hetkel on meil niimoodi, et meil on ajaga kaetud maismaa piirist umbes 80%, mis ongi enam-vähem see otstarbekas maht, mida ongi mõistlik aedadega katta, sest meil on tõepoolest olemas sellised lõigud, mis on sisuliselt läbimatud, kus ei ole lähedal mitte ühtegi teed, kus ei ole lähedal mitte ühtegi infrastruktuuri, kus on selline mädasoo, kui te mäletate, et Leedus juhtus ükskord intsident, kuidas üks soomuk uppus ära lihtsalt, et meil on ka selliseid kohti Eestis, et siis tekib lihtsalt küsimus, et kas on mõtet hakata sinna suurejoonelist infrastruktuuri rajama, et need lõigud saab ära katta siis seira vahenditega, et nii seda tehakse. Kuigi meil on olemas väga huvitavad põnevad niisugused lahendused, meil on olemas betoonpontoonid, mida me teatud lõikudel oleme kasutanud, see on siis selline ujuv tee nii-öelda.
12: Narva jõgi on vist see üks keerulisemid lõike meie idapiirileks.
30: Jah, no Narva jõel me põhiliselt kasutame ikkagi nagu seire tehnikat, et meil on siis juuni lõpuks saame avada siis lõplikult selle esimese lõigu, mis on Narva jõesu vahel, seal on seiremastid püsti, viis seiremasti, mida hetkel siis viiakse lõpule nende selline timmimine, kinnitamine, et nad oleks võimalikult stabiilsed ja siis pannakse sinna siis seiretehnika peale, droonituvastustehnika peale, et sealt järgmine lõik on selline palju keerulisem ehituslõik, ongi siis Narva ja Vasknarva vahel. Ot seal on selline läbimatu soo, sinna ehitatakse teed niisugustesse kohtadesse, tee on vaja kõigepealt valmis ehitada selleks, et tehnika üldse ligi saaks, et me saaks hakata neid vaiasid sisse lööma, nüüd on vaiad sisse löödud juba seiremastidele, aga ehitatakse kohtadesse, kuhu, ütleme, ükski inimese nagu jalg ei ole kunagi astunud, et need on väga keerulised olud seal.
12: Piir ei ole ainult tankitõkked ja aed, piir on rohkem ka droonikaitse, droonimüüri mõiste on asendunud droonikupli mõistega. Kas selle arendus sai ka lisaraha või selle arendus käib, kupli arendus just nimelt?
30: Jah, täpselt. Et see on üks osa, eks ole, me tegeleme välispiiril, tegeleme selle kupli sellise nagu idapoolse sektoriga, aga üks asi, millest ma nagu aru sain ametisse tulles ja kõiki riski hinnates, et tegelikuses ei ole mõtet rääkida ja kasutada sellist terminit nagu droonimüür. Sellepärast, et droonid ei lenda niimoodi sirgelt ühest suunast kogu aeg ja mis me oma kogemustest nägime ka teiste riikide kogemustest, meil esimene droon lendas hoopis läbi lõunapiiri. Eks? Et kui me ehitaks tohutud droonimüüri ainult ühes suunas, siis me tegelikuses ei hindaks riski adekvaatselt. Teiste riikidel Taanil, Saksamaal on olnud droonidega probleeme. On kahtlustatud, et need võisid tulla ka näiteks Vene varilaevastiku alustelt, mis ju suhteliselt niimoodi tihti seilavad meil Läänemeres, mitte väga suurtel kiirustel, aga hulgakaupa. Ja nende aluste puhul on ju tegelikult alati see küsimus, et kas seal on ka mingisugune nagu topelt kasutus, nende naftatankerite puhul, sellepärast, et mida me oleme näinud, et pärast seda, kui me hakkasime neid natukene rohkem kimbutama, siis ilmusid sinna ju relvastatud meeskonnad, ka hoolimata sellest, et on mõnikord ikkagi mõned laevad ka hiljem kinni peetud, aga neid on nii palju, et see, kui kusagil ühe peal on mõni konteiner, mille luugid võivad avaneda, sealt võib midagi välja lennata, et selle riskiga me peame arvestama, see tähendab, et tegelikult siis seda droonikuplit me peame välja ehitama 360 kraadi mitte ainult idapiirile.
31: Ja mitte ainult varilaevastik, vaid ka maante pealt, kui ukrainlastelt on õpitud kogorallike rekkade pealt, annab üht-teist korraldada. Kuidas edeneb Igor Taro idapiiri ehitamine meie lõunanaabritel? Lätis, Leedus, see on ju olemuselt ja tähtaegadel ikkagi suhteliselt ühine projekt meil.
30: Jah, ütleme, et eks nad on enam-vähem sarnases seisus. Nad ka aegalt demonstreerivad siis seda, et neil on midagi valmis saanud, et Leedul on ju eriti akuutne olukord olnud seoses Valgevene
31: õhupallidega.
30: Nii-öelda mitte ainult õhupallidega, vaid ka selle instrumentaliseeritud rändega. Et siin tuletama meelde, mis toimus Leedul 5 aastat tagasi, et hordide viisi saadeti inimesi Lähis-Idast või kusagil veel kaugemalt Aasiast üle piiri Valgevene piirivalve mahitusel, et praegu nad on saanud tõkke püsti. Põhimõtteliselt nad kontrollivad olukorda nüüdseks palju paremini. Aga ma ise, mul tegelikult on ka see huvi olemas, ma tahaks väga minna vaadata, et kuidas Lätil on läinud, sellepärast, et meid see ju puudutab ka otseselt, et Schengeni ruum on meil ühine ja nende välispiir on ka meie välispiir on kogu Euroopa välispiir, nii et sellega peame arvestama.
12: valitsuse liige ja siseminister Igor Taro, rahandusminister Jürgen Ligi sõnul sai riigieelarve muudatusi teha, kust ka piiriehitusraha sai, kuna sellesse kavandatud kulusid mõnes valdkonnas vähendati. Eelarve tasakaal paranes siis 15 miljoni võrra. Kus siis kulusid kärbiti või kuidas siis see raha riigi rahakotis ümber tõsteti?
30: No kuna piiriehitus näol on tegu investeeringuga, siis oli loogiline, et me võtame ja tõstame need vahendeid ümber siis samamoodi investeeringute pealt, aga kindlasti noh, peab nagu rõhutama seda, et me midagi tegemata suurt jätta ei saa. Et me lihtsalt lükkame mõned asjad, mõned projektid, siis näiteks seal laia pintse riigikaitse rahastusest paar aastat edasi. Et mõni asi saab mõnevõrre hiljem valmis, ütleme aastast 28 ja sealt edasi, selleks, et me saaksime selle kõige akuutsema siis piiriprojektiga edasi minna. Et ega meil, noh, kui me siseministeeriumi valdkonda vaatame, me oleme ju null eelarve projekti teinud siseministeeriumile. Ja mis meil on seal suured klotsid, siis päästeteenus, hädaabi 112, piirikaitse, korrakaitse politsei näol, et kui me peaks hakkama sealt kulusid kärpima, siis see tähendab seda, et 112 helistades enam nii kiiresti kõnet ei võeta vastu, praegu võetakse alla 10 sekundi, et kas on edaspidi näiteks, kui kärbime ära midagi, et kas on edaspidi nii, et 93% inimestest jõuab 15 minutiga abi kohale, et suure tõenäosusega siis hakkavad need näitajad vähenema, nii et meie jaoks oli see null eelarve projekt näiteks väga kasulik sisejulgeoleku valdkonnas ja siseturvalisuse valdkonnas. Me nägime, et meil on tegelikuses kõik teenused väga-väga optimeeritud, väga väikese inimeste arvuga, tehakse tegelikuses palju. Et kui teil häda tekib, abi läheb vaja, see jõuab kiiresti ja see on asjatundlik.
31: Igor Taro, olete jõudumöödaga aktiivne abipolitseeniku ja aeg võimaldab. Nüüd siseministerina esitasite parlamendile abipolitseeniku seaduse muudatuse ettepanekud. Kas eesmärk on need abipolitseenike volitusi suurendada, sest praegu me teame, on nende õigused üsna piiratud ja paljudel puhkudel ei saanud ise siis ka seaduse rikkumisi lahendama hakata?
30: No need muudatused liiguvad praegu valitsusse ja sealt edasi parlamenti, aga põhimõtteliselt sõnastasite selle juba küsimuses enam vähem ära. Et meil on hulk välja õppinud inimesi, kes on võimelised tegema palju-palju rohkem. Ma tunnen väga palju siit abipolitseinike, kelle puhul mõnikord tundub, et neil muud isiklikku elu ei ole, et nad veedavad kogu aja abipolitseis, nad panustavad nii palju. Ega nad on oma professionaalsuse mõttes juba, noh, jõuavad nagu kutselistele üsna lähedale. Ja nüüd on küsimus selles, et meil oleks olemas selline nagu kriisikorral hästi asjatundlik reserv, eks ole, et abipolitseinik ei tohi olla kutselisele ka riskiks, siis me oluliselt tugevdame abipolitseinike väljaõpet, et kui varem sai abipolitseinikuks sellise paari nädalavahetuse jooksul omandatud kursuse järel, siis me sisuliselt nagu õppetundide arvu tõstame 4-kordseks. Siin tuleb väga selline tummine praktika moodul juurde, nii et kui abipolitseinik saab lõpuks oma abipolitseiniku tunnistuse, siis saab palgaline olla kindel, et tal on kõrval abi, mitte risk ja sellisel juhul on mõistlik seda abi ka nii-öelda otstarbekalt kasutada. Et aga loomulikult abipolitseinikest ei saa kunagi menetlejad, ehk siis nad aitavad seal, kus on vaja sellist, noh, ütleme,
31: Pätti raudusse panna, ära toimetada kainerisse öösõnaga sellised.
30: No, mõõta näiteks midagi ja siis ja aidata igasuguseid asju. Ja.
31: Aitäh tulemast, siseministri Igor Taro.
30: Aitäh.
0: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Raadio Kuku.
29: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
31: Saade Sihik tervitab nüüd Tartu stuudios Eesti doktorikooli projekti üldkoordinaatorit Monika Saasa. Tervist.
6: Tere.
31: Homme tähistatakse Euroopa doktorantide päeva. Mis on selle päeva eesmärk?
6: Ja seda päeva tegelikult tähistatakse päris esimest korda ja selle taga on siis erinevad Euroopa võrgustikud, mis on siis doktoriõppe enda südameasjaks seatnud. Ja seda tähistatakse tänavu juba üle 170 üritusega üle kogu Euroopa. Ja tegelikult see eesmärk ongi siis näidata, et Euroopa on noore teadlase jaoks atraktiivne ja selline atraktiivne siis nii teaduskeskkonnana kui ka karjäärikeskkonnana. Et Eesti kontekstis me saame tutvustada siis seda, et kuidas doktorantuur üldse välja näeb, mis selle eesmärk on, me saame tööandjatele paremini selgitada, et mida see doktorikraadi omanik nii-öelda siis oskab ja teab, kuidas saab talle kasulik olla. Ja üldiselt saame tutvustada doktorite panust ühiskonda. Nii et see eesmärk on nagu innustada inimesi doktorantuuri tulema ja laiemalt siis sellist teadlikkust püüame ka tõsta, et mida see doktorantuur siis annab ühiskonnale laiemalt.
12: Doktorikraadiga inimesi on meie tööealisest elanikkonnast vist umbes 1%. Põhjamaades on neid rohkem. Miks see nii on läinud?
6: Raske küsimus. Ma arvan, et siin on erinevad poliitilised, rahalised teemad kindlasti taga. Et kui me võrdleme ennast näiteks Põhjamaadega, siis tõepoolest Põhjamaades on 1000 töötaja kohta siis kuskil 14-15 doktorikraadiga inimest ja Eestis on neid kuskil 10, siis et see on aastatega meil tegelikult tõusnud ja tegelikult nii riik kui ülikoolid selle sihiga nagu on nüüd tegutsenud mitmed aastad, et meil see protsent nii-öelda ka kasvaks, et meil oleks aina rohkem neid doktorikraadiga inimesi, kes siis panustaksid meie majandusse, teadus- ja arendustegevusse.
31: Tõepoolest seda sooviksime kõik. Öelge, mis motiveerib muidu noort inimest ja võib-olla ka natuke vanemat inimest Eestis doktorikraadiust taotlema?
6: No tänapäeval tegelikult on doktorantuuri tingimused võimalused Eestis väga soodsad, et meil oli selline suur doktoriõppe reform 22. aastal ja nüüd enamus doktorante alustab tegelikult noorem teadurite töökohtadel ülikoolis, see tähendab, et nad saavad vähemalt Eesti keskmist palka, neil on sotsiaalsed garantiid tagatud, et see võimaldab nii-öelda pühenduda oma teadus- ja õppetööle ja samas on võimalik tulla doktorantuuriga tööturult, et on selline teadmussiirde doktorantuuri võimalus, kus siis saab oma igapäevad tööd siduda teadustööga, ehk siis ka tööandja jaoks on see selline soodne variant, kus on endal näiteks selline arendusteema, mida soovitakse edasi uurida ja siis siduda selle doktoriõppega, ehk siis selle projekti raames on võimalik selle projekti lahendamisega või probleemi lahendamisega tegeleda. Nii et need võimalused Eestis tegelikult on tõesti väga soodsad, et kui võrrelda ka teiste Euroopa riikidega.
12: No lisaks teaduri tööle ülikoolis, räägin veel ja küsin veel karjäärivõimaluste kohta. Millistes valdkondades doktorikraadiga inimesed Eestis enam rakendust leiavad? Ma ei tea. Ma ütlen päris ausalt, mul ei ole ühtegi mingeid andmeid, aga tundub, et see võiks olla avalik sektor. Olema valel teel.
6: No me praegu on rohkem tõesti teadusarendus asutustes, eriti ülikoolides, samas on ka erasektoris, avalikus sektoris, me näeme ka statistikast, et see protsent nii-öelda kasvab, et inimesed, siis doktorikraadi omanikud töötavad järjest enam ka teistes sektorites, et see on näiteks ka üks eesmärk selle teadmussiirde doktorantuurile, kuidas siis varakult siduda see teema ja see inimene nagu ülikooli välise asutusega. Aga noh, samas tuleb ka välja tuua seda, et ülikoolide vaates tegelikult on ka väga oluline, et meie enda akadeemiline järelkasv nii-öelda oleks tagatud, et oleks tagatud eestikeelne õppetöö andmine, eestikeelne teadustöö, nii et eks need on igal pool vaja.
31: Eks kindlasti on ka selle kampaania nädala mõte, mille Eesti doktorikool kindlasti nädala jooksul ka läbi viib ja loomulikult doktoriameti kuvandi teadvustamine tema õigesti teadvustamine, kui levinud jätkuvalt võib olla Monika see teadmine, et kõik doktorid on meil ainult haiglates ja polikliinikutes.
6: Ja see on tore küsimus, sest see on üks teema, millega ülikoolid praegu ka läbivalt tegelevad, et kuidas kuidagi siis tõlkida avalikusele seda, et mida siis akadeemias tehakse ja mida see doktorikraadi omandanu siis ikkagi oskab. Et seda me järjest nüüd püüamegi selgitada, et see ei ole nii-öelda selline väga kitsas teaduste teema ainult, mida ta valdab, et ta omandab ka neid erinevaid selliseid kriitilisi oskusi, mida siis tänapäeva sellises suhtsalt keerulises maailmas erinevate väljakutsete lahendamisel vaja on. Nii et jah, ma ei oska seda muidugi öelda, et kui paljud inimesed võivad seda arvata, et ainult haiglates töötavad doktorid, aga eks me siis tegutseme ülikoolidega ühiselt selle nimel, et need sellised eelarvamused või siis vääriti mõistmised nagu saaksid üle selgitatud ja me saaksime nagu paremini selgitatud seda, et mida siis me pakume ühiskonnale doktoriõppega.
12: No, doktorikraad laiendab tegelikult inimese võimalusi tööjõuturul Eestist väljapoole ka, eks ole ju, kohe kindlasti.
6: Ja kindlasti ja see on midagi, mida ülikoolide näiteks ka Eesti doktorikool, mis on siis Eesti ülikoolide ühine projekt, oma tegevusega püüab ka soodustada. Doktori õppe ajal on väga oluline selline rahvusvahelise kogemuse omandamine, aga ka üldiselt võrgustumine, et nii Eestis siseselt erinevate ülikoolide erialade vahel, kui ka siis tõesti välisvõrgustikes. Et see on ääretult oluline, et doktorandil see võrgustik endal tekiks.
31: Olles varsti kõrgharidussüsteemist, ütleme ümmarguselt veerand sajandit teemal olnud, aga siiski magistriga võrdsustatud kraad on kunagi võetud. Kui keeruline on näiteks minusugusel inimesel nüüd naasta, kui ma tahaks endale ka doktorikraadi hakata taotlema?
6: No kui magistrikraad on olemas, siis eeldus selleks on olemas. Ülikoolit on see sisseastumine käib natukene erinevalt, aga põhimõtteliselt võiks olla ikkagi kas oma teema või siis kohati ka pakutakse selliseid projektipõhiseid sisseastumisvõimalusi, et see on olema väga sellest huvipakkuvast valdkonnast, nii et ma soovitaksin kõigepealt välja mõelda või läbi mõelda selle, et mis see teadusteemaga te tahaksite edasi tegeleda, mis on see uurimisküsimus, mis teid ääretult huvitab. Ja siis juba otsida see sobiv eriala, ülikool see sobiv juhendaja ja siis ülikoolide saadetakse teid juba edasi kõige selle vormistusliku poolega.
31: Suur tänu.
12: Ja ma näen Timo näost, et tulevane doktor istub siin võib olla.
6: Väga tore.
12: Suur tänu Monika Tasasele intervjuust.
6: Ja aitäh teile.
31: Aitäh kuulajatele kuulamast. Sihik tänaseks lõpetab. Me oleme taas eetris keskpäevast. Sihik.
29: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Tallinna lähedal Maardus puhkes tulekahju angaaris. President Alar Karis osaleb NATO idatiiva riikide liidrite kohtumisel. Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist. Öösel sajab kohati hoov vihma ja on udu sooja 6-12 kraadi. Homme sajab vihma, Ida-Eestis võib olla äikest ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Maardus puhkes õhtul tulekahju ühes angaaris, kust levisid leegid ka kõrvalhoonele. Linna kohale kerkis suur must suitsusammas. Häirekeskus sai Nurmevälja teel puhkenud põlengus teatekel 7.30. Päästjad reageerisid suurte jõududega. Praegu kustutustööd jätkuvad. Endiselt levib musta suitsu, nii et elanikel soovitatakse aknad kinni hoida. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeolekuoht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Justiitsministeeriumis valmis perekonna seaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab lapsendamis saladuse sätteid vahendab ERR. Praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis, kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida. Edaspidi on lapsendajad selleks kohustatud. Samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust. Muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi lähtuvalt eeldusest, et lapse huvi teada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks. Tallinna lauluvälja kuueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on Tallinna linna määrus, mille alusel küsitakse kinnisvara arendajatelt raha avalike objektide ehituse rahastamiseks mitmes punktis seadustega vastuolus ja seda tuleks muuta vahendav ERR. Madise toob välja, et planeerimisseadus lubab arendajalt nõuda üksnes planeeringu lahenduse elluviimiseks vajaliku või sellega otseselt funktsionaalselt seotud ehitise ehitamist või rahastamist. Tallinna määrus on sellega vastuolus. Lisaks pole seaduslik ehitiste kaasrahastamise määra arvutamise valem. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel

0: esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juulikuuks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. See toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda keerulistes oludes kiiresti ja efektiivselt, et tagada piirkondlik julgeolek. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigijuhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhipositsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasiastumise ajakava. Surve kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sadu. Sooja on öösel 6-12 kraadi. Homme on kohatiste selgimistega pilvesilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 8-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 18 kraadi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Täna reporteris.
9: Kas teisi laimata on okei, aga enda kohta tõde kuulda valus? Paistab, et skandaalne ärinaine Annika Urm just sellise filosoofiaga elabki. Ta kaebas kohtusse otsingumootori Google, et oma nimega seotud artiklid sealt ära koristada. Urm ise on aga kohtunike laimamise süüdistuse pärast taga otsitav.
10: Kas ta ise ka kohale ilmub ja mis siis juhtub, kui ta kohale ilmub? No seda saame varsti teada.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
1: Kukku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.
1: Spordireporter. Spordireporter.
7: saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: 11:07 on saanud kell, täna on 2026. issanda aasta maikuu 12. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 450. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
12: Ilus ümmargune saatenumber tähendab, et meie saatega saab ühendust tavapärasel moel, ehk et e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
13: Spordireporter.
12: Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on korvpall, sellepärast, et Eesti meistrivõistlustel lõppesid vastavalt reedile laupäeval poolfinaalseeriad ning käesoleva nädala laupäeval algab finaalseeria pronksiseeria juba kolmapäeval. Lõpuks tuleb tõdeda, et üllatusi ei sündinud. Kalev Cramo võitis oma poolfinaalseeria Taltechi vastu mängudega 3-1. Ning Tartu Ülikooli meeskond suutis Pärnu Transcomi vastu välja tulla 0-2 kaotusest ja võite seeria 3-2. Viimane mäng laupäeval Tartus oli põnev lõpuni välja. Suur kiitus minu mõelest Pärnule selle eest, aga lõpuks noh, midagi ei Pärnul ikkagi puudu ja Tartu võitis.
11: No kui alustada kuidagi laiemalt, siis...
12: Ootamatult huvitavad poolfinaalid.
11: Jah, et taaskord oleme olukorras, kus Eesti korvpallimeistrivõistlust sõelmängude lõppfaas on kujunud harukordselt põnevaks, nii ka eelmistel aastatel. Teiseks, mida me tegelikult rääkisime juba ka mõned kuud tagasi, võibolla hakkasime rääkima sellest siis, kui Tartu tuli karikavõitjaks. Et praegusel hetkel on väga suur selline mustri muutus Eesti korvpallis aset leidnud, et kui, ja siin igal pool räägitakse, et 21 aastat 15. Korda mängivad Cramo ja Tartu finaalis või siis viimaseist 14. Hooajast 12 on Cramo võitnud, siis praegu ei ole nii eelarvet vaadates kui ka nii-öelda meeskondade sisu vaadates sellist ühte selget liidrit. Kalev Cramo kindlasti, kes ka Eestile ühis liigas poolfinaalis kaotus Tartuli ja nii edasi. Ehk siis mõlemad poolfinaalseeriad näitasid, et see, kuidas nüüd spordiväljal armastatakse öelda, et supp on oluliselt nii-öelda nagu ühtlasem. Ja. Et see on kindlasti esimene oluline mustri muutus.
12: Poolfinaalid olid ikkagi ootamatult sisukad, sellepärast, et enne poolfinaale ka siin mõne kossuspetsiga rääkides ikkagi ja küsides nende käest provotseerivalt, et noh, tuleb 2-3-0, siis nad enamik ohkasid ütlesid, et noh, et äkki
11: pigem,
12: et äkki Taltech saab mängu kätte, umbes niimoodi vastati, seda, et Pärnu Tartult midagi kätte saab väga nagu ei usutud, lõpuks Pärnu sai kaks mängu kätte ja tõi väga kõva intriigi sinna poolfinaali ja Taltech andis Cramole väga ka sisukad lahingud, et selles mõttes aga nüüd, kas see nagu räägib eelkõige Pärnu ja Taltechi sisukusest või Cramo ja Tartu haavatavusest, see on muidugi nüüd küsimus, mille üle vaidlemiseks on vaja seda ühel pool valada klaas pool täis, teisel pool tühi on.
11: Jah, no sa räägid, et on kaks perspektiivi, aga loomulikult mõlemad mängivad rolli ja mõlemad mõjutavad siis mõlemad poolt, et see on loomulik. Aga natukene lähemalt vaadates neid poolfinaalseerijaid, et kui me rääksime Eesti-Läti ühisliiga poolfinaalseeria järel ja tegelikult ka finaalseeria järel, või finaal kohtumise järel, et Tartu meeskonna rotatsioon on muljet avaldav, meeskonna komplekteeritus on muljet avaldav, siis tegelikult selles poolfinaalseerias Pärnuga me nägime ju hoopis midagi muud. Et kaks põhimeest esimestes kohtumistes siis üks sai vigastada, üks oli vigastatud, ehk siis Lips ja Bernard. Ja kohe väga oluline muutus kogu selles mängus. Esimesed kaks kohtumist Pärnule tundus ka, et Tartu ikkagi natukene alahindas vastast. Aga kui me vaatame edasi, kolmas mäng kolmandaks mänguks, otsustavaks sa ikkagi neljas mäng Pärnus. Eelmisel nädalal jõudsime kolmandast mängust rääkida, aga neljas mäng Pärnus. Pärnule pakuti no täiesti seda finaali kohta. Kogu kohtumise vältel Tartu sellisest väga kvaliteetsest rotatsioonist polnud no, midagi alles. Põhimõtteliselt kogu see mäng, no, kas Ilver võttis enda peale, ja viskas, tõi esimesel poolel tohutu hulga punkte ja nii edasi. Mäng absoluutselt ei toiminud Tartul. Ja see, mida ka kommentaator pidevalt ütles, mina vaatasin televiisori vahendusel, ma ei olnud koha peal Pärnus, et et tõesti ime on see, et sellise mänguga Tartu on jätkuvalt mängus. Ja teiselt poolt vaadates tõesti, et kunas juhtus tõesti Eesti meistrivõistlustel Pärnu meeskonda vaadates nii, et koduplatsil no mitte midagi ei lähe sisse. Siin Kert Kullamäe vist tõi välja, et tegelikult kolme punkti viskad, et kui me praegu vaatame 28-5, aga vahepeal Haav viskas kolm järjest sisse, et selli, kui see kõrval jätta, siis 25-32 koduplatsil vabakad 66%. No üldse ei läinud sisse. No kõik asjad, mida tehti lihtsalt, ei läinud sisse ja pakuti ja pakuti ja pakuti. No, lõpuks Bernard võttis ära selle laias laas.
12: No, ilmselgelt, et Tartud selles poolfinaalseerias Malcolm Bernardi ja Karl-Juhan Lipsu vigastused pärssisid tuntaval moel, on põhjust arvata, et finaaliks on mõlemad mehed kõbusamad. Omad hädad on muidugi kraamol ja ka teistel osalistel. Aga no, suures plaanis juhtus ikkagi nüüd laupäevas see, kui Tartu Pärnast viiendas mängus 4 punktiga jagu sai, et nad hoidsid ära ikkagi suure õnnetuse, sellepärast, et kaotusele poleks... suures plaanis poleks Tartu kaotusel ikkagi mingid vabandusi olnud ning ma esitan ka nüüd järgmise provotseeruva küsimuse, kas on vabandusi, kui Tartu tänavu meistriks ei tule, sellepärast, et arvestades just nimelt seda taaka, mida see 11-aastane tiitlipõud on Tartule ja Tartu korvpallile peale vajutanud, siis ja seda soodsat tähtede seisu, mis on Tartu jaoks soodsam kui kunagi varem viimase 15 aasta jooksul. Tegelikult ka soodsam kui 2015, kui Kert Kullamäe juhtimisel Kraamo üllatuslikult finaalseeres alistati, siis kas on, mis on Tartu õigustused, kui nad tänavu meistriks ei tule? Et minu mõelest surve on siin selles seeres täiega Tartu peal.
11: Esiteks, kui vaadata poolfinaalseeriad, siis tuleb kindlasti au anda Pärnule, et nad suutsid väga, sellise poolfinaalseeria teha. Ja au tuleb anda Tartule puhtalt sellelt pinnalt, mida seda kirjeldasid. Tartu on 0-2 taga. No, siin räägitakse, et seal, ma ei tea, Talts võttis riietusruumis sõna pärast seda 0-2 kaotusseisu ja nii edasi. Aga sellise pingi all tegelikult välja tulla. See näitab tegelikult ka meeskonna sisu minu arvates. Ja? Tartu poolt vaadates kohe kindlasti. Ja? Aga no, eks siis, kui me hakkame juba nagu finaalseeria poole vaatama, siis et noh, siin see Lipsu küsimus on selles mõttes ka väga oluline, et kui me vaatame, et mis seis seal eesliinis on, et siis noh, Painter tegi näiteks ikkagi päris kesise, mõtleks ikkagi kogu pool finaalseeria Tartu poolt vaadates. Lips haige ja nii edasi, et kuidas siis Kraama vastu hakkama saadakse, et see on ikkagi keeruline küsimus neil, jah. Aga lõppkokkuvõttes, kui me vaatame ka, kuidas Tartu tuli välja, ühelt poolt sa võid öelda, et Pärnul on peatreener, kes on esimest aastat nagu no, sellises peatreeneri positsioonis. Aga teiselt poolt, Tartu on 0-2 taga ja ta võidab 3 mängu, aga mitte kõik mängud väga tasavägis lõpuga. Eks siis ta pööras tegelikult kõik 3 kohtumist viimaste minutitega Tartu enda kasuks. Vaat see näitab juba, seal võib loomulikult olla mingi õnnefaktor ja loomulikult seda on vaja, aga ikkagi sellise pinge situatsiooniga 3 mängu järjest võrdse mängu puhul enda kasuks pöörata, sest ka viimases mängus, noh, vahe oli 1 punkt ju siin 1,5 minutit enne lõppu.
12: Ja nagu öeldud, et Tartu, minu mõelest on pinged selles finaalseerias Tartu peal, küll aga on siis paslik kaardistada, et me võime olla Eesti klubi korvpallis siis olukorras, kus on toimumas nii-öelda võimupööre, sellepärast nagu tänane postimees ka kirjutab, siis Kalev Kraamo uuel hooajal enam selle nime all eeldatavasti ei mängi, tööriistadega tegelev Kraamo on nimisponsori kohalt pärast 21 aastat lahkumas ja nimisponsorid, kuidas nüüd öelda, ei vedele niisama, neid ei ole kuskilt, järgmist ei ole kuskilt niisama võtta. See võib tähendada Kalev Kraamo jaoks ikkagi noh, eelarve pingestumist ning see omakorda võib neil järgmisel hooajal segada Tartule sama hea lahingu andmist. See lihtsalt on nagu loogiline.
11: Jah, no seda ühelt poolt, aga tegelikult võib öelda, et selles suunas on liigutud ju juba mitmeid aastaid. Et kui me ka eelarved vaatame ja meeskondade komplekteeritusi vaatame, siis ei ole nii, et on üks teistest nagu peajagu üle. Ja seda ei ole juba mõnda aega.
12: Paar aastat
11: ikkagi. Eks siis, et selles suunas on liigutud ju mõnda aega, et ikkagi, noh, teatud mõttes ka õnne küsimus on ja kes sealt välismalt tuuakse, sest ikkagi see Pärnu Härrise toomine, noh, see oli, noh, tundus alguses väga kahtlane, et mis tüüp tüüp see on, selles mõttes, et ta ju siin Eestis teistes klubides nagu väga säravalt hakkama ei saanud. Läks õnneks, ja. Eks siis see situatsioon ongi, et kuskil siin 3-4 meeskonda on ilmselt võrdlemisi sarnase võimekusega majanduslikult.
12: Nii, aga läheme edasi teema number 2 ning räägime jalgrattaspordist.
11: Jah, käimas on enam mitte Bulgaarias, nüüd siis juba Itaalias, aga arvult 109 Itaalia velotuur ja oma karjääri kolmandat suurtuuri teeb kaasa 22-aastane Madis Mihkels ja kui enne tuuri Mihkels käis välja, et ega üldarvestuse peale meeskond ei sõida, üritatakse etappi võitu taga ajada ja no, sprindi etappidel või siis sprindi finishiga lõpevatele etappidele vähemasti mängitakse tema peale. Kaks sellist etappi on olnud, avaetapil oli Mihkels viies, kolmandal etapil sai neljanda koha. Ja no vaadates seda kolmandat etappi, no esimesel etapil, kui vaadata natukene seda no, lõpuheitlust, siis tundus, et ega Mihkelsil nagu väga palju rohkem midagi püüda ei olnud. Kolmandal etapil, kus ta sai siis neljanda koha, oli ikkagi olukord, kus ta esiteks taktikaliselt väga hästi suutis õige rongi taga püsida. Tal ju seda suurt rongi endale ees ei ole, et peab taktikaliselt väga kavalalt sõitma seal. Ta ütles, et kõige parem päev ei olnud, aga lõpus oli ikkagi, no oli võimalusi, jah. Ja noh, tegelikult ikkagi ka neljas koht on ikka korralik tulemus.
12: Mina ütleks nende viienda neljanda koha kohta, et tähendab, kui noh, jalgrattasport on see, kus mäng käib väga ainult ju võidu peale, nagu me juba Jaan Kirsipuu aegadest Eesti spordist teame.
11: No nii ja naa, ikkagi see jalgratta siseselt ikkagi näiteks kõige võitluslikuma ratturi auhin tihtilugu, et seda väärtustas ka päris palju. Ja kui sa vaatad näiteks seda sama kolmanda etapi lõppu, kunas püüti jooksikud kinni, viimase kilomeetri alguses ja ilmselge oli see, et nad püütakse kinni, siin on mingit kahtust.
12: Aga mis ma tahtsin öelda, et need Mihkelsi, et viies neljas, et noh, seal võib olla mingi gramm kripeldust ja kahetsust, et noh, et mida oleks saanud teha teisiti, et olla esimene, aga ma vaataks seda asja ikkagi niimoodi, et ta on 22-aastane rattur alles, see on ikkagi väga noor, ta sõidab alles oma kolmandat suurtuuri ja need neljas viies koht, need on ikkagi tema jaoks uus tase. See on uus tase, mida ta praegu on näidanud nendel Giro kolmel avaetapil. Vaatame nüüd, kuidas ta selle velotuuri lõpuni kestab, mida ta selle jooksul veel suudab. Aga minu silmis oli see mingisugune uus tase ning see on väga julgustav. Noh, mõeldes sellele tõesti, et tegemist on ikkagi veel väga noore sportlasega.
11: No ja võiks siis öelda, et no, nii ja naa on ju, et vaadates neid etappe. Aga ütleme kuskil 6-7 võimalust. Võiks siis veel tekkida seal lõpuheitluses kaasa lüüa ja võib-olla sarnaseid tulemusi siis taotleda, aga...
12: Giral, olema ausalt, jututeema number 1 on olnud midagi muud, sellepärast need kolm etappi, mis Bulgaarias sõideti, no eriti see laupäevane oli ikkagi tõeliselt rõlge, kus oli väga õudne kukkumine, viis katkestajat neist, kolm Team Emiratesist eesotsas nende selle tuuri liidri, Adam Yatesiga. Tade Pogacar seda võistlust ei sõida kaasa.
11: Ja no kui midagi juhtu, siis Joonas Viinekoor peaks võitma selle tuuri, ma eeldan ikkagi. Aga tõesti, et noh, ütleme, see Emiratesi tiim on ikkagi ju selline, kes valitseb ratta maailma. Ja Yates on siis nende liider ja tõesti...
12: Sellel tuuril, jah.
11: Oli, ja katkestas, jah.
12: Kolm meest teise etapiga Audis kaheksast. No, kogu tuur tegelikult tuksis võistkonna jaoks.
11: No nii on, jah. Aga no, mingis mõttes jällegi äkki läheb põnevamaks.
12: Aga see kukkumine, mis seal oli, on muidugi taaskord tõstnud esile teema, mida siin eelmistel aastatel puhuti ka on ju puudutatud, et jalgratta maante sõit ja selle turvalisus. Et kas on see kõik läinud liiga ohtlikuks, liiga piiripealseks, aga ausalt öelda seal nagu noh, kuidas olla, terve mõistus ei kipu leidma varianti, kuidas oleks võimalik maante sõitu turvalisemaks teha?
11: Väga palju kritiseeritakse ka võistlusdirektori otsust, ja. Sest tegelikult seal see, kuidas rattur, kes tolemist Soleri oli see, kes libises, ja märjal asfaltil, ja. Et siin on ikkagi olukord, et siin oleks saanud ikkagi ennetada seda olukorda, seda räägitakse ka ikkagi võrdnud palju, et kas oleks pidanud ikkagi, ma ei tea, neutraliseerima selle või mitte,
12: no jah,
11: et ei tea.
12: Aga kust võtta see, kust leida see tasakaal, et väärtustad ühel poolt julgust ja sõiduoskust ja teisalt turvalisust, et sellel teljel balanseerimine on keeruline. Aga läheme edasi teema number 3 ning räägime jalgpalli meistrite liigas, sellepärast, et eelmisel nädalal selgusid seal finalistid, kui esimeses poolfinaalis Paris Saint-Germain alistas Müncheni Bayerni
11: ja teises...
12: panin jaa. Ja teises oli Londoni Arsenal üle Madridi Atleticost, tõsi vist järjekord oli vastupidine. Igatahes 30. juunil Budapestis mängitavas finaalis kohtuvad Paris Saint-Germain ehk tiitlikaitsja ja Londoni Arsenal. Tuletame meelde, et pärast meistrite liiga ajastu algust ehk et 92. aastast alates on meistrite liigas tiitlid suutnud kaitsta ainult üks klubi, see on Madridi Real, kes siin eelmise kümnendi keskel kolm korda järjest meistriks tuli.
11: Ja no kõige rohkem räägitakse ikkagi Bayerni ja PSG poolfinaali korduskohtumisest ja väga palju räägitakse kohtunike tööst, et no sina neid olukordi tead kohtunikele antud suuniseid ka oluliselt paremini kui ütleme nii-öelda tava jalgpalli vaataja, et no mäng oli pingeline, juba esimene poolfinaal oli nagu väga äge, jah. Esimene mäng siis, jah, tõesti, kus 5-2 PSG ees, Bayern tõi 2 tagasi, nii, aga kolm situatsiooni, mida esile tuuakse. Esimene situatsioon on see, et Harry Kane on minemas üks ühele väravahiga ja võetakse sulu seis ära. Korduses näitas, et on täpselt sel piiri peal, kas oli või ole, ei tea. Kohtunikelik püsti ei lastnud lõpuni mängida. See on esimene olukord. Teine olukord on koht, kus PSG mängija oleks võinud saada teise kollase kaardi, aga enne
12: Nuno Mendes, jah.
11: Enne viilistati siis viga või käsi
12: Konrad Laimer.
11: Ja, ja kordust vaadates tundus, et pigem ei oleks pidanud, ja, et selle järel oleks suure tõenäolisega jäänud PSG vähemusse. Ja kolmas olukord oli siis potentsiaalne Bayerni penalti, kus oma mängija, siis PSG oma mängija, kaitse mängija, lööb palli mitte värava suunas, vaid teisele poole, ja ilmselgelt mängib siis teine, tema meeskonna kaaslane PSG mängija käega.
12: Vaata, ma arvan, see viimane olukord ongi see, millest tegelikult kõige rohkem ei saada aru, sest et seda võrreldakse väga selgelt esimeses poolfinaal mängus PSG kasuks määratud penaltiga, kui Alfonso Davis, Bayerni kaitsja, enda karistuses ka mängis palli käega niimoodi, et PSG tsenderdas, pall võttis rikosheti Davis enda reiest ja läks siis tema kõrval olnud käe vastu ja sellest anti penalti PSG-le, mille nad lõid väravaks. Ja nüüd siis oleme ausad see käsi käega mäng, mis oli PSG, oli Suvan Eve sellist või? Oli oluliselt ilmsem, aga tõepoolest kohtunikele antud juhiste järgi sellest kordusmängu käest ei tule nagu penaltit, ei peaks penaltit vilistama. Noh, siin kohtunikud tahavad öelda, meid ei saa süüdistada, mina sellega nõus ei ole, et lõpuks kohtunik ikka vastutab sellest, millest ta penalti annab või mitte. Ja nende kahe olukorra poolt tekitatav, nende võrdlemistel tekib dissonants on ilmselgelt jalgpalli ametnike ja kohtunike süü. Nemad on süüdi. No. Ja see olukord ei ole normaalne. See rikub jalgpalli mainet ja see olukord tuleb lahendada. Samas kokkuvõttes, ma arvan, kahe mängu kokkuvõttes on aus öelda, et Paris Saint-Germain oli veidikene parem ja vääres finaali kohta. Täpselt samamoodi nagu võib öelda ka London Arsenali kohta, et noh, Atletico lihtsalt ei saanud lõpuks Arsenaliga hakkama.
11: Ja, no mina ütleks, et selle käe Kähe reeglitega on täielik pardakk olnud siin, ütleme, 9 aastat. Sisuliselt kogu selle varriperioodi vältel, noh, varr tuli natukene varem. Tuletan meelde, kuidas Manchester City 2 korda meistrite liigast välja kukkus. 1 aasta ühe käe reegliga, järgmine aasta teise käe reegliga. Pidevalt need suunised muutuvad, täpselt ei ole aru saada ja nii edasi. Ma ei ole sellega nõus, et kohtunik ise nagu otsustab. Teesmalt kohtunikul antakse, professionaalsel kohtunikul antakse suunised. Tehakse üldine kokkuleppe, meie järgime neid suuniseid. Ja nii on. Minu jaoks kõige suurem küsimus on ikkagi see Keini suluseisu äravõtmine. Ja. Aga no see selleks, et finaalis on Arsenal ja PSG. Arsenalil seisab ees ikkagi nagu klubi ajaloo üks põnevamaid hooaja lõppe. Mängitakse meistrite liigavõidu peale. Ja praegu, noh, kuna City mängis Evertoniga siin nädal tagasi 3-3 viiki, siis Arsenalil on kõik enda käes ja kuna West Hamilt võeti värav, siis Arsenalil tõesti 2 mängu võitaja on meistrit.
12: Kui sa lähed sinna West Hami värav juurde, siis muidugi selle värava tühistamine oli õige otsus. Seal vaata ei ole midagi vaielda. Aga ma tahan selle finaali kohta veel öelda, et mängitakse Budapestis. Ja miks mängitakse Budapestis? Oli siis see, et oleme ausad, kui koronapandeemi algas, oli UEFA-l väga suured probleemid erinevate mängupaikade leidmisega ja Ungari oli see, Viktor Orbán juhitud Ungari, Viktor Orbán, kes on teadatuntult suur jalgpallisõber, mida
11: kõikil koondise mänge käib vaatamist ka välismaal tihti lugu.
12: Ja, no, Helir-Valdor Seederi kuulus foto koos Orbaniga ju see on Eesti, ütleme, meeminduse pärandvarasse kantud. Aga Viktor Orban juhitud Ungari andis Euroopa jalgpalliliidule tegelikult koha ütles, meie juures saab, kui on mingi probleemne mäng, meie võõrustame. Nad võõrustavad siia maani, on võõrustanud viimastel aastatel Iisraeli koondise mänge, Valgevene koondise mänge, erinevate klubi võistluste mänge, mida on vaja neutraalsel pidada. Ehk et Ungari tuli nii-öelda UEFA lappi ja vastutasuks anti Ungarile kaldkriips, noh, loe Orbanile meistrite liiga finaal 2026. aastaks, mis nüüd Budapestis 30. mail toimub, aga ilma Orbani kohalolekuta, et saatuse vingerpuss oli siis säärane.
11: Üks tema veel kiiresti autoraali maailmameistrivõistluste hooaja kuuenda etapi Portugalis võitis Jarine Ville. Kunagine maailmameister ja nüüd on olukord selline, et viimasest 22 rallist tähendab, olukord oli selline, viimasest 22 rallist enne seda võitu oli Neuville võitnud ühe ja viimasest 22 rallist esikolmikusse oli ta tulnud kuuel korral.
12: Mina vaatan teisiti veel seda, et see on nüüd Hyundai jaoks kolmas võit alates eelmise hooaja algusest. Mullu võideti kaks rallit, Ott Tänak võitis Akropolis ralli ning Neuville hooaja lõpus Saudi Arabias ralli, mis enam suurt midagi ei otsustanud ja nüüd siis Neuville Portugalis, et ülen 17 rallit vahepeal on lõppenud Toyota võiduga.
11: Ja, et... Aga Neuville alustas siis ikkagi ka viimast päeva teiselt kohalt, aga siis Ogier lõhkenud ref ja Ogier langes kuuendaks, aga MM-sarja kokkuvõttes ka natuke näid ja Evans jätkuvalt juhib, 123 punktiga ja 12 punktiga kaotab Katsuta, aga noh, Neuville on jätkuvalt alles 7. Kohal ja kaotab siin peaaegu 60 punktiga. Robert Virves esi kümnesse küll ei jõudnud, aga WRC 2 arvestuses, aga teenis karjääri esimese katsevõidu, noh, seegi midagi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
13: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Täna Kanal 2 õhtu saates.
16: Täna saates õhtu, eelarvamused ja negatiivne suhtumine. Uurime, kuidas käitumis- ja õppiraskustega eriklassis õppinud mässavast punkarist Susan Mustast sai edukas fotograaf. Robi ja Jüri võtsid appi AI ja tegid mõlemad valmis ühe kodulehe, mida nende meelest kõige rohkem on vaja. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
17: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub. Importib või eksportib? Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
18: Boomile annab hoogu SEB Pank.
19: Kuku Raadio.
20: Spordireporter. Spordireporter.
21: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: Spordireporter jätkab, kui saate esimeses osas rääkisime võistlustel juhtunust ja sellega kaasnenud mõtetest ja arutluskäikudest, siis nüüd läheme teema juurde, mida Eesti spordiajakirjandus on viimased paar kuud samuti väga aktiivselt kajastanud ja põhjus on see, et
11: ma lihtsalt vaatan praegu, et mis värvi su sokid on .
12: Täna panin punased sokid jalga , jah , aga mul on valged sokid ka kapis olemas ja laupäeval olid ka mul valged sokid jalas , tõsi , ei hakanud selle kohta pilti küll postitama , aga teemaks siis noh , Sildarude kaasus , võime seda niimoodi lühidalt nimetada , kus eelmisel nädalal toimus üle , leidis aset väga oluline noh , nii-öelda ma ütleks faasinihe ja selle rõhuasetuste muutumise tõi kaasa jurist Kärt Poormeistri YouTube'i kanalil , mille nimeks on Tavakodanikust naisterahvas , avaldatud video , mis sisaldab avalikkuse jaoks seni peidus olnud või teadmata helisalvestisi , kus on kuulda , kuidas Tõnis Sildaru ähvardab alaealist Kelly Sildaru füüsilise vägivallaga , mõnitab teda menstruatsiooni pärast , lisaks tegeleb asjaga , mida võib nimetada rahaliseks manipulatsiooniks ja halvustab Kelly Sildaru riietumisvalikuid . tegemist on ikkagi noh , räige materjaliga ja minu hinnangul on näha väga selgelt ka avaliku fooni muutust selle eelmise nädala alguses avalikkuseni jõudnud materjali järel . Ja sellest me nüüd saate teises osas räägimegi .
11: aga mina tahaksin minna aega enne seda , ma ei mäleta täpselt , mis päev see oli , kui see YouTube'i video üles laaditi , mina
12: äkki
11: vaatasin
12: eelmise nädala esmaspäev või
11: jah , sest mina vaatasin seda pärast eelmise nädala saadet ja tõesti , see nii-öelda hoiaku muutus on ka spordiväljas iseselt olnud väga suur , aga ma ikkagi tuleksin tagasi enne seda videot aega . ja öeldakse , et meil ei olnud piisavalt tõendeid või meil ei olnud piisavalt materjali . ja siis ma hakkasin kokku nagu lugema , et noh , et kuidas on üldse võimalik , et varasemalt keegi valis mingi nagu poole või et jah , et mille põhjal . et meil oli piisavalt tõendeid , et meie põhimine fookus peaks olema seotud sellega , et kaitsta Kelly Sildaru , toetada Kelly Sildaru . meil oli olemas Pealtnägija helisalvestus või noh , videosalvestus , aga peamiselt keskendus helile . meil oli olemas see foto Henry Sildaruga juhtunust . Meil oli noorsportlase tunnistus , kuidas teda vaimselt väärkoheldi pikka aega alaealisena , sest meie ühiskonna kokkulepe on selline , et me kaitseme lapsi . Meil olid ka erinevate konkurentide , mänedžeride tunnistused , kirjeldused situatsioonidest , ka konkurentide ja paljude teiste lähedal seisvate inimeste . et öelda , et meil nagu tõendeid ei olnud veel või et meil ei olnud alust nii-öelda uskuda Kelly Sildaru või meil oli kõik olemas , et me pidime .
12: Sa kasutasid praegu sõna uskuda ja oleme ausad , kogu see juhtum algusest peale on Eesti inimeste jaoks olnud väga palju usu küsimus ja mida usutakse , mida mitte ja erinevate asjaosaliste ütlusi juba päris ammu ei usuta . Isegi mitu aastat , tegelikult seda , mida keegi ütleb , lihtsalt ei usuta no. . sellepärast , et leitakse , et kas üks või teine pool , noh ja siin on ju konflikt on nagu ilmne , et lihtsalt ei usuta sellepärast , et umbusaldatakse teist poolt nii tohutult , mingil põhjusel see on antipaatne . aga vaata , ongi oluline see , et praegu need helisalvestised on ümberlükkamatud tõendid , nagu oli see mitme aasta tagune Pealtnägija ette mängitud videoklipp ja need on nii-öelda mängumuutjad sellepärast , et nendel ei ole võimalik vastu vaielda .
11: aga juba see Pealtnägija see video või helisalvestus , seal ei olnud midagi vastu vaielda , sest sellest me kogu aeg rääkisime .
12: Sellel ei olnudki vastu vaielda , tuleb välja , et päris paljudele sellest ei piisanud . taheti midagi veel , mingit tõestust veel . Vaata , me saateks valmistades sa tõid paralleele Andrus Veerpalu juhtumiga . ma arvan , see on ka niimoodi , et vaata , et kui Andrus Veerpalul esimest korda jamad tekkisid , siis ei usutud . aga kui hakati korduvalt hakkas tekkima , siis enam tema selja taga massiliselt ei olnud .
11: See paralleel on seotud puhtalt sellega , et vaata spordivälja siseselt mingil hetkel , kui võetakse hoiakuid , siis kaob selline ratsionaalne mõtlemine ära . et kui noh , jällegi see Veerpalu näide oleks , on ju , Veerpalu , kui oleks täpselt samas situatsioonis ükskõik mis teise riigi sportlane , siis teda ei usutaks , kuna ta on Eesti sportlane , siis uskume , noh , umbes mingi selline . Kelly Sildaru ka seotud juhtumid olid hoopis teised puhtalt seetõttu juba , et ta on noorsportlane , esiteks , teiseks me räägime alaealisest sportlasest . me räägime see video või helisalvestus on seotud alaealise sportlasega , ta on lapsega . kuidas räägitakse lapsega , kuidas mõnitatakse laps , kuidas solvatakse last , no see , juba see pidi olema midagi sellist, et me peame nagu, jah, okei, okay, aga see kõik on see, mis oli enne seda lihtsalt, see oli kommentaar nagu asjaolul, et tegelikult minu arvates nagu oli piisavalt materjali, mille põhjal, et ma muudan selle verbi siis ära, mitte uskuda, vaid et me peame enne kõike hea seisma selle eest, et toetada Kelly Sildarud. See oli nagu see minu lähenemisviis.
12: Ja, noh, siin sellele ei ma arvan ei vaidle kuidagi vastu ükski mõistlik inimene. Küsimus on nüüd ka see, et kas ja kui palju on Kelly Sildaruga ebaõiglaselt käitutud just nimelt Eesti spordi avalikkuse poolt. Ma arvan, et ka siin on näha teatud hoiakute muutusi pärast nüüd seda eelmise nädala seda videot, ehk et mitmed, kes on seni võtnud selgelt Tõnis Sildaru toetuseks sõna, noh, näiteks ka võtame üleeelmise Eesti Olümpiakomitee presidenti Urmas Sõõrumaa, kes ju siin varem on ütleme siin olümpiajärgsel ajal on teinud postitusi ja võtnud sõna Henri ja Tõnis Sildaru nii-öelda toetuseks, siis nüüd avaldas ta kirjutise, mis tegelikult kutsub üles lepitusele, et ka seal on näha selget tooni muutust ja Tõnis Sildaru ta selles postituses minu mõttes ei maininud kordagi, on ju. Et siin on selge muutus aset leidnud.
11: Ja, no sellega nõus ja see on ju hea, et on selline muutus aset leidnud ja minu arvates, mis on nagu tore, et nagu palju sellised väga nagu häid väljaütlemisi on aset leidnud. Ja häid võrdlusi. Ja. Et, no näiteks
12: EAC.
11: Ja. See avalikule saadetud kommentaar näiteks, kus tõesti võrreldi, tõesti hobustega. Just väga hea võrdlus. Et kui keegi nagu käitub liiga jõuliselt hobusega, siis ta lihtsalt kõrvaldatakse võistluselt. Ja. Ei pääse olümpiamängudel, väga hea, aga inimesega, lapsega, siis see nagu on mingi teised piirid. Tanel Tein kirjutas väga mõistliku arvamusloo minu arvates. Kuuled, Tanel Tein kirjutas mõistliku arvamusloo, kus ta rääkis sellest just nimelt nagu spordiharidusest, et räägitakse tulemustest, rahastusest, aga oluliselt vähem sellest, et noh, sporditreening on lõppkokkuvõttes ikkagi nagu osa haridusest. Ja et me peaksime nagu sellega oluliselt rohkem tegelema ja sellega ma olen täiesti nõus. Ja. Nii et minu arvates neid välja ütlemisi on väga häid olema, just osutusi, millel on tegelikult peaksime mõtlema oluliselt rohkem tööd tegema. See on esimene asi. Ja teiseks loomulikult see valgete sokkide, noh, see ettevõtmine,
12: see oli kampaania. Äge oli just see, et see nagu ei olnud kuidagi tsentraalselt organiseeritud, vaid tekkis sportlaskonna seas orgaaniliselt. Ja see oli siis see, kuna ühel heliklipil on kuulda, kuidas Tõnis Sildaru halvustab Kelly Sildarut valgete sokkide kandmise pärast. Niimoodi pikalt peedistab Kelly Sildarut sel teemal, siis oli vist vehklemistreener Juhan Salm, kes oli vähemalt üks selle algatajatest, kutsus üles, et kanname valgeid sokke, see oli siis laupäeval ja postitatagu sellest fotosid ka sotsiaalmeediasse, noh, vastavad hashtagid juurde ja no see läks Eesti tipsportlaste seas ikkagi lendu ja see oli märgiline, just nimelt see oli väga märgiline, et selline ühtehoidmine sportlaste seas toimis.
11: Ja üks aspekt veel, mida seal videos tegelikult avati, mida ei olnud varem meedias ju välja toodud, et meedias oli saadetud foto siis sellest nüüd juba kuulsast Henri Sildaru, Tõnis Sildaru olukorrast, ja aga nüüd avaldati selles videos ka nii-öelda transkriptsioon põhimõtteliselt, ja sellest helilisest osast, ja see muudab ikkagi selle pildi, annab sellel pildile oluliselt nagu selgema kontekstiga.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
22: Siin Tallinn.
3: sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
22: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
23: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
24: Täna reporteris.
9: Kas teisi laimata on okei, aga enda kohta tõde kuulda valus? Paistab, et skandaalne ärinaine Annika Urm just sellise filosoofiaga elabki. Ta kaebas kohtusse otsingumootori Google, et oma nimega seotud artiklid sealt ära koristada. Urm ise on aga kohtunike laimamise süüdistuse pärast taga otsitav.
10: Kas ta ise ka kohale ilmub ja mis siis juhtub, kui ta kohale ilmub? No seda saame varsti teada.
24: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
25: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
26: Raadio Kuku.
20: Spordireporter. Spordireporter.
21: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: Spordireporter jätkab Joosep Susi Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios. Küsimused. Klaaralt esimene. Kumb on rohkem onu heinulik? Kas Eesti Olümpiakomitee otsus Kersti Kaljulaid maha võtta või peaministri sõnad sellest otsusest kirjutades? Laetud küsimus.
11: Jaa, siin on mitu erinevat lähenemisviisi, nagu ikka laetud küsimustele. Esimene lähenemisviis on väga lihtne, et Eesti poliitväljal, aga ka muudes kultuuriühiskonna gruppides või ei ava välja ütlemine inimese mõtlemist poliitväljal siis, jah. See tähendab, et kui me vaatame näiteks üldiselt Eesti peaministri ja ka mitme varasema peaministri välja ütlemisi, siis võiks ju ainult nende põhjal võiks eeldada, et tegemist on lollpeaga või et vaevalt põhihariduse kätte saanud inimesega, et intellektuaalse teravuse ja sügavusega just ei hiilata. Aga täiesti mõtet on seda nii sõnasõnalt vaadata, sest enamasti sellised väljaütlemised kannavad muid funktsioone, nagu ka praegu, ehk siis on poliitretoorika. Aga me võime oletada, et peaminister ka mõtles nii, nagu ta kirjutas, ja siis tekib kohe mitu küsimust. Esimene küsimus on see, et see väljaütlemine tehti pärast uue informatsiooni laekumist. Et otsuse langetame tagasi kutsumise hetkel seda, neid materjali veel ei olnud, küll aga me võime siin teha veel järelduse, et ilmselt, kui need materjalid, kui see video oleks üles laetud paar nädalat varem, oleks Kersti Kaljulaid jätkuvalt teoka president. See võib olla nii. Nii, oota.
12: Need asjad võivad oma, ma olen selle konstruktsiooniga pigem nõus.
11: Ja. Teiseks, et oletame jällegi, et peaminister mõttes ka täpselt nii, siis eeldatakse, et põhimiseks tagasikutsumise põhjuseks oli Tõnis Sildaru küsimus. Tegelikult ma ütleks, et neid, kes sel põhjusel lõpuks hääletasid tagasikutsumise poolt, oli pigem vähe. Aga kolmandaks, tõsi on paraku see, et kui Tõnis Sildaru skandaali ei oleks olnud, poleks vähemasti praegu Kersti Kaljulaidi tagasi kutsutud.
12: Ja, aga Kristen Michali seda eelmise nädala avalduse põhjuseid tasub tõepoolest otsida ikkagi poliitvälja olukorrast, et näiteks Mihail Kõlvart, Keskerakonna esimees EOK täitevkomitee liige muuses, on ju väga selgelt võtnud sõna Henri ja pigem isegi Tõnis Sildaru poolt ja Kristen Michal otsis seal ilmselgelt vastandust, et enda toetajatele meenutada oma poliitilist positsiooni ja see läbi oma poliitilist positsiooni parandada. Tegelikult oli tegemist ikkagi eelkõige poliitilise manöövriga. Jah, kindlasti tal oli mingisugune ka spordi mõju, aga see oli eelkõige minu poliitiline manöövr.
11: Jah, aga loomulikult nagu spordiväli tundis ennast rünnatuna, sest mõttes lõpeks ju Michal teatud mõttes ju isegi sõimas kogu täitev komitee teadmata või arvestamata, mis olid tagasikutsumise täpsemad ja laiemad põhjused. Ja. Aga jah, et siin õigus on see, et tegelikult see funktsioon oli sellel postitusel hoopis teine. Ralf on esitanud sellise küsimuse, kui 10 aasta pärast tagasi vaadata, siis kas Kersti Kaljulaidist jäi mingi sisuline jälg ka Eesti Olümpiakomiteesse? päris huvitav küsimus, jah. Sellega ei ole väga palju tegeletud üldse, mis on nii-öelda Kaljulaidi pärand.
12: Poolteist aastat EOK presidendina ta ju toimetas. Ma ütleks ühelt poolt, et ta ikkagi mingid rõhuasetusi muutis ja ta tõi esile küsimused, tõsti siis esiplaanile küsimused, millega seni Eesti spordis ei oldud kas tahetud, viitsitud või peetud vajalikuks niivõrd intensiivselt ja nähtavalt tegeleda.
11: Näiteks?
12: Kõik, mis puudutab spordieetikat. Möönan, see on tegelikult seotud ka ühiskondlike protsessidega, mis on kogu seda valdkonda sellele hakanud rohkem tähelepanu pöörama, ja aga samas on tõsi see, et see sattus Kaljulaidi presidentiks oleku aega ja ükski eelnev EOK president neist küsimustes niivõrd selgesõnalisi seisukohti võtnud ei olnud.
11: Ja, et ma olen nõus sellega, et ta muutis rõhuasetusi ja minu arvates ta muutis rõhuasetusi päris õiges suunas, aga ei saa mitte kuidagi moodi väita, et nende teemadega väga jõuliselt ei tegeletud Eesti Olümpiakomitee poolt juba varasemalt. Üha rohkem, aasta-aastalt üha rohkem, ka see, ütlen uuesti see, eatseja, selle ellu kutsumine, selle tegevus tegelikult on, no, ja, sa oled seda kritiseerinud on mingitel teistelt perspektiividelt.
12: No, EATSE muidugi tegutseb, EATSET on väga mitmes asjas põhjus kritiseerida. Ja.
11: Aga peamiselt on see seotud dopingu küsimustega ja edasi, no enne
12: kõik. Ainult.
11: Ja. Aga üldiselt tegelikult kogu Eesti Olümpiakomitee hakkas üha rohkem minu arvates sellega tegelema. Lihtsalt see rõhuasetus või see fookus oli Kaljulaidil rohkem selles suunas ja ta tõi seda küsimust nagu veel rohkem avaliku juurde. Et pigem see oli nõks rõhuasetus.
12: Aga teine jälg on siis ka ja on Kersti Kaljulaid, ma arvan, on päris pikka aega Eesti spordi avalikuse jaoks hoiatav näide, et tuues olulisele positsioonile sporti juhtima spordi välise inimese on võimalik väga tugevalt kõrvetada saada. See lõpuks ma arvan Kersti Kaljulaidile ameti, EOK presidendi ameti maksiski, et ta oli liialt spordi väline. Spordi avalikus ei võtnud teda omaks.
11: Ja sellega ma olen nõus, aga mina läheneksin nii. Eksis valija tegelikult, sest Kaljulaid
12: 2024. aasta sügisel siis.
11: Ja, sest valiti Kaljulaid Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Ta tegi tegelikult seda, mida ta tahtis teha, mida ta mingis mõttes ka lubas teha. Noh, teatud asjad mitte. Aga tegelikult täitevkomitee valis hoopis teist presidenti. Taheti, et Kaljulaid...
12: Üldkogu mitte
11: täitevkomitee. Vabalt, jah, üldkogu. Valis tegelikult teist presidenti. Et taheti, et see, et Kaljulaid oleks pigem on ju see maskott ja pigem nagu midagi see, kes tooks natukene uut hingamist sinna seisvasse vette ja nii edasi, aga see sellist presidenti nii-öelda ei valitud ja see on ikkagi valija küsimus võtab palju.
12: Ja Maari on ka ühe küsimus esitanud, mis tuleneb siis Põlva Serviti käsipalli meistriliitles, mille nad reedel mesikäpas võitsid. Mis te arvate, milline oleks Põlva käsipalli tase ja sügavus ilma Kalmer Mustinguta?
11: Võimatu ette kujutada. Aga minu see väide alati Kalmer Mustingu töökohta on selline, et kõrgetasemeline eestvedaja, me oleme neid eestvedajaid näinud igal pool väga paljud. Ja tihti lugu on nii, et kui eestvedaja eest ära kukub, väsib ära, esiteks Mustinge väsi, teiseks, kui teist ära kukub, ja, siis on tühi maa. Kõrgetasemelise eestvedaja organisaatori tunnus, et kui mina lahkun, olen ma üles ehitanud sellise traditsiooni, süsteemi, piisavalt tugeva järelkasvu, kes mu tööd jätkavad. Ja mul on tunne, et vaat sellega erineb Kalmer Musting ka suurest osast teistest spordientusiastidest. Et see on olemas, see on Põlva nii-öelda, kuidas on Manchester United kohta alati öelda, Põlva DNA-sse sisse kirjutatud.
12: Ja Põlva käsipalli taset ja sügavust näitab asjaolu, et esindusmeeskonna 20 mängijast 16 on klubi enda kasvandikud, see on siis see võistkond, kes nüüd reedel meistriks tuli ja niimoodi on Põlvas olnud see asi tegelikult läbi nende 20 aasta, kui nad Kalmer Mustingu juhtimisel on toimetanud.
1: Live Nation esitleb Mootsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus.
3: tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: kui sinu ehituses on vaja betooni , siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla . meil on mitme aastakümne raudne kogemus . müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid . vaata lisaks ropkabetoon.ee.
7: järgneb ravimireklaam .
8: Said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini , hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
7: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
13: spordireporter . spordireporter .
21: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
11: spordireporter on jõudnud lõpusirgele ja no ei pääse üle ega ümber ka saate lõpuosas Eesti Olümpiakomiteest . Nimelt 9 päeva on aega veel esitada kandidaate .
12: Seni meie teada pole esitatud mitte ühtegi .
11: jah .
12: sellepärast , et kandidaadiks saab inimene siis , kui ta on EOK sekretariaati edastanud 15 EOK liikme toetuskirja ja enda sooviavalduse .
11: jah , ja tegelikult aega väga polegi , 6 ja 6 päeva on siis aega , jah , 18. juunil leiavad aset ilmselt siis Eesti Olümpiakomiteele uue presidendi valimised . nii , ja situatsioon on selline , et no praeguse seisuga 18. juuni valitakse , kui 18. juuni valitakse , siis suure tõenäosusega ma eeldaks , et on üks kandidaat ja praegu on ainult üks kandidaadi kandidaat , kelleks on Erich Teigamägi .
12: Kes siis eelmise nädala kolmapäeval andis teada , et ta kandideerib , et ta võtab selle teekonna ette ja olema jah , et kui tavaliselt on selline poliitvõitluse olukorras , tekivad koheselt vastureaktsioonid , kui keegi teeb mingi jõulise avalduse , siis selle tekivad vastureaktsioonid . niimoodi ju poliitloogika ja tehnoloogia töötab . siis praegu Erich Teigamäele sellele , kuidas ta eelmine nädal , kui ta andis eelmine nädal teada , et ta kavatseb EOK presidendiks kandideerida , pole olnud mitte ühtegi vastureaktsiooni . mitte mingisugust vastureaktsiooni mitte kuskilt .
11: no ja et ilmselt valitakse Teigamägi ära , aga et mina hakkasin mõtlema , et mis võiksid olla , ma võtsin ette selle nimekirja , kes annavad oma hääle või võivad oma hääle anda , et mis võiksid olla ikkagi need põhjused , mille tõttu peaks keegi selgelt nagu Teigamägi vastu olema . Et on võib-olla selliseid hääletajaid , kes mõtlevad , et võib-olla mingit uut verd oleks vaja või noh , et mingit väga suuri uuendusi ei tule ja nii edasi , aga kas on mõni hääletaja , kes peaks nagu selgelt olema väga kriitiline Teigamägi osas ja ma ei jõudnud mitte ühegi nimeni . et tõesti , et võib-olla neid kusagil on , aga neid on tõesti väga vähe . et Teigamägi tundub olevat ikkagi nagu väga selge ja laiapõhjalise toetusega kandidaat .
12: mida me siin ka eelmistel nädalatel oleme ju oma saates kaardistanud ja esile toonud , et Kersti Kaljulaidi presidentuuri ajal tekkis Eesti spordi avalikkuses ja ka EOK liikmeskonna seas väga selge lõhestumine ning prognoosisime kohe ju pärast seda , kui Kersti Kaljulaid oli ametist tagasi kutsutud , et järgmine president EOK-le tuleb keskpõrandalt . nüüd vahepeal tekkis liikumine , mis toetas seda , et EOK presidendi valimised viia sügisesse , lootuses siis tuua kogu sporditeema rohkem poliitväljale sisse , paistab praegu , et see liikumine , minu andmetel ka , et see huvigrupp sai küll kokku , aga leidis , et see pigem ei õnnestu ja seepärast minnakse edasi plaaniga , et 18. juunil see president valitakse .
11: Nii , aga ühesõnaga
12: ja Teigamägi on just nimelt see keskpõranda kandidaat .
11: jah , no kindlasti , no et Teigamägi on selja taga Sõõrumaa näiteks kindlasti .
12: Ja tal on ka see tõestatud kompetentsid .
11: no oota , et nii , ühesõnaga , miks me ütleme , et keegi ei saa nagu eriti nagu , et kellelgi ei ole mõistlik nagu vastu olla ja miks , kui Teigamägi kandideerib , ilmselt ta kandideerib ja ilmselt kui ta juba kandideerib , siis kindlasti valitakse ära . aga põhjused ?
12: No esiteks , et tal on väga mitmed tõestatud kompetentsid spordijuhtimise vallas . 19 aastat Eesti Kergejõustikuliidu president ja Eesti Kergejõustik sel ajal oli edukas ja oli hästi juhitud alaliit .
11: kommenteerin seda . mina ei tea otseselt kergejõustiklasi , 19 aastat , väga pikk aeg , kes oleks nagu selgelt väga kriitilised olnud . ta on ärimees , kes panustab tohutu spordi enda entusiast , panustab tohutult enda aega , vaba aega spordile , on tõesti pühendunud , noh , jah .
12: teiseks varasem kogemus nii EOK täitevkomitees kui ka asepresidendina 4 aastat, 2020 kuni 2024, kes vastutas kusjuures tippspordi eest, no näiteks üks ja oleme ausalt, see 2020 kuni 2024 tema juhitud tippspordi komisjoni mitmed otsused tagantjärele tunduvad ikkagi päris kvaliteetsed, näiteks ka iluuisutamises sisemisele konkurentsile panustamine ja muud sellised. Ning Teigamäel on ka rahvusvaheline kogemus, sest et ta on vist 2015. aastast, no veidike üle 10 aasta kuulunud Euroopa kergejõustikuliidu nõukokku. Ehk et noh, tal on erinevad need osad spordijuhtimisest on tal kaetud ja noh, ta on Eesti spordi avalikus jaoks väga tuttav inimene. Et seal ei ole mingit, temaga ei kaasa mingeid ootamatusi. Nii et tundub tõenäoline, et Erich Teigamägi valitakse 18. juunil EOK presidendiks ja samuti tundub mulle tõenäoline see, et ta on tol päeval ainukene kandidaat hääletussedelil ja kui nii on, siis ma arvan, ta saab väga tugeva mandaadi.
11: Ja, no kindlasti, et kuidas seal ainsa kandidaadina on ja ilmselt on, et ma praegu nagu ei tea väga, et käiks nagu väga aktiivne selline vastuhäälte kogumine või kellegi teise toetuseks 15 hääle kokku saamine ja kui need

0: mis teema oli jah , et väga selge rahunemine on toimunud viimase nädala jooksul . On saabunud mingisugune selgus ja kui muidu sellised intriigid lendasid ja teooriad , siis ma ütlen , et pärast seda Liigamäe teadet , et ta kandideerib , on neid jäänud väga palju vähemaks . nii , aga meie saateaeg hakkab lõppema ja meil on aeg liikuda soovituste juurde . Minu soovitus homme õhtul , kolmapäeva õhtul , otsige võimalus vaadata Soome televisiooni , sellepärast et Soome jäähoki kõrgliiga finaalseeria seitsmes ja otsustav kohtumine Robert Rooba koduklubi Kouvola Koko on vastamisi Tampere Tapperaga . Seeria seis 3-3, homme selgub Soome meister .
1: sa tead , et ma olen tohutult ebaoriginaalne inimene . Laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikool , Kalev Cramo , Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeria , mis mängitakse kolme võiduni , avakohtumine .
0: Äkki veel on mõni pilet alles , sellepärast et ilmselt , mis ilmselt , kindlasti tuleb Tartusse täismaja . aga spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast , saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela , kuulmiseni nädala pärast .
2: spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
3: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas .
4: Tallinna lähedal Maardus puhkes tulekahju angaaris . president Alar Karis osaleb NATO idatiiva riikide liidrite kohtumisel . pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama . Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist . öösel sajab kohati hoovihma ja on udu sooja 6-12 kraadi . homme sajab vihma , Ida-Eestis võib olla äikest ja sooja tuleb kuni 21 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann . Maardus puhkes õhtul tulekahju ühes angaaris , kust levisid leegid ka kõrvalhoonele . linna kohale kerkis suur must suitsusammas . häirekeskus sai Nurmevälja teel puhkenud põlengust teate kell 7:30 . päästjad reageerisid suurte jõududega , praegu kustutustööd jätkuvad . endiselt levib musta suitsu , nii et elanikel soovitatakse aknad kinni hoida . president Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele . kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeolekuoht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel . eraldi kohtumisel Volodõmõr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele . justiitsministeeriumis valmis perekonnaseaduse muutmise eelnõu , mis täpsustab lapsendamissaladuse sätteid , vahendab ERR . praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis , kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida . edaspidi on lapsendajad selleks kohustatud . samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust . muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi lähtuvalt eeldusest , et lapse huvi teada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks . Tallinna Lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv . Randjärv alustab tööd 1. juunil . õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on Tallinna linna määrus , mille alusel küsitakse kinnisvaraarendajatelt raha avalike objektide ehituse rahastamiseks , mitmes punktis seadustega vastuolus ja seda tuleks muuta , vahendab ERR . Madise toob välja , et planeerimisseadus lubab arendajalt nõuda üksnes planeeringu lahenduse elluviimiseks vajaliku või sellega otseselt funktsionaalselt seotud ehitise ehitamist või rahastamist . Tallinna määrus on sellega vastuolus . lisaks pole seaduslik ehitiste kaasrahastamise määra arvutamise valem . Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks . komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juulikuuks aruanne , milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis . sealhulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu . USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust . see toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23-st NATO liitlas- ja partnerriigist . Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja eri vägede võimet tegutseda keerulistes oludes kiiresti ja efektiivselt, et tagada piirkondlik

0: julgeolek. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigijuhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhipositsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasiastumise ajakava. Surve kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öösel sajab kohati hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sadu. Sooja on öösel 6-12 graadi. Homme on kohatiste selgimistega pilvesilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 8-21 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 18 graadi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
10: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
11: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
12: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime rinnavähist ja selle varajase avastamise olulisusest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere.
13: Tere!
12: Ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik.
14: Tere!
12: Eesti Vähiliidu mammograafia buss on 15 aastat juba toiminud ja tegutsenud ja selle aja jooksul võimaldanud uuringuid väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus vastavad teenused pole alati kätte saadavad, et kui suur roll sellel bussil on varajase vähi avastamisel?
13: Jah, see on tegelikult Eesti Vähiliidul juba teine buss, aga see esimene buss oli selline ütleme Soomest abikorras saadud ja ta ei olnud päris mõeldud nagu ütleme mammograafiliste uuringute tegemiseks, aga antud buss tõesti on nagu spetsiaalselt nagu ostetud selleks, et kuhu saab selle mammograafi ilusti sisse projekteerida ja see on äärmiselt oluline sellepärast, et kui me läheme inimestele elukohale lähemale, et me teame, et väga palju elanik ei ela ju suurlinnades, ei ela Tallinnas, Tartus, ei ole ka kõik, ütleme, Pärnus, Kohtla-Järvel, Narvas, et väga palju on väga väikestes kohtades ja see on tegelikult selline väga mugav inimestele, kui ütleme selline mobiilne uuringubuss tuleb näiteks mõne väikese koha kaubanduskeskuse juurde, ta on elukohale lähedal, mugav on sinna minna. Tänapäeval ei ole ju saatekirja ka vaja, et kui inimene kuulub sinna vanuserühma 50-74, et siis on võimalik tervisekassa kulul ilusti see uuring mugavalt oma elukoha järgsest ära teha. Nii et see on äärmiselt oluline ja see mobiilne mammograafia buss tegelikult Eestis on neid mitmeid veel, kes ka sõidavad ringi, aga Vähiliidu buss on võib-olla kõige siin aktiivsem olnud ja kõige suurema ütleme, uuringute arvuga mobiilne seade, et see on tõstnud ka seda üldist rinnavähi sõeluuring osalusprotsent, et tänu sellele see ongi praegu 65 üle Eesti, aga tõesti üle 70 on juba mõnedes maapiirkondades just nimelt seal mobiilsetes seadmetes, äärmest tähtis.
12: Aga peamiselt liigub siis üle Eesti ringi see teine buss, mis sellest esimesest on saanud?
13: No see esimene buss oli aastaid tagasi sellepärast, et see oli tegelikult ütleme, annetusena Soomest tulnud, ta oli tegelikult üks selline raamatukogu buss, see on juba ammu maha kantud möödanik, aga see oli Eestis esimene üldse mobiilne mammograafia buss, mille omanik oli Vähiliit ja siis kliiniliste partneritega me seda koostööd siis nagu tegime. See on uus moderne buss, milles on juba väga hea mammograaf, millel on tegelikult ka röntgenkiirte toru juba vahetatud ja nüüd on aeg tegelikult see mammograafia seade ka välja vahetada ja selle kunstioksjoni üks selline põhjus ongi selles, et me kogume raha siis uue modernse mammograafia seadme ostmiseks.
12: Me räägime peagi sellest oksjonist lähemalt, aga kuivõrd ikkagi siin tehnika arenguga kaasas käib, et me saame bussi, aga kui kiiresti see tegelikkuses nii-öelda aegu pea oleks vaja siis jälle midagi juurde kas osta või edasi arendada?
13: Ega buss aegub ju väga aeglaselt. Bussiga võime sõita siin, kui seda vahepeal niimoodi natukene remontida, renoveerida aastakümneid, aga aegub see mammograafia seade, mis seal bussis on, ja eeskätt see röntgenkiirte toru, mis on kõige olulisem element mammograafis. Me teame seda ju, et oluline on see, mitu uuringut tehakse. Et iga uuringuga tegelikult mammograafia seade vananeb, ja kui me intensiivselt kasutame, siis tegelikult juba paari aastase kasutamise järgi tuleb vähemalt see röntgenkiirte toru välja vahetada. Aga keskmiselt siin kuskil 5-6 aasta järgi tegelikult peaksime ka selle mammograafi siis tervikuna välja vahetama. Ja kuna igal aastal praktiliselt tulevad juba sellised uuendatud mudelid, et siis on ka uuringu kvaliteedi mõttes on väga oluline, et kui me uue ostame, et see oleks üks uuematest mudelitest, sellepärast, et see tagab uuringu kvaliteedi, kindlasti 3D mammograaf, kindlasti tomosünteesi võimekus, kindlasti peaks seal olema selline, ütleme, IT-tarkvara, mis võimaldab ka AI ehk tehisintellekti kasutamist. Tänapäeva need tehisintellekti programmid võimaldavad isegi ütleme, rinnad tiheduse muutuste järgi prognoosida, et millistest muutustest võiks hiljem vähk tekkida, mitte ainult leida selliseid, ütleme, vähikahtlasi kohti, nii et seade, mille me tahame osta, me tahame osta ikkagi tehnika viimas sõna, kus on siis see AI ja tomosünteesi võimekus ka olemas ja 3D kindlasti projektsiooniga.
12: Ja Vahur juba viitas ka siis käimasolevale kunsti oksjonile, mis toimub osta.ee keskkonnas. Mis oksjon see siis täpsemalt on ja kuidas see aitab arendada mammograafiabussi tehnikat?
14: Jah, see oksjoni idee tuli meil sellest, et aastaid tagasi Eesti Vähiliit korraldas oksjoni, mis toimus nii-öelda koha peal ja laivis, aga see kord panime pead kokku ja idee tekkis, et tahaks kaasata ikkagi võimalikult palju erinevaid Eestimaa piirkondasid, kogukondasid, et iga üks saaks kaasa aidata eelkõige just seetõttu, et väiksemates piirkondades oleks uuringus käimise võimalus. ja me kaasasimegi sellel korral kunstioksjonile mitte ainult tuntud kunstnikud, vaid ka kunsti huvilised, kunsti nii-öelda alles õppivad noored ja erinevate kunstikoolide õppejõud ja õpetajad. Ja meil on ülimalt hea meel selle üle, et nii Narvas kui Jõhvis kui Viljandis ongi väiksemad kunstikoolid ja õpilased ja õpetajad oma teoseid meile annetanud, nii et kindlasti selle piirkonna inimesed võib-olla tunnevad ära kellegi tuttava ja saavad nii-öelda läbi selle hea teo teha. Ja hinnad tõesti on absoluutselt kõigile taskukohased ja jälgeige selle tõttu, et kõik saaks panustada. Aga meil on hea meel, et on ka tuntud kunstnike, kes on annetanud oma teoseid, suure südamega Epp-Maria Kokamägi, kelle teos on meil ka võib-olla kõige väärtuslikum. Ka Eesti Kunstnike Liit on meile annetanud väga väärtusliku teose ja veel võib-olla võiks ära mainida Tauno Kangro, kes lausa tegi 3 teost just spetsiaalselt Eesti Vähiliidule selleks ürituseks. Ja mainimata ei saa jätta ka loomulikult Pallas Kõrgem kunstikooli, kus on väga andekad inimesed ja loomulikult ka EKAT, kust on väga palju annetusi, et kokku ongi üle 200 kunstiteose erinevast kunstivaldkondadest, seal on maale, seal on trükiseid, seal on printe, seal on skulptuure, ehteid, nii et erinevatest kunstivaldkondadest on iga ühele midagi ja igas hinnaklassis ja me oleme siiralt tänulik kõikidele, kes on oma teosed meile annetanud.
12: Kui ma nüüd tahaksin kunsti osta ja head teha, lähen sinna osta.ee keskkonda, kas ma leian kuidagi just Eesti Vähiliidu alt kõik need kunstiteosed üles või et ei juhtuks seda, et mu raha läheb lõpuks siis valesse kohta, et ma tahan ikkagi, et just teile läheks?
14: Jaa, osta.ees on siis väga mugavalt tehtud eraldi heategevus kaust või kuidas seda öelda, mille kohe siis vasakult tulbast leiab üles ja siis seal ongi ka näha Eesti Vähiliidu teosed ja meil on tõesti hea meel, et osta.ee kaudu me saame seda kunstioksjonit teha, sest oleme kuulnud või miks me valisime selle koostööpartneri, et nemad teevad neid kunstioksjoneid just ka noortele kunstnikele väga edukalt. Ja mille üle me oleme veel eriti tänulikud on see, et kui inimesed siis ostavad neid kunstiteoseid, siis ei pea muretsema sellepärast, et kuidas need teosed kätte saavad, sest neid kunstiteoseid on tõesti väga erinevas mõõdus, siis peame ka tänama kindlasti kargobussi ja Omnivat, kes siis aitavad meil need teosed ostjatele viia.
12: Kuidas veel vähiga võitlemist on võimalik toetada?
14: Selles mõttes, kui Eesti Vähiliitu toetada mitte ainult nüüd selle uue 3D mammograafi ostuga, siis kõik annetused on meil absoluutselt igatpidi toeks, et me saaksime tegeleda oma põhitegevusega, mis on siis vähi ennetus, vähi varane avastamine ja vähi patsientide ja nende lähedaste psühosotsiaalne toetus. Aga iga inimene saab ise ennast kontrollida, ise käia sõeluuringul, tuletada meelde oma lähedastele, et nad läheks sõeluuringule ja nüüd on suvi tulemas, siis kindlasti kannaks kaitsevahendeid, prilled ja kindlasti jälgiks ka, et kuidas nii-öelda elu nauditakse, et pigem siis olla nii-öelda vaoshoitud ja tervislikud.
12: Aitäh teile saatesse tulemast Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Annik ning palju jõudu ja jaksu teile.
13: Aitäh kutsumast.
15: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Siin Tallinn, sajand eetris.
18: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
19: Eesti ringhääling 100.
18: Nüüd teletornis.
20: Täna Kanal 2 õhtusaates.
21: Täna saates õhtu, eelarvamused ja negatiivne suhtumine. Uurime, kuidas käitumis- ja õppiraskustega eriklassis õppinud mässavast punkarist Susan Mustast sai edukas fotograaf. Robi ja Jüri võtsid appi AI ja tegid mõlemad valmis ühe kodulehe, mida nende meelest kõige rohkem on vaja. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on meil Krista Aru tekstidest kokku pandud kultuuriruumi kihid. Kokkupanijaks on olnud Anu Jõesaar, mina saatejuht Marek Strandberg, koos oma kolleegi Postimehe arvamustoimetuse juhi Mart Raudsaarega, nii Krista Arust kui sellest raamatust, mida me mõlemad lugenud oleme, ja nautivalt saame öelda, et see on tõepoolest hää lugemine. Sellest raamatust ka sel nädalal räägime. Nüüd Krista Aru puhul, kuigi ta, ma mõtlen tema eluloo peale, ta vist iialgi ei olnud ise ajakirjanduses töötanud, välja arvatud vist mingi
2: oli.
1: Periood.
2: Ei, ta oli pikalt tööl, ta tegi Tartus raadiot.
1: Kuuraadio.
2: Just nimelt.
1: Ta oli Kuuraadio peatoimetaja.
2: Just nimelt.
1: Just. Ta oli raadios, mitte nagu kirjutavas ajakirjanduses.
2: Aga see oli omas ajas üsna kuulatav ja tähelepanuväärne raadiokanal. See oli selline, noh, renessansi aeg, kui meie Eesti oli taas vabanenud ja tsensuur oli langenud ja iga üks võis teha, mis ta tahab, kui vähegi kapitali ja ressurssi on. Ja nii sündisid nagu seened sügiseses metsapõues lugematud raadiokanalid, lehed ja nii edasi. Üks neist oli Kuuraadio, kus ta peatoimetaja.
1: Mina ei ole kuulnud tema tehtud saateid Kuuraadios, aga ometi see, mis kumab läbi tema sellest raamatust, mis tema tekstidest kokku pandud on ja tema tekstidest on ikkagi see, et lugejat, ma oletan siis ka, et raadiojuhina kuulajat peab ta käsitlema ja on käsitlenud ikkagi enne kõike kui partnerit,
2: ja
1: mitte kui tarbijat.
2: Ja.
1: Et aga selles mõttes ka see, et mitte me ei sööda midagi ette, millega koos me saame sööta veel midagi, näiteks mingit reklaamiteadet, aga tema neolda see käsitlus ajakirjandusest on olnud ikkagi see, et me räägime ja vahel lisame sinna midagi muud ka, aga me räägime kui partneriga.
2: Ma iseloomustaksin seda raadioperioodi ühe sõnaga, soe. Selline soe lähenemine kuulaja poole.
1: Sa mäletad Kuuraadiot?
2: Oh jaa, ma olen isegi seal toimetuses käinud. Ma ei suuda öelda, et ma oleksin seal ise kunagi saanud esineda, aga ma mäletan seda toimetust, mis oli seal Veetorni lähedal ja hiljem hakkas seal minu mõelest ju Kukuraadio tegutsema.
1: Ja õpetajate just tänaval, kus oli siis lõpuks seal samas esimesel korrusel ka Kukuraadio.
2: Just. Ja ma mäletan seda toimetust ja eks ta kippus ka olema kohati selline, no, klubiline heas mõttes. Tartut, Krista Aru oma raamatus kirjutab ju ka Tartu vaimust väga palju, iseloomustabki selline salonglikus klubilisus, kus siis erinevad valdkonna tipud või huvitavad, muidu huvitavad inimesed tulevad kokku ja arutlevad filosoofilistel teemadel.
1: No, ega ju toona olid kõik erameedia ilmingud, olin omal ajal seotud sellise nähtusega nagu Eesti Ekspress, mis oli ka pigem selline klubiline sõpruskondlik liikumine, nii nagu paljud muud asjad. Et kas täna sina kui ajakirjandust ka uurinud inimene võib öelda, et sellel äkilisel muutusel sellisest formaalsest ja parteijuhitavast ajakirjandusest ühtäkki vabamasse on mõju kuni tänase päevani, et me oleme ikkagi ühiskonnana vabadust hindavad ja vabadust ihalevad?
2: See on keeruline küsimus, sest siin on mitu kihti. Üks kiht on see, et meil olid oma vabaduse saarekesed juba nõukogude ajal olemas. Me ei saa öelda, et see ajakirjandus oli üdini parteiline, seda võis kohata kultuuriajakirjanduses, ma mõtlen vabaduse saarekesi, ja võis kohata maakonna lehtedes või rajoonilehtedes, toonastes rajoonilehtedes. Ja ka teisalt, nii optimist kui ma ka ei tahaks olla, ma pean küll ütlema, et me kipume sageli ära unustama selle tee, kust me oleme tulnud, mida me oleme käinud. Ja võibolla ka noorem põlvkond võtab mingid nähtusi enesest mõistetavatena. Ja ka see vabadus tundub olevat iseenesest mõistetav. Vabadus midagi arvata, midagi kirjutada, sotsiaalmeedias kõik on ühe kliki kaugusel, aga me teame, et tegelikult maailmas on rohkem autokraatiat kui vaba riiki.
1: Nüüd Krista arusaamad ajakirjanike rollidest, kui tema teksti vaadata, ja noh, ta kirjutabki ju tegelikult, jälle, no, ta on kirjutanud palju muudki, aga lihtsalt Anu Jõesaare, kui ka ajakirjandusharidusega inimese valikud konkreetselt sellesse raamatusse kultuuriruumi kihid, on väga ajakirjanduse kesksed. No algul mulle tundus, et äkki see on kuidagi liialdatud, teistpidi, kui olin selle raamatu läbi lugenud, siis sai mulle selgeks, et ajakirjandusliku tegevuse ja ajakirjanike tegevuse mõju igapäeva elule ja kultuurile on sageli väga kõvasti alla hinnatud ja noh, kuidas öeldud, nagu üleolevalt suhtutud sellepärast, et isegi kui kõik ajakirjanikud seda ei tee, siis enamjaolt nad ikkagi ju püüavad. Ja suudavadki seda, et selgitada keerulisi teemasid üsna lihtsalt ja aitavad siiski lugejat maailma mõista, mitte ei otsi kõmu ja tähelepanu iga hinnast.
2: Ma olen sinuga nõus, et kindlasti on igas ajas olnud neid ajakirjanike, kes tahavad oma lugejat aidata maailma mõistmisel. Ma paraku on olnud ka siis neid, kes teevad niisugust tükitööd. Eks ole, ka see, seda on ette tulnud ja on ka praegu. Aga kui me ühel hetkel kujutame mõttelise eksperimendina, et me kaotaksime ära kogu eestikeelse ajakirjanduse, on ju ka, me teame inimesi, kes ütlevad suureliselt, oma tegelikult ei loe mitte midagi eestikeeles, et ma jälgin ainult välismaised meediakanaleid. Enamasti mõeldakse sellel ingliskeelsed kanaleid, kuna muude keelte oskus ei ole väga tugev. Aga kui me nüüd kujutame ette, et seda eestikeelset ajakirjandust enam ei ole, kuidas me siis elame? Ma arvan, et see ei ole üldse lihtne olukord.
1: Siin ongi täpselt see, et selle raamatu pealkiri kultuuriruumi kihid, see ju haakub väga tugevalt sellega, et noh jällegi Krista Arvu tekstides vaadeldes ajakirjanduse nurga alt, ongi ju kultuuriruum alati koosneb mingitest ajaloolistest kihtidest ja täpselt see, mida sa ütled, et ka nendest tekstidest joonistub välja ju põhiline, et neid kihte, mida on vaieldamatult olemas, noh, mis on ikkagi mõnes mõttes faktid nagu, ma ei tea, füüsikas, prootonid, neutronid, keemias erinevad keemilised ühendid ja nende omadused, kultuuriruumi kihid on ka täpselt samasugused, kombatavad, adutavad, asjad võib-olla natukene virtuaalsed paljude käsitluste jaoks, aga nendest kinnihoidmine, nende alleshoidmine, nendest, noh, ma ei tea, austusega pidamine on üks. Ma ei kujuta ette, kui suur osa kultuuri järjepidevusest sellest tuleneb, aga pärast selle raamatu lugemist, noh, tundub mulle, et ajakirjanduse roll selle kultuuri kestvuse hoidmisel on väga suur.
2: Ja muidugi. Ma toon võrdluse, mis võib-olla on banaalne, kuna ma ei ole ju sugugi esimene, kes seda võrdlust toob, et ajakirjandus on nagu põlluharimine. Et kui me ei, ja on kultuurtaimed, eks ole, kui me neid kultuurtaimi ei hari, me ei saa saaki, me ei saa vilju. Seal tulevad mingid kahtlased vissid, millega pole eriti midagi peale hakata. Et ajakirjandus on see, mis on teinud meid kultuurrahvaks ajalooliselt. Ja ma väga loodan, hoiab ka praegu meid nõmestumast.
1: No nii see ilmselt on, aga edasi kõnelemegi oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning eetris on järjekordne krimiraadio. Saadet juhivad, nagu ikka, ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles võtame fookusesse raske kallaletungi juhtumi vanglamüüride taga, mille taustal joonistub muu hulgas hästi selgelt välja see, kuidas toimib ka tänapäeval nii-öelda vangla subkultuur.
4: Aga saate esimeses pooles vaatame otsa hiljutisele uudisele, milles anti teada, et Kaitsepolitsei amet esitas Politsei- ja Piirivalveameti Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo grupijuhile Rasmus Krister Tuisule kahtlustuse, kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamises, grupis narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning altkäemaksu võtmises. Prokuratuur taotles Tartu maakohtult tema vahistamist, mis ka rahuldati. Kuku Tartu stuudios on selle raske ja kahtlemata politsei mainet määriva juhtumi asjaolusid selgitamas prokurör Gert Raudsepp ja Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann. Tere osalemast krimiraadios mehed!
5: Tervist!
6: Tere!
3: Nagu sissejuhatuses sai öeldud, Lõunaprefektuuri nüüdseks endine kriminaalbüroo grupijuht Rasmus Krister Tuisk viibib hetkel ränkade kahtlustustega vahial. Kas saab täpsustada, mida talle siis ikkagi ette heidetakse? Me siin loetlesime nii-öelda paragrafi järgi need ette heided, aga kas seal on võimalik ka selgitada, mis nende paragrafi punktide taga on?
5: Alustan sellest, et tõepoolest neid teie poolt ka nimetatud menetlustoimingud eelmisel nädalal siis teostati, mille käigus muuhulgas siis peeti kahtlustatav kinni ja samamoodi on ta siis tänaseks päevaks vahistatud. Mis puutub kahtlustusse, siis see menetlus on meil praegusel hetkel niivõrd aktiivses ja algusetapis, et selle kohta ma täiendavalt siin midagi juurde lisada detailsemalt ei saa. Küll aga saab siin kohal rõhutada seda, et tegemist on esialgse kahtlustusega, see kahtlustus võib ajas muutuda. Ja kohtueelses menetluses reeglina ei saa kunagi kindel olla siis, et see esialgne uurimisversioon, mis siis on püstitatud, et see paika peaks. Et praegusel hetkel me igapäevaselt siis teemegi tööd selle nimel, et kõik need asjaolud välja selgitada ja veenduda selles siis, et kas need kuriteod on toime pandud või mitte. Ja noh, kuna nagu te ka ütlesite, on praegusel hetkel kahtlustatav vahistatud, siis see tähendab seda, et seda nii-öelda tuhande tükilist puslet me peame kokku panema ikka erilise ajasurve ja kiirustamise nii-öelda toel.
3: No meie siit poolt saame küsida selle peale, mis pilt just kui avaneb. Kui nüüd ajalehti vaadate, siis sageli pruugitakse sellist konstruktsiooni, et Rasmus Krister Tuisk oli just kui ideaalne politseinik, aga... Ja nüüd ma küsin, kas võib öelda, et ta sisuliselt ühel hetkel otsustas astuda pättide poolele üle?
5: No kriminaalmenetluse eesmärk selliseid hinnanguid anda ei ole. Et kui me räägime sellest, et milline on selle antud kaasuse puhul siis prokuratuuri ja kaitsepolitsei ameti ülesanne, siis meie peame välja selgitama kõik asjaolud, mis selle kahtlusega külgnevad ja mis on veel olulisem, me peamegi välja selgitama selle tõe. Kuna tegemist on eks esialgse kahtlustusega, siis seda tulebki hästi põhjalikult kontrollida. Alles pärast seda, kui me need kõik vajalikud tõendid oleme kogunud, me oleme neid analüüsinud ja see läbi siis selle kohtueelse menetluse lõpule viinud, siis me saame otsustada seda, et kas nende kogutu materjalide pinnalt on meil ka alust süüdistuse esitada. Kui see niimoodi on ja need tõendid annavadki aluse süüdistuse esitamiseks, siis nagu me kõik teame, annab asjale lõpliku hinnangu kohus. Ja alles siis oleks võimalik teoreetiliselt selliseid hinnanguid anda.
4: Rain Vossmann, ma küsin teilt, et kas tegemist ikkagi oli siis eeskujuliku

0: politseinikuga seni?
1: Jah, kahtlemata Rasmus on inimesena väga selline tasakaalukas ja mõtleks kolleegide silmis hinnatud kolleeg. Ja kui Rasmus meile Lõuna prefektuuri siis grupijuhiks 1. september 2024 tuli, ta tuligi niinimetatud läbi kandideerimise, kui toona me grupijuhti otsisime. Ja komisjon ta just kõige tugevama siis kandidaadina ka valis, sest tal tõesti olid ideed ja mõtted ja ta oli kõige tugevam niinimetatud võitis konkursi. Nii et tõesti temaga igapäevaselt suheldes nii mina kui ka siis teised kolleegid, ka kolleegid politsest väljaspool, et kindlasti Rasmus jättis ja jätab ennast väga hea mulje, et inimesena on ta väga tasakaalukas soe inimene, mõistlik inimene.
2: Nii-öelda tunnetest räägime hiljem veel, aga ma küsin ikkagi üle, et kui nüüd see maine kahju hetkeks kõrvale jätta, siis kas ma saan õigesti aru, et ta lihtsalt oma tegevusega keeras ühe kriminaalmenetluse tuksi ja aitas kurjategijatel põgeneda. Vähemalt selline tunnetus mul jäi, kui ma lugesin siis kahtlustuse tekste.
3: Tõepoolest, kui me räägime sellest kahtlustusest, sellest uurimisversioonist, mis meil praegu laual on, siis me just nimelt seda kontrollimegi, et kas millisel määral kellele kriminaalmenetluse andmeid on avaldatud. Küll aga täna saame öelda seda, et tõepoolest selle kahtluse pinnalt nii-öelda andmete avaldamise tagajärjel on meil kaks narkokuritegudes kahtlustatavat Eestist siis lahkunud. Tänaseks päevaks on selles mõttes hästi läinud, et me oleme nad kätte saanud, et lõpmatuseni nad meie eest nii-öelda putku ei ole saanud. Küll aga see, et millisel määral see teavitamine ise ja see lahkumine seda nii-öelda teis kriminaalmenetlus siis kahjustas, et seda meil antud hetkel on liiga vara hinnata ja kohtueelse menetluse lõpuks me kindlasti saame vastusega sellele küsimusele.
0: Ma küsin veel Rain Vosmani käest üle, et mis täpselt meie kahtlustatava Rasmus Krister Tuisu tööülesanded olid politseis grupijuhina?
1: No ma olen ka siin varasemalt võrrelnud, et kui me võtame politseis grupijuhid, siis tegemist on esimese astme juhiga. Neid on täna PPA's natuke üle 400 erinevates siis valdkondades ja võib-olla kõige paremini saab kõigepealt seda juhtimisaaret või ulatust võrrelda kaitseväesüsteemiga, kus on meil jao ülemad näiteks. Ehk et grupijuhi ülesan ongi siis vahetult, esimese astme juhina siis vahetult oma meeskonnaga toimetada, on see siis näiteks kriminaalpolitsei valdkonnas erinevad kriminaalmenetlused, et grupijuht kindlasti ei ole sellises astmes, et tal on ainult protsesside juhtimine, vaid et suuresti ta ikkagi teeb tööd oma meeskonnaga, oma inimestega. Ja võib-olla teine osa oma tööajast või isegi gramm võib-olla väiksemas mahus, siis toimetab siukeste, ütleme, administratiivküsimustega, aga kindlasti on ta hästi tugevalt sees gruppi sisu tööga, ta lööb kaasa seal väga palju. Nii et tegemust, ma arvan, on sellise funksionaalse kohaga, et juhid inimesi, aga ka sisu töö on sul väga suures osas igapäev laual.
2: Kuidas te avastasite selle, et midagi on süsteemis viltu või kas oli tunne, et materjalid lekivad või mis teda ära andis? Kust hakkas asi hargnema?
1: Kiidan kindlasti politsei sisemist kontrollisüsteemi ja seda oleme ka korduvalt öelnud, et selle juhtimi puhul võtan natuke samm tagasi isegi või kaugemale, et kriminaalpolitsei oma tööd teeb igapäevaselt erinevates valdkondades infokorja käib ja ühel hetkel, kui me saame aru, et meil on mingisugused anomaaliad sees, siis me paneme selle tähelepanu sinna peale ja proovime aru saada, et mis see siis, mis asi see on, mis meil sellise tunde tekitab, et mingi anomaalia on sees ja mis selle taga võiks olla. Ja kindlasti ka siin, et politsei sisemine kontrollisüsteem ühte teist mõistis ja hakkasime koos vaatama ja ühel hetkel jõudsime nii kaugele, et kaasasime ka protsessi kaitsepolitsei, sest et oli kahtlus jah, et Rasmus võib olla seal keskmes ja täna oleme täpselt nii kaugel kui me oleme. Aga ma võibolla veel natukene avan neid mõtteteid, et tihti peale, kui mingid anomaaliaid, kas infoliikumises kuskilt saame ringiga miskit tagasi ja vaatame, et või tekib kahtlus, et või mingisugune jälitusinfo näiteks on lekkinud, siis politsei on alati nagu, noh, kahe küsimuse ees siis, et kas meil on tegemist mõne inimesega, mõne töötajaga, kes pahaaimamatult võibolla või oskamatult liiga palju kellegi räägib mingisugust infot, mis siis läheb kulutulena kuskil levima. Või on tõepoolest juhtunud see, et see ametnik tegelikult kuritarvitab tema valdusse olenud infot, ehk ta tegelikult käitub pahauskselt ja teadlikult juba. Ja see on nagu juba karmim samm.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
4: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5. Tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub. Siin Kuku Tallinna stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tartu stuudios vastavad meie küsimustele prokurör Gerd Raudsepp ja Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman. Me räägime Lõunaprefektuuri kriminaalbüroo grupijuhist Rasmus Krister Tuisust, kes võeti hiljuti vahi alla kahtlustatuna kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamises gruppi narkootiliste ainete suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning altkäe maksu võtmises.
0: Me rääkisime siin enne pausile minekut sellest, et mis moodi see kõik hakkas vaikselt politseile endale tunduma, et kuskil on mingid anomaaliad. Ma siis küsin võibolla niipidi, et kui palju see politseinik oma selliseid, ma ei tea, kuritegelike tegemisi ikkagi konspireeris, et kui keeruline oli sinna jõuda, et ikkagi tegemist on ühe oma mehega?
3: No sellele küsimusele ma praegu detailselt vastust kindlasti anda ei saa. Küll aga ma saan öelda seda, et see on kogu selle tuvastamine on üheks osaks siis sellest kohtueelsest menetlusest ja menetluse nii-öelda käigus või tulemine me peame saama ka vastuse just nimelt sellele samale küsimusele, mis teie praegu siis esitasite.
2: Et ei saa öelda hetkel, kui kaua nüüd teadaolevalt see tegevus võis käia?
3: Menetlushuvides ma jätaks ka selle ajaperioodi tõepoolest ütlemata.
2: Aga tunnetest lubasime rääkida. Kui suur šok see politseil oli, kui selgus, et tõesti oma mees, hästi teada mees, seni igatepidi hinnas mees on nii-öelda reetur siis?
1: Eks selline olukord on tõesti, noh, meeskonnal ikka paras šok tegelikult, et kujutate ette olukorda, töötame ühtse meeskonnana, ühtse eesmärgi nimel, jagame kõike, mis meil on. On ka eraeluliselt inimesed, seal sõbrad oma vahel tuttavad kevadpool perekonniti läbi. Ja tegelikult ühel hetkel sa saad teada, et sinu siis heale kolleegile, võibolla ka sõbrale, on esitatud selline kahtlustus. Et loomulikult on tunda sellist pettumust meeskonnas teatud puhkudel, eks need reaktsioonid on erinevad seal. Aga tõesti on sokk ja noh, üks on nagu meeskonna sises, et nüüd kui vaadata laiemalt, siis me räägime tegelikult usaldusest oma meeskonna sees. Kuidas seda usaldust on siis, mina ei tea, reedetud või kuidas me iganes seda nimetame. Ka organisatsiooni siseselt, et mees ju on tegelikult jätnud endast väga hea mulje ka inimesena, et teks neid pettunud inimesi on küll ja kui vaatame ka väljapoole, siis tuleb ka mängu mainekahju, et räägime politsei versus elanikond, et kuidas seda nagu elanikond vastu võtab, kuidas see neile mõjub, selline uudis või selline teadmine, jah, ikkagi esialgne kahtlustus, aga siiski inimesed tõlgendavad seda erinevalt kõik. Ja lähme ka veel siit edasi, et me toimetame väga palju politseina rahvusvahelisel tasandil rahvusvahelise koostöö raames teiste partneritega, et ka siin on meile esitatud küsimusi ja esitatakse kindlasti ka, et eks see mingisuguse tugeva jälje jätab praegu ja eks lihtsalt aeg näitab, et kuidas me siit asjad edasi, kuidas me selle aja üle elame, et nii ta on, jah, kahjuks.
0: Kui sageli te neil päevadel nüüd meeskonnas sellest kõigest räägite, küsite küsimusi, et miks teadaolevalt kõigi eeskujulik ametlik läks valele teele?
1: No jällegi, et ega me detailides kriminaalmenetluse küsimusi ei aruta, aga meeskond esimestel päevadel kohe vajas ventileerimist ja eks sellega me töötame, et politsei peab oma ülesandeid edasi täitma nii hästi, kui me oskame. Ja loomulikult sellised ebameeldivad tagasilöögid, see on raske hetk. Sellest tuleb üle saada ja kõige paremini saabki sellest üle, kui me lihtsalt omavahel räägime asjadest ja lähme mõistlikult edasi. Et mõne inimesega, mõne töötajaga oleme rohkem rääkinud, mõned on ise ka küsinud rohkem, vajavad rohkem tuge, et see on selline... Ütleme niimoodi inimlik lähenemine ja tõesti mulle tundub, et me saame minna edasi, et kuidagi tuleb edasi minna paraleelselt. Ühest küljest on menetlus käimas, teisest küljest tuleb täita ka politsei neid ülesande, et mida meilt oodatakse.
2: Mul on tunnetus, et üldiselt narko ja organiseeritud kuritegevusega seotud menetlused ongi sageli selline piiripealne lugu, kui nii võib öelda. Et olla kursis, et olla nii-öelda asjas sees, sa käidki mööda just kui noad ära. Kui sageli on juhtunud nüüd kaasaegses Eestis seda, et politseinik on astunud valele poole, kui palju on olnud menetlusi, kus politseiametnikud on sattunud uurimise alla?
3: Selles mõttes, et noh, ei saa öelda, et neid oleks nagu ülemäära palju. Kindlasti noh, selline peale 2000-ndaid on tegelikult neid näiteid paraku rohkem, kui on võimalik ühe käe sõrmedel lugeda. Noh, näiteks siin üks viimatisi näiteid, kus osaliselt on siis kohtuotsus ka jõustunud, puudutas Kaupo-Martihinit. Tänaseks päevaks, noh, tegemist oli siis sisekontrolli büroo nii-öelda lõuna juhiga, eks? Ja tänaseks päevaks on ta siis nii-öelda osaliselt süüdi mõistetud haldusorganile valeandmete esitamises, mis puudutas siis seda julgeoleku vestlusel valeandmete esitamist ja samamoodi ka riigisaladuse käitlemise nõuete rikkumist. See, minu hinnangul see kinnitab üheselt seda fakti, et see järelvalve toimib siis ka politsei sees. Ehk siis, et kui meil on kuriteo kahtlus, siis seda kuriteo kahtlust uuritakse sõltumata sellest, milline on sinu ametikoht, kas sa oled politseinik või sa ei ole politseinik, et see ei anna mitte mingisugust immuunsust. Aga samas näitab ka seda, et noh, need tegevused tulevad välja ühel või teisel päeval, neid tegevusi uuritakse ja noh, kui me jõuame sinna etappi, et tuleb esitada süüdistus, siis ka kohus selle kohta hinnangu annab.
2: Rain Vosman, te nõustute, et see on väga piiripealne töö, kui nii võib öelda? Just nimelt see narko teema ja organiseeritud kuritegude teema, et seal see menetlemine ja ütleme selle teemaga tegelemine või uurimine või seal asjas nii-öelda kõrvuni sees olles on kerge teha ka samm valesti.
1: Ma kinnitan täna seda, et politseis, Eesti politseis, see on väga juurdunud juba põhimõte ja hoiak, et kõik politseinikud on ausad ja usaldusväärsed. Ja sellest me lähtume, et loomulikult mõned valdkonnad on võib-olla keerulisemad, millega politsei tegeleb. Info on palju sensitiivsem, aga me usaldame oma kolleege. Ja iga kolleeg teab seda, et kui ta hakkab teadlikult ja tahtlikult temale teatavaks saanud või tema valdus olevat infot kuidagi kuritarvitama, siis ta vastutab sellest ise. Ja see ongi see põhimõte, et me võime loomulikult diskuteerida hall ala või mitte, aga ma ikkagi jääksin selle juurde, et kui ma tean, mis on lubatud teha ja mis ei ole, siis tegelikult eksimine on ka selline, et ma ennist rääkisin seda mõtet, et mõned ametnikud võivad nagu paha aimamalt võib-olla liiga palju rääkida, aga see on selge, et kui ma tean, et ma teen midagi väga valesti praegu, ma ma tean , et ma tahtlikult avalikustan mingit infot , siis ma selle eest ka vastutan . et me usaldame oma kolleegi ja nii on .
0: nüüd sellest usaldusest rääkides , selge on see , et politseiniku töös on usaldus ilmselt kõige suurem väärtus ka kolleegide vahel , tihtipeale pead sa usaldama oma kolleegi kätte ka oma elu . ma ei tea , mismoodi see juhtum kuidagi sellist meeskonnasisest usaldust mõjutab , kas ikkagi vaadatakse nüüd teil natuke teise pilguga tahes-tahtmata inimeste peale ?
1: Ma tõesti loodan , et ei vaadata . Jah , kahjuks me juba ka puudutasime siin , et sinna lähiajaloos ka sarnaseid sündmuseid politseiametnikega on meil juhtunud . Aga ma ikkagi veel kord , et ka Rasmuse puhul praegu me räägime esmasest kahtlustusest ja eks tõde selgub lõpuks kriminaalmenetluse käigus . Ja ikkagi ka teised ametnikud täna siin , kes vähesel või rohkemal määral Rasmusega kokku puutusid , et ma tajun sellist väga mõistlikku käitumist , mõistlikku suhtumist , et ei ole suuresti hukkamõistmist . Proovime aru saada ju lõpuks , mis juhtus ja mis on olukord tegelikult ja täpselt nii emotsioonivabalt , samas tuleb arvestada , et kui inimesed seal ümber , siis on emotsioonid ka , on arvamusi ja võib-olla on ka mingeid lugusid , mida räägitakse rohkem , mis tegelikult pole üldse juhtunudki .
3: kui ma veel tohin lisada , et kindlasti selles on natukene rolli ka prokuratuuril ja Kaitsepolitseiametil , et noh , paratamatult , et kui mingisugune kahtlus politseiniku suhtes tekib , eks , siis on oluline ka seda noh , nii palju kui saab sel hetkel kommunikeerida . ja eelkõige siis just nimelt nendele samadele grupiliikmetele , aga võib-olla ka nii palju kui saab teistele politseinikele sisu , noh seda sisu natukene edasi anda , rääkida , et ei oleks seda olukorda , kus nad noh , ma ei tea , istuvad kontoris on ju , neil käib tuhat erinevat mõtet , ideed läbi , et mis võis juhtuda , mis on juhtunud , on ju , et noh , siin kindlasti on ka nendel menetlejatel oma nii-öelda roll . ja võib-olla , kui ma siia veel juurde lisan , eks siis noh , see usalduse teema , et tõepoolest ma nõustun täiesti Rainiga selle osas , et me peame olema võimelised usaldama enda kõrvalkabinetti , küsima nõu , jagama endale teatavaks saanud infot ja nii on .
2: ma siiski nii palju küsin , et kas selle juhtumi valguses võib midagi muutuda selles , kuidas politseis ligipääs on korraldatud tundlikule infole või mingisugused kontrollmehhanismid vaadatakse üle ? tavaliselt iga selline juhtum on ka mingis mõttes õppetund ja selle järel vaadatakse sageli mingisugused protseduurid ju üle .
1: Selle juhtumi puhul praegu loomulikult on oluline teada saada , et kas on üldse midagi valesti läinud või mitte , eks , aga ma praeguses seisus küll arvan , et politsei sisekontroll , kogu see mehhanism on üsna hästi toimiv ja tegelikult ka mitmes tasandis , nii et mingid kardinaalsed muutused siin vaja teha pole . Ma usun , et kogu selles kurvas loos kõik , mis sellega praegu kaasneb , et ma ütleks nagu teistpidi , et mõnes mõttes me tunnetame , et meie süsteem on nii palju tugev , et me suudame märgata ja reageerida ka sellele ja üsna avalikult , et ütleme avalikult välja , et selline ilmselt nõukaaegne tuntud kinnimätsimine , et noh , täna ei ole , see ei tule kõne allagi , et me tahame , et meie organisatsioon oleks terve , võimalikud äraandjad oleks kohtu ees ja me oleme usaldusväärsed partnerid nii oma inimestele , kui ka siis teistele koostööpartneritele igas tasandis , riigisiseselt , riigiväliselt , et täna ma ei näe , et me peaks kardinaalselt midagi muutma .
0: Lõuna Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman ning prokurör Gert Raudsepp , suur tänu , et leidsite aega ja tahtmist tulla Krimiraadiosse selgitama selle kahtlemata politsei jaoks äärmiselt vastiku kahtlustuse asjaolusid . meie aga läheme siit väikesele pausile , pärast seda on saate fookuses hoopis teine teema .
4: toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal .
2: krimiraadio jätkub , stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , kuid nagu lubatud , meil on fookuses nüüd uus teema .
0: Nimelt möödunud nädalal jättis ringkonnakohus muutmata varem Tartu maakohtu poolt määratud karistuse kolmele Tartu vanglas karistust kandvale mehele. 41-aastane Maivo Kärt jäi süüdi tapmiskatses ning sai karistuseks 12 aastat vanglat. Sama pika vanglakaristuse sai ka 29-aastane Davis Kekishev mõrvakatsele kaasaitamise eest ning 23-aastase Janari Lundi karistuseks kehalise väärkohtlemise eest jäi 7 kuud vangistust. Ühelt poolt on see kõik just kui selline tavapärane vägivaldne vahejuhtum vanglas, milliseid seal ikka ette tuleb. Teisalt joonistub kohtupabereid vaadates välja siiski miski vanglas kehtiv mitteametlik subkultuur.
2: Vaat sellest juhtumist, kohtuloost ja ka subkultuurist räägivad meile ringkonnaprokurör Maarja-Liisa Kõiv ning Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk. Kuna täna juba on otsapidi Tartule pühendatud saadet, siis ka kaks need külalist on ootel Tartu stuudiost. Tere tulemast ja tere osalemast Krimiraadios.
5: Tere.
6: Tervist.
0: No juhtum, millest me räägime, toimus tegelikult juba 2023. aasta lõpus. Pisut siis seletada lahti ka. Maivo Kärt siis ründas ohvrit, lõi teda pliiatsiga kaela. See ohvrit maha ei murdnud. Mõni aeg hiljem konflikt jätkus, Kärt lõi sama ohvrit ise tehtud teraristaga. Kärt ründas uuesti selja tagant, selge plaaniga tappa. Tegu jäi lõpule viimata, sest süüdistatav ei tabanud õnneks kannatanu kägi veeni, vaid hoopis selga, reit, õla, vöödet ning pead. No kõikide märkide kohaselt, mis ma siin ette lugesin, ikkagi soovis Maivo Kärt oma ohvrit tappa. Millega ta oma tegu seletas?
5: Jah, et lõpliku tõde tegelikult selles asjas välja selgitada ei õnnestunudki. Et mis siis on see tegelik motiiv, et Maivo Kärt ise põhjendas, et tema arvas või siis kuulis, kuidas kannatanu ütles tema kohta midagi solvavat. Tõenditesse välja ei joonistunud, et nii oleks olnud. Ja sellest tingituna siis, kui esmakordselt jahte poolest Maivo Kärt ründas kannatanud pliiatsiga, siis õnneks see pliiats ei tekitanud selliseid vigastusi, mille puhul me saaks siis rääkida eluvastasest ründest. Ent olukord muutus siis, kui sündmusesse tekis just nimelt Davis Kekishevi roll. Tema oli siis see, kes võimaldas vangla kontekstis, vangla keskkonnas ründe toimepanna noaga. Tema andis Maivo Kärdile noa, millega oli võimalik ja on võimalik tekitada kannatanule eluohtlike tervisekahjustusi. Et jah, õnneks ei õnnestunud see tegu, ta ei suutnud seda toimepanna, aga tegelikult ainult tänu sellele, nagu ka kohtuotsuses kirjas on, kannatanu oli oluliselt füüsilisest tugevam, ta sai kontrolli enda kätte, surus Maivo Kärdi maha ning muutis viimase siis ründe võimetuks.
0: Me tuleme selle loo juurde kohe tagasi, aga Argo Mikk, ma tahtsin küsida selle kohta, et kui selline tavapärane, selline üldine põhjendus see on, et näed mulle öeldi midagi solvavat ja sellepärast ma teda ründasin või sellepärast mingisugune konflikt tekis?
6: See on suhteliselt tavapärane. Et üldjuhul need teod ei olegi pikemalt ette planeeritud, et ta tekibki nii-öelda hetke emotsiooni ajal.
2: Aga see antud juhul me näeme, et siin ikkagi üsna järjekindlalt üritatakse inimest rünnata ja üsna selge eesmärgiga teha ikkagi tappa. Kui sage seda sorti ettevõtmine Tartu vanglas näiteks on?
6: Tartu vanglas ta ei ole üldse sage juhtum, et näiteks peale seda konkreetselt juhtumit meil ei olegi analoogset sündmust toimunud. Ja enne seda oli ka aastaid nii-öelda vaikus.
0: No siiski tundub pisut kummaline, nii ränk rünnak kuidagi, ma ei tea, plaanida läbi viie arvestades seda, et Maivo Kärt ikkagi, ma saan aru, pidi peagi vanglast vabadusse pääsema. No mis, millega seletada sellist asja?
5: Jah, et tegelikult Maivo Kärt pidi vanglast vabanema selle pärast, et tema karistus sai kantud, et tema kandis meil siis oleks kandnud, tähendab jaanuaris 2025 oma karistuse lõpuni ära. et sellest tingituna ongi tema staatus ka siis praegu vahistatu, et ka hetkel ei ole ju kohtuotsus jõustunud, me räägime teise astme kohtuotsusest, aga ees ootab riigikohus suure tõenäosusega, et kui süüdistatavad või kaitsjad otsustavad kasseerida, siis jätkub see menetlus kassatsioonis. Aga miks selline rünnak ette võtta, nagu Kargo siin eelnevalt mainis, siis tegelikult suuresti ka selle juhtumi puhul me ei saa rääkida sellisest nagu pikaajalisest valmistumisest. Et võibolla me saame rääkida, et jah, mingi konflikt võis olla oma vahel, võibolla mingi lahkeli, aga konkreetne soov nüüd kedagi tappa tekkis konkreetsete vahendite võimaldamisel. Et kui teil ei oleks nuga olnud, ei räägiks me siin üle üldse tapmiskatses kui sellisest. Ja samuti ei räägiks me ka Davis Kekishevi puhul siis ainelisest kaasabist. Sest ainult selle, noh, vangla, meile võibolla tundub, et noa andmine selles kontekstis, kellegile võimaldamine, noh, mis seal ikka, eks. Aga siin on väga konkreetne tõendi kogum meil just selles osas, et ilma selle noata ei oleks seda kuritegu. Et ta ongi, ütleme, Davis Kekishev ongi haaranud selles sündmuses nii-öelda juhtrolli, kui nii võib öelda, et no, võimaldanud.
7: Seda imelikumaks see kõik läheb, et kui nüüd mehed ise üritavad väita, et see ohver just kui ütles Maivo Kärdi aadressil midagi ja selle pinnalt tekkis mingisugune konflikt, mida ta üritas lahendada, siis Kekishevi ilmumine sellesse pilti, noh, muudab ikka väga, et seda motiivi, et milles siis asja, mis selle Kekishevi huvi seal kõiges selles on, milleks tal oli vaja sekkuda sellesse kahe mehe konflikti?
5: Jah, et see on tõesti väga põnev, et kahjuks ei ole õnnestunud seda kohtuväelses menetuses ja ka kohtus välja selgitada, et mis konkreetne huvi Davis Kekishevil oli. Küll, aga oleme me välja selgitanud selle, et Davis Kekishevil oli eriline huvi nugade vastu. Et selliseid sarnaseid nugasid tema valdusest vanglas on leitud mitmeid. Ja tegelikult see oli ka üld teada nii-öelda fakt kinnipeetavatele, et Davis Kekishevil on terariistu. Et igakord, kui Davis Kekishevilt on mõni terariist ära võetud, on ta muutunud üha kavalamaks. Ta oskab neid rohkem peita, ta suudab neid valmistada vanglatingimustes, et seda enam jah, jääb ka mulle mõneti kummitama see mõte, et miks, milleks motiiv, et miks astuda sellisesse rolli. Aga nagu ma juba ka ütlen, siis tegelikult ta eksta eeldas või lootis, et tema roll selles kuriteos ei leia tõendamist.
7: Argo Mikk, ma tahaksin siin kohe üle küsida, et kas vangla sellises siseelus või sise mitteametlikus hierarhias on ka keegi sellise rollikandja, kelles ongi noamees või keegi, kelle asi on hankida ja hoida enda käes mingisuguste konfliktide lahendamise puhuks erinevaid terariistu või valmistada neid kuidagi kätte juhtuvatest materjalidest?
6: Varem see nii oli, aga ma julgen väita, et täna sellise funktsiooniga eraldi kinnipeetavalt ei ole, et konkreetselt Kekishevi puhul oli see eelkõige enda tarbeks.
0: Te ütlesite, et Kekishev muutus just kui kogu aeg kavalamaks neid terariistu valmistada. No millest ta neid valmistas? Ikkagi kõlab ausalt öeldes natukene kummalisena, et ühes vanglas on üks selline mees, et kus kõik teavad, et sellel mehel on alati nuge, sellel mehel on alati terariist, et näed tema, kes saab, et tänapäeva sellises moodsas vanglas.
6: No põhiliselt ta kasutas erinevaid plekitükke. Mida ta siis nii-öelda modifitseeris ja tugevdas.
7: Vanastajast on teada ka, et hambarjas saab päris korralikult terariista, kui seda kuidagi vastavalt ihuda. Kas ka tema arsenaalis näiteks selliseid plastikust nuge eksisteeris?
6: Ei suuda hetkel meenutada.
7: No see polegi hetkel nii tähtis. Küsimus on hoopis selles, et Maivo Kärt nagu vähemalt mingisuguses tunnistuses andis mõista, et ta tegelikult teadis selle konflikti tulekust ja olla nagu vangla töötajatele ka andnud selle info edasi, et edasi siis tõstetaks sealt võimalikus konfliktist eemale või eraldataks. Kuivõrd see tõele vastab või kuivõrd see noh, on praktikal üldse Tartu vangla igapäeva elus?
6: Jah, et Maivo Kärt on erinevatel perioodidel erinevaid väljaütlemise teinud, et aga vangla ei saa reageerida igakordselt nii-öelda ohu ennetamiseks kinnipeetava isoleerimisega.
5: Ma võin siit omalt poolt lisada, et ütleme kinnipidamiskohas tavapärane, mis siis kinnipeetavale kohaldatakse, on täiendavad julgeoleku abinõud. Et Maivo Kärdil endal vähemalt 2024. aasta seisukooli vangistuse ajal juba 8 distsiplinaarkaristust. Et tal on tehtud erinevate rikkumiste eest karistusi, et paar kuud enne seda sündmust on ta näiteks kasutanud ebatsensuurseid väljendeid, ei olnud ametnikega viisakas, et tema kõnepruuk pigem ongi selline praaliv, et ka tegelikult kohtuistungil minu kui prokurori suhtes oli ta meelestatud pigem negatiivselt, ta ütles ka minule üht-teist, aga kas ma nüüd seda tõepähe selles mõttes võtan kindlasti mitte, et kuna ma varasemalt ka juba tean Maivo Kärdi käitumist, siis ma oskan ka sellest tingituna reageerida või siis jätta reageerimata.
0: Kogu selles, kuidas siis öelda, konfliktis oli veel üks mees, Janari Lund, kes siis käis koos Kekiševiga ohvrit varem peksmas, tekitades siis ikkagi väga raskeid kehavigastusi. Miks tema siiski nii kerge karistusega pääs?
5: Et siin on oluline nüüd tähele panna seda, et need kolm meest kohtusaali sidus Davis Kekishev. Et Janari Lundi osa oli siis Davis Kekisheviga selles, et 7. mail 2024. aastal, ehk siis ligikaudu pool aastat varem, kui me räägime nüüd Maivo Kärdi ja Davis Kekishev ühisteost, käisid nemad siis kambris peksmas ühte kolmandat kinnipeetavat. Aga karistuse mõistmisel eelkõige lähtutakse süüsuurusest. Ja siin me tegelikult vaatasime, milline osa panus oli Janari Lundil. Ja kriminaalmenetluses, kohtumenetluses leidis tõendamist, et Janari Lund lõi paaril korral kannatanud. Et põhikande funksioon, põhiründaja selles 7. mai sündmuses oli Davis Kekishevil. Ja sellest tingituna on ka see karistus, et Janari Lundi puhul me räägime kehalisest väärkohtlemisest. Süüdistuse mina esitasin Davis Kekishevile selles teos mõrvakatses, mis ei leinud kohtust tõendamist. Et ka tegelikult Davis Kekishev selles episoodis on süüdi mõistetud kehalises väärkohtlemises.
7: Aga teeme siin väikese pausi, analüüsime mõttes seni räägitud ja tuleme peagi tagasi.
4: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
0: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudias jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuku Tartu stuudias on prokurör Marja-Liisa Kõiv ning Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk ning nendega koos oleme analüüsimas siin ühte vanglamüüride taga toimunud rasket kuritegu ja selle tausta.
7: Ma saan aru, et jutuks olnud meestel on varasemast hingel nii mõnigi raske isikuvastane kuritegu ja samuti on nad kõik moel või teisel ka nii-öelda vanglamüüride taga kõik võimalike pahategudega silma paistnud. Kas te võiksite pisut avada nende tausta, mis tegelased need on, kellest me siin räägime?
5: Jah, et Davis Kekishev kannab käesolevalt siis Tartu vanglas karistust vägivalla kuriteo eest, mille ta pani toime kaas kinnipeetava suhtes. Viimased karistused on Davis Kekishevile mõistetud vägivalla kuritegude eest, mille ta on toime pannud kinnipidamiskohas. Et Davis Kekishev on ka varasemalt siis Tartu vanglas toime pannud eluvastase kuriteo ja kus ta on siis mõistetud süüdi mõrvakatses. Maivo Kärt kannab käesolevalt ja võib nüüd öelda, et jaanuar 2024 seisukondal see kantud, kui ta kandis korduva vägivalla kasutamisest võimu esindajate vastu ja seoses nende ametikohustuste täitmisega ning ka korduv kehaline väärkohtlemine, et need teod on kõik jäänud vanglamüüridesse.
0: Ja sellest kõigest sellest kirjeldusest, taustakirjeldusest, selle kuriteo kirjeldusest, ikkagi minu jaoks joonistub välja see, et ega need mehed sellist vanglakorda nüüd küll miskit moodi ei austa ja justkui elavad seal mingit täiesti sellist oma elu, kus on täiesti omad reeglid. No mis positsioonis on need tegelased seal vanglasüsteemis kehtivas võib-olla sellises mitteametlikus subkultuuris?
6: Sellist asja nagu mitteametlik subkultuur tegelikult enam tänapäeval ei kehti. Ja selles mõttes on teatud põhimõtted, mille järgi inimesed elavad, aga ütleme, keskmises, no, tegemist on täiesti keskmiste kinnipeetavad tegelikult.
7: Aga mingisugused ilmingud seal siiski on, kui pead tuleb tunnistada, kõik see selline järjekindel soov kedagi ikka lõplikult ära tappa, see ei ole niisama, see on, seal on mingisugused sellised ilmingud, et keegi kellegi käsul teeb midagi, keegi ulatab relva, võtab jätta seda, siis see paistab.
6: Ja, et paljudel kinnipeetaval on olnud raskus oma käitumise, impulsside ja nii-öelda konfliktide kontrollimisega, et nagu ma varasemalt ütlesin, et sellised pikemalt ette planeeritud eluvastased süüteod on väga harvad. Pigem on käitutakse nii-öelda impulsi ajal.
7: No sageli ülemäärane vägivald näitab, et inimesed üritavad selles vanglasiseses subkultuuris endale tekitada mingisugust erilist positsiooni, kuivõrd see mõte paika võiks pidada.
6: Teatud inimesed võivad soovida endast teatud kuvandi loomist, aga see ei kajastu kuidagi subkultuurilises hierarhias. See on ka nagu väljaspool müüre, et mingid inimesed tahavad ennast rohkem nähtavamaks teha ja mõned vähem.
0: No me oleme seda siin saates proovinud ühe või teise nurga alt ka mitmed kordi küsida ja noh, kõik vangla ametlikud ikkagi väidavad ja et sellist subkultuuri nagu teiegi täna väidate, et olemas ei ole, on ka siis päriselt nii, et kas seda üldse ei ole olemas või on ikkagi olemas mingisugused väikesedki ilmingud, millega te peate tegelema?
6: On teatud üksikud tegelased, kes püüavad nii-öelda vanu aegu tagasi tulla tuua või on siis ütleme välisriigis kuskilt Lätist, Leedust tulnud seal pikalt kinnipidamise asutuses viibinud isikud, kes siis on harjunud natuke teise keskkonnaga ja üritavad seda siis siin ka juurutada.
7: Räägime karistustest. Nii Kärt kui Kekišev, üks siis mõrva katse eest ja teine siis selle asja organiseerimise eest või toetamise eest, said 12 aastat. See on siiski Eesti oludes päris pikk vangla karistus, et selgitage pisut, miks ja kuidas nii pikad karistused meestele kokku said?
5: Jah, et taas kord peab siin minema tagasi teooria juurde, karistus saab Eesti Vabariigis mõista süü suuruse järgi, et nagu ma ennist ka juba ütlesin, siis Davis Kekišev on varasemalt sarnase või no samaliigilise teo, ehk siis eluvastase kuriteo toime pannud ja see oli siis vangla kontekstis, aga ka enne seda vabaduses on tal hingel üks tapmiskatse. Ma Evo Kärdil selliseid kuritegusid varasemalt ei ole olnud, et tal on küll olnud vägivalla kuritegusid ja isikuvastaseid kui nii kokkuvõtvalt võib öelda, aga ei ole olnud eluvastast kuritegu, kui nüüd jälle jätta see, millest me täna räägime. Ja muidugi peab vaatama ka seda, millised karistused neile varasemalt mõistetud on. Et kohus on hinnanud, ütleme, Maivo Kärdi süüd keskmiselt kõrgeks ja samamoodi ka Davis Kekiševi oma, et omistanud sellele noa andmisele, ehk siis ainelisele kaasabile nii-öelda väga kaalukat rolli. Lisaks on Davis Kekiševi puhul tuvastatud ka muu madal motiiv, et nüüd selles kuriteos, mis me rääkisime, see mai, 7. mai 2024, et on tuvastatud tema käitumises teatud moodus operandi, ehk siis tema on paneb kuritegusid toime teatud ühiskonna grupi vastu või teatud inimeste vastu, kelle kes talle ei meeldi.
7: Saate te täpsustada ehk?
5: Nagu ka kohtuotsusest on võimalik välja lugeda, siis Davis Kekišev valib enda ohvriteks seksuaalkurjategijad ja täpsemalt siis need, kes on süüdi mõistetud selles, et ta leiab, ta kinnitas ka seda kohtus, et Eesti karistusõigus ei ole piisav ja ta on võtnud endale rolli karistada neid ise.
0: No iga selline kuritegu eeldab tõendamist. Kui keeruline on tõendite kogumine vanglamüüride vahel, ma ei tea, kas see rünnakuriist, kas see oli teil tõendina kasutada või kui keeruline see protsess vanglamüüride vahel tegelikult on?
5: Jah, et olen ise nüüd vanglakuritegevusil, vanglakuritegusid lahendanud üle 10 aasta ja võib öelda, et see on minu praktikas teine sarnane juhtum, kus süüdi on mõistetud inimene, kes otseselt vahetult ei osanud rünnakus, aga noh, kui üldiselt mõeldakse, et vanglakuritegude puhul, no mis see siis on, et meil on igal pool valvekaamerad, ainult vaadake sealt pealt neid sündmusi, siis selle konkreetse juhtumi puhul saame me tegelikult rääkida sellest, et meil õnnestus tõendada see, mis ei kaamera vaata väljast välja. Eks siis tegelikult see noa andmine ei toimunud avalikus ruumis, see toimus konkreetselt Davis Kekishevi kambris kogutud tõendite pinnalt. Jah, hetkel me saame küll rääkida veel jõustumatu kohtulahendist, aga kohus on olnud hinnangu, et just teatud aja hetke, ütleme selle pliiatsi rünnaku ja noa rünnaku vahel, Davis Kekishevi ja Maivo Kärt omavahel kohtusid. Ja täna saan siin öelda, et kuride toimepanemisvahendit meil leitud ei ole. Et me eeldame, me näeme video pealt, mis see võis olla, aga me ei tea konkreetselt, mis see oli. Et me saame öelda, et see on terariist, see on torkeriist, aga kus see kuride toimepanemise vahend on, me ei tea.
0: Prokurör Maarja-Liisa Kõiv ja Tartu Vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Argo Mikk, tuhat tänu, et leidsite täna aega ja tahtmist tulla ja saatesse sellest juhtumist rääkima. Sellega on tänane Krimiraadioga lõppenud. Me täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud ja Indrek Ojamets ka siin. Tere päevast ka sulle.
2: Tervist.
1: Ja luba endale õnne soovida, sest täna 25 aastat tagasi toimus midagi sellist, mida hiljem ega varem pole kunagi toimunud ja no suure tõenäosusega, kuigi nagu väike lootus on, ei toimu ka sellel aastal. Nimelt Eesti võitis Eurovisiooni 25 aastat tagasi tänasel päeval. Tanel Padar, Dave Benton ja 2XL looga Everybody siis Kopenhaagenis panid selle peo kinni.
2: Väga tore. Mina sellest päevast suurt midagi ei mäleta. Olin üsna väike poissis ja tõenäoliselt sellel momentil, kui need suured pidustused siis olid ja teada saime, et me võidame, siis mina, ma usun, et ma vist magasin.
1: Ammu magasin, tema isa pani poisiraisa magama, et muidugi, ei segaks, täpselt, et saaks täpselt. Rahulikult televiisorit vaadata. Väga hea, aga no me sellest teemast rohkem ei räägi, kuigi täna õhtul on siis Eurovisiooni poolfinaal ka esimene, kus Vanilla Ninja esineb, aga sellest rääkisime eile, terve saate ja täna meil on hoopis teised teemad. Me hakkame täna rääkima meditsiinis, sest et meil tuleb sinna varsti küll aasta õde ja aasta meditsiini õde siiski, mitte siis kellegi isiklik õde. See võib ka muidugi kattuda, seda me ei tea.
2: Ja.
1: Ja meil on ka siis selline küsimus välja mõeldud, arst või doktor Google, kumba usaldada? Kuidas sinu suhted on doktor Google'iga? Kas on ta esimene perearst sinu jaoks või ikkagi esimene kõne läheb oma perearstile ja siis hakkad juurde uurima ja lõpeb sa alati sellega, et noh, põhimõtteliselt tuleb lina ümber võtta ja hakata surnuja poole roomama?
2: Ei, päris niimoodi ei ole, et ma pigem doktor Google'it ei ole väga palju usaldanud ja ei kasuta ka teda, et siin võibolla lihtsalt üks hea nipp on see, et on olemas niisugune asi nagu perearsti nõuande liin, et kui tavaliselt inimesed ikka jäävad haigeks siis, kui perearsti kätte saada ei ole, et on see siis mingisugusel õhtusel ajal või siis on nädalavahetusel
1: või ei saa lihtsalt perearsti kätte,
2: aga on ju olemas see nõuandeliin, see vist peaks olema enam vähem 24/7 avatud, et siis sealt saab sellise esimese informatsiooni ju kätte, et see on see doktor, keda mina olen siis kasutanud. Igaks juhuks ma ei usaldaks seda, mida kuskil Googlis öeldakse, et seal tavaliselt jõutakse välja mingisuguse asja, nii et kui on kuskil mingi väike valus, on mingi 100 erinevat varianti, siis võib olla ka vähisümptom.
1: No amputeerida.
2: Ja või siis amputeerida, et sealt ja, kunagi ei tea, et pigem tasuks usaldada professionaale.
1: Aga meie tänane küsimus siis, arst või doktor Google, kumba usaldada? Kirjutage WhatsAppi 5340-5550 või helistate umbes 25 minuti pärast 6214646 ja siis saame sellest kõigest otse eetris kõneleda.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminuti reaalainete õpetajate motiveerimisest ning nende rollist Eesti majandusele. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhataja Elinor Toming. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Tänasel rahvusvahelisel õdede, ma pean silmas siin ikkagi meditsiiniõdede päeval, on meil hea meel saates õnnitleda ja tervitada tänast aasta õde. Meil on stuudios Lõuna-Eesti haigla infektsioonikontrolliõde Alis Venski. Tere ja palju õnne!
8: Tere! Aitäh.
7: Mida teeb infektsioonikontrolliõde? See on päris infektsioon, sellest me saame aru, see tähendab mingit nakkust, aga nakkuskontrolliõde?
8: Põhimõtteliselt, jah. Et minu ülesanne siis on... tagada see patsiendi turvalisus, et kui patsient on juba mingisuguse murega meil haigluksest sisse saanud, et siis ta sealt midagi juurde ei saaks endale, et minu ülesanne on siis ja hoida nii-öelda see, et ta ei saaks lisaks mingisugust nakkust, olgu see siis grip COVID või veel hullem mingi vereringe infektsioon. Selleks tuleb siis seirata olemasolevaid levivaid nakkusallikaid ja jälgida seda, et töötajad jälgiksid infektsioonikontrolli reegleid, standardabinõusid. Lisaks tuleb koolitada. Et selline väga mitmekülgne töö.
9: Kuidas see kõik käib? Et te käite siis nagu mingisuguse desovahendiga ringi, et kõik oleks puhas?
7: Kõik, kes turtsuvad, need pannakse kilekotti ja viiaks ära.
9: Ja, et või mis moodi see reaalselt välja
8: näeb? Nii oleks päris lihtne. Aga kahjuks nii ei saa.
7: Inimesed hakkavad ju vastu, aga nad ei taha ära minna.
8: Kusjuures desovahendid, jah, selles mõttes on üks osa minu tööst, et ma pean jälgima, et ikkagi kätte antiseptika oleks töötajatele kättesaadav, lihtsasti kasutatav. Lisaks siis erinevad puhastusvahendid oleksid kättesaadavad, et nad saaksid nii-öelda hoolitseda nende pindade eest, mis võivad nakkus edasi viia.
9: Aga mis siis saab, kui on üks patsient ja järsku avastat, et ahaa, tal vist on mingisugune nakkushaigus ka veel lisaks kõikidele nendele muudele hädadele, mis tal on, et mida siis teha?
8: Juhtub ka seda, et patsient on näiteks 10 päeva ilusti meil haiglavoodis ära ja siis tuleb minu meilikasti kiri, et oi, tal on näiteks gripp. Siis see tähendab seda, et me isoleerime patsiendi selleks nii-öelda nakkuse perioodiks. Ta läheb siis tavaliselt üksik palatisse ja siis mõnikord on vaja nii-öelda teha ka muid liigutusi seal, et need kontaktsed patsiendid kaardistada, töötajad kaardistada, et seal on mitmeid aspekte.
7: Aga kuidas tänapäeval üldse sellist tööd teha on, sest et meil on ju teatud seltskond olemas, kes on see äärmiselt tugevalt vaktsineerimise, meditsiini, rääkimata maskidest kõige selle vastased ja nad on ikkagi päris häälekalt selle vastased, aga teie töö otseselt on ju ka koolitada ja rääkida ja kuidas need asjad käivad, et päris keeruline mulle tundub.
8: Ja minu töö on siis neile häälekumalt vastu rääkida. Et õnneks on tõenduspõhist materjali, millele toetuda.
7: Aga sellest ei ole ju sellel seltskonnal mitte mingit kasu. See on täpselt samamoodi nagu religioosse inimesega ei ole mõtet vaielda sellel teemal, kas Jumal on olemas või ei ole. Ta võtab kõik su argumentid, aga tal on ikkagi oma.
8: Jah, eks loomulikult me ei saa väevõimuga kellelegi mingisugust vaktsiini teha või teda kuskile purki panna, et on ka selliseid, aga lihtsalt me peame leidma sellise kesktee siis seal juures, et et tervishoiutöötajad üldiselt ikkagi püüavad ennast vaktsineerida, noh eriti sellised difteeria, tetanus, leetrit praegu jälle möllab, et ikka püüame motiveerida.
9: Kuidas koronapandeemia karastas siis eriti just infektsioonikontrolli õdesid?
8: No minul juhtus niimoodi, et mina sattusin infektsioonikontrolli õeks just sellel ajal, kui koronapandeemia algas, ehk siis ma olin jõudnud mõned kuud töötada, ehk siis sattusin just kui külma vette. Eks see karastanud on meid selles mõttes, et me tegelikult nägime oma vajadust, ehk siis sellel hetkel, kui on kriis, siis nad ikkagi tunnevad meie teadmiste osas huvi. Ja algselt oli see vaktsineerimine ka pigem selline suuremahulisem, eks täna võibolla jälle, kui see oht on natukene möödas, siis jällegi tuleb see motiveeriv osa sinna juurde, aga noh, täna COVID-vaktsiin muidugi rohkem ka eakatele suunatud. Et.
7: Aga kuidas minnakse õeks õppima? Mis see peab olema? Sellist, et sa tahad teisi inimesi aidata, okei, ma sellest saan aru, aga üldiselt ega noh, meditsiinis on neid positiivsed lugusid on palju, aga väga palju on ka ikkagi sellist kurba hetke, et ei saa ju tööd koju kaasa võtta, seepärast, et muidu läheks et ikkagi nii vaimselt kui füüsiliselt ju katki. Et see on isenesest, see on minu isiklik arvamus, see on nii raske töö, et ma ei tea, mina seda küll ei julgeks ette võtta.
8: Jah, selles mõttes on õigus, et see töö on väljakutse rikas, et üldse ei vaidle vastu. Samas need sisseastumised ju on viimastel aastatel näidanud, et tervishoid on üsna populaarne.
7: No sest, et ta ei kao mitte kuskile. See on töö, mis ei lõppe mitte kunagi ära. Isegi siis, kui ühel hetkel meile printitakse uued siseelundid, meil vahetatakse veri, tehakse mida iganes, aga keegi peab seda tööd ka tegema, nii et see meditsiin ei kao mitte kuskile.
8: Jah, see turvatunne võibolla tõesti on üks selline alustala, aga tihti lugu otsitakse ka sellist võibolla seiklust ja noh, seda tervishoius saab.
7: Me küsime täna oma kuulajate käest ka küsimuse, et arst või doktor Google, kumba usaldada? Kuidas teie igapäevatööste sellega kokku puutute, et kui, no ma ei tea, patsient tuleb ja ütleb, et kulge, et no ma ei tea, siin arst mulle midagi ütles, aga ma ise uurisin. Või veel parem, et arsti juures ei ole käinud, aga ma ise uurisin ja minu arust mul on see, tehke, kirjutage nüüd mulle see ja see rohi välja.
8: Ja eks sellega ikka ka puutub kokku loomulikult, et nad tulevad juba hüpoteesiga, mis neil on, eks meie ülesanne ongi siis nii-öelda selle patsiendi soovile ka vastu tulla, et leida siis need tõendused, et kas tal on see või tal siis ei ole seda, et meie teeme ikkagi omad analüüsid, omad vaatlused ja siis sest selle põhjal.
7: Ega seda ei saa ju alahinnata, inimesel on aega asjaga tegeleda juurde ja tänapäeval on materjali tõesti ju väga palju, lisaks tehisaru tulemisele, kes võimaldab väga palju läbi töötada korraga, mida noh, ega kõik meditsiinipersonal ei jõua ennast pidevalt ka ju täiendada ja iga inimese väga spetsiifilise asjaga kursis olla.
8: Ja sellepärast me spetsialiseerumegi, et me kõik ei suuda seda ära hallata, et meil ongi oma eriala spetsialistid ja eks noh, see doktor Google võib tihtilugu tekitada ka sellist liigset ärevust, et iga peavalu ei ole kahjuks või õnneks siiski vähktõbi, et me peame sellele peavalule saama põhjuse. Patsient peab ikkagi tulema meie juurde nii-öelda abi saama, et me saaksime uurida teda, et sellele peavalule lahendust leida. Aga jah, see alati ei ole see, mida ta on sealt Googlist välja otsinud.
9: Palju tekib patsientidega selliseid arusaamatusi, et üks rajub oma ja siis noh, see ei lähe kooskõlla sellega, mida siis õed või arstid arvavad?
8: Ma tahaks öelda, et pigem neid nii palju ei teki, kui meile võibolla kuskilt meediast või mujalt kuvab, et kui me ikkagi suudame patsiendile ära tõestada, et vaadake, teie vereanalüüsid on sellised, teie kopsupilt on selline, teil ei saa kohe kindlasti seda olla, mida teie nii-öelda sealt arvate, et aga otsime edasi, mis siis see põhjus on, et siis nad tegelikult ei raju seda oma. Küll, aga see nii-öelda oma rajumine võib tulla sealt, et vahepeal me unustame selle patsiendi probleemi ära. Et mõnikord on niimoodi, et patsient satub meile näiteks reielu kaela muruga. Meie näeme ainult seda reielu kaela murdu. Me tahame selle korda teha, paneme talle proteesi, aga tema muretseb sellepärast, et tal on kodus kass neljas. Mm-hmm. Et me unustame vahepeal selle patsiendi probleemi seal ära.
7: aga see ongi väga keeruline ka moment jälgi, see on täpselt see sama empaatia küsimus, et mingi hetkeni võib õde ilmselt empaatiat üles näidata, aga siis ühel hetkel tal on ka oma elu ja ta ei saa ju seda kõike koju kaasa võtta, seepärast, et muidu oleks need sajad, et mitte öelda tuhanded lood kogu aeg kuklas kumitamas.
8: Ja selles mõttes kindlasti on oluline koht siin puhata ka, et tõesti me kuuleme seda, kuidas meil on õdede puudust ja meil on töökoormus kõrge, aga see, et me jaksaksime olla empaatilised, ongi vaja ikkagi võtta oma see puhkepäev ja oma nii-öelda valvest maha tulla, et me ei saa järjest.
7: Aga oletame, et kõik läheb väga hästi. Ravi läks korda, patsient saab koju siis haiglast või kust iganest. Kuidas oleks viisakas ja mõistlik tänada meditsiinipersonali? Mida teha või tuua? Sest et noh, teada, lilli võib tuua või võib
9: šokolaadi
7: või soolast kringlit või mida iganes, aga mida tuua ja mida mitte tuua? Mille üle oleksid õed, arstid, sanitarid, kõik toetav personal rõõmsad?
8: Kõigi eest ma ei oska muidugi rääkida, aga tegelikult minule endale on väga meeldiv see, kui lihtsalt öeldakse aitäh. Et neil oli siin hea olla, nad tundsid, et nendest hoolitseti hästi ja see ongi see, mis annab selle tunnustuse.
7: Et ei ole vaja tuua mingit andamit kaasa?
8: Ei ole.
9: Kui võrd aga õdede tööd väärtustatakse meie ühiskonnas?
8: See on juba keerulisem küsimus. Et, eks me oleme järjest rohkem pildis, ehk patsiendid usaldavad meid järjest enam, et meil on tulnud eri õendus, mis tähendab seda, et me võtame vastu patsientiga ilma arstita ja vajadusel, kui loomulikult tekib vajadus, me suuname patsiendi arsti juurde ja ka pereõed tegelevad väga palju patsientidega, et see patsientide poolne väärtus hakkab järjest rohkem tulema. Eks loomulikult võime me vaadata mingisugust
9: palganumbrit näiteks?
8: Palganumbrit, töökoormusnorme, et eks see on poliitika. Eks see tuleb ka järgi, ma usun, loodan.
7: Meil oli külas aasta õde, Alice Venski, Lõuna-Eesti haigla infektsioonikontrolli õde. Palju õnne veel kord siis selle toreda tiitli puhul ja soovin teile jõudu, jaksu, empaatiavõimet ja ikkagi seda, et oleks aega puhata ka.
8: Aitäh! Aitäh kutsumast!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , arst või doktor Google , kumba usaldada ? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage meile WhatsAppi 5340555.
2: ja kumba sina usaldad ? alustame sellest , et küsime siis niipidi , et miks usaldada doktor Google'it ?
1: No esiteks , punkt üks , doktor Google'i käest saad alustuseks päris kiirelt info kätte . Ka perearsti liinile ei pruugi nii kiiresti saada ja natukene tahaks ju ette valmistada ka , lihtsalt nagu helistada , sellepärast et mul õlg valutab . Et noh , siis ma pean ju natukene uurima ja tegema , et mina alustan alati ka doktor Google'ist , aga meil nüüd helistaja liinil ja tervist , kellega räägime ? Halloo ?
3: ja tervist ,
1: tervist , tervist , kes sealpool ?
3: Jaak Madilast .
1: Nonii .
3: Nisi kihelkond , Saue Ühendemiraadid , meil on suurepärane perearst , oli ka eelmine perearst Ene ja nüüd on Kadri . Kahtlemata ma usaldan 99% ja 100% doktor Kadrit , kui et mingit Google'it . Google on niisugune ai ja gamma ja , et andke andeks , absoluutselt ei usalda .
1: väga hea , kas teil on oma
3: täna sain perearst 24 , sain veel suurepärase vastuse eilsele küsimusele , et noh , aastaid on juba nii palju , et peab hakkama ka tervise peale mõtlema , mitte ainult sellele nekroloogile . ja nii on , et alati saan abi ja meil on suurepärane kollektiiv , Riisipere perearstikeskus on seal pereõed , tervitan Monikat ja Liisabetti ja tervitan ühtlasi perearst Kadrit .
1: aga rõõm kuulda , tõepoolest , et asjad on hästi , et ei ole vaja minna hästi tormata Google'isse , eks endale diagnoosi panema ja siis hakata kodusel teel amputeerimist teostama .
3: See on juba ise diagnoos , kui ma lähen Google'isse , eks ole , see ongi juba diagnoosi oled pannud endale sellega .
1: väga hästi öeldud , Jaak , aitäh helistamast .
2: See on tore , et selliseid positiivseid kogemusi on ka jagada , et sageli jäävadki just meediast ja ajakirjandusest ja sotsiaalmeediast siis kõlama sellised negatiivsed juhtumid , et
1: kui
2: perearst ei teinud midagi või siis ei saanud teda seal kätte ja siis on juba need hädad kuhjunud , et selles suhtes on tore kuulda ka seda , et mõnel pool on asjad päriselt ka hästi , et patsiendil ongi positiivsed kogemused .
1: 6214646 telefoninumber , 5340555 on WhatsAppi number ja no me natukene jõudsime siin minu personaalküsimusest ka rääkida , et mina alguses küll ikkagi noh , kirjutan nüüd tänapäeval ka ma kasutan Krokki , olen ka kasutanud , niimoodi kirjutanud Krokki ja siis ma olen natukese noh , sellise huumori pärast ka proovinud eksperimenteerida ja ise visanud , et kuulete , et mis oleks , kui ma teeks seda . no tuleb tunnistada , ikkagi käsib mul spetsialistide poole pöörduda , ta ei ole mul kordagi öelnud , et kodusel teel operatsioon , et kuigi mul on terav nuga ja desinfitseerimiseks vahendid olemas , et see oleks hea mõte , ta ütleb ära tee seda , et mine ikkagi pöördu meditsiiniasutusse .
2: Et pimesoolt ei peaks hakkama kööginoaga kodus siis eemaldama ?
1: jah , aga nagu midagi nagu pakitseb , et mis see mu olla saab , eks ole .
2: aga siin tõepoolest leidsin ka ühe uuringu , mis siin mõned aastad tagasi ilmus , kus uuriti sedasama doktor Google'it siis nii-öelda , ehk siis mida siis need veebikeskkonnad , mis informatsiooni annavad ja kui täpne see informatsioon on . ja tuleb välja , et doktor Google on täpne ainult igal kolmandal juhul , ehk siis liiga palju teda usaldada ei tasu , noh , mine tea , äkki vahepeal mõne aastaga on see olukord pisut paremaks läinud ka doktor Google'il .
1: Selles mõttes kindlasti on , et tänapäeval on see ai nii tugevalt sisse tulnud ja on ju erinevatel ai-del ka sellised spetsiifilised meditsiinilised ai-d olemas ka , kes sellega
2: võib-olla seal kõik väga tore , aga seal tekibki see küsimus , et on vaja ka ära kaardistada väga täpselt see , et mis probleem sellel patsiendil on ja kui palju siis sina , kui täpselt sa selle informatsiooniga siis nii-öelda masinale , sellele doktor Google'ile , ai-le , kes iganes see masin on , et sellele annad , et arst võib-olla oskab küsida neid täpsemaid küsimusi ja välja selgitada selle , et mis seal need hädad päriselt võivad olla.
1: Me kuuleme natukene siin Birgitit, siis siirdume libauudiste juurde, aga pärast seda on uuesti telefoniliinid avatud ja WhatsAppi võite kirjutada muidugi kogu aeg ja tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada?

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
6: Tead, iga kaarglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommikuraadiot toetab Schneider Electric.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

Eetris on uudised ja stuudios Rohke Debelak. Haridusministeerium annab teada, et põhikooli eksamite varasemaks toomine on ainult õpilaste huvides. Kui õpilased peavad vastu korraga igapäevasele õppetööle, koos mahukate kodutöödega, sinna juurde kuuluvatele arvukatele kontrolltöödele, eksamiteks valmistumisele ja eksamite sooritamisele, huvialaringidele ja trennidele ja ekskursioonidele, siis on noore inimese pinge ja stressitaluvus pandud proovile, milliste kohtade enam kunagi oma edasises elus. Ta võib vabalt töötada kolmel töökohal korraga ja ikkagi tunnetada, et see kõik on palju kergem kui koolis oli. Kui suurem osa pingest on inimesel põhikoolis läbi elatud, siis ootab ees päikeseline täiskasvanuviga, märgib Haridusministeerium koolidele saadetud ringkirjas. Ja korraldusliku. Valitsus on otsustanud kõik veel alles olevad riigireservid kanda riigieelarvesse ja seda uuel meetodil, mis jätab ka võimaluse igal ajahetkel neid summasid ka riigireservis näha. Arendades edasi pankade vahelisi reaalajas toimuvaid arveldusi on valmis saanud infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kanda reservid eelarvesse kohe sealt jälle tagasi, nii jääb kogu raha pendeldama eelarve ja reservi vahel kiirusega 300 korda sekundis, mis tagab visuaalsel jälgimisel raha summa eksisteerimise ühel ja samal aja hetkel mõlemal arvel. Selliselt ülikiirelt raha edasi tagasi põrgatades ja põrgatamise kiirus kasvatades on võimalik lahendada ka teisi finantsprobleeme. Võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, kohe jälle võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, nii et kogu aeg on laen tagasi makstud ja samal ajal on ka raha. Kui kõik õnnestub, siis saab valitsus uuel meetodil hakata lahendama kõiki seni raha taha jäänud probleeme. Euroopa kosmosagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega ka saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi, mis hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholijaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellele hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat ehk viinapoodide lahti või kinni oleku aegu. Kui üldrahvalik joobeaste ületab 1 promilli, siis lõpetatakse alkoholimüük kõikides kauplustes ja müügiga võib uuesti alustada vastava normatiiv näidu saamutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme pikemalt kontrolli all hoida. Ja seadusandlusest kohtute suure töökoormuse valguses on Justiitsministeerium asunud arutama võimaliku süüvõime ea tõstmist. Põhjuseks on tõsiasi, et noored inimesed ei saa oma tegudest sageli aru ja see ongi peamine põhjus, miks kriminaalkuritegusid näiteks toime pannakse. Ka keskealised ei saa aru ja kuritegutsevad üha hooksamalt. Vastavad uuringud toovad nüüd välja, et reeglina ei saagi inimene enne 80. eluaastat aru, mis elus mida tähendab ja seega pole ka võimeline oma tegusid adekvaatselt täie tõsidusega analüüsima. Esialgne ettepanek on, et süü iga ehk iga, mille kestel saab inimene tema tegudeest ka kriminaalkorras karistada, kestab 2 aastat, 80. kuni 82. eluaastani. Põhjusel, et enne ei saa inimene aru, mida ta teeb nooruse tõttu ja pärast ei saa juba aru vanaduse tõttu. Erandid kinnitavad reeglit. Uus kord peaks kriminaalkaristusi vähendama 99% võrra. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada? Ja meil helistaja liinil, tervist, kes sealpool?
2: Tere!
1: Tere, kellega räägin?
2: Mina olen, ma ütlen varju nime muidu, kurat tulevad kallale.
1: Ja see on väga okei, võib öelda küll.
2: Et Lagi Ants Vihterpalust.
1: Väga hea, Ants, mis sinu arvamus on sellest teemast, arst või doktor Google, kumba usaldada?
2: Loomulikult arst. Sest minu suguvõsas on kõik arstid, emapoolses suguvõsas. Ja tänu sellele, et nad on mulle häid soovituse annud ja ravinud mind õieti, olen ma elanud 60-aastaseks.
1: See ei ole sugugi nii sama lihtne, kui võib arvata, eks ole?
2: Jaa, aga meditsiin. Nad on õppinud, nad on käinud koolis, nad on mitu ülikooli lõpetanud, nad on väga tuntud arstid. Mõni on välismaal, mõni on Eestis, noh see selleks.
1: Mm-hmm.
2: Aga ma nüüd tahan rääkida, ma olen ka suhelnud vaata oma eluaja jooksul paljude inimestega. Ja ükskord oli mul pruut ja küsis, kuidas sul läheb, Ants. Mõtlesin tead, et ma vist olen kopsu põletikus, et nii halb on olla ja värgid. Ja. Ta ütles, tead mulle mida?
1: Nii, ei tea.
2: Vaata päikese poole. Päike teeb siin terveks. Nii.
1: Mm-hmm.
2: Ma muidugi läksin, jalutasin emosse, mõtlesin, et noh, mul juba halb olla, et äkki on midagi tõsisemat. No loomulikult, ma viimasel momentil viidi mind juba haiglasse, raviti tervest, kõik tibi-tobi. Ja lõpetuseks tahan öelda, üks arsti teaduskonna lõpetanud kaks, aga noh, ta on pool uhuu, eks ole.
1: Mm-hmm.
2: Tema pani neid kaarte ja tegeles õnne kividega asjadega. Ma ütlesin, tead mis Krista? Minu õnne kivi on...
1: Nii, nüüd kadus meil helistaja ära kõige põnevama koha pealt, et kui nüüd Ants Vihterpalust helistab uuesti kohe, siis saame edasi teada, mis nendest õnnekividest sai, et ole hea, võta uuesti telefon ja helistab, valun uuesti kõige see on selline moment täpselt nagu järje jutus, kõige põnevama koha pealt jääb lugu pooleli, me õnnekivid, noh, mis siis nüüd edasi saab? No vaat... Eks ta siis ole nii. Ilmselt tuleb siin kella kolmesed uudised ära kuulata ja siis ma veel kord ütlen, et nii, kas meil on Ants vist liinil tagasi? Hallo. Ära katkes, kõige põnevama koha pealt. Nii, õnnekivid, tegeles õnnekividega, läheme sealt edasi.
2: Ja siis ma ütlesin talle, tead Kristakene, et minu õnnekivi on... Teliskivi, mis aegajalt mul peast mööda võiseb. Sellepärast ma kannangi kiivrit. Ja lõpetasin selle suhtus ära.
1: No, mulle tundub, et see on väga õige suhtumine, tõepoolest. Et ega nagu seda ei saa nüüd eitada, et inimestel pole õigust. Olla on ikkagi, olge, aga ärge siis suruge seda teistele inimestele peale.
2: Täpselt, et miks ma peaksin, kui mul on kopsu põletiku sümptomid, Googlist ma ammu ei vaata sellised asju. Tead, mis on kõige ohtlikum, Indrek?
1: Nii.
2: On AI. Kõtte ette uudist nüüd. Tartu Ülikooli kliinikumis doktor Sambo Laia on ju vaatas AI, vaha patsientil vaja jalgu opereerida või midagi teha on ju. Ja pärast tuleb välja, et lõikas kõrva peast ära.
1: Jah, ravi õnnestus, patsient suri. Oh, jah, igal juhul tundub, et juttu oleks jätkunud kauemaks, aga siin eks ole väiksed tehnilised kottermannid olid sees, pole hullu midagi. Me lähme siit nüüd Kuku Raadio kella kolmest uudiste juurde ja pärast seda tuleme teema juurde tagasi ja meil tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada?
0: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage meile WhatsAppi 5340555 ja WhatsAppi on kirjutatud ka. Martin ütleb, et ikka arsti usaldan päris inimest, aga nendega on ette tulnud ka altminekuid. Google ajab lihtsama asja ära. Jah, näiteks üks selline asja on, kui tuleb sulle vereproovi, käid vereproovi andmas, perearst saadab ja siis tuleb informatsioon, sulle tekib digilukku, klikad selle peal, teed lahti, vaatad, ei saa mitte midagi aru. Ja kui esimene asi, kui selle tänapäeval tehisaru kätte anda, siis ta oskab vähemalt ära öelda, millised näitajad on punases ja mida see tähendab. Nii et kui siis perearstiga edasi rääkida, siis on sul omal ka, mille pealt siis edasi minna, sest et ega õigus enda elukohta teada saada on ikkagi inimesel ju endal täitsa olemas. Veel on meil siin kirjutatud ja kirjutab Felor, kes siis ütleb, et mul on väga hea perearst, sama ei saa ma väita oma lahkunud vanaisa perearsti kohta, kes ei nõustunud tegema saatekirja ortopeedi vastuvõtuks. Samas tasuline ortopeediarstid leidsid lahenduse väga kiiresti ja mure sai lahendatud. Google ei tea haiguslugu, geneetikat ega elustiili. Võimalik, et tehisaru teeb sobivaid kokkuvõtteid, kui kõik eelnevad andmed esitada, aga pole proovinud. Suures plaanis usaldan häid arste. Doktor Google las jääda vajadusel vaid uudisimu rahuldamiseks. 6214646 on telefoni number, helistage ja avaldage siis arvamust teemal arst või doktor Google, kumba usaldada. Ja vaatan, kas isiklikus plaanis, jah, ega siis hoolimata sellest, mis tehisaru teeb või mõtleb, hoolimata sellest, mis doktor Google ütleb või ei ütle, siis mina leian küll, et arstid, kes on piisavalt kaua arstiks õppinud, üldiselt ikkagi enam vähem teavad asja, aga nagu siin ka tund tagasi rääkisime aasta õe Alis Venskiga, siis ega kõikide spetsiifikat niimoodi teada ei saa, aga inimesel endal on aega jällegi väga süvitsemine asjadega, aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere! Siin ka Indrek.
1: Tere Indrek! Jaa!
2: Aga kuidas suhtuda sellisesse perearsti? Kõige esimene asi. Ma olin kõige esimene patsient. Ta jäi 10 minutit hiljemaks. Isegi rohkem. Ja siis lobises oma õega seal. Nii. Plus peale selle. Kirjutas ta mulle välja saatekirja vereanalüüsile.
1: Nii. Hallo? Ai. Täna on mingi suuremat sorti Kotermann istumas meil siis telefoniliini peal. Et Indrek, olge hea, helistage tagasi 6214646. Jut katkes täpselt jällegi sellisel kõige põnevamal momentil. Saatekiri kirjutati välja. Ja nii, hallo, tervist. Hallo.
3: Hallo, tere.
1: Jaa, kellega räägime?
3: Ma öelda, et nii Google kui tehisaru annavad suurepärase vastuse, kui oskate küsida õige küsimuse.
1: Just nimelt. Jah, seal peab väga täpselt teadma, et kui sa ütled, mul küünarnuk valutab, mis mul viga on, et sellest on vähe, et seal peab ikkagi väga spetsiifiliselt seda asja küsima.
3: Aitäh.
1: Aha, tänan väga. Ühesõnaga selle asjaga saime siis praegu siin ühele poole. Aga meil jääb teema endiselt ülesse. Arst või doktor Google, kumba siis usaldada? Ja kuulame natukene muusikat vahele, siis meil on siin üks põnev kordusinterviu ja pärast poole neljaseid Kuku Raadio uudiseid lähme teemaga edasi. Arst või doktor Google, kumba usaldada?

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
5: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: USA ajakirjanduses on kirjutatud sellest, kuidas ülikoolides on hulk marksistliku ellusuhtumisega noori. Kas ka meil Eestis on sellist suhtumist, selgitas saates Silmas silma finansstrateeg Peeter Koppel.
8: Eks me ikkagi selliseid suuri globaalseid trende kipume kopeerima ja kui vanasti läks Ameerikas trendide siia jõudmiseks aastaid, siis nüüd läheb veidikene vähem. Aga mis ma nende noorte kohta öelda saan muud, kui tokkaline saab olema nende tee püha tõe juurde. Sellepärast, et kui mõelda nende haridusele, siis selle haridusega võib-olla tööturul suhteliselt vähe peale hakata. Ja lõpude lõpuks mingisugusel viisil peab ju elama.
9: No mis haridusega siis tööturul ei ole midagi peale hakata?
8: No ütleme, kõik see, mis kui on võimalik näiteks võtta kokku, et keegi on õppinud midagi, mille kohta võib keegi küünilisemalt öelda, et ta on haridusega sotsiaalse õigluse sõdalane. Ehk siis kõik, mida ta oskab, on näha seda, et kui kuskil on sotsiaalne ebaõiglus ja kuidas seda tuleb likvideerida. Aga sellega on selline probleem, et kui vaatame tööturgu, siis ei ole sotsiaalse õigluse tehaseid, nagu kuhu tööle minna massiliselt. Ei saa sotsiaalset õiglust eksportida. Ja inimesed, kes nii-öelda on võib-olla sellest nii-öelda diskursusest väljaspool, neid väga ei huvita ka. Nende oleluvõitlus on mingisuguste teiste komponentidega. Ehk siis sellel haridusel sellises maailmas kipub olema üha rohkem väärtust või üha vähem väärtust. Ja see kehtib ka meil sellepärast, et kui me nüüd mõtleme sellele, et milline see maailma olukord hetkel on, siis jah, meil on struktuurne tööjõupuudus. Jah, meil tööjõud tunneb ennast suhteliselt hästi. Aga konkurents on tihenemas. Tehisintellekt tuleb ilm selgelt selliste nii-öelda kõrgema keskklassi mõnusate tubaste tööde jällegi päris ilusti. Kui nüüd mõelda sellist üldist pilti, siis kuskil Aasias on kindlasti keegi, kes on nõus tegema rohkem. Kuskil Ameerikas on ka keegi, kes on nõus tegema rohkem kui näiteks eurooplaselt keskmiselt. Euroopa on täiesti konkurentsi rööbastelt maha kukkunud.
9: Just sellele, siis, et haridus on läinud selliseks pehmeks sotsiaalseks?
8: Mitte ainult haridus, kogu mentaliteet. No, sa mainisid seda
9: Rain Lõhmust.
8: Ta ei öelnud mitte midagi skandaalset.
9: Sina nõustusid sellega kohe?
8: Mina nõustusin kohe sellepärast, et ma sügasin kukalt ja mõtlesin, et 10% kaadrivoolavust ei ole tegelikult mitte mingisugune probleem.
9: Aga inimesed on harjunud, et töökoht on olemas, ma nüüd olen siin.
8: Sellised asjad,
9: see ei ole kapitalism.
8: Sellised asjad paraku kehtivad või toimivad väga ajutist. Nii-öelda. Ajalooliselt on sellised olukorrad olnud väga ajutised. Samamoodi nagu on ajutine selline näide nagu, või selline nähtus nagu heaolu riik. Sellepärast, et üldiselt kipub raha otsa saama, kui tööd ei tee.
9: Aga räägime nüüd rahast. Kui nüüd see raha ikkagi tuleb, inimene teenib raha ja mõtleb, kuhu investeerida, siis lugesin just enne saatesse tulekut OECD uut uurimus Delfi vahendas seda, et eestlased on rahatarkuselt nupukamateks saanud ja juba 70% eestlastest on rahatargad, mis on väga hea näite. Ameerikas öeldakse, et 60% inimestest ei tea rahast mitte midagi. Nii et me oleme rahatarkust kogumas, aga selle tarkusega, mida siis nüüd edasi teha? Investeerida?
8: Kindlasti investeerida. Selles mõttes, et loomulikult iga inimese puhul on tema riskitaluvus erinev, tema investeerimishorisont erinev. Aga kui me nüüd vaatame seda üldist maailma olukorda ja võibolla sellist perioodi, kuhu me sisenenud oleme, siis no ei paista, et see inflatsiooni tahaks järgi anda. Ja kui lõppude lõpuks ollakse vaevanähtud ja ollakse midagi teenitud, siis sellega, mida ollakse teenitud,
9: See tuleb panna kasvama,
8: sellega tuleb võtta mingisugust riski lihtsalt selleks, et vähemalt inflatsiooniga sammu pidada.
9: Samas, muidugi tahame, et me investeeringud kasvaksid nagu pärmi peal ja praegu suurtele rahaturgudele paigutada raha on ju lausa luksuslik, sest need turud tõusevad. Selgita üks asi ära, no ei saa aru, maailm on sõdade keskel. Kütuse hinnad tõusevad, Ameerika aktsiaturg tõuseb ja tõuseb ja tõuseb, nagu üldse see, mis reaalses majanduses toimub, ei puudutakski aktsiaid.
8: Siin on kaks aspekti. Esimene aspekt on see sama paha sõna, mida ma mainisin, ehk inflatsioon.
9: See on sinu kõige suurem vaenlane.
8: Päris kindlasti, aga see on tegelikult meie kõigi kõige suurem vaenlane, sellepärast, et see närib meie säästude kallal. Ja kui ma nüüd mõtlen eelmist aastat, siis tegelikult ka suured institutsionaalsed investorid hakkasid kasutama võibolla selliste seni veidikene marginaalsemate ja väikeste tegelaste sõnavara, kes hakkasid ütlema, et institutsionaalne usaldusväärsus sellisel kontseptsioonil, kui raha on mõnevõrra hajumas.
9: No mis see lihtrahva keeles tähendab?
8: Lihtrahva keeles tähendab põhimõtteliselt see seda, et inimesed usaldavad mingid asju natukene võibolla rohkem, kui nad varem usaldasid. Nad ei taha hoida ainult raha pangakontol, nad ei taha ainult teha deposiiti. Kui oleks meil nulli inflatsioon, makstaks 3-4% pangadeposiidile intressi, keegi ei mõtleks mingisugusele rahatarkusele, keegi ei mõtleks mingisugustele aktsiatele, keegi ei mõtleks kullale, keegi ei mõtleks järjekordsele investeerimiskorterile. Aga nüüd mõeldakse, sellepärast, et saadakse aru, poes nähakse, et midagi toimub, mis on ebameeldiv. Ja see nii-öelda nügib tegelikult inimesi nii sinna rahatarkuse, kui siis investeerimise suunas. Ja noh, põhimõtteliselt see on ka põhjus, miks seda tehakse. Nüüd probleem on selles, et kui me räägime sellisest nähtusest nagu risk, siis ega seal nii-öelda kindlalt ei ole midagi. Aga just nimelt see institutsionaalse usaldusväärsuse mõningane lahustumine on see, mis selle olukorra on tekitanud.
9: Et usaldusväärsuse lahustumine rahasse, mis on meil panga arvel.
8: Ma ei ütle, et see oleks nii-öelda täiesti ära lahustunud. Kaugel sellest. No mingisugune 3%-ne inflatsioon sellele ilmselgelt ei vihja. Aga vaata, 3% ei ole 2%, mis on keskpanga siis nii-öelda eesmärk. Ja kui me nüüd mõtleme mingisugusele aastale näiteks 2022 ja mõtleme sellele inflatsiooninumbrile või võtleme näiteks, ma ei tea, kumulatiivsele inflatsioonile alates pandeemiast, siis no ei ole nagu nii hea tunne seda raha lihtsalt rahas hoida.
9: Nii et investeeringud sööb meil või raha sööb meil inflatsioon, investeeringud on võimalus raha kasvatada, aga siis toimuvad turgudel krahid. Praegu on maailmas väga palju neid, kes ütlevad, et see hea aeg Ameerika ja ka Euroopa aktsiaturgudel on kohe läbi saamas, lihtsalt majandusolud on nii keerulisteks muutunud. Tähendab, inimesed, kes on investeerinud, peavad olema valmis, et nad võivad kaotada väga palju.
8: Nüüd on jälle küsimus on see, et mida krah tähendab. Krah klassikalises
9: mõttes. Krah tähendab allaminekut.
8: Just.
9: Järsku.
8: Aga mis siis maksma hakkab? Maksma hakkab raha. Ja sellises kontekstis, kus kõik arenevate riikide, no peaaegu kõik arenevate riikide valitsuses on valitsused on kohutaval kombel võlgu, kus valijatel on hiiglaslikud eluaseme laenud, kus võlakoorem on kõige suurem asi, mis kõige suurem probleem, millest üldse on võimalik rääkida, võibolla pärast kliimamuutust. Mina küll tõstaksin selle võlakoorma nagu ettepoole, et keegi ei ole motiveeritud, et raha päriselt maksma hakkaks. Ja neid perioode tuleb. ja neid jõnkse allapoole tuleb. Aga minu kindel veendumus on see, et nii-öelda pikaajalises mõttes akumulatsiooni vahendina on igasugused varad palju huvitavamad kui raha. Ehk siis kartma peab mitte niivõrd krahhi, kuid kartma peab volatiilsust.
9: Nii et ja mõelda tuleb pikalt.
8: Mõelda tuleb pikalt.
9: 30 aastat.
8: 10. Võiks olla vähemalt.
9: Sa kirjeldasid seda, kuidas elatakse võlgu. Eesti riik võttis ka miljardi võlgu. Meil on suured eluaseme laenud, liisingud. Meie ühiskond on juba muster näide sellest, kuidas elatakse võlgu.
8: Ai, meie ühiskond ei ole kaugeltki veel muster näide. Et jah, tõesti erasektoris meil ollakse päris ilusti suudetud seda võlakoormat akkumuleerida, aga noh, kui ma nüüd võrdlen Eestit võibolla veel mõningate sarnasemate väiksemate riikidega, siis meil ei ole veel midagi hullu. Meil on enda kontekstis hull. Aga kui ma mõtlen näiteks Itaaliale ja kui ma mõtlen eeti Prantsusmaale.
9: Ja kui me mõtleme Ameerika ühendriikidele, mille majanduse toodang on väiksem selle aastal, kui on võlg.
8: Jah, aga siin on väga suur aga. Kui me nüüd mõtleme sellele, et mis Ameerika on, siis Ameerika on maailma ajaloo parim rikkuse loomise masin. Facebook ei mõeldud välja Belgias. Antroopikut ei mõeldud välja Prantsusmaal. Ja siis meil on selline fantastiline nii-öelda hiiglaslik riik, pika kultuuriga Euroopa keskpunkt, kus, üle, kus cirka 50% kogu majandusest on nii-öelda mingisugusel viisil seotud riigiga. Nad ei saa kulusid ka kokku hoida. Võlakoorem on hiiglaslik ka kasvab. Neil on mingisugune selline elustandard, mida nad, mis ei ole mitte üheski kontekstis matemaatiliselt jätkusuutlik.
9: Sa räägid mis riigist?
8: Prantsusmast.
9: Nii, aga tuleme nüüd lõpetuseks veel Eesti juurde tagasi. Mis on, kui väga lühidalt ütleksid, eestlaste kõige suurem rahaline finantsiline illusioon?
8: Eestlaste kõige suurem finantsiline illusioon ongi see, et raha pikas perspektiivis suudab oma ostujõudu säilitada. Sellepärast, et vahete vahel isegi minusuguse juurikal tekib empaatia ja ma mäletan väga selgelt, kuidas mul on korduvalt tekinud väga tõsine empaatia ja kurbus, kui ma olen vaadanud seda, kuidas eestlaste hoiused kasvavad ja kasvavad ja kasvavad. Eriti hästi nad kasvasid nagu massiivse rahatrükki perioodil. Ma oleks tahtnud, jaa, inimesed investeerisid ka siis, hakkasid tasapisi, nii-öelda liikusid sinna suunas. Aga ma ikkagi nägin seda massi kasvamas. Minul oli seda valus vaadata. Ja ma arvan, et see on üks eestlase suurim illusioon jätkuvalt.
9: Ja sinu nõuanne, meile eestlastele, mida me võiksime kiiresti teha, et oma raha asjades kontrolli omada?
8: Kõigepealt nii-öelda astuda välja sellest mõtteviisist, et ainukene akumulatsiooni vahend on raha. Ja siis vaadata, et kui ollakse sellest mõtteviisist välja astunud, et milline nii-öelda riskitaluvus mul päriselt on, milline mu horisont on, mida ma saan teha. Seda ei pea olema palju, aga ka natuke on parem kui mitte midagi.
7: Kõneles Peeter Koppel.
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, arst või doktor Google, kumba usaldada? Helistage stuudiosse või siis kirjutage WhatsAppi ja ma tegin siin väikese katsetuse ka, kirjutasin siis doktor Google'ile, et mul on küünarnukk valus, mis siis tegema peab. Ja ta muidugi ütles mulle, et selline pidev kruvimine, kudumine ja teatud spordialat tuleb ära lõpetada, sest need on põhjustanud minu küünarliigese ülekoormust ja suure tõenäosusega võib mul olla siis lateraalne epikondüliit. Mis on siis ka tuntud nimel tennisisti küünarliiges, ehk siis on siis väikene põletik ka tekkinud, aga noh, muidugi tegelikkuses on see, et küünarnukil pole häda midagi ja noh, tegin ainult sellise väikese katse, et mis siis oleks kui, aga näed, juba on siis epikondüliit siis platsis, aga meil helistaja liinil ka, tervist, kes seal pool?
2: Tere!
1: Kellega räägime?
2: Peeter olen.
1: Ja nii.
2: Peeter olen.
1: Ja.
2: Et kumba usaldada või? Ei tea, raske öelda, ma usaldaksin Google'it rohkem tänapäeval.
1: Aha, mis selle põhjustanud on? Kas on negatiivsed kogemused olnud doktoritega?
2: Jaa, kogemused. Käisin seal Pelgulinna polikliinikus. Ennem tegin Google'ist, tegin eeltööd ja mul oli varbaga oli jama ja läksin sinna ja arsti vastuvõtul muidugi need arstid tänapäeval üldseks suur vaatamisväärsus on sellepärast, et üldseksed noored tüdrukud, lakitud küüned, eks ju, oma isiklikud riided seljas, noh, pole üldse nii varsti moodi pole ja siis eks ju vaatab selle mu varb ära, läheb istub oma laua taha, selja taga nakken ja ees on tal ekraan, aga see peegeldus siis ma räägin, et ise lõi ta ka ju Google'is selle sama selle arvatavasti selle mingi nime või mis ta seal lõi, eks ju, siis tal need samad pildid mida olin ennem kodus vaatan, need samad pildid lõi tal ette ja siis hakkas mulle samasugust jama ajama, on ju, kui ma seal Google'ist lugesin, et sellised arstid on meil täna peal, vähemalt seal, mis ta on see Pelgulinna polikliinik.
1: No selline tegevus muidugi jah, ei ole küll väga, väga usaldust tekitav, aga Peeter, nüüd no. Kas varbale saite ikka mingit abi, et on ta teil küljes endiselt?
2: Ja varvas on küljes ja seal oli abi ma ja sellest ei saanud, ta läks enesest läks tegelikult aja jooksul läks üle. Nii, et ma enne tasub kindlasti sealt Google'ist natuke uurida, see oli targem, et ei ole eriti selline rumal, kui arsti juurde lähed, oskab vähemalt midagi küsida.
1: Jah, muidu
2: saad... Noored arstikesed on, jah, need on natukene sellised õnnetud.
1: No ma arvan, et ega siin ei prugelnud noored olla, on ka meil ju vanemaid arste, kes siin erinevad sipelga jalapulbrit ja liblika tiivapulbrit soovitavad, mis noh, kui natuke uurima hakkad, et mis see teeb, siis selgub, et ei teegi midagi, et põhimõtteliselt ainult siis selline platseeboeffekt, et natukene doktor Google'it elutervelt on ikka pigem positiivne, mulle tundub.
2: Jah, ma olen täiesti nõus sellega, et natuke tasub uurida, aga jah, et lõpuks tasuks ikkagi vist ikka arste uskuda.
1: Jah, diagnoosilas paneb ikkagi see, kes on õppinud seda ja nii edasi, sest muidu ongi jah, hirm selles, et kohe kahtlustad kõige hullemat ja hakkad juba nuga ihuma, et tuleb ikkagi tükk maha võtta. Peeter Suur,
2: tänapäeval on need rahalised on ka, et paremad arstid on kõik no, läinud rahaliste nendesse vastuvõtudesse, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse neid, eks ju, et ega need ametlikud, need perekeskused, need on noh, nii ja naa, ma ei tea, kas noortele kogemuste saamiseks või ma ei tea, kes sinna lähevad tööle, aga head arstid on ju kõik ju tasulis, ja, maksa ja saad hea arsti juurde löögil ja
1: saad päris kiiresti arsti juurde ja ma olen sellist eksperimenti ka kunagi teinud, oli siin üks põlvetrauma ja siis ma teadsin küll, et kui ma lähen tasulisse, et ma saan päris kiiresti abi, aga siis ma tegin katse, et mis siis on, kui ma nüüd lähen täitsa, et ei sebi seal mingi tutvusi ja niimoodi lähen täitsa ametlikult ikkagi kõigepealt lasen ennast suunata seal spetsialistid juurde, lõppes sellega, et pool aastat siis erinevaid seal vastuvõtte ja isegi väiksid ravisid ja lõppkokkuvõttes läksin pool aasta pärast ikkagi tasulisse ja sain, noh, oleks saanud sellega ikka pool aastat varem tehtud. Ja.
2: No nii on, täpselt nii ta kahjuks kipub olema, et kahjuks see niimoodi on, aga noh, kõigil pole raha.
1: Jah, tõsi ta on. Igatahes, Peeter, suur aitäh helistamast, soovin ikka tugevat tervist ja sellist karget põhjamaist meelt, et see asi siis ikkagi ühel ilusal hetkel mööda saab. Aga me läheme siit nüüd muusikaga edasi ja pärast seda siis juba muud teemad, et tänaseks selle Dr. Google'i teema tõmbame kokku teadmisega, et natukene uurida on mõistlik, aga tundub, et no sellised põhilised diagnoosid võiks ikkagi päris doktor teha.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka nüüd stuudios ja vaatame siis otsa, mida internet suur ja lai kirjutab ja üks väga põnev suvine üritus on tulemas. Muidugi meie sinna kutsutud ei ole, sest et meie tööandja ei ole tervisekassa, aga...
2: Oleme küll. Saame, iga üks saab sinna minna.
1: Ongi nii või?
2: Ja. On Vaagenkülis korraldatakse suur sündmus pealkirjaga Tervisekassa suvepäev. Ma ei tea, kas nüüd pileteid on, aga iga tahes...
1: Pileti hind on 29 eurot ja koha pealt siis 55 eurot.
2: Ja, et niimoodi. Kõik, kes aga tahavad minna, saavad minna sündmusele Tervisekassa suvepäev. Eks ta siis... Selline võib öelda, et hea turundus ju on, et eelmisel suvel mäletame, et oli suur skandaal seoses sellega, et Tervisekassa korraldas Vaagenkülli lossis uhke suvepäeva sündmuse ja siis kõik see lõppes tohutu skandaaliga niimoodi, et siis Rain Laane, toonane siis Tervisekassa juht siis astus ka ametist tagasi. Aga nüüd siis korraldatakse sündmus pealkirjaga Tervisekassa suvepäev õhtu avab. Siis Rain Laane ise ja tuleb Smilers, Sanne Veski, Appa Tribute Band, et
1: tuleb selles meelde, mõttes... Smilers esines ka eelmisel aastal ja, sellel
2: ja, et selles suhtes see pidu missugune, et jah, niimoodi ta on. Muidugi on siis küsitud ka, et siin Tervisekassa nõukogu esimees Karmen Joller, et tema siis ütles, et see on iga eraettevõtte ja eraisiku vaba voli ning südametunnistuse küsimus siis see sammune siis sündmus.
1: No Rain Laane ise ei ole Elu 24-le kommentaari annud, küll aga on seda teinud siis Vaagenkülli siis
2: tegevjuht
1: jah. Ja tema ütleb, et ta teeb avasõnad ja sellega kõik piirdub. Et sellist võibolla klassikalist õhtujuhtimist, kui sellist ikkagi ei järgne. No ma ei tea, siis võibolla tõesti peaks minema. Saaks ka osa sellisest mõnusast suvisest peost.
2: Jaa, siin vahepeal oli ju ka teine skandaal seoses RMK mingisuguste pidustustega, et kas siis tuleb ka mingisugune RMK pidustus, kus siis samuti korraldatakse see just kui nagu kõigile. Et tundub, et need riigiasutuste igasugu et suvepäevad ja muud sündmused pakuvad väga palju huvi, eriti see, et kui palju see kõik maksumaksele maksma läheb.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio eetris on nyt ka Indrek Ojamets ja meil on keeleminutite aeg käes. See on siis selline nurgakene saates, kus Indrek Ojamets otsib välja kaks sõna või mõne mõistatuse. Igatahes midagi tuleb arvata ja mina pean siis selgitama selges eesti keeles niivõrd, kui võrd see mul välja tuleb, mida see siis tähendab, mida Indrek küsib.
2: Ja alustame sellise toreda ütlusega, et kannab see sellist, noh, see ütlus on niisugune nagu põdrad, tuema laevaselts. Ehk siis, see on Kihnu kandis öeldi niimoodi, et kui ta siis panna noh, eesti keelde, et siis on nagu põdratooma või põdratoomase laevaselts. Ja mida siis sellel täpsemini mõeldud on?
1: Põdra tuema laevaselts.
2: Ja.
1: Mulle tundub, et see võib olla midagi sellist. Kuna Kihnu ei ole mandrist ka nüüd noh, maailma kõige kaugemal, et noh, Ruhnuga muidugi võrrelda ei saa, eks? Aga ma usun, et vanad kihnlased on näinud küll, kui siis põdrad mingil ajal ujuvad mandrilt Kihnu saarele. Ja no niimoodi, et ainult sarved paistavad. Et põdra tuema laevaselts võib tähendada, äkki siis sellist situatsiooni, kui paadid tulevad merelt siis võrku nõudmast ja saaki on nii palju, et siis paadi parras on noh, vaevalt 5 sentimeetrit üle mere pinna ja siis ainult kalamehed ise püsti seistes siis noh, meenutavad kuidagi siis noh, põdra sarvi või et see on ainult asi, mis siis üle lainete paistab, et tegu on siis sellise noh, võiks öelda täitsa jumaliku momendiga, kui meri on annud nii palju kala, et terve Kihnu saar saab ära toidetud.
2: Ei ole sugugi. See põdra Toomas tundub, et kui siit vaadata, mida põdra Toomase kohta öeldud on nii Kihnu sõnaraamatus, kui ka siis kõnekäendude sõnastikus, siis ei...
1: Pigem mitte, jah. Tegin ilmselt klassikalise vea ja eeldasin, et vanarahvas ütles ka hästi kellegi kohta.
2: Jaa.
1: Ma alati iga kord, kui ma olen suure muinaset ära rääkinud, siis mul tuleb meelda, et pagan, see on nii vanarahvas. Et nad, no, siis on tegu sellise kehva laevameistriga, kelle laevad põhja läksid või paet vett läbi lasi niimoodi, et ta noh, lihtsalt ongi niimoodi ainult nagu kergelt võibolla üle merelainete paista.
2: No selles suhtes see suund on jah õige, et seda öeldi, kui midagi on täiesti nurjunud või ebaõnnestunud ja kui minna isegi täpsemaks, siis on seda kasutatud ka kaabakatest meeste kohta. Et on siis öeldud siis põdra tooma laevaselts siis nende kohta, et tõepoolest nagu meil siin on olnud nendes keelerubriigis, et ega seda positiivset sõna vanarahvas vahepeal küll ütles, aga mitte
1: pigem
2: just
1: arva.
2: Väga tihti. Ja.
1: Mul on hea meel, et ma ikkagi inimestest nii hästi arvan ja iga kord selle sama reha otsa astun ja pärast esimest plaksakad, siis tuleb meelda, pagan vanarahvas. Nii, väga hea. Ja, teine sõna.
2: Aga teine, koosu.
1: Koosu?
2: Jaa. Et siin, jah, see on murde sõna ja vaatan, et Saaremaal ja Muhumaal ja üldse seal läänekandis on siis seda sõna kasutatud, et mida siis küll mõeldi.
1: Koosu, jah. Vaat, nüüd on hea pähkel, ei oma mingit õrna aimu ka, mida see tähendada võiks. Küsin kohe selgitavalt, kas koosu on midagi sellist, mis on ka tänapäeval olemas ja kasutuses?
2: Jaa, ikka.
1: Igapäevaselt peale.
2: Jaa, ta viidatakse inimesele. Et aga siis kellele täpsemini
1: kes
2: on see
1: siis
2: küsimus?
1: On koosu, jah.
2: Et kes on koosu? Et siin võid natukene mõelda sellele, millest me eile rääkisime, et äkki sealt tekivad mingisugused seosed, nendel on oma jagu seoseid olemas.
1: Kas koosu võib olla siis mõni selline vana inimene, kes no, tõtame, ei ole võibolla esimeses värskuses enam tööd teha ei jaksa, no vanarahva jaoks kasutu? Ei ole tast enam mitte midagi kasu.
2: Ei ole mõeldud isegi väga sellist negatiivset, et ongi...
1: Iga kord, kui ma mõtlen, et no nüüd vanarahvas, nüüd ma olen hästi negatiivseks, pole kunagi.
2: Et tema on koosu ja asivask, et seal ei ole midagi, noh, selles suhtes juurde võib olla äkki mõeldud, et...
1: Esivanem.
2: Põhimõtteliselt küll esivanem, aga kui olla siis täpsem, siis...
1: Vanaema
2: on jah siis, et see ka, noh, seal siis vahet ei ole, kas on isaema või emaema, aga jah, et vanaema kohta on siis öeldud ka koosu. Ja noh, teine tähendus sellel, mis on sisuliselt samasse suunda, on siis ka mõnel pool on ka vanema naise kohta seda öeldud, et jah, selline
1: aga see on ikkagi, ei ole noh, selles mõttes kole sõna nagu vana eit või midagi sellisteks ole, vaid on pigem neutraalsema kõlaga.
2: Siin võib-olla oleneb jah sellest,
1: sellest kontekstist
2: ja toonist, et pigem tundub, et on lihtsalt tähenduses vanaema, et ei ole sinna mõeldud midagi tohutult negatiivset juurde.
1: No, väga hea, et me lõpetasime positiivsel toonil. Alustasime siis Põdratuema laevaseltsiga, mis siis Kihnus tähendab, noh, sellist kehvemapoolset meesterahvast, eks ole?
2: Ja
1: lõpetasime siis koosuga, mis on ka siis saartel ja on pigem tundub positiivse alatooniga ja mõeldud siis vanaema või mõnda vanemat naisterahvast.

0: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid Päevanoppe.
4: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Postimehe venekeelsete väljaannete juht Sergei Metlev võttis Kuku hommikuraadios detailsemalt ette Jaanilinna 9. mai kontserdi. Ühtlasi kirjeldas ta idanaabrilt tulnud ilkumist Eesti suunal.
5: Narva linnusse müürile paigaldatud lipud natuke vajusid alla paar neist tugeva tuule tõttu. Tuul oli päris tugev. Vajusid alla korra Eesti lip ja Narva linna lip. Ja siis oi see õhtujuht seal võttis sellest totaalselt muidugi kinni. Alguses ta ütles, et kutsuge peaminister, siis Eesti peaminister neid lippe tagasi panema. Ta oli ette valmistud, ta teadas, et peaminister oligi Narvas, ta isines Euroopa päeval, tegi kohtumisi. Siis ta tegi mingisugused ilgeid nalju sellest, no kui väga, ma ei hakka nagu neid asju praegu ette lugema, mul kaasas ei ole, aga enam vähem see, et see mees seal, see, kes seal teid lippe läks parandama, tagasi panema Eesti poolel, eks ole, et see on mingisugune haisukotte ja üldiselt nii palju kui eestlased ennast ka ei lõhnastaks, ikkagi ka on haisukotti. Aga see oli improvisatsioon. Siis ta ütles, aga seda ma ei räägi teie kohta kallis rahvas, kes on kogunenud sinna Narva kallastele. Et on siis mingid teised eestlased, kes neid lippe panid, eks ole. Ehk siis noh, neid lippe sinna oleksid ilmselt panu, seal on Eesti, Narva ja Ukraina lipud nagu sümboolsed enamus eestlasi, järelikult selline solvang on suunatud ise teate kellele.
6: Aga palju rahvast oli siis vaatamas seda. Etendust.
5: Et Narva poole pealt oli väga palju inimesi, ikkagi kogu see ala, mis on bastion ja promenaad oli pilgani rahvas täis, olid inimesed, kes tulevad, lähevad, kui mõelda terve 3 tunni peale, ametlik Vene kontsert kestis 3 tundi, enne seda oli eelkava, et noh, ikkagi tuhandeid. Ja silma järgi nagu ikkagi seal rahva läbivool oli palju suurem paraku kui Euroopa päeva kontserdil seal Raekoja platsis.
4: Nii rääkis Sergei Metlev. Saates sihik käis täna külas Euroopa Liidu välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia peadirektoraadi juht Matti Maasikas. Paljude akuutseta ja Euroopa Liitu puudutavate teemade kõrval tuli juttu ka riikidest, kes Euroopa ja lääne suunal praegu pürgivad. Nende seas on ka Armeenia, kel seisab suveles esimene kaalukas valik.
7: Armeenias toimuvad 7. juunil parlamendi valimised, mille poliitiline taust on selline, et peaminister Pašinjan on võtnud suuna Euroopale, Armeenia geopoliitilisele pöördele Euroopa suunas ja samal ajal või täpsemalt seda võimaldabki see, et käib esimest korda üle 40 aasta käib tõsine rahuprotsess Azerbaidžaaniga. Ja parlamentil, mis valitakse, tuleb teha ka väga raskeid otsuseid. Muuta põhiseadust või see panna see küll rahvahääletusele. Et saaks sõlmida rahulepingu ja saaks piirkonnas, Kaukaasia piirkonnas tegelikult olukorda oluliselt normaliseerida, saaks avada piiri Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, suure tõenäosusega siis ka Armeenia ja Türki vahel ja luua seal ka vajalikud ühendused. Ja loomulikult see ei meeldi Venemale, see perspektiiv või võimalus ei meeldi Venemale. Ja laupäeval president Putin ütles talle omase otsekohesusega tegelikult välja selle. Keerate Euroopasse, siis vaadake, mis Ukrainaga juhtus.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd on mul väga hea uudis kõikidele inimestele, kes on murdnud pead ja mõtisklenud selle üle, kuidas võru keeles võiks kõlada ebalimakalade blennida perekonda kuuluva liigi Ophioblennius Atlanticus nimi võru keeles. Ja see on väga lihtne, see on nüüd välja selgitatud verrev mokk blõnn.
2: Kas see küsimus vaevab sind igapäeva, et kuidas need eba...
1: Ebalimakalad. Tuleb tunnistada, et esimest korda puutusin selle probleemiga kokku, aga ega no ei saa ainult siis enda järgi maailma asju vaadata.
2: Õige,
1: meil võivad olla 10 000 võrokeelsed inimesed, kes mõtlevad igapäevaselt selle peale, et kuidas need ebalimakalasid ja eriti Ophioblennius Atlanticus võiks võrokeeles kirjada. See on nüüd olemas verrev mokk blõnn.
2: Ja... Tänu sellele, et Minecraft on siis nüüd tõlgitud ka võro keelde, suur töö on tehtud üks jagu, aga aega võttis täitsa mitu aastat, aga minust on täitsa selline kohe võtab näo muigele, kui vaadata seda võrukeelset Minecrafti, et siin ongi siis tagasi mängo, siis statistika ja kõik...
1: Väga ilus sõna on veel, mida kasutada settingute asemel, mis on noh, alati eesti keeles seaded, võrukeeles säädungi.
2: Säädungi, ja.
1: Ütsinda mäng, mitmekõisi mäng.
2: Ja.
1: Aru saada või väga ime lihtne ja tundub, mul isiklikult ma pean tunnistama, et viimane kokkupuude mul endal Minecraftiga jääb vast 7-8 aasta taha, kui ma seda no, proovisin natuke mängida. No, kõpitsisin seal kirkaga, ajasin mingit sigu taga ja siis tulid kriiperid ja tapsid mind ära, et ma ei jäänud sinna väga pikalt, aga nüüd võiks võrokeelset Minecrafti võiks proovida küll. Ja muidugi ma tahaksin verrev mokk blõnni näha seal. Ma ei ole tükka aega näinud, et tuletada meelde, et milline ta siis on.
2: Jah, ja siis kui mängid mitmekesi, siis ongi väga hea, et saad rääkida võrukeeles ka, et leiad ehk toredate võruma tuttavad ka, kes võrukeelt kõnelevad, et siis saad kohe võrukeeles ka mängida, et ka seal on see verrev
1: blõnn.
2: Verrev blõnn või kes ta sena on.
1: Jah, aga entusiastid, kes siis seda mängu tõlkisid, ütlesid, et ega nüüd ei tähenda seda, et sellega piirdutakse. Et suure tõenäosusega võetakse mingi järgmine mäng ette.
2: Mm-hmm, ja, et see oli päris suur töö muidugi see võrukeelde tõlkida, et seal oli lausa 30 000 sõna siis oli vaja ära tõlkida, et eks Minecraftis ka seda kõike materjali ja neid erinevaid vidinaid ja asju ja mis mullad ja kõik, mis värk seal on, et ja tööriistad, et seda on ju väga palju ja igasugused need olendid ka, et suur töö on tehtud.
1: Aga üks küsimus veel jääb, kuidas Minecraft võiks kõlada võrokeeles?
2: Minecraft on miks Minecraft?
1: No, jah. Selle tõdemusega uudise lõpetame praegu.

0: anno.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval Rally Estonia. .ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog doktor Jaana Olvet. Küsi Vingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Julia Transportiametist. Tervist!
7: Tere! Kella 4 aeg juhtus avarii Põltsamaal Tallinna-Tartu teel Puhuristil. Liiklussündmus kohas võib olla ka hetkel häiritud. Ja poole 5 aeg tuli avarii teada Tallinna-Narva teelt Võerta kandis. Seal Tallinna suunal liiklus võib olla häiritud, olge tähelepanelikud. Hetkel tiheliiklus on Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil Kurna suunal liikudes ja Lagedi poolt tulles. Ning ka väeos on liiklust rohkem Laagna teelt välja sõidul ja Iru poolt maha sõidul ringteele. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
6: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on veisikasutajad teada andnud ühest avariist, mis on siis toimunud Endla tänaval, täpsemini seal Endla tänava lõigul, mis siis jääb Tehnika tänava ja Tulika tänava vahele. Ja võite arvestada, et seal piirkonnas on hetkel ka liiklus küllalt aeglane. Veel on aeglast liiklust Tehnika tänaval, aga ka Suur-Ameerika tänaval ning Luise tänava ja Toompuieste ristmik on ka aeglase liiklusega. Ka Ristiku tänavale ja Telliskivi tänavale on tekkinud järjekord autodest. Lisaks on rohkem sõidukeid Liivalaia tänaval, Konsori tänava kesklinna poolne piirkond ja Pronksi tänav on ka aeglase võitu ning Narva maante, Merepuieste ja Pärnu maante, kus need siis kõik kokku saavad, seal on ka kohe päris tihe liiklus. Järvevana teel on järjekord autodest tekkinud ning Tamsare teel, Sõpruse puies teel, täpselt samamoodi ka Tondi tänaval on autosid kohe päris palju ning Kadaka tänava ja Tamsare teel ristmikul on ka sõidukeid kui palju. Aga Tartu. Tartus seis selline, et Jaama tänaval on siin üks pikk punane triipe veisikaardil, mis näitab seda, et küllap seal siis see liiklus päris aeglane on, aga ka Riia tänava kesklinna poolne osa on aeglane ning Võru tänav Tartus ka hetkel aeglase liiklusega. Puieste tänava ja Narva maante ristmikul ka hetkel on liiklus aeglane. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: No nii, kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, kätte on jõudnud see harras hetk, kui tänane saade on läbi saanud ja eks polegi muud kui minna koju valmistuda õhtuks, sest et täna on siis Eurovisiooni esimene poolfinaal ja saame siis kõik koos Vanilla Ninjale pöialt hoida. Kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: 11:07 on saanud kell, täna on 2026. issand aasta, maikuu 12. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 450. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
2: Ilus ümmargune saatenumber tähendab, et meie saatega saab ühendust tavapärasel moel, ehk et e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on korvpall, sellepärast, et Eesti meistrivõistlustel lõppesid vastavalt reedile laupäeval poolfinaalseeriad ning käesoleva nädala laupäeval algab finaalseeria pronksiseeria juba kolmapäeval. Lõpuks tuleb tõdeda, et üllatusi ei sündinud. Kalev Cramo võitis oma poolfinaalseeria Taltechi vastu mängudega 3-1. Ning Tartu Ülikooli meeskond suutis Pärnu Transcomi vastu välja tulla 0-2 kaotusest ja võite seeria